og har ball i laget. Så får Uruguay tak i den, men det er jo all for panisk når bare slår den i blinde fremover, og jammen santen lager det ikke et frispark til Kap Verde, og i skuddhold. Og Betancourt er oppgitt. Og det har han god grunn til. For en kan bare tenke seg overskriftene i avisene hjemme i Uruguay, hvis dette skulle fortsette. Ser disse situasjonene om igjen, der det er centimeter fra og til om det skal bli katastrofe eller suksess. Tiden går. Skal de skyte herfra da? Det blir kanskje et innlegg fra Kap Verde. Det er litt til høyre for målet. 30 meter vekk er skyte. Moslera, null problem med den. Ikke den beste løsningen fra Duarte der. Så setter Uruguay kontrollert av gårde. Så slår de langt som er panisk, og den går inn til Vosina. Nei, det er nok planløst over dette her. Desperat. Men ikke konstruktivt. Og nå er vi i det siste overtidsminuttet. Det blir kanskje lagt til litt grann. Ja, det er en av de store sensasjonene i VM. Det som Kap Verde er ferdig med å få til. Og det kunne jammen sant vært enda mer sensasjonelt. De kunne tatt seieren her. Nå er det å bare slå ballen utover dødlinjen fra de slitne kapverdianerne. Og sitter han ytterst på boksen sin, Bielsa. Man ser maktesløst på at dette her er i ferd med å bli fiasko. Kan selvfølgelig klare seg hvis de slår Spania, men det er ikke en lett oppgave hvis du ikke klarer å slå Saudi-Arabia og Kap Verde. Prøver de seg i angrep, for kanskje siste gang i dag gjør Kap Verde på 8 minutter. Slår den andre veien Kap Verde, og en mot en der oppe. Hva får du til? De strekker hendene i været, gjør Kap Verde, og de får frisparket der nede. Eskås blåser i rød retning. Og vi er på 8, 16, 17, 18, 19. Det var lagt til minst 8. Og når som helst kan kampen være over. Der er han det! Espen Eskås sier at Kap Verde klarer 2-2 mot Uruguay. To ganger kommer de under. Ja, en gang kommer de under, de tok ledelsen. Men det er lov å bli litt grann engasjert i det som har skjedd her i dag. Marcelo Bielsa går av banen i Miami som en slagen mann, argentineren. Han har en mulighet til å reise Uruguay opp fra fiaskoens dyp. Men da er det Spania som står på andre siden. Og det er jo en langt vanskeligere oppgave enn Kap Verde burde være og Saudi-Arabia forrige runde. Begynte med et heidundrende langskudd fra Gonsalves Pereira de Pina, 21. minutt på et frispark. Dundra den i hjørnet, mens den uruguayanske muren den splitter seg som Rødehavet for Moses. Så er det den gode perioden for Uruguay rett før pause. Araujo, han setter ballen i det åpne målet på en retur fra stolpen i det 44. Og i det 5 minutter på overtid kan Nobby og et flott uruguayansk angrep. Så er det gavepakken fra uruguayanerne. Varela setter ballen i det tomme målet etter at Moslera er sendt på bærtur av medspiller Oliveira. Da er det på 61. Og det var ikke sånn at det ikke skjedde noe siste halve time, nå nei du. Men ballen gikk ikke i mål flere ganger, og dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort. Og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin, og vi får en spennende avslutning. Ja, om ett døgn, folkens, så er det Norge mot Senegal. Den kampen er i gang, men allerede om under en time så er det mer fotball her på NRK Sport. Men nå er det på tide for meg. Det er på tide for meg å si takk for i natt. Jeg heter Oddgeir Øystese. Her får du Jonathan Floyd.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: at vi ønsker hjertelig velkommen til en ny natteskamp. For vår del, det kveld I Vancouver, hvor akkurat I dette øyeblikk New Zealand og Egypt går ut av tunnelen, anført av begge lags flagg og også begge lags kapteiner. Og det de store stjernene som bærer kapteinspinnet. Det Mohamed Salah for Egypt, og det Chris Wood for New Zealand, den store, sterke spissen. Dette her to lag som kommer fra uavgjort I første kamp. Denne gruppe G jo blitt uavgjort-gruppa I dette verdensmesterskapet. Alle tre kampene til nå har endt uavgjort både mellom New Zealand og Iran og Belgia og Egypt I første runde. Også mellom Belgia og Iran tidligere I dag. Så sånn sett, Bengt, så dette her en perfekt mulighet. Hvis denne kampen her får en vinner, så vil den vinneren feste et godt grep om gruppa.
1: Ja, vi får håpe de har lest eller fått med seg nyheten om at Iran og Belgia har spilt uhørt om også tidligere. Her det mulig å ta et lite byks, men da må du jo på med angrepshatten da, og score mål.
0: Ja, det må de gjøre akkurat nå. Kapteinene fremme ved enden av denne jordkloden midt på banen som hele troppen til begge lag stiller seg rundt. Det mange som skal ut på gresset I disse VM-kampene når hele troppen skal være med og synge nasjonalsangene. Jeg ser bilder av det som ser ut som en fullsatt stadion I Vancouver I Kanada. Og de skal nå få være med og synge nasjonalsangene. Please rise if you're able for the playing of the national anthem of New Zealand. Veuillez vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Nouvelle-Zélande.

0: nasjonalsangene. Det hørtes ut som det var mange som sang mer, spesielt på den egyptiske nasjonalsangen. Det nok mange egyptere som har tatt turen for å følge sitt lag, og de har jo ikke vært bortskjemt med gode VM-resultater, egypterne. De har hatt enorm suksess i Afrikamesterskapet, vunnet det 7 ganger. Men den suksessen den gjenspeiles ikke i VM. De har aldri vært videre fra gruppespillet, og de har aldri vunnet en VM-kamp. Og så får vi se om det kan komme i dag da, mot New Zealand. De kommer inn som favoritter her i hvert fall, Bengt.
1: Ja, absolutt. Det er de. Men det gjelder jo å ha viljen til å vinne da, som første prioritet. Nå har de aldri... Nå har de til og med Egypt... til og med gått glipp av et VM. Det skulle vært med i VM i 1930, det aller første VM, men de rakk ikke båten, så de måtte vente til 1934. Men da har de muligheten til å gjøre opp for det nå.
0: Ja, sånn var det på den tiden. Det var ikke bare å komme seg over hav og alt som er. Akkurat nå så hilser laget til New Zealand på dommerne som skal lede oppgjøret. Det er hoveddommer fra De forente arabiske emirater, som har en liten gutt her med, som holder ballen som skal brukes da. Stor opplevelse for han også. Kan jo kjapt ta det viktigste i lagoppstillingen også. Det er to lag som stiller samme elver rett og slett som de gjorde i hver sine åpningskamper, så ingen store endringer der. Og så er det jo et Egypt da, hvor de fleste spiller i hjemlig liga. Det er tre som ikke spiller i Egypt, og det er midtstopper Fatih som spiller i Qatar, og så er det de to desidert største stjerner til Egypt. Det er Mohamed Salah, som nå er ferdig i Liverpool da, men som er kjent derfra. Det er Omar Marmoush fra Manchester City som spiller på topp, så de er veldig avhengig av de to Egypt. Så får vi se om de klarer å bruke de på en god måte utpå her. Mens New Zealand stiller også samme lag, og der har vi jo et litt norsk alibi i vikingspiller Joe Bell på midten for New Zealanderne. Han får fornyet tillit, han også. Og så har de sin største stjerne på topp i store, sterke Chris Wood, den rutinerte kapteinen med nummer 9 på ryggen. Han blir et viktig oppspillspunkt, og det var jo en oppskrift de lyktes veldig godt med mot Iran. Begge skåringene kom egentlig på litt lik måte, med at de spilte opp på Wood, som la til rette for kvikke og skudderappe Elijah Just. Det var han som skåret begge målene. Just som tilsynelatende skal legge seg ute på venstre kanten for New Zealand. Det er jo det mest kjente navnet utpå her i dag. Der vi nå tar en siste prat ut på stadion i Vancouver. Begge lag på hver sin halvdel ute på matta her, samlet i sirkel for å gi de siste beskjedene. Mohamed Salah, han gir noen beskjed til sitt lag. Kapteinen som fylte 34 år på dagen hvor de spilte åpningskampen. Han er jo en av mange vi snakker om i dette mesterskapet, som fort har en siste dans, i hvert fall på den største scenen i VM. Så dette er en anledning som betyr mye selvfølgelig for Mohamed Salah å kunne få til noe, også et verdensmesterskap med Egypt. Og siste prat er ferdig. Det er sekunder til avspark. Jeg tror vi bare kan la stadion telle ned.

0: New Zealand med første spark på ball I sine helhvite drakter. Egypt stiller I røde drakter og svarte shortser. Og de gjør ikke dette trekket vi ser mange gjør med å spille ballen rett ut høyt opp I banen New Zealand. Men de ender opp med et kast til sin fordel eller rundt midtstreken. Spilles ned igjen på egen halvdel fra New Zealand. Ned I den bakre fireren. Midtstopper Sermon sikter umiddelbart langt opp på høyre sida. McCowan som kommer på et godt løp der får tak I den nede ved dørlinja rett utenfor 16 meteren. Og kjører et innlegg inn foran mål. Og keeper slår det unna og skal være glad for at ingen New Zealandere står akkurat der. Kun egyptere som får rydda opp I første omgang. Men New Zealand de tar tak I kampen fra start her. Prøver å utfordre igjen på høyrekanten. Og da blir det et innkast høyt I banen for Singh og New Zealand. Det det også kjappe med å ta, og så det et tidlig innlegg inn I boksen, der står Egypt og stanger unna, og så rives en egypter litt I her, Marmors, som rives I bakken og får et frispark på egen halvdel.
1: Ja, så Egypt sin tur til å suse fremover. Det tydelig at disse lagene her har sett at det mulig å ta et byks på den tabellen med seier. Vi får håpe det fortsetter sånn.
0: Offensiv start første halvannet minuttet I Vancouver. Nå det Egypt for første gang med ball tidlig opp på Marmors til venstre utenfor 16 meteren, så drar han seg inn, men følges godt der av New Zealand stopper Sermon. Og ballen ender ned hos New Zealands keeper Crocombe. Det fikk jo ikke brukt Omar Marmors på topp der. Her det New Zealand som bare kjører rett fra keeper opp på Chris Wood der på topp. Det det egyptiske forsvaret forberedt på. Det de som får tak I ball.
1: Ja, litt uheldig også. Det oppfyllet treffer Wood I ryggen. Så han får ikke kontroll på ballen.
0: Jeg klarte ikke helt å bruke Marmors, som jeg håper å si Egypt I åpningskampen mot Belgia. Det var Ashour som sørget for skåringa, som gjorde at de fikk med seg 1-1 og ett poeng etter målgivende passning fra Mohamed Salah. I det Egypt nettopp nå fikk et frispark på egen halvdel, og vi får en reprise av det innlegget I stad, og det, ja, det eneste som mangler jo å ha noen der inne foran mål som ja, kan slås, prikke det inn.
1: Slås rett ut, så det litt skummelt, men der står det heldigvis for Egypt sin side en forsvarer og får ballen vekk fra farlig område.
0: Han har ballen ned hos New Zealands keeper. Han står der med høyre fot på ball, Max Crocombe. Tidligere I gang ut på midtstopper Sermon, ut på høyre bekken. Payne, han får en egypter tett på seg, blir et innkast for New Zealand. Dette har Payne seg litt bedre tid med nå, så kaster han langt opp mot nettopp Woods, får tak I den, men får ikke helt kontroll, får ikke helt første touchet til å sitte der. Wood spiller ballen ut og et innkast for Egypt, så da den egyptiske landslagssjefen nede og henter den ballen, Hossam Hassan. Der Egypt nå passerer midtstreken ute til høyre med Mohamed Hani på høyre bekken, tar med seg Mohamed Salah med kapteinsbindet, får en New Zealander umiddelbart på seg, spiller I støtte ned på midtstopper Ibrahim. Ned igjen på egen halvdel for Egypt. I det vi nå har spilt I 4 minutter straks mellom New Zealand og Egypt I denne andre gruppespillskampen med Mohamed Salah. Men lang ball opp mot Marmors, men der kommer keeper ut mot egen 16-meters strek og snapper den først.
1: Ja, det bra driv I kampen forløpig. Det veldig angrepsvillig lag, det liker vi. Mangler vi bare angrepsevne, så vi får noen skåringer her også.
0: Ja, og nå det Egypt som prøver å sette press her når New Zealand skal spille seg opp fra egen halvdel. Så sikter de igjen inn på Wood da, oppe på topp der. Men der midtstopper Ibrahim som har bra kontroll på New Zealand spissen. Og det jo ikke farten heller som Wood sin største styrke. Så han må få den mer rett på seg og ikke i løpet. For da har stopperne bedre forutsetning for å henge med. Så vinner de tilbake ball nå New Zealand så vidt inne på Egypt sin halvdel. Tøff takling fra en egypter, og så det Mohamed Salah, da stiger forventningene til publikum, passerer midtstreken ute til høyre og inn I banen, drar seg inn sentralt Mohamed Salah, finner et oppspillspunkt der I Marmors, men han får et dårlig mottak, og mister ball rett og slett, og så står de godt etter, vinner faktisk nesten tilbake, men klarer bare å trille den over dørlinja og til fem meter for New Zealand, men applaus her fra den egyptiske landslagssjefen.
1: Ja, og rett etterpå så ser vi bilder av Mohamed Salah. Salah kan altså ta igjen sin landslagssjef. Han har skåringsrekorden, den landslagssjefen, på 69 skåringer for Egypt. Salah står med 67.
0: Ja, han kommer nok til å ta igjen den en eller annen gang, Salah, og så tipper jeg at han har veldig lyst til å gjøre det i VM. Så vi får se da om han kan få til det. To skåringer. New Zealand nå rundt midtstreken ute til venstre i banen, og Wood som mister ball i veldig farlig område. Mohamed Salah setter fart inn på motstanders halvdel, ned mot 16 meter streken, inn i banen, og så prøver han en avslutning. Men det blir ubalanse der, passes veldig godt på av flere motspillere. Det er vel aldri snakk om noe frispark heller. Spillet går bare videre. Nå blir det stående ganske høyt. Sette presset her. Egypt vinner nesten ball her inne på New Zealand sin halvdel og stresser litt denne frispillinga til New Zealand.
1: Ja, nå er det en del ballbyttinger, rett og slett for at det går veldig fort her. Og da blir det en del feilpassninger, men nå setter New Zealand fart.
0: Ja, får tak i den Elijah Just, målskåreren fra den første kampen, og så er det et fint løp ute til venstre. Inn i banen, og en avslutning fra Singh fra drøyt 16 meter. Han får ikke nok trøkk i den, og keeper henger med på notene, men første avslutningsforsøk fra New Zealand.
1: Ja, venstrekanten har spilt inn sentralt på midten, men rett foran 16 meter 40, så brenner han da med en eneste gang, men en meter utenfor. Men jeg må si det, klokka er 5:05 norsk tid, og det er et friskt pust, det vi sitter og ser på her av Egypt og New Zealand.
0: Det er det virkelig, og det var ikke det i 90 minutter, den åpningskampen til Egypt spesielt, men de var angrepsvillige og søkte en seier mot slutten der. Når det sto 1-1, så jakta de tre poeng, så det er tydelig at de har ambisjoner, og når de gjorde det mot Belgia, så gjør de det i hvert fall mot New Zealand, men her er det dommer som kommer i veien i det New Zealand skal spille seg opp på Egypt sin halvdel. Synd, for der var Egypt litt i ubalanse.
1: Ja, da, dommeren er unnskyldt, det er New Zealands norske Bell som spiller ballen fremover, men rett i ankla på en dommer som går med ryggen til. Og så blir det spolert en kontringsmulighet for New Zealand.
0: Da har ballen allerede blitt droppet av New Zealand og starter på nytt igjen. I litt gåtempo nå for første gang etter nesten 8 minutter spilt, så er det litt roligere tempo i det New Zealand nå skal sette i gang. Singh med en krosser. Ja, prøver å finne Wood der oppe, som kommer på et løp inn i 16-meteren til Egypt. Men igjen så er Egypts midtstoppere gode i duellene med den store, sterke spissen.
1: Ja, det er åpenbart at de vet at New Zealand kommer til å søke han, for de henger på han som en kjip frakk. Vi får se hvor lenge det varer.
0: Tilbake til bakre rekka til New Zealand, og godt nede på egen halvdel. Kommer også Staminic, midtbanespilleren, ned for å være med i oppspillsfasen. Midtstopper Boxall, tar med seg ball opp på Egypt sin halvdel, går seg litt fast der om å spille ned igjen, støttepassning. Men de har ganske mye ball her fra start, New Zealand, kanskje mer enn man ville tenkt. Dette er jo et lag som kommer inn i VM som det lavest rangerte laget av alle. Selv om de riktig nok hadde en veldig god kvalik, men det er jo det som er litt både fordelen og ulempen for New Zealand. Det er lett for de å kvalifisere seg i Oceania, for de har egentlig ingen reelle konkurrenter etter at Australia gikk over til den asiatiske konfederasjonen. Men samtidig så blir det også da mange motstandere som de enkelt valser over, og som blir en helt annen utfordring enn det de møter her i VM.
1: Ja da, poeng det. De får dårlig med matching før de endelig er i VM, men sånn er det nå. De har startet frest her.
0: Egypt med ball nå, krysser den ut mot høyre, får tatt ned den på brystet, Hani på høyre bekken. Så legges den igjen fra Siko, men så er de tett på her, New Zealand, vinner ball på egen halvdel. Joe Bell med nummer 6 på ryggen, er involvert her også, kjappe passninger før de søker Wood, men han har ikke gått på det løpet. Og da triller den bare ned til Egypts keeper Shobir. underholdende og fin kamp første 10 minuttene. Egypt som nå prøver å sette litt spill langs venstre sida inn på New Zealand sin halvdel. Sentralt i banen åpner seg ganske mye rom nå for Egypt. Spiller over mot høyre. Litt dårlig passning som gjør at flyten stopper opp litt. Hani på den høyre bekken inn igjen i banen. Salah overtar med sin venstre fot. Spiller han til Atia ut til venstre igjen, og Egypt kommer det godt løp ned mot dørlinja, men tvinges litt ut igjen i banen. Inn igjen og over mot høyre. Kjappe spillvendinger, men den blir for upresis, og Hani klarer ikke å holde den i spill. Det blir 5 meter for New Zealand.
1: Ja, men jeg liker disse kjappe spillvendingene, for skal du få gode innleggs eller forutsetning for å legge inn, så må du skaffe han som legger inn på siden litt plass, og da må det skje fort. Den sakte vendingen av spillet, så klarer motstanderne og forsvarerne å flytte seg rolig over, og så er det helt opp i innleggsfoten til han som skal prøve å skape målsjanser.
0: Utspill fra New Zealands keeper, blir litt dueller frem og tilbake, og så blåses det på en hens.
1: Ja, klareste hensen jeg har sett. Han hadde armen rett ut, han, for å stå på banen.
0: Frispark da for Egypt, så vidt nede på egen halvdel, og ja, det er Elijah Just som bruker høyrearmen rett og slett for å dempe ball.
1: Ja.
0: Det har aldri vært lov.
1: Det har aldri vært lov.
0: Egypt da, som triller ball på egen halvdel. Til venstre i banen og opp på venstre bekk Fatou. Men ikke helt veien der. Spiller ned igjen til midtstopper. Så har vi Atia som ligger sentralt på midten, som skal prøve å få ting til å skje oppover i banen. Dropper dypt ned i det de skal spille seg opp her. Midtstopper Fatih, han har ferdigheter med ball i beina også. Tar med seg ball over midtstreken. Triller ut til venstre bekken. Så er det fint oppspill ute på høyre kanten. Egypt kommer seg inn i 16-meteren her, legges ut til Salah. Og så bruker han litt tid her på å få kontroll på ballen, Mohamed Salah. New Zealand rekker å komme seg tett nok på og rydde unna, og så er det de som kan kontre. Men da er de samvittighetsfulle også på å komme seg hjemover Egypt og få tilbake ball.
1: Ja da, Salah var inne i 16-meterfeltet, men et litt langt første touch gjorde at han ikke fikk skutt senere, og ble altså brutt.
0: Egypt fortsetter å mate på chipen nå inn i 16-meteren. Der er blant annet Salah på løp, men New Zealand vinner i lufta. Så er det opp på Wood. Sterk feilvent, så jo det i åpningskampen til New Zealand også, at mot Iran så var det bare å sikte seg inn på Wood, som jeg tror nesten tilbrakte mer tid med ryggen mot mål enn ansiktet mot mål.
1: Ja, men da er det viktig at det spinner folk rundt den da. Med dette tilfellet så var han på egen banehalvdel, men han er jo ikke bare sterk, han er jo stor som en leiegård også, så det er vrient å få has på han.
0: Ja, han er
1: men han kan være feilvendt så mye han vil, så lenge han kan flikke til noen som løper rundt den, eller baken.
0: Fint løper nå fra Stamenic på venstre kanten for New Zealand, og så prøver de gjennombruddspasningen inn i 16-meteren, og det blir en avslutning på keeper. Får avverget til corner der Shobir, men det er et veldig fint angrep fra New Zealand. Et godt løp langs venstre kanten, og så ender det i en avslutning.
1: Ja, en stikker inn i 16-meterfeltet, litt på skrått av hjørnet på 5-meteren, og så er det Just da som banker til, men i det korte hjørnet, men der er Egypts keeper med på notene for hit til corner.
0: Han var ikke fornøyd i etterkant der, keeperen til Egypt, for måten de slipper til den sjansen på. Og så får vi se her på dødball da, der har de jo også stor styrke New Zealand. Ikke bare med Wood, men med flere midtstopperne blant annet. Men først har dommer sett noen ikke liker i feltet og skal inn og mekle.
1: Ja, veldig vanlig øvelse, at de skal inn og fortelle spillerne at hvis de gjør sånn, så kommer jeg til å blåse for frispark. Så ikke gjør det, så foreslår at du bare blåser for frispark når det skjer redover.
0: Da kommer hjørnesparket fra venstre, innover skrudd, og headingen, den går rett i nettmaskene! Og det er Sermon, det er midtstopperen som gjør det! Mannen som faktisk også skåret i treningskampen New Zealand spilte mot Norge for ikke så veldig lenge siden, så han har mål i seg. og får jo gå opp ganske fritt I feltet der og timer det bra og bare stanger den kontant midt I mål. Og 1-0 til New Zealand etter 15 minutter I Vancouver.
1: Ja, det sterkt. Han trekker seg ut vekk fra mål I det corneren slås. Og så stanger han ballen rett I nota og går opp, som du sier, da klink alene. Det to egyptere, men de jo en meter baken når de går opp I en såkalt duell, så han har fritt leide. Det sterkt, men han, det en hard heading, og det uttagbart for keeper.
0: Ja, litt sløft markeringsarbeid fra Egypt. Sørmen forstår der rett utenfor femmeterstreken og stige til værs. Og da har Egypt havna under her også, som de gjorde mot Belgia.
1: Ja, men ikke overraskende har vi fått mål I denne kampen. Det har vært to veldig angrepsvillige lag til nå. La oss håpe det fortsetter. Det Egypt nå som må forsyne seg. Ryker de I dag, så ligger de ordentlig dårlig an I pulja si.
0: Prøver å spille seg opp her Egypt, men mister ball på New Zealand sin halvdel. De som overtar. Målskårer Sherman med ball I beina på stopperplass. Spiller ned til egen keeper. Da går Sala og Marmors I... Ja, de kommer inn I 16-meteren uten å egentlig gå I noe særlig press. Bare for å vise at de der. Så det en tøff duell og et frispark for New Zealand, og det blir også et gult kort her til Mohamed Lashin. Tidlig å få den, oppe med en høy fot der. Nå det vel fort det som utløser det gule kortet.
1: Det nok det, farefullt spill.
0: Singh, han blir liggende. Så ikke ut som han traff noe veldig stygt da.
1: Nei, vi har ikke sett så veldig gode bilder, men det vi har sett før, at det ikke nødvendigvis det stedet de holder seg for som truffet, men sånn det. Får vi scoringa igjen I reprise da. 6 5 og en halv meter stiger Sermon til værs, og så bokker han inn 1-0 til New Zealand. Må være deilig følelse å se at den I det han treffer panna, så vet du at den går inn.
0: Det så kontant scoring også, bare rett fra corner, rett på hodet og midt I mål. Så Singh også oppe på beina, banen spilles ut til et innkast for Egypt nede på egen halvdel, ute til høyre for Egypt. Måkes oppover mot Marmors, men de har så store og sterke stoppere der også New Zealand, som vinner de fleste av de høye ballene der. Men nok heller få den bedre inn I bakrom eller rett I fot på Marmors, og så vinner de ball her også New Zealand midt på Egypt sin halvdel. Kan foste fram litt skrått ute til venstre mot hjørnet av 16-meteren. Der blir forsøket fra Just blokkert og ut til en ny corner. Det veldig energifullt, det for så vidt Egypt også, men spesielt New Zealand har kommet med her.
1: Ja, det stor fart. Det veldig, veldig mye energi I kampen.
0: Corneren tatt allerede, og det... Innkast. Ja, innkast for New Zealand høyt oppe I banen, ute til venstre. En veldig, veldig skummel klarering fra Egypt inn I eget felt. Det et innlegg fra en egyptisk spiller rett inn mot eget mål. Skal være heldig for at ikke New Zealand får mer ut av det, men de biter seg fast av New Zealand. Fin lob inn I 16-meteren, men får aldri kontroll på den. Nå lever de farlig I Egypt, og skal være glad for at de her får et frispark og et gult kort også på Sarpit Singh. Andre gule kort I kampen etter bare 19 minutter, men det frisparket det tatt for lenge siden. Her det tempo. Egypt som setter I gang ut til venstre, venstrebekk Fatou. Sipper litt opp og tar med seg Atia sentralt I banen. Over på høyre. Fin ball inn mot Salah, legger den ut igjen, og da kommer en avslutning. Fra 16 meter via en New Zealand spiller og til hjørnespark for Egypt.
1: Ja, oppspill til Salah inne I 16 meter feltet som legger igjen da, og så det skudd på direkten via en New Zealander ut. Singh fikk jo gul kort fordi han spolerte en god angrepsmulighet for Egypt.
0: Den slås langt ut, tilbake igjen, og så, det er en innøvd variant da, fra Egypt. Da kommer innlegget til slutt fra høyre, og det stiger til værst der inne, men får aldri den på mål. Det er Sipo som stiger til værst, men er ufarlig.
1: Ja, det var en omstendelig måte å få slått ballen inn foran mål på. Først 30 meter tilbake, og så et par støttepassninger, og så kom innlegget i stedet for å slå den rett fra corner. Det er for å skape litt bevegelse da, og forsøke å røske løs opppasserne til New Zealand.
0: Så ser det som i etterkant her at dommer egentlig dømte ny corner for Egypt, men akkurat i det de tok den rask, så endret han mening, så det kanskje var som har vært involvert og sagt at det var feil avgjørelse.
1: Ja, her fikk vi nettopp en reprise av det du sa i stav, hvor Egypt nær sagt prøvde å skyte på seg selv.
0: New Zealand keeper, langt utspill opp mot Wood. Han vinner jo duellen og forlenger den, men i et rom hvor det ikke er noen medspillere, kun egyptere som får tatt ned ball.
1: Og de bevegelsene rundt Wood, de må gå samtidig med ballen, mens den er på vei til Wood. Når han har treffet hodet hans, så er det for sent å starte.
0: Spilles ned igjen til keeper Crocombe. Litt sånn typisk ja, New Zealandske, australske Sveits, med litt sånn hockey-sveis rett og slett, langt bak.
1: Ikke din favoritt, skjønte jeg?
0: Ja, det kan være greit det. Litt sånn stereotypisk australier og New Zealander. Finkast nå for New Zealand. Men det får de vente med å ta, for nå har vi spilt i snart 22 minutter, og da skal den første drikkepausen gjennomføres. Det høres ikke ut som publikum er så veldig begeistret for, og kanskje er det litt egyptiske publikummer som heller ikke er så begeistret for resultatet i hvert fall, selv om de har jo kanskje grunn til å egentlig være relativt fornøyd med mye av det som har skjedd på banen, eller hva tenker du, Bengt?
1: Jeg tenker at de bør det. Publikum går vel for å se på eget lag gjøre et realt forsøk, og Egypt har gjort et realt forsøk, de har bare ikke scoret enda. Det tror jeg faktisk kan komme, men jeg har ikke sett en drikkepause hvor du ikke mer fortjent å drikke enn her, for her har det faktisk dura og gått i 22 minutter. Det har gått så fort i tider at det har blitt en del feilpassninger, men det går stort sett fremover da. Det er angrep på angrep mot motstanderens mål, ikke balltrilling langt ute på banen, og balltrilling bare for balltrillingens skyld.
0: Ja, høyt tempo i kampen, første del av første omgangen. Nå er det litt drikke og litt, de har ispakker her på sidelinja nå også, selv om det er kveld i Vancouver, og det ser ikke ut som det er noe særlig sol på banen her, det er mye skygge. Men for et kontant hodestøt da, fra midtstopper Finn Sermon, som er kampens eneste målskårer til nå. Det er det som er forskjell på lagene, som gjør at New Zealand her leder 1-0. Men som du også sa, Bengt, skal dette fortsette, så tror jeg denne kampen her fort har ganske mange flere skåringer i seg.
1: Ja, la oss håpe det. Vi liker jo å se skåringer da. Det er hyggeligere å kommentere også. Men det er en voldsom angrepsvilje, og det er alltid en god forutsetning for skåringer. Vi ser Sala i bildet her, står det redde på kapteinsbindet sitt. Han har også hatt noen forsøk. Det er veldig gjenkjennelig da, disse beina som ser som trommestikker, durer rett frem. Men har ikke kommet på skuddhold noen ganger og løsnet skudd også, men det har ikke vært noen klare målsjanser til Egypts kaptein.
0: Ni år har han tilbrakt nå i Liverpool. Den siste sesongen står nok ikke igjen i minneboka til Salah som er noen av de største. Han har vært med på større ting enn akkurat den siste sesongen her. Han hadde også en skade her på tampen av sesongen, en hamstring-skade. Men heldigvis for Egypt så har han blitt klar til VM. Så blir det jo spennende å se Mohamed Salahs vei videre. Nå er drikkepause ferdig. Lagene på vei ut på banen igjen. Vi begynner å bli godt kjent med Living on a Prayer.
1: Ja, det er pausemusikken, eller den som setter i gang økt 2 i første omgang.
0: Får vi se om drikkepausa tar tempo ut av kampen, eller om den kan bidra til at de klarer å holde oppe dette tempo de har startet med. Det New Zealand som skal ta kastet som de fikk rett før drikkepausen, rett over midtstreken inn på Egypt sin halvdel, ute til venstre. Så selvfølgelig mot Wood, vinner selvfølgelig duellen, men så får de ikke tak på andre ballen, klareres fra Egypt. Så det Bell som gjør en fin jobb med å få tak i ball igjen, men klarer heller ikke å holde på den. Før de nok en gang vinner tilbake New Zealand. Kvikke just ute til venstre. Den finner ikke helt veien videre, triller ned igjen på egen halvdel New Zealand. Og så lades langpassningen igjen, prøver opp på topp. Wood får tatt ned her på 16-meterstreken og legger ut, som han ofte gjør. Men så er det enorme kontringsrom for Egypt. Prøver å være direkte her opp mot Marmoush. Når de henger med New Zealand, får stoppet første forsøk i hvert fall. Så er det Salah midt inne på New Zealand sin halvdel. Spiller gjennom til Ashour, inn i 16-meteren, ute til venstre. Får litt mange motspillere på seg, men så er det Marmoush fra 17 meter. Og keeper gir en retur. Men han fanger til slutt sin egen retur der, Crowcombe. Men det er jo første ordentlige avslutningen på mål fra Egypt.
1: Ja, her skal du både ha stått opp og være våken for å henge med på i svinga. Det er oppspill først til Wood, gjenlegg, skudd fra Bell, kontring da fra Egypt igjen, som fører til Egypt-sjanse. Så det suser fra den ene siden til den andre i ening her.
0: Det virker som om de kommer ut i samme tempo etter drikkepausen også. New Zealand nå på Egypt sin halvdel, ute til venstre er Just, tomålskåreren fra åpningskampen. Så kommer innlegget fra venstre mot Wood. Han stiger til værs der, men klarer ikke å treffe ball.
1: Nei, men dette er bedre, for nå har de spilt en del ball opp til Wood, og så har ikke kommet noen rundt nå. Han kan ikke dempe den ballen på huet. Denne gangen fikk det et innlegg fra siden, og så header han da fra cirka 10 meter, men får ikke ordentlig treff på ballen med pannebrasken.
0: 5 meter da for Egypt og keeper Shabir. I sin grønne keeperdrakt, den egyptiske keeperen, står her og triller ut til venstre, midtstopper Fatih. Står med litt avstander i laget her i New Zealand. Toppledet står ganske høyt, mens bakre fireren står godt nede på egen halvdel.
1: Ja, det er ikke noe særlig fordel. Det er veldig lurt å både forsvare seg og anbefale, nei, å angripe med ditt kompakt lag. Store strekk i laget blir det fort gjort bortkastet med de to første som skal være et presseledd.
0: En tøff takling fra høyrebekken til New Zealand her. Payne som går hardt utover Ashour, men dommer dømte vel bare innkast her, så ikke noe gærent med den taklinga.
1: Nei, reiste opp og går rare, sier han, dommeren, eller noe lignende.
0: Ser ikke veldig stygt ut heller. Det er klart han treffer ball først og tar jo litt mann også, men tror han skal riste av seg den Ashour. Spillet her i gang igjen. New Zealand tar ned ball. Triller ned på egen halvdel til midtstopper og målskårer Sermon. Til keeper også, og da skal jo han komme med dette lange utspillet. Det er klassisk New Zealand, men dette er veldig upresist, rett ute over sidelinja. Hany som krangler litt med dommer her om hvor det kastet skal tas fra. Høyrebekken til Egypt med kastet. Får ballen tilbake. Prøver vel å spille opp på Sala, men eller på Rashin, men alt for upresist.
1: Det hadde vært feil kast på hver småguttkamp jeg spilte. Slapp ballen til medspiller.
0: Ja, det var litt reaksjoner der, men ikke fra dommer.
1: Neida, han synes den vel nesten er for dumt å blåse på sånt, men det er fortsatt ikke et kast som skal gjøres etter reglene.
0: Så er det New Zealand stopper Boxall, som er veldig tøff inn i ryggen her, og frispark for Egypt. Sala som går i bakken. Egypt som setter i gang igjen da, ut til venstre, inne på, så vidt inne på New Zealand sin halvdel. Jeg har denne ene avslutningen som de kom til i stad, som var en fin mulighet, Egypt. Ellers så har de hatt tendenser uten at de helt har klart å avslutte angrepene.
1: Ja, men det er også fordi at det er stor forsvarsdisciplin i New Zealands lag. Det er tett pakka når de begynner å nærme seg sitt eget mål. Verner om den. Det er for så vidt anbefalt også.
0: Innkast for Egypt gått inne på New Zealand sin halvdel. Salah kommer i møte. Får tatt ned den. Tilbake til Hani som tok kastet. Prøver å vende spillet ut mot venstre. Venstrebekk Fatou. Inn til Ashour.
1: Ja, vi snakket om raske vendinger i stad for å få lagd gode innleggsvilkår for kantspillerne, men nå går det litt småere. Nå skal han innom en hver eneste spiller, akkurat som en håndballlag, så spiller ballen fra den ene til den andre, i stedet for å feie ballen rett ut på kanten. Da er det lettere for forsvarende lag å flytte seg rolig sideveis fra ene siden til andre.
0: Nå setter de litt tempo her langs høyre siden, i hvert fall Egypt, men så er det Siko som mister kontroll på ball, og han får ikke innkastet han ønsker seg heller. Det blir New Zealand sitt. En god jobb av Høyrebekk Hany sørger for at Egypt kjapt vinner tilbake. Det vi nå har spilt snart 31 minutter. 1-0 til New Zealand over Egypt i den andre gruppespillskampen.
1: Ja, nå er samtlige spillere inn på banehalvdelen til New Zealand, bortsett fra Egypts keeper.
0: Krosser den ut mot høyre fra Egypt. Den fint nedtak også fra Høyrebekk Hany. Kan de prøve å mate på litt her nå. Ashour sentralt i banen, tar med seg Salah, spiller på små flater her nå. Salah gjør dette her fint, drar seg gjennom, men så glemmer han litt å ta med seg ball. Ball blir liggende igjen når Salah er gjennom. Men nå står de veldig godt etter igjen. Egypt vinner kjapt tilbake. Så prøver de seg igjen sentralt. Marmoush som prøver å bare dure på. Se hvor langt det går. Det går nesten gjennom. Ja, stoppes ved siste ledd der.
1: Nesten inn i 16-meterfeltet også. Og det er med han som Salah. Først i trommestikkene kommer inn i 16-meterfeltet, så det er veldig få som tør å stikke fram foten, for da er det fort en felling og straffespark imot.
0: Spiller jo i Manchester City Omar Marmoush sammen med blant annet Erling Braut Haaland, og da stier du seg jo selv som spiss, at du får jo ikke 90 minutter i hver eneste kamp. Han må kjempe hardt for spilletiden, Marmoush. Men på det egyptiske landslaget så er han jo sammen med Salah de to første man skriver opp i lagoppstillingen. New Zealand som spiller seg fint fri her nå, men kommer aldri over midtstreken. Og så mener Egypt at ballen er ute, og det får de medhold i også. Innkast for Egypt. Spiller Larsin ut mot høyre. Der er Hany. Så prøver han å komme på overlappen her, men stopper litt opp, men får ballen tilbake likevel helt ute ved sidelinja.
1: Ja, altså New Zealand er flinke til å demme opp for disse innleggene. Det er veldig få ganger Egypt har klart å slå inn fra kant i det hele tatt, og da må de angripe sentralt, og der er det som regel flest motstandere å passere. Vanskelig øvelse.
0: Ja, som du sa, veldig disiplinert fra New Zealand, og så blir det alt for enkelt der fra Larsin som prøver å slå rett igjennom, men rett på en New Zealand spiller, men så spiller de direkte inn i 16-meteren Egypt. New Zealand prøver å få rydda unna, og så legges Ashour i bakken rett utenfor 16-meteren, og han får frispark. Og dommer skal vel fort ned i lomma her også. Det er kampens tredje gule kort, og det går til New Zealands McCowett som der legger Ashour i bakken.
1: Ja, det er på 17 meter da, nesten rett fram og ut fra målstreken. Her tangerer buen på 16 meter fra feltet.
0: Mye gule kort i denne kampen, og en dødball nå fra fint hold egentlig for Egypt. Skulle kanskje hatt en enda litt mer skrått i banen, men det er litt skrått ut til venstre da, ikke helt midt i. Det står fire spillere og diskuterer hvordan de skal løse dette.
1: Det er godt at du nyanserer. Det er ikke så rett på som jeg ga uttrykk for. Men det er kort avstand.
0: Dirigerer muren sin her, New Zealand-keeperen. Fem mann i mur. Dette er absolutt skuddhold for Egypt. Marmoush står der blant annet. Han har jo hatt noen frisparkmål opp igjennom. Sala står der også, hopper over, og så blir det Sala, og han får ikke den på mål, blir til side for målet til New Zealand.
1: Ja, det var to egyptere som startet forbi ball, og så er det en som drar den til side en meter, så Sala prøver å skute rundt og ta høyre for muren, altså i keepers, eller mot keepers høyre hjørne, men den går to meter utenfor.
0: Et langt utspill fra New Zealands keeper. Wood vinner duellen. Her har de mange som kommer på løpet og kan ta ned ball også. McCowett ned mot dørlinja, legger ut igjen i feltet. Han treffer kun hodet til egyptiske Atia.
1: Ja, der funker det oppspillet til Wood. I det ballen er på vei mot Wood, så har det startet to stykker, en på hver side av han. De tar da nedfallsrukten, men det ble ikke noe greie på resten.
0: Ballen ned igjen til New Zealands keeper, som har gått utenfor egen 16 meter der. Spiller langt opp igjen, men den blir litt for lang. Kun Egypts midtstopper Ibrahim som står der. Men de får tatt ned ballet litt lenger ned i banen, New Zealand. Wood og prøver å legge den til rette på et touch inn mot en lagspiller som kommer på løpet der. Det er Singh. Men det blir for langt fram for Singh.
1: Ja, Egypt, dere har gjort forsøk på forsøk. Nå må ball på egen banehalvdel, men helt inntil midtstreken, helt ut til høyre. Men det har ikke vært store målsjanser for å ha klart å vaske frem. Nå er det den lille fortvilelsen som sniker seg litt inn.
0: Triller ball innad i den bakre fireren, og så tar de med seg midtbaneleddet også, Egypt. Men det blir for upresist i passningsspillet. Gi fra seg ball. New Zealand senker tempo litt når de får ball. Midtstopperne spiller ut til høyre, høyrebekken til New Zealand. Så er de direkte, spiller langt opp mot Just. Og så får de tak i ball her også, New Zealand. Wood inn i 16-meteren med ryggen mot mål. Men så kommer flagget for offside.
1: Ja, og New Zealand også benytter seg av det. Det er direkte, sier du. Det er passning inn fra siden. Og på ett touch så smekker de bare den ballen inn bak backfireren til Egypt, hvor det er New Zealand-spillere som styrter imot. Det er fryktelig ubehagelig for forsvarende lag. Plutselig måtte løpe mot eget mål med en ball de ikke har kontroll på, og motstandere i ryggen. Flere skulle prøve det faktisk. Det er noe av det verste forsvarsspillere vet om.
0: Jevn kamp da, men med New Zealand med hakket flere målsjanser, og de har fått uttelling også. Men det er New Zealand som prøver å bygge opp noe igjen nå. Det lykkes frem til det ikke lykkes, så det blir en feilpassning, og New Zealand overtar. Ute til venstre nå, midt inne på Egypts halvdel. Fin passning opp på Singh ute til venstre. Der er det mange egyptere, spiller støttepassning. Nå til Just. Så er det tilbake til Singh, brett ute til venstre. Innlegget kommer, og Wood er jo der inne. Og keeper kommer ut av bokser og fanger til slutt også ball i fast grep der, Egypts keeper.
1: Ja, så er det glad han kunne bruke armene for...
0: Og så setter han i gang opp mot Marmoush, og Marmoush får nesten tak i den opp i 16-meteren. Er godt sett da, og egentlig ganske presis slått også av Egypts keeper.
1: Ja, men det har vært et litt savn sett med Egypt-briller, nemlig raske kontringer. Det var det her. Keeper banka ballen rett mot spydspiss Marmoush. Og så blir det nesten mulighet.
0: 39 minutter spilt 1-0 til New Zealand mot Egypt. Skulle det stå seg, så vil jo New Zealand, som egentlig er en ordentlig joker i denne gruppa her, lede gruppa etter to kamper alene på topp. For... både Belgia og Iran står med to poeng etter de to første kampene.
1: Ja, og rangeringen på FIFAs liste er Belgia 10, Iran 22, Egypt 28 og New Zealand 83. Ja.
0: Det vil være en enorm prestasjon, men det er mye fotball igjen som skal spilles her i Vancouver, også i den siste gruppespillsrunden. Nå er det en egypter som ligger nede, så det er litt stopp i spillet. Nå kommer kommer det assistanse ut på banen her også. Jeg vet ikke så helt hva som skjedde, men det er vel fremme noe ispray her for ja, Larsin.
1: Det er universaloppskriften. Isere ned, og så begynner å løpe på det med en eneste gang. Hvor dumt den høres, har vi holdt på med dette i 60-70 år, tror jeg. Det er...
0: Ja, nå ser vi bilder av at det var ingenting som skjedde i det han satte seg ned. Ser ut som han bare, og det er ikke Larsin heller, det er Fatih, midtstopperen, som bare plutselig satte seg ned og ser litt mutt ut her i det han tar følge med støtteapparatet ut på sidelinja. For å se om dette betyr at han må kaste inn håndklæ her, Hamdi Fatih.
1: Ja, så litt ut som da Rafinha forlatt banen om dagen. Så nesten litt svimmel ut han har også, men for Rafinhas del så var det vel... Strekk, var det ikke det, Nora?
0: Ja, var en ja, muskelskade i hvert fall. Det er vel fort en strekk da, hamstring. Men da gjør det et bytte her, Egypt, og da er det Rami Rabia som kommer inn på stoppeplass for Fatih. Synd det for Egypt, men heldigvis så har de flere å ta av da. Så får vi satse på at han har fått, eller han trenger kanskje litt tid her på å løpe seg litt varm, for han har nok ikke vært i veldig lang oppvarming på sidelinja her.
1: Nei, men Rabia er mer støpningen til Wood da. En stor, sterk stopper.
0: Egypt nå som prøver seg langs venstre sida. Hurtig, men upresist. Står rett i beina på New Zealand stopper Sermon. Ute til høyre. Ned igjen på midtstopper Ibrahim. Fått seg en ny stopper kollega da. Spiller den også til innbytter Rabia. Vender ut mot venstre. Prøver å kombinere seg fram der. Venstrebekk Fatou, men blir lagt i bakken og får frispark. Blir vel litt løpt inn i rett og slett av New Zealands høyrebekk Payne.
1: Ja, ut til venstre. Han lukter et frispark retning straffemerke og duell derfra.
0: Salah med sin venstre fot, Marmors med sin høyre. Det blir Marmors denne gangen, og så vinner de duellen, men så hender jo den da ut, og så er det ingen til å plukke opp ballen der fra Egypt.
1: Sylen måker ballen rett frem til ingen, så Egypt kan begynne på den igjen ved midtstreken.
0: Opp på Ashour nå, ute til venstre. Leter etter muligheten til å spille opp på Sala der blant annet, men finner ikke helt riktig timingen. Spiller ned i støtte. Midtstopper og innbytter Rabia. Ut igjen på venstre bekken. Ja, smart oppspill der mot Marmors, og så løpes han ned. Han tar seg ordentlig til ankeren der.
1: Ja, det er Bell denne gangen. Feller en feilvent egypter. Det er en veldig dårlig idé hver eneste gang. Feilvente folk, la dem være feilvente, men nå begynner enten New Zealand å bli litt slitne, i hvert fall slitne i hodet. Nå lager de unødvendig frispark, som er egnet til å gi Egypt målsjanser.
0: Det har blitt mange på rappen nå for Egypt. Her er det igjen da, ute til venstre på 20 meters hold fra dørlinja cirka. Tas kort, ja, prøver en innøvd variant her, men den lykkes det ikke med. Det har ikke lyktes så godt med de mer fancy variantene på dørballene.
1: Nei, det har ikke lyktes produsenten å henge litt med svinga her heller, for nå er det stadig vekk, så halser vi etter med bildene her.
0: Men Egypt, de har fått litt, det har blitt litt varme i trøya nå. Ashour forserer på venstre sida, prøver et innlegg. Men den har vært ute, og det er 5 meter for New Zealand. Det er vi nå nærmer oss 45 minutter, halv minutt igjen av ordinær tid. Og som du sier, litt slitne bein, litt tyngre bein på New Zealand nå enn Det har vært tidligere i omgangen, så ja. De skal nok bare fokusere på å komme seg inn til pause her akkurat nå med ledelse.
1: Det. Og nå har akkurat Egypt tatt et innlegg. Det anbefaler jeg fortsatt. Det har vært få av dem for Egypt, men enda mer så vil jeg fokusert på kontringer, altså angrep og angrep, men da må det gå raskt. For Egypt har ikke disse svære spissene som New Zealand i Wood, men de har fottrappe, tekniske angrepsspillere i Salah, Marmoush med mer, og det må de få utnyttet bedre. Da må det gå fort i lengderetningen. Da må de overrumple New Zealand. Det har de ikke klart. Det går litt for sakte, selv om det går fort innimellom. Nå kommer den på høyre siden, får vi se om det kan bli noe.
0: Får de litt rom, kan ta med seg ball her. Høyrebekk Hany spiller opp på Siko på høyre kanten. Innlegget inn i 16-meteren langs bakken. Havner bak Salah. New Zealand klarerer unna. I det vi også så, det er lagt i minimum 4 minutter. Men det er ingen tvil om at det er Egypt som styrer her nå, opp på Salah, som får tatt en ball ute til høyre. Så kommer innlegget, og det er et fint innlegg, og det havner på venstrefoten til en Ajour som stormer mot mål, men det er vanskelig å få plassert den godt nok da, når han får den rett på fot der, setter den til side for mål, Ajour.
1: Ja, og avslutningen hans er altså fra 6 meter. Han får den rett foran mål, men det er en opppasser som forstyrrer den. Han er rett i forkant av Ajour, så den sklir, den streifer bare leggen hans, men det er jo en kjempemulighet for Egypt til å utligne.
0: Det begynner å nærme seg noe. Langt utspill igjen fra New Zealands keeper, men som du sa, de har fått inn en stopper med mer fysikk da når Rabia har kommet inn, og han tar den duellen mot Wood. Det blir et innkast for New Zealand. Elijah Just med kastet opp mot Wood. Der kommer Egypt seg imellom. Spiller jo rett på New Zealand som står etter, men så gir de fra seg ball. Da er det Egypt som kan kjøre, passere midtstreken ute til venstre i banen. Egypt i sine røde drakter. Men finner ikke helt tempo til å kunne ta kontringen fullt ut. New Zealand rekker å komme seg godt på plass. Marmoush prøver på en gjennombrudspassning mot Ajour, men en liten misforståelse der når Ajour ikke går på løpet.
1: Ja, du ser godt, Nora, for det var nok en mulighet, men kontringer er så ferskvare, så det må skje nå, for nå er det for sent. Altså, de fører ballen på tvers i flere sekunder.

0: minuttet her, Egypt, i det momentumet de har akkurat nå. Venstrebekk Fatou inn sentralt, ligger fortsatt nesten nede ved midtstreken i det de spiller ut til høyrebekk Hany, en mot en her mot Just. Just, ja, den spilles ut, og så er det New Zealand sitt kast, og det er Just veldig helt klar på, for han er lynrast ute og henter den ballen. Kastet opp mot Wood, som vinner videre mot Singh. Men de får aldri ordentlig kontroll på ball New Zealand, og spiller den ut til innkast for Egypt ved midtstreken. Nå har de veldig dårlig tid, Egypt, hvis de skal rekke et siste angrep før pause. Da er det bare å få ballen opp med en eneste gang.
1: Ja, pusser du sier det, for det ser ikke ut som Egypt helt har skjønt at de har dårlig tid, men de har jo noen gang til på seg altså, men på et eller annet tidspunkt så er jo tida borte.
0: Ja, og her renner bare sanda ut i timeglasset, for det er pause. De rekker aldri et siste angrep der, Egypt og New Zealand. De tar med seg en nullledelse inn til pause. Og det var en dødball som måtte til da. De er sterke på dødball, New Zealand, og midtstopper Finn Sermon. Han er kampens eneste målskårer, men de har jo ikke vært ufarlige utenom det heller, New Zealand, så vi kan ikke si at ledelsen er ufortjent, for de har jobbet og stått på her og lagt ned mye svette.
1: Ja, det har vært brodd i en del av angrepsforsøka til New Zealand, men de har begynt å bli slitne nå. Veldig mange fellinger av feilvent Egypt-spillere på slutten her. Det er et dårlig tegn. For Egypt så dreier det helt som å angripe hurtigere de gangene de har kontringsmuligheter. De har fotrappe spillere der fremme, både Amos eller Mamos og Sala blant annet. Så da må de sette fart med en eneste gang. Får vi se om de mestrer det i andre gang.
0: Ja, det får vi se. De skal en tur inn i garderoben i Vancouver og ta en prat og få tatt en pust i bakken. Og så er vi tilbake når vi nærmer oss avspark. Andre omgang 1-0 til New Zealand over Egypt.

0: Ja, nå løper også Egypt ut på banen igjen i Vancouver. New Zealand er allerede klare ute på gresset. Og det er sistnevnte da, som har tatt ledelsen 1-0 etter første omgangen etter en heading fra midtstopper Finn Sermon på en corner. Og en intensiv start på omgangen. Noen litt slitne New Zealandske bein etter hvert, så får vi se om de har klart å lade opp igjen i pausa. Da. Og ikke minst, Bengt, om Egypt klarer å bygge videre på det de hadde å komme med mot slutten av omgangen, begynte å skape litt i hvert fall.
1: Ja, de gjorde det, men anbefalingen er vel fortsatt at det blir flere kontringer for Salah og Co, for de er fottrappe der fremme, men ikke så store og ruvende i luftrommet, så jeg vil anbefale det, men de har ikke hatt mange kontringsforsøk, Egypt.
0: Nei, har rett og slett blitt stoppet før de har klart å få til det. Nå er det Omar Marmoush som står klar i midtsirkelen for å sparke i gang andre omgangen for Egypt. Jeg venter bare på klarsignal fra dommer. Og alt skal telles ned i dette verdensmesterskapet her, også andre omgangen.
1: Ja, liker orden her og rutiner.
0: Marmoush spiller den ned til egen stopper. Så skal de spille seg ut derfra, Egypt, i sine røde drakter og svarte shortser. Midtstopper Rabiot ut til venstrebekk Fatou. Kommer det litt løp sentralt i banen der, blant annet fra Atia. I stedet spiller de ut mot høyre. Det er en fin ball da. Og så får den i løpet der, høyre bekken, og legger direkte inn mot Salah. Og da kommer muligheten umiddelbart for Egypt. Men han blir nok hindret der, Salah, til at han får en slapp nok avslutning til at keeper henger med.
1: Ja, for den avslutningen er det skudd. Forsøk på skudd er fra 5-6-7 meter. Han kommer stupen inn i feltet, det vil si han mottar ballen på straffemerket omtrent. Så får han et langt touch, og så får han ikke noe ordentlig skudd på mål.
0: Men hvis dette her er et tegn på hva Egypt skal komme med andre omgangen, så er det et veldig godt tegn. Det er de som har ball her også, spiller seg fint fram ute til venstre, helt ute ved sidelinja. Kanskje ned mot dødlinja, men stoppes litt der Ajour. Spiller litt tilbake igjen, så lempes ballen inn mot Marmoush. Men det er å lempe inn i hodehøyde der i feltet. Da taper Marmoush de fleste av de duellene.
1: Ja, og så fortsetter New Zealand der de slapp før pausen. De lager unødvendig frispark som fører til, ja, dette er 32 meter fra mål, omtrent. Rett ut fra golden, men det er noe som skal lempes inn i straffemerket eller straffefeltet igjen. Og så kan Egypt avslutte. Det blir neppe skudd derfra.
0: Ja, dette her er langt hold, men det må være våkne i egen boks. Kaptein Wood her dirigerer. Ja, det blir jo faktisk en avslutning da. Prøver å bare gå for kraft der og få den gjennom alt og alle, og det gjør han for så vidt også, midtstopper Rabiot, ja, men også til side for mål.
1: Spilles ballen 5 meter fremover først, og så fyrer han av et skudd, men det er riktig å skyte, men det er for dårlig plassert.
0: Men to halvsjanser fra Egypt, selv om jeg ser i reprisen her fra den sjansen tidlig til Salah, at han skjærer litt grimase og ikke var helt fornøyd med hvordan, hva de fikk ut av den sjansen. Nå er det New Zealand for første gang med ball, men da er Egypt på med en eneste gang og vinner den tilbake. Fin start på omgangen for Egypt. Litt dueller frem og tilbake her nå, før det blir et innkast omtrent ved midtstreken til høyre i banen for Egypt. Kaster han ned til egne midtstoppere. Tar med seg ballen litt her, Rabiot. Synes han for så vidt har vært fin å få inn der i midtforsvaret til Egypt, selv om det var synd at Fatih ble skadet, så har Rabiot kommet inn med både tiltrengt fysikk, men også en fin fot og litt guts for å stoppe plass.
1: Absolutt.
0: Ut på høyre bekken flikker den videre på første touch der han gir. Så klarer de ikke å finne Mohamed Salah. Så vil New Zealand ha frispark, og det får de til slutt også etter at dommer har tenkt seg bitte litt om.
1: Ja, ellers så plundrer han med å finne fløyta si, for det tok noen sekunder fra den åpenbare forskjellelsen til han blåste.
0: Det er en fot fra Siko som ender opp med å treffe motspiller. New Zealand kan da får litt ro med ball for første gang i andre omgangen. 3,5 minutter inn i omgangen, men de er på i pressspillet her, Egypt. Spiller seg opp her på egen halvdel. New Zealand mister ballen midt på egen halvdel. Egypt prøver å være direkte rett utenfor 16-meteren. Fyrestavet skudd rett i blokka. Handler det om å vinne andre ballen. Nå triller ut til slutt til et innkast høyt i banen. Egypt kan holde trykket oppe. Det var så fint inn i banen her. Ajour, og så sendes den bare inn langs bakken inn i feltet i generell retning, Siko og de andre der inne, uten at noen får tak på den.
1: Ja, da, man mangler ikke på egyptisk skuddvilje, men jeg må stille inn sikte litt ordentlig, for det er litt halvkvedet aviser det som kommer.
0: Sender laget sitt høyt, som han som regel gjør, New Zealand's keeper Klokom, når han har disse fem meterne, men Egypt er gode, får tatt ned ball, altså er det de som setter tempoer ut til venstre, ned mot 16-meterstreken for Marmors, men så henger New Zealand med der.
1: Skudd igjen da, fra 15-16 meter, men rett i et New Zealand-bein.
0: Nå er det mye mer tempo, mye mer driv i det Egypt prøver på. Et innleggsforsøk fra venstre, blir blokkert ut til innkast.
1: Ja, de skuffer på Egypt. Problemet deres er at de må forsere eller må passere masse folk mellom den som til enhver tid har ball og målet til New Zealand. Det er hardstappa med forsvarsspillere.
0: Midtstopper Rabia med en fin ball opp i banen ute til venstre. Kommer innlegget inn mot Siko blant annet, men New Zealand står med nok folk der igjen da, for å rydde unna. Så er de litt stressa nå for Egypt er på dem en eneste gang og prøver å gjenvinne ball. Sliter med å spille seg ut her New Zealand, så mister de ball også midt på egen halvdel. Ajour prøver å dra seg forbi, men stoppes.
1: Ja, det er voldsom frekvens i beina på Egypt-spillerne. De maser og er på hele tiden når New Zealand vinner ball. Men her på New Zealand.
0: Her er det Just som får tak i ball, og så stoppes han i møte med flere gyttere til slutt og får ikke noe frispark heller, men de vinner tilbake igjen. Her er det tempo i andre omgangen også. Så kommer de seg ikke forbi siste leddet denne gangen heller, New Zealand.
1: Nei, nå er vi litt der første omgang eller kampen startet. Veldig mange ballbytter på grunn av feilpassninger. Det går så fort, men her kommer Bell og New Zealand.
0: Ja, New Zealand igjen. Bell legger den fint til rette, men så blir det for ubesluttsomt fra Elijah Just og Egypts Lachin får klarert ut til innkast. Da, for første gang så får det etablert seg litt på motstanders halvdel. New Zealand, og det kommer et tidlig innlegg inn mot McCowett. Han ja, kommer til en ordentlig mulighet der, McCowett. Selv om det ikke er Wood de treffer, så er han ordentlig på hodet han også, og keeper må opp i full strekk for å få slått den over eget mål.
1: Ja, den er skummel, for den slås fra venstre siden inn rett mot foran mål. Dupper på 4-5 meter, og der er McCowett og får satt hodet på ham. Men Egypts keeper får fista den til corner.
0: Og det er bare å sette et stort utropstegn når New Zealand har fått corner. Det var det de scoret på i første omgang. Ja, vel fra samme side også som de har fått corner nå, fra venstre, når høyrebekk Tim Payne da går ut for å slå den.
1: Da er det Fatu som glapp i markeringen av Sermon.
0: Slås den inn mot bakre, der er det Gutt som vinner duellen. Stanges inn igjen fra New Zealand, spiller ned i bakken, og så fanger keeper den i handskene til slutt. Og det er vel ikke noe å protestere på heller for New Zealand. Prøv å sette i gang kjapt her, Egypt-keeper Shobir.
1: Ja, vi bruker noen sekunder av kampen på å klage litt på dommeren. Han vil ha straffespark, men han ble rivig over endene etter, i løpet av corneren som gikk nå forleden. Det øret hørte ikke dommeren på.
0: Nei, så spillet er i gang igjen, og Egypt opp mot Salah i 16-meteren. Har en New Zealandsk forsvarsspiller tett på seg, og så prøver han å spille inn i feltet til Siko. De rydder unna, og de prøver å få med seg publikum her også, Egypt. De ser opp mot tribunen at de vil ha med seg den støtten de kan få. Det har de gjort seg fortjent til også, for de har underholdt i andre omgangen. Kjøsner over mot høyre, direkte inn igjen fra Hany på høyre bekken. Saga nede og kontrollerer. Så er det ned til stopperen igjen, da prøver de seg sentralt i banen. Fin vending fra Marmors, spiller ut til venstre, helt ute ved sidelinja på cirka 16 meters hold, men litt tilbake igjen. De står kompakt her i New Zealand og forsvarer seg. Så setter de tempo, fine kombinasjoner. Marmors legger til rette, og så er skuddforsøket omtrent fra straffemerket. Det er Siko rett på keeper. Enorm mulighet.
1: Eventyrlig mulighet. Innlegg fra venstre, da står Siko rett foran mål, 6-7 meter. På god treff, men også den går i New Zealand-bein.
0: Her er det bare å henge med, for da er det New Zealand som overtar, men så spiller de også bort ball, og Egypt kan overta igjen på egen halvdel. 10 minutter nå inn i andre omgangen. 1-0 fortsatt til New Zealand, men Egypt, de mater på for en utligning. Vesterbæk Fatou til stopperne til Egypt, som beveger seg inn på New Zealand sin halvdel. Høyrebekken på et fint løp her, får den nede ved dørlinja, men vanskelig å holde den i spill for Hany, som må se den gå ut til 5 meter.
1: Ja, men for litt siden hadde Egypt en stor sjanse, og innlegg fra venstre. Denne gangen forsøkte de å legge inn fra høyre. Kretet setter i gang kantene sine. Da mangler det bare en og annen kontering, som er anbefalt herfra.
0: Ja, det er det heller New Zealand som prøver å komme på her, men da er Egypts keeper Shabir fint ute og sviper. Og så er det Salah som prøver seg motsatt vei, men da henger også forsvarsspillerne til New Zealand med.
1: Ja, boksa det tilfellet. Veldig hurtig. Løper i kapp Salah.
0: Innkast for Egypt på New Zealand sin halvdel. Spiller med til midtstopper Ibrahim. Så er det Rabia, stopperkollegaen, som igjen tar med seg ball høyt opp i banen. Ser at her er det jo et veldig lavtliggende New Zealand, så det er bare å ta med seg den flere meter høyere opp i banen. Starte spillet der. Fine kombinasjoner ute til høyre. Innleggsforsøket ut til corner for Egypt. Venstrebekk Kakache, som får blokkert det innlegget. Kort corner ute til høyre, spilles ut igjen. Så er det nytt innleggsforsøk. Igjen så blokkeres det, denne gangen ut til kast. Det er Egypt som fortsetter å angripe. Og New Zealand som nøyer seg med å forsvare seg og kunne komme på en og annen kontering.
1: Ja, de er travert opptatt med det, men de forsvarer seg godt forløpig.
0: Marmors er jo satt opp som spiss her for Egypt, men han dropper ofte veldig dypt ned i banen i oppspillsfasen her, er med og bidrar. Nå er det midtstopperne med ball, chipen opp mot Rabia, som har blitt liggende opp i feltet her, midtstopperen til Egypt, men så spiller de ball rett i handskene til New Zealands keeper.
1: Ja, og der var det ikke noe raskt utspill. Det er rett og slett fordi at New Zealand-spilleren må trekke pusten. De har brukt krefter på å forsvare seg over lang tid nå.
0: Han opp med å spille den rett utover sidelinja. Også Max Crowcombe, keeperen til New Zealand. Ser vi egyptere på tribunen. Jeg tror det er i overtall her. Det hørte sånn ut på nasjonalsangen nå. Det er egyptere vi har sett flest av også. Men noen nysilendere er nok også på plass, til tross for at fotball vel ikke er det flest følger med på i New Zealand. Egypt nå sentralt i banen, midt inne på New Zealand sin halvdel. Men det er så mange spillere de skal gjennom. Kanskje kan de prøve å komme seg rundt da. Innlegg fra høyre! Og så kommer også skåringen! Og det er Siko som hadde denne eventyrlig tidlige muligheten i stad, men denne gangen så sitter den fra Siko, som sklir ned på gresset for å feire. Den lå jo litt i lufta, for de har matet på mye nå, Egypt, og her får de utligningen og 1-1 i Vancouver. Til full jubel fra egypterne.
1: Ja, Zico da, ikke svære karen, men det et bra innlegg, og denne gangen så får en av Egypt-spillerne, nemlig Zico, stå helt alene og bukke den ballen inn fra 5 meter. Nok et innlegg fra høyre, de har vekslet mellom høyre og venstre. Heddinga går for så vidt rett på, men den såpass hard at New Zealand's keeper ikke rekker å få, hvis han får en hånd på den, men han klarer ikke å slå den unna. Det godt som gull det for Egypt, og da det full fres igjen i kampen, 1-1.
0: Mohamed Hani på høyre bekken som serverer innlegget. Zico som sørger for 1-1, og da det virkelig full kamp her med godt over halvtimen igjen. Så får vi se om New Zealand fortsatt da like fornøyd med å ligge og forsvare seg. Sanger i hvert fall ut til et innkast her. Egypt som prøver å fortsette å sette tempo. Det var jo noe som var gøy å se i kampen mot Belgia også når det sto 1-1 lenge i andre omgangen, så gikk Egypt virkelig for en matchvinnerskåring, og det ingen tvil om at de gjør det her heller. Igjen ut til høyrebekke, Hani inn i 16-meteren, finner Sala. Han har ryggen mot mål og går seg litt fast der. Det var vel Zico forresten, men her det New Zealand på kontering. 1-3, McCowett som blir veldig alene. Han får et innkast, og det vel egentlig grei uttelling i den situasjonen der, for han var solid mindretall.
1: Ja, de har rett og slett svermer bare rundt New Zealand-spilleren når de har ballen Egypt. Det voldsom frekvens i beina på samtlige.
0: Da går venstrebekk Kakacho opp for å ta kastet. Kaster den inn i 16-meteren, Egypt som stanger unna. Sendes opp igjen av New Zealand. Litt stanging fram og tilbake her nå. Og så blir det et innkast for Egypt. Det vi nå har passert timen 1-1 mellom New Zealand og Egypt i denne uavgjort gruppa, gruppe G. Akkurat nå så kan denne kampen her bli den fjerde uavgjort kampen hvis dette holder seg. Men da blir jeg egentlig overrasket, for dette en kamp som skal ha flere skåringer i seg om dette spillet står seg. Egypt spiller opp mot Ashour ute til høyre. Han får et tøft møte med Kakache og får frispark.
1: Ja, ute til høyre da. Nok et sted hvor Egypt bare kan lempe ballen inn mot straffemerket, og så blir det en ny duell. Det litt for mange unødvendige frispark lagd av New Zealand-spillerne.
0: Her står den kort, men så kommer innlegget, men da dommer allerede blåst, for da det flere spillere nede i feltet. Nå vil det ha blåst imot Egypt-stopper Rabia, som i duell med Chris Wood.
1: Ja, da må du nesten ha på deg tannbeskytter, bare stå ved siden av, da, for der smeller du ganske bra. Det to store gutter.
0: Der i forkant også, hvor New Zealand stopper Baksal går ned.
1: Ja, og så det hele over. Det blåst frispark utover, omtrent fra straffemerket. Rabia var ikke enig i det, men han løp noe samvittighetsfullt hjem for å forsvare Egypts mål igjen.
0: Kortere utspill denne gangen fra New Zealands keeper ut på venstre bekken. Ofte tyd til rett opp på Wood. Her skal de prøve å mer spille seg ut fra egen halvdel, og kanskje litt også for å holde litt på ball og få en liten pause fra det trykket de har stått imot fra Egypt. Men da må de ha presisjon nok også til å faktisk holde på ball. Finner litt rom her sentralt i banen, fortsatt på egen halvdel med McCowett ut til høyre. Finner ikke veien videre der. Der det stengt for høyrebekk Payne. Nå spiller støtte på Staminic. New Zealand fortsatt med ball på egen halvdel.
1: Ja, Egypt trukket seg litt lenger tilbake da. De svermer ikke rundt New Zealand på New Zealands banehalvdel nå etter scoring. Men skal de få gode kontringsmuligheter, så begynner det å bli klima for det nå. Nå samtlige spillere minus i New Zealands keeper inne på Egypts banehalvdel.
0: Seg høyre i banen. Det har også høyrebekk Payne helt ute ved sidelinja. Sondre hadde fått spille nok en støttepassning. Stamenic sentralt I banen. Ja, finner en fin vei gjennom sentralt. Så det Wood tilbake til Joe Bell. Prøver å finne Wood igjen, men da kommer en egypter inn foran og bryter. Men New Zealand vinner tilbake. McCowett midt I banen, opp mot 16-meterstreken. Der det mange egypter også. Vi får med litt klabb og bab rydda unna, men så rett på en motspiller igjen. Og så det et skuddforsøk fra minst 25 meter. Det blir litt for optimistisk, og da kan det kontres heller fra Omar Marmors gjennom til Mohamed Salah inn I 16-meteren. Har en New Zealand stopper på seg. Salah tvinges til å spille den ut igjen. Siko. Chip inn I 16-meteren. Den treffer aldri noen medspiller og triller inn til keeper Crocombe.
1: Ja, her har vi kontringsforsøket vi har etterlyst da. Ashour og Salah I tospann. Men litt for upresist. Salah med ballen til slutt, men han fikk et løp som var på vei vekk fra mål og mot cornerflagget. Der det blir inn til skåret.
0: Med litt rolig balltrilling på egen halvdel. Så de på ballfører her, Egypt, Rabiot. Han så høyt oppe fra den stoppeplassen gang etter gang, men her blir han litt for voldsom og lager et frispark. I det også New Zealand skal gjøre sitt første bytte. Da det McCowett som tas av. Han har fått det gule kortet også inn med Ben Old. Han også en kantspiller da, så vel et rent posisjonsbytte. Old en som har litt fart I beina, kan drible av en motstander, men først må de forsvare seg, for nå det Mohamed Salah, finner masse plass ute til venstre, spiller den ut der til Marmors, men så går han seg litt fast.
1: Ja, men nå har Egypt virkelig begynt å kontre. Kanskje de har hørt hva vi har sagt, men det for dårlig presisjon, for de nærmer seg målet til New Zealand.
0: Og så kommer New Zealand med Just, men han finner aldri... Wood inne sentralt, men så står de etter, og høyrebekk Payne lemper et tidlig innlegg opp mot Wood, som kommer stormende mot keeper, men der det Egypts keeper Shabir som holder den I fast grep.
1: Ja, godt keeperspill, rykker ut og vinner ballen, eller tar ballen med hendene da, rett før den treffer pæra til Wood.
0: Med ball. Midtstopper Rabia ute til venstre, og her skal de passe seg, for nå New Zealand med ganske mange spillere høyt I banen. Det litt fram og tilbake, og en løpsduell her når New Zealand prøver å få tak I ball ute til deres venstre. Det blir et sammenstøt. Og så blir det bare et innkast til Egypt, og det det allerede tatt, mens en New Zealand-spiller ligger I bakken. Og nå må de konsentrere seg om å komme seg hjem her igjen, New Zealand. Salah ute til høyre for Egypt ned mot 16-meteren, drar seg inn I banen, får ballen tilbake, og avslutningen fra Mohamed Salah sørger for at Egypt har snudd kampen. Og der kom den første for mesterskapet også for Salah, som jakter denne målrekorden for Egypt. Han hadde 67, nå han på 68, og bare ett mål bak sin egen landslagssjef.
1: Ja, selvfølgelig måtte det bli Salah. Han kommer altså trippende med ball mot 16-meterstreken med en New Zealand-spiller rett foran seg. Så klarer han å dytte ballen inn I 16-meterfeltet til en lagkamerat. Gjør en liten bevegelse som lagkameraten legger inn ballen. Og så bare breiser han inn ballen I det lengste hjørnet, Salah. Og dere som har sett Liverpool I senere år, dere har sett det hundrevis av ganger. Her det veldig elegant. Han legger, altså han lager hele skåringen. Salah, han konstruerer den og avslutter også. Og I det gjenlegget kommer, så vet han jo at her kommer jeg til å score. Jeg bruker innsida venstre I det lengste hjørnet. Egypt 2, New Zealand 1.
0: Og den så vi at det smakte godt for Mohamed Salah. Han har store meritter I klubb. Store meritter også I Afrikamesterskapet, men mangler jo nettopp å få til noe I VM for Egypt. Nå har han I hvert fall fått en scoring også I denne utgaven.
1: Ja, det så ut som landslagssjefen også var fornøyd, til tross for at landslagssjefen står med scoringsrekord på det egyptiske landslaget med 69 scoringer. Med dette har Salah 68, så han en scoring unna å tangere sin egen sjef.
0: Og akkurat nå så ser jeg vel tre egyptiske spillere som står med begge armer opp I været for å få med seg publikum. Og det gjør de også. New Zealand har tatt avsparket. Det har gått fra å ta ledelsen her, New Zealand, til å havne bakpå nå I andre omgangen.
1: Ja, får vi se hva det gjør med stemningen på banen. I det Egypt vant ballen før dette angrepet som de skorret på nå, så lå en New Zealander nede. Dommeren mente han hadde forsøkt å... Ja, han falt I hvert fall alt for lett ifølge dommeren. Og Egypt var ikke I nærheten av å ikke ville angripe med en spilleren liggende nede. Det synes New Zealand var litt dårlig, blant annet Bell. Jeg så fekta fælt med armene der.
0: Ja, vi har vendt tilbake ballet igjen, og så ser jeg nå New Zealands innbytter som nettopp kom inn. Han står ute ved sidelinja her nå, litt usikker på hvorfor han ute, men da har de vel akkurat nå en spiller mindre på banen. Ja, det var han som lå nede I stad.
1: Det var samme Old som lå nede her rett før Egypt skåret.
0: Han stod jo på beina her... Old, får vi se om han da straks skal få komme ut på igjen. Her Egypt I hvert fall med ball på New Zealand, så holder helt trill ut til Høyrebekk Hani. Salah langt nede, spiller ned til stopper Ibrahim. Han igjen på egen halvdel. Egypt vil jo kanskje lokke New Zealand litt opp her og få litt rom å spille på. Og der kommer også Old ut igjen på banen, da det fullt av alle I New Zealand også. Nå de nødt til å foreta seg mer da. New Zealand, de hadde mer enn nok gjennom slutten av første omgangen med å forsvare ledelsen inn. Nå den ryker, og så det et oppspill her mot Marmoush som kommer stormen inn I 16 meteren for Egypt, men det blir litt for upresist da fra langt hold, og keeper kommer først på den.
1: Ja, men gode takter av Egypt igjen, inn bak fiendens linjer. Det litt ny musikk, slipper de å spille med... En hev med forsvarere før de ser målet til New Zealand.
0: De har mye ball nå, Egypt. Igjen New Zealand presset lavt her, ligger med nesten samtlige mann rundt egen 16 meter. Det innlegget kommer fra høyre, men rett på keeper. Så kaster han I gang kjapt her da, vil ta kontringen, men så får New Zealand-spilleren den bak seg, og da blir det heller det motsatte, at Egypt kan få en ny mulighet. Prøver et innlegg fra venstre, som blir for dårlig. Ser viljen, men det mangler litt... kompetansen akkurat nå fra New Zealand til å få til nå. Salah spiller opp på Marmoush, og så går han I bakken, men får ingenting. New Zealand de overtar, og kan jo sette litt tempo da. Triller ut til venstre, og innbytter Old. Tar med seg Singh også.
1: Ja, kontringsforsøk fra New Zealand, men utrolig samvittighetsfulle egyptere som sprinter hjem og demmer opp.
0: Til slutt I et innkast. Jeg ser det gjøres klart flere bytter her også. Vi får se om de skal gjøres nå. Nei, det drikkepause først. I det vi også har passert halvveis I andre omgangen. Og det har vært en andre omgang da, virkelig I Egypts tegn, kan vi si, Bengt. De har styrt det meste etter pause.
1: Så absolutt. De gikk ut og var veldig bestemt. Utrolig stor frekvens I beina til de egyptiske spillerne og maste rundt og stjal ballen fra New Zealand. Kom til angrep etter avslutning og innlegg I tur og orden. Og så har det da lykkes dem å score to. Hvor den siste da var første ved Siko og den andre ved Salah. Og nå... Og New Zealand girer opp igjen, for de har stort sett brukt de første 20 pluss minuttene av andre gang på å forsvare seg. Nå må de fram og score mål igjen.
0: Mohamed har blitt den eldste spilleren til å score for Egypt også. 34 år og 6 dager gammel. Så har han I hvert fall tatt den rekorden, men det en annen rekord som betyr mye mer for Salah, og det å passere sin egen landslagssjef og bli mest skårende for landslaget. Men akkurat nå I drikkepøs her, så ser det var veldig mye prat fra Salah. Han har noen klare tanker om hva de skal gjøre for å forvalte denne ledelsen her best mulig, og kanskje trygge den enda mer da. Jeg tror ikke de skal gå ut og forsvare noe her, Egypt. Det ikke sånn de har virket å håndtere kampene til nå. De tenker nok heller at angrep er beste forsvar, tipper
1: jeg. Ja da, men de har jo fortsatt å angripe etter scoring 2 også. Det New Zealand som virkelig må gire om, for de har stort sett tatt imot eller måtte forsvare seg i hele andre gang.
0: Du sa, Bengt, at Egypt de rakk jo ikke VM i 1930. De var med i 1934, og det var også forrige gang de klarte å score 2 mål i en VM-kamp. I 1934. Etter det så har de har bare vært med i VM også
1: sånn går
0: 4 rekker. Ganger, men de har ikke scoret så mye som nå i en kamp siden da.
1: Neida, sånn går det når du rekker båten til VM. Men det gikk fra dem da i 1930, det første VM som ble arrangert i Uruguay.
0: Drikkepøsa nærmer seg ferdig. Siste beskjed er gitt. Siste vannslurken er inntatt. I hvert fall for New Zealand, de mer ivrige etter å komme i gang her, virker det som. For de står jo klare ute på banen, mens Egypt bruker litt lengre tid. Og dommer vel heller ikke helt klar. 2-1 da, til Egypt mot New Zealand etter 74 spilte minutter har vi på klokka nå. De kjemper for sin første seier i VM-historien, Mohamed Salah og Egypt.
1: Ja, det et godt tegn det at New Zealand har gått ut på banen og stilt seg opp. Vi klare, kom igjen. Så vi ser i praksis da, om de påfører Egypt samme forsvarstrøbbel som Egypt har påført New Zealand. Første halvdel av andre gang.
0: Og så gjør Egypt 2 bytter her. Det Trezeguet og det Hamza Abdel Karim som skal inn. Og det ikke noe som tyder på noe defensiv holdning her i hvert fall. For det to offensive spillere det, som så settes inn. Kantspiller Trezeguet og en spiss i Abdel Karim. Dobbeltbytte også for New Zealand.
1: Trezeguet altså ikke samme Trezeguet som spilte for Frankrike for noen år siden.
0: Nei, bare inspirert.
1: Ja, det vil jeg tro kanskje Zico også, som skåret det første målet til Egypt. Zico, altså den hvite Pelé som han ble kalt, brasilianeren, som var så strålende på blant annet 1982-laget til Brasil i VM.
0: Så det Zico og Marmoush som tas av for Egypt. Og spennende spisstype. En nummer 9 som de setter inn her Egypta, i Hamza Abdel Karim. Han har fått kallenavnet den egyptiske Haaland. Og så er jo det lett å slenge ut. Det mange som får disse kallenavnene her. Den nye Messi og den egyptiske Haaland og så videre. Men det sier noe om hva slags type spiller han i hvert fall. Da. En sterk boksespiss. Så det umiddelbart Sala som prøver å få tak i ballen her, men det New Zealand som holder på den. De har også tatt ut venstrebekk Sakache, og også Singh satt inn Ryan Thomas og Jesse Randall, New Zealand. Nå ute til høyre spiller opp på Wood. Han får et tøft møte med en egyptisk spiller igjen. De har klart å ta han litt mer ut her i andre omgangen Egypt, og gitt han litt juling rett og slett. Egypt med en lang ball opp i bakrommet. Trezeguet løper på den, men løper også inn i en motspiller som har plassert seg godt. Old som har lagt seg mellom Trezeguet og ball, og da blir det jo fort frispark. Ja, det var også Ashour.
1: Ja, litt stopper Baksholt på New Zealand. Han tok med seg banen fremover og prøvde å lete etter noen som ville han høyere opp på banen, men fant ikke det. Var litt frustrert. Det går ikke New Zealand. Dere må fortsatt begynne det frem. Dere som på forsiden av ballføreren.
0: Skjønner på Egypt sin halvdel her, New Zealand ute til høyre. Ta med seg ball et stykke der, deres nummer 11. Naja Just, 2-målskåreren fra åpningskampen. Nå Egypt så på med en eneste gang. Her vinner de ball også, men blir umiddelbart blåst frispark. Denne gangen det 3CG som lager det.
1: Ja, nå de aggressive forsvarsspillere på egen banehalvdel. De var det på motstanderens banehalvdel, første halvdel av andre omgang. Men det kan igjen borge for at Egypt får kontringsmuligheter. For nå New Zealand villig til å selge seg dyrt. De pøser på med folk. Nå har de frispark 30-40 meter fra mål. Den skal dumpes, ja, 50 meter fra. Den skal dumpes ned rundt straffemarkedet den også. Og så håper de på Wood eller Surnam eller noe sånt.
0: Ja, slås i dette øyeblikk mot Wood, men han taper duellen i lufta. Og så skulle det vel blitt en corner, men så det vel kanskje blåst mot Wood her i stedet. Det det dommer signaliserer?
1: Ja, det må det i så fall være, for det en egypter som heter ballen ut. Men han har jo Wood nesten under drakta da. Det blåst frispark utover.
0: Super Yasser Ibrahim som fra Wood har kamp i duellen. Og Wood som da kom bakfra og litt for mye kontakt, lagde frispark langt ut fra Egypts keeper Shobir. Nusilen som stanger opp igjen, men så ender den hos innbytter Abdelkarim. Han spiller ball bort umiddelbart Egypt. Nærmer vi oss 80 minutter spilt, Egypt som leder 2-1, og det de som fortsetter å se sterkest ut her også. Salah tar med seg Abdelkarim, unggutten utenfor 16-meteren til høyre i banen, vipper den inn i feltet, så kommer de etter ute på motsatt side, en finte og skudde fra Lachin, men rett på keeper.
1: Ja, skråt 12 da, inn i 16-meterfeltet, men det ikke noe dreis på skuddet, hverken fart eller plassering.
0: Umiddelbart et langt utspill fra New Zealands keeper, litt stanging frem og tilbake, der igjen en gutt som får tatt ned ball. Karim kombinerer fint der med høyrebekk Hany, og så det ute Salah brett i banen ute til høyre, frekk luke der vel fra Salah, får banen tilbake også mer sentralt i banen og via en New Zealand fot og ut til corner.
1: Ja, dette Salah på sitt ekleste fra motstanderen, vil jeg merke, kommer seg inn i 16-meteren. Han var nesten der hvor han var i stad, men litt flere folk i veien, han prøver å bøye den bort til det lengste hjørnet, det lyktes i stad, det gikk ikke nå.
0: Det ball for Egypt. Det tar lang tid før Salah kommer seg ut for å hente ball og slå den corneren.
1: Ja, har god tid Salah.
0: Skal slå utoverskrudd corner med sin venstre fot. Og så går det på mål! Og da kommer det en ny scoring, og det innbytter 3CG. Kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
1: Ja, om Egypt var sløve på corneren imot da Surnam startet skåringsballet, så var New Zealand akkurat det samme nå. 3CG bøyer seg nærmest ned på spissen av femmeteren, nærmest der corneren tas fra, og bukker den inn. Det ingen som har kontroll på 3CG. Han har verdens enkleste jobb, og det utagbart for New Zealands keeper. Og da står det 3-1 til Egypt.
0: Ja, for en måte de har spilt seg inn i denne kampen på Egypt etter en tung start. New Zealand som gikk ut i 100, og en Joe Bell, Viking-spilleren til New Zealand, som ser oppgitt ut på banen her nå, sukker og ser opp mot den kanadiske himmelen.
1: Ja, han sa ikke noe, men det så ut som om han tenkte at der røyk avansemanget fra gruppa.
0: Det stå høyt her også Egypt og får brutt spillet til New Zealand her, men ut til et innkast for New Zealand. Det 7 minutter igjen av ordinær tid I denne kampen. De trenger I hvert fall en umiddelbar redusering New Zealand om de skal ha håp her. De kan I hvert fall ikke slippe inn her, for nå det Salah igjen ute til venstre denne gangen på hjørnet av 16-meteren. Legger inn Abdel Karim! Han får den på hodet, rett på keeper, men så det uansett blåst for New Zealand. Abdel Karim som blir litt voldsom I det han går opp der tydeligvis.
1: Ja da, han hedder fra 5 meter, og, men han river jo vekk New Zealands forsvarer først, så det et korrekt frispark utover.
0: Nytt dobbeltbytte for Egypt. De skal ha inn en stopper I hvert fall I Osam Abdelmagid, og nå klappes Mohamed Salah av banen. De tar av kapteinen her. Han har jo virkelig levert. Han notert seg for en målgivende I åpningskampen. Her får han nok en målgivende, og han får en scoring selv også. Mohamed Salah, det var på klassisk Mohamed Salah-vis da, med venstre foten, både scoringa og innlegget, og han får klemmer av landslagssjefen og hele benken I det han går av her.
1: Ja da, vist fram signaturen sin et par ganger. Fotrapp, føringer av ball, pluss avslutninger og til og med scoring. Selv om han ikke har vært så toneangivende som han har vært tidligere, men det holder. Og skal vel da spare litt krefter til videre spill, forhåpentligvis for Egypt.
0: Så tar Sora av inn med Siso og så Abdelmagid, så da tar du jo ut en midtbanespiller og en mer offensiv spiller inn med en angrepsspiller og en stopper, så nå skal dette trygges inn på best mulig måte for Egypt. Det også New Zealand gjør et dobbeltbytte, tar ut Elijah Just og høyrebekk Payne inn med De Vrijs og Binden. Vi trenger en slutspurt nå da, New Zealand, 85 minutter på klokka. Må kanskje få til litt flere innlegg, de har prøvd å bruke Wood mye som oppspillspunkt, men han har ikke fått så mye mat I form av innlegg inn I boks, men her spiller det seg fint fram på høyre siden, New Zealand inn I 16-meteren, og så det en elendig avlevering videre, og veldig uheldig der også New Zealand-spilleren som får den imot seg og får ikke corneren heller I det banen går ut over dørlinja, men det blir 5 meter.
1: Neida, det var nok opppassere der, men der var Wood og makkeren ikke veldig flinke til å vise seg fram for han som skulle legge inn. Det så nesten ut som det vi kaller for skjulere, hvis de prøver å gjemme seg bak motspillere.
0: Til innkast for New Zealand. De har det travelt med å hente den ballen nå. Kaster opp på Egypt sin halvdel, og så følges av Trezeguet, og så får vel han kaste selv der også Trezeguet. Veldig fint gjort av innbytteren. Og det en betenkt New Zealand-trener på sidelinja her nå. I britiske Darren Baisley.
1: Ja, var han betenkt, eller var han oppgitt? Han så ut som han hadde solgt smør og ingen penger fått.
0: Ja, kanskje litt resignert, men vi får se om laget også resignert. Det virker ikke som det her I hvert fall, I det de har fått et kast høyt I banen og sender opp det de har av luftstyrke. Kastes inn I feltet. Egypt vinner første, stanger unna, tas imot av Joe Bell utenfor 6-metersfeltet. Vipper inn igjen, og så da kan det bli litt kaos her, men ingen får skutt. I det ballen ligger rolig et lite sekund inn I feltet. New Zealand tvinges nedover igjen, men holder på ball ute til venstre. Så dunkes ballen opp over mot høyre. Taper duellen der mot egyptiske Fatou.
1: Ja, nå har Egypt en oppgave og bare det. Det å mure igjen. Alle spillerne snart inne I eget 16-meterfelt. Værne om målet sitt.
0: Nytt langt kast fra New Zealand. Heller å vinne første duellen. Går forbi egentlig første.

0: på han også, men han veldig ofte vendt mot mål da, Wood. Da kunne han kanskje prøvd å stange den mot mål med stanger eller ut I feltet, og så kan det kontres motsatt fra Egypt. Der ligger Old som bakerste mann for New Zealand og tar ned ball rolig.
1: Ja, det var viktig, men Egypt lurte ikke på noen ting. Vant ball, og så sier det bare pang I lengderetningen.
0: Jobel, viking seriemesteren med ball ned igjen til stopperne. Det bare å få den ballen opp så fort som mulig nå, New Zealand. Det har ikke tid til å drive og spille på egen halvdel. Stopper Boxall ut til venstre. De Vries finner medspiller der rett innenfor 16-meterstreken. Litt klønete av Egypt at de ikke klarer å stoppe den. Men så spilles bare ballen rett utover dørlinja og 5 meter for Egypt.
1: Ja, det var Wood som skulle legge den til en medspiller, men det var et knallhardt mottak, nesten som et skudd. Føyk utover linja. Bruker Egypt tid selvfølgelig, før du skal sette I gang spillet igjen.
0: Langt utspill fra keeper Shobir ut mot venstre, der stanger innbytter banden og vinner den duellen. New Zealand kan få seg fram her på høyre sida, men det kommer med litt for få. Det masse egyptere rundt her. Og så går ballfører I bakken, men det ser ut som han går litt lett ned der når han ser at han har mange egyptere rundt seg.
1: Ja, og igjen samvittighetsfull og mange returløp fra egypterne. Nå de på New Zealands banehalvdel.
0: Og nå bikker vi 90 minutter, men det står 7 da på tavla til fjerdedommer. Det lyspunktet for New Zealand, at de har 7 minutter igjen til å hente opp disse to målene de har havnet bak. Men det fortsatt knapt med tid.
1: Ja, det det, fordi Egypt forsvarer seg godt og iherdig.
0: En veldig naturlig kamputvikling nå etter at Egypt fikk den tredje skåringen, så har de lagt mer I å bare forsvare seg. New Zealand som må gjøre jobben. Da blir det innkast rett over midtstreken for New Zealand. Jobel. Seg midtstopper Sermon, tar med seg ball opp her Sermon, tilbake til Bell, sentralt I banen. Prøver å spille ut mot høyre, men der får Egypt så vidt en fot på for å forstyrre den ballbanen, men de vinner kjapt tilbake New Zealand. Ryan Thomas drar seg ut til høyre, 20 meters hold cirka. Får ballen tilbake igjen, brett ute til høyre, innlegget kommer mot Wood, og så bokser keeper. New Zealand plukker opp på motsatt side.
1: Ja, igjen sterkt keeperspill da. Bokseren rett foran hodet til spiss Wood igjen. Akkurat som for noen minutter siden.
0: Hjelpes opp igjen. Og keeper han får et hardt møte med binden. Og det skal være frispark for Egypts keeper. Den får han også. Ja, som gjør alt for å vinne den duellen, men da går det litt for hardt utover målvakta.
1: Ja, han sterk og god I feltarbeidet nå, den egyptiske keeper. Men angrep på keeper har lang og solid tradisjon for å gå bli frispark utover. Nå bruker jo egyptiske keeperen situasjonen for alt det vært. Han har vært liggende nede en stund, men nå han på beina igjen.
0: Egypterne på tribunen, de har så smått begynt å feire. De aner lukten av deres første VM-seier I historien. De må bare mure igjen I 5 minutter til. Og her kan de få en scoring også når de opp og bryter. Og runde keeper her også, men bruker alt for lang tid på å avslutte der Siso. Da rekker flere New Zealand-spillere å komme seg på plass når egen keeper utspilt.
1: Ja, hadde praktisk talt åpent mål Siso, men ville ikke bruke venstrebein og på tiden han brukte for å legge den til høyre så kom keeperen tilbake igjen.
0: Ja, det jo en risiko de selvfølgelig tar med glede nå New Zealand at det blir litt sårbare bakover, for de må bare prøve å jakte en scoring. Får tak I ball igjen her da, spiller opp I 16 meteren ut til høyre og får med seg en corner.
1: Den må de score på hvis de skal ha noe som helst håp om å få poeng I denne kampen.
0: For nå vi 3 minutter inn I minimum 7 tillagte. Står 2 stykker der ute. Kanskje får vi en kort variant. Se om det blir blir det, nei,

0: tar turen inn I feltet. Andre mann her også, den skal lempes inn. Hun også I dette øyeblikk innover skrudd mot bakre. Tilbake inn I feltet. Der Egypt og Sanger unna, men her blir det farlig. Det flere headinger fram og tilbake, men ingen av dem går på mål. Jobel nede på egen halvdel og plukker opp igjen for New Zealand. Så blåser dommer for hodeskade på en egypter. Som har blitt liggende I egen felt etter de duellene etterkant av hjørnesparket.
1: Ja, det stopper og kaptein for tiden Arabia som ropte på medisinsk hjelp til lagkameraten sin. Han har fått et kutt I panna da.
0: Abdelmagid som ligger nede og får hjelp her. Tok seg veldig til panna. Nå et par av spillerne til å gå bort og ta litt drikke også. Det viser repriser av den muligheten I stad hvor keeper var utspilt og Egypt nesten kunne feire 4-1. Han ligger fortsatt inne I egen femmeter her. Abdelmagid skal vel testes litt for å utelukke hjernerystelse og så videre når det en hodeskade. Fortsatt veldig aktiv coaching fra Egypts landslagssjef. Det han som mest ivrig på sidelinja her, til tross for å lede 3-1.
1: Men New Zealands landslagssjef, han har mer eller mindre resignert. Han skjønner at dette her tapt slag. Det snaue 2 minutter igjen av tilleggstiden. Og Egypt leder 3-1.
0: Det var New Zealand som startet ballet. En scoring etter 15 minutter. Sermon, midtstopperen, som steg til værs på en corner. Og så holdt de på den ledelsen lenge I New Zealand. Inn til pause og et stykke ut I andre omgangen også. Men rett før teamen spilt så var det Siko som utlignet for Egypt. Mohamed Salah la på til 2-1 før Trezeguet la på til 3-1. Og her hjelpes Abdelmagid opp på beina av lagkammeratene. Til applaus fra publikum. Det ser litt svimmel ut her kanskje, Abdelmagid, og det har fått seg et lite kutt der også, kan det se ut til. Blåveis også, eller?
1: Ja, det var mye på han nå.
0: Han vagler litt rundt her, ser ikke 100% ut og støttes ut av banen her. Han jogger da bort til benkene.
1: Ja, ble fryktelig fort piggen han.
0: Ja. Men han har fått en skikkelig blåveis på venstre øye.
1: Han har fått en trøkk.
0: Står her I samtale med fjerde dommer og veldig klar for å komme ut på igjen da, og være med å krige inn denne seieren, men han må vel vente et minutt. Det vel det som regelen når du har fått assistanse på banen.
1: Det riktig, og det må han også.
0: Musilen prøver å lempe opp rett på foten til en egypter. Får kaste, og stjeler ganske mange meter på det kastet uten at dommer reagerer på det. Nytt kast noen meter høyere I banen. Men der blir det han får faktisk lov til å ta det der og stuffer, slipper unna med å stjele ganske mange meter her.
1: Ja, og han slipper unna med 5-sekundersregelen nå, har.
0: Ja, han lader opp for å kaste langt her. De Vrijs kaster helt inn I feltet også. Så tas den mot på 16-meterstreken, og det blir en avslutning fra New Zealand. Men det står nok egypter I veien til at de får blokkert, men det med nød og neppe, og så kan det kontres motsatt. 3-2 for Egypt. Jeg spørs om de vil ta denne hele hjertet, det vil de ikke, de vil heller holde litt på ball, men så kommer stikkeren igjennom I retning 3-0. Men litt for nærme keeper. Får vel slått den unna, men her det ting som skjer I begge ender av banen da.
1: Ja da, det kunne vært artig hvis New Zealand hadde skåret på den muligheten der, for da hadde de både stjert 10-12 meter benkastet, pluss stått med ballen I hendene I 10 sekunder, hvilket 5 sekunder mer enn det Dommeren har varslet at det greit.
0: Så gjør Egypt det siste bytte her. Da må de faktisk ta ut Abdelmagid. Han kommer ikke inn på en her. Mannen med blåveisen i stedet det Hossam Abdel... Nei, Mohamed Abdelmonem. Siste slutspurten fra New Zealand. Nå vi over i minimum tillagt tid. Vi hadde jo denne skaden som spiste opp en del av tilleggstida. Men Egypt får tak i ball. Prøver å spille opp Siso på New Zealands halvdel. Ja, det blir jo litt halvhjerta. New Zealand overtar igjen. Får vi se hvor lenge dommer lar spillet gå. 9 minutter tilleggstid har vi hatt nå.
1: Ja, det er to minutter lenger enn det opprinnelig var lagt til.
0: Keeper spiller bare den ballen over til sin keeperkollega i motsatt enda banen. Det pipes fra publikum. Egypterne vil nok at det skal blåses av her nå. Forløsende klarering. Står bare og stanger unna og sparker og klarerer langt opp på motstanders halvdel nå, Egypt. Men de får tatt ned ball der også. Da kan de la tida gå. Siso inn i banen på 20 meters hold cirka. Stoppes der, men Egypt beholder ball.
1: Ja, det er komfortable. Det er det eneste de vil. Stå og trille ball på New Zealands banehalvdel. Det er ingen tegn til skuddforsøk eller innlegg eller ja, kanskje.
0: Ja, får til et gjennomspill her ute på høyre sida. Siso med innleggsforsøk blokkeres og corner til Egypt, og da skal dette her ebbe ut, og der kommer også dommer med fløyta. Egypt, de har tatt sin første seier i VM-historien, og det en ordentlig groggy Abdelmagid på sidelinja der, men jeg tror han mest fornøyd med å ta denne seieren. Og det betyr jo også at i denne uavgjort gruppa så fester de et godt grep om den førsteplassen, for de går opp på 4 poeng her, Egypt, mens de nærmeste konkurrentene har bare 2 i Iran og Belgia. Og da det store smil fra Mohamed Salah, fra 3CG og hele gjengen. Dette her betyr enormt mye for spillerne og for også hele Egypt å få en sånn suksess også i verdensmesterskap og endelig vinne en kamp.
1: Ja, og det godt gjort i andre gang. De føyk ut av startblokkene, plaga livet av New Zealand. Og så fikk de en utligning da ved Siko, lå under 0-1 til pause. Så kom Salah da og 3CG i tur og orden, 3-1. Men etter det så har de spilt klokt, forsvart seg bra, samvittighetsfull returløp. Og så har de kontra og stått. Nei, det var en veldig god andreomgang av Egypt, og det en fortjent seier. Her ser vi en blid Mohamed Salah også, som ble bytta ut.
0: Ja, da har de lagt dette her i egne hender nå, Egypt, før de skal møte Iran i den siste gruppespillskampen. Men de skal jo nå videre til sluttspillet også. Ser de løper rundt med flagget her også. Det feiring fra landslagssjef Hossam Hassan, som kanskje da kommer til å bli forbigått av Mohamed Salah på skåringslista til Egypt. Det får vi se videre i mesterskapet. De vinner i hvert fall denne kampen, Egypt 3-1 mot New Zealand. Og da takker vi for følge, og så ønsker vi alle en god natt.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor liksom, som vi har i Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran er blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte i går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM i natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa-distriktet i går kveld, og i natt ble 4 flyplasser i Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold i natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førerkort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp i årets fotball-VM når de møter Senegal i New York. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og i fotball-VM i natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås i spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer i VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen. Sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst én person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldingen sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Noe det andre at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det jo det som så fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: paraplyer når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 9. Oljeprisen er på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som er bygd opp etter oljekrisen i 73, så er det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon. Altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister er dømt for å rolle seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten er også dømt til livstid for kuppforsøk. Her hjemme er Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette er en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har også flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spill, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold. Det er ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er NRK.

0: Klokka 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår i går på ettermiddagen for å gjennomgå dette, og det var da vi besluttet at vi ville være i forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Når tale er klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få ta den julingen som vi både får og som vi i denne saken her i alle fall fortjener.
0: Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: But I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad meint at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunens vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

NRK. Sport. Sport.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på, reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det sånn.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike. Tre eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandberg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 13. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalget i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad-Almås.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, går så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjøret Starmer gjør i dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukrainas sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vannet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han er høy. Det viser solvaneundersøkingen, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vatakarsamvold.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er
5: I'm

0: Du hører NRK Sport.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen i Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk i landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden i Offshore Norge mener de at forbundet Safe sin streik rammer skjevt og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute i streik. Den positive utviklingen i folks sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT-pluss-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har i dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness i SJ Nord.
3: Det har vært et krevende 10 måneder. Det har vært mest krevende for våre ansatte som jobber i SJ nettopp for å kjøre tog. Og så har det vært mye buss for tog, og de har også stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det er viktig for dem, så det er en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18-programleder Sigrid Solund slutter i NRK etter 25 år og går over til en ny stilling i Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

dyktig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet i dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder i Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpen igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenhvilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran i Schweiz i går. Og tidligere i dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene i Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også i dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for de som glad i Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook i dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene i iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 i september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal i VM i natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesten AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen i New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 i natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var med Magnus Vatkar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. To barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varme bølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd i en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar natt til i dag, ifølge energiministeren i landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg i Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det er jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakka inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallen i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varme bølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter, og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: I kveld ruller VM-toget videre, og det i ekspressfart. I kveld kan vi by på alt fra forhåpentligvis fransk eleganse mot Irak til Norges tøffe test mot Senegal i natt. Vi starter det hele med et gigantoppgjør. Argentinsk magi mot østerriksk råskap. Ja, dette er NRK Sport, og jeg heter Hilde Liengen. Velkommen skal du være, du som hører på. Vi har et helt ellevilt fotballdøgn foran oss, og vi starter det hele da om under en halvtime. Argentina mot Østerrike i Dallas. Og TV-bildene i studio her viser et argentinsk lag i oppvarming, og da de løp ut på stadion i Dallas med Messi i spissen for troppen, så jublet argentinerne på tribunen, og Messi hilste lett med armen til høyre og venstre og smilte som en superstjerne av hans kaliber da gjør. Og det er altså første kamp med avspark klokka 19. Fra klokka 23 i kveld i Norges gruppe, Frankrike mot Irak. Fra klokka 02 da er det klart for Norge-Senegal. Og klokka 05 på morgenkvisten så er det klart for Jordan mot Algerie. Så få med deg radioen rundt i huset, eller hvor du er, bli ved radioen din, for her kan vi by på mye spennende utover. Ja, det regjerende verdensmestrene Argentina altså vant 3-0 over Algerie i åpningskampen, og Østerrike vant også sin første kamp 3-1 mot Jordan. Argentinas landslagstrener Lionel Scaloni tar absolutt ingenting for gitt i kveld og advarer om at dette blir brutalt tøft. Vi skal straks høre fra han, men Martina Estuessel, kalt Tini, er en kjent argentinsk artist og et popikon i Argentina. Hun samarbeider med en rekke stjerner som Coldplay og Christina Aguilera, og her får du låta La Loto, der hun synger sammen med Becky G og Anita, og låta La Loto, som betyr lotteriet, brukes som en metafor for å vinne stort i livet. Kanskje det er Argentina hun tenker på i kveld. Ja, hvis vi fikk i gang denne låta da. Her har vi jo en teknisk liten krøll som, skal vi se her da. Sånn er det noen ganger med teknikk og radio. Men nå da skal vi se om vi skal få høre Martina Estuessel, altså Nini. Nei, nå er det stille her i studio, og da tror jeg nesten at jeg må snakke med deg, Anders Wam Bjerkeseth. Dette var jo dette var jo ikke den åpningen jeg hadde tenkt her da. Nå henger altså hele opplegget seg her. Men ja, vi får komme tilbake til teknikken, Anders, men du er heldigvis med da og skal kommentere kampen mellom Argentina og Østerrike i kveld. Og som jeg nevnte, Argentina gjorde jobben 3-0 i åpningskampen mot Algerie, mens Østerrike slo Jordan. Begge nasjoner altså står da dermed med 3 poeng før kveldens kamp. De fleste har vel spådd Argentina som gruppevinner, men kan Østerrike utfordre dem?
1: Ja, absolutt. Østerrike kanskje det laget med det sterkeste kollektivet i denne gruppa, så hvis Ralf Rangnick og østerrikerne får dette inn i sitt spor fra starten, så ser jeg ikke bort fra at de er kapable til å henge på Argentina gjennom denne kampen, men det er klart Argentina, anført av en Lionel Messi som virker å være i kjempeform, er jo store favoritter da, i dette oppgjøret i kveld.
0: Ja, Argentina så blant de største favorittene, som du sier, til å vinne hele VM. Ser du noen svakheter i dette laget som Østerrike kan utnytte?
1: Hvis de har noen svakheter, Argentina, så er det på det defensive fronten. De har ikke det beste midtforsvaret i turneringen, og det, når du sier det, så har de altså likevel stjerner. De har Romero fra Tottenham, og de har Lisandro Martinez for Manchester United. Det er Medina på den ene bekken fra Olympique Marseille, og så har du Molina fra Atletico Madrid på den andre siden, så det er store klubber dette her, for ikke å snakke om om da, Emi Martinez, Aston Villa-keeperen I mål, så spillere med gode sesonger bak seg og I store klubber, men allikevel kanskje defensivt da, som det bitte lille det går an å ta de regjerende mesterne på, for fra midtbanen og framover så ser det jo, så står det ikke tilbake for nesten noen andre lag I dette mesterskapet, men ber du meg om å finne en liten svakhet, så må vi nok peke på det defensive for Scolari og Argentina.
0: Messi altså herjet med tre mål mot Algerie, spilte sin landskamp nummer 200 da. Han begynner å trekke på året, fyller 39 år om et par døgn på onsdag. Hvor avhengig Argentina egentlig av at Messi skal ha en god dag på jobb?
1: De har jo offensiv kraft på benken, så man skulle jo ikke tro at de var så avhengige av han, men det klart når han skårer tre mål, alle målene I åpningskampen og I den formen han virker å være, så det jo umulig å si at man ikke avhengig av det som for mange tidenes beste fotballspiller. Han tangerte jo nå da Klose I antall VM-mål også, så det jo en ny rekord han da kan slå allerede I kveld hvis han skulle score her mot Østerrike. Så ja, et lag som har en spiller som Messi på laget det jo umulig å si at de ikke noe avhengig av, men det jo altså spillere på benken her da. En spiller som Julian Alvarez sitter på benken, de har Nico Paz, så det offensivt krutt på benken for Argentina, men når du har en spiller som Lionel Messi, så starter du med han, og så det helt greit å være litt avhengig av verdens beste fotballspiller.
0: Hvis vi skal ta en tur innom hodet på Østerrikes trener da, Ralf Rangnick, vet det kanskje kan være vanskelig, men hvordan tenker han, og hvordan skal Østerrike stoppe Argentina og Messi I kveld?
1: Jeg tror Ralf Rangnick, han tenker nok på hvordan han skal stoppe Argentina og Messi, men jeg tror ikke han tenker noe mer på det enn om det var åpningskampen deres mot Jordan. De har sin spillemåte, Østerrike, et voldsomt kollektiv. Ralf Rangnick, mannen som jo egentlig fant opp dette, vi har snakket mye om denne gegenpress-måten å spille fotball på da. Og det altså aggressivt, veldig dynamisk, står høyt, presser enormt aggressivt. Og mot et forsvarsledd til Argentina, som vi kanskje sier deres svakhet, så skal det bli veldig spennende å se. Så tror jeg Ralf Rangnick angriper dette, som jeg sa, altså på samme måte, uavhengig av hvem som står på motsatt banedel. Østerrike skal være til å kjenne igjen, og statistikken fra kvalifiseringen viser jo da at Østerrike var det europeiske laget som spilte altså med høyest press, og som tillot motstandere faktisk færrest passninger før de da satt inn en såkalt defensiv inngripen. Så de står høyt, de aggressive, og det jeg ganske trygg på at østerrikerne også kommer til å gjøre I dag. Det rett og slett deres suksessformel.
0: Takk så langt, Anders Wam I Bjerkeset. Du kommer tilbake, og nå har vi vel endelig fått orden på teknikken her. Det var rett og slett kjøreplaner som frøs, eller hva man skal si, uten at jeg skal snakke for mye om det. Men jeg introduserte jo en artist da, argentinsk Martina Estoessel, kalt Tini. En veldig populær argentinsk artist hun et pop-ikon I Argentina. Vi skal høre låta La Lotto, som betyr lotteriet, og brukes da som en metafor for å vinne stort I livet, og kanskje det Argentina skal gjøre I kveld. Un poquitito te puedes emborrachar, dos copas de vino.

0: Dette er toner fra Tini, en veldig populær argentinsk artist, og vi spiller argentinsk musikk fordi Argentina skal møte Østerrike i fotball-VM i kveld. La Loto heter denne låta som dere fikk høre litt av. Og NRK Sport, de byr altså på disse kampene i kveld og i natt, altså fra klokka 19 Argentina mot Østerrike, klokka 23 i Norges gruppe, Frankrike mot Irak, klokka 0 2 Norge Senegal og klokka 05 i morgen tidlig Jordan mot Algerie. Så her er det bare å bli ved radioen. Vi skal dvele litt ved trenerne til de to lagene nå, for de er altså regjerende verdensmestere og slo Algerie 3-0 i åpningskampen. Likevel så nekter Argentinas landslagssjef Lionel Scaloni å ta av, og før kveldens møte mot Østerrike møtte han da pressen. Og han ble jo spurt diverse spørsmål der. Han advarer da mot å ta noe som helst for gitt. Han er fullstendig klar over hva som venter.
1: Austria er en rival difícil, que tiene muy buenos jugadores.
0: Scolari sier at Østerrike er en tøff motstander. De har noen veldig gode spillere. De presser bra og spiller direkte. De har hatt en veldig god kvalifisering. Vi har sett at de er et lag man virkelig må regne med. Så det kommer til å bli en komplisert kamp, sier Scaloni. Begge lagene vant altså åpningskampen sin, noe som kanskje kan bidra til at det blir enda bedre fotballkamp for publikum. Men det blir vanskelig og tøft. Og det vi ser i dette VM-et er at det finnes ingen enkle kamper, sa Scaloni. Spesielt gruppespillet har historisk sett alltid vært en utfordring, og jeg vil si at dette mesterskapet kanskje viser seg å være enda tøffere, både fordi det er flere kamper, men også på grunn av forholdene og varmen, var da Scalonis ord fra denne presskonferansen. Videre skal vi over til Østerrikes Ralf Rangnick. Han sier dette om oppgaven Østerrike står overfor i kveld.
2: Fangen vi med de svækken an, de er snellere fortalt. Det er wenige bis keine, de vi entdecken konnten.
0: Ja, la oss starte med svakhetene deres, for de er det kjappest å gå igjennom. Det er så utrolig få, om det i det hele tatt er noen, som vi da har klart å oppdage. Og når det gjelder styrkene deres, altså individuelt har de jo et helt vanvittig mannskap. I prinsippet kunne de stilt med to et halvt lag, eller kanskje tre forskjellige lag. Og i tillegg har de tidenes beste fotballspiller i rekkene sine. Det var Ralf Rangnicks ord på pressekonferansen. Ja, vi lader opp. Det er altså avspark klokka 19. Argentinsk og musikk har vi hørt. En artist som ble selve definisjonen på 80-tallet. Synthpop kom jo nettopp fra Østerrike. Falco.

0: Det er flere av oss som er gamle nok til å huske denne låta på 80-tallet fra 1984, Falco med Rock Me Amadeus. Vi nærmer oss avspark mellom Argentina og Østerrike. Vi ser forhåpningsfulle supportere fra begge lag på det store stadionanlegget i Dallas som venter forventningsfullt. Selvfølgelig gjør de det på sine lag. Og du som lytter, deg vil vi ha med gjennom kvelden, og gå da inn og skriv til oss i NRK radioappen. Og i kveld da, så spør vi vi sier som følger: Norge spiller jo mot Senegal klokka 02 i natt, det vet de fleste av dere som følger med på fotball, og derfor lurer vi på, hvordan lader du opp til kampen? Skal du døgne? Tar du en ettermiddagshvil? Skal du drikke kaffe og energidrikk for å holde deg våken? Eller kanskje du skal sove gjennom natta og se kampen i opptak i morgen tidlig? Send inn ditt oppladningstips, så er du med i trekningen av et NRK Cruise. Denne koppen med rød skrift, det står NRK Sport, som du nettopp kan fylle med kaffe eller energidrikk. Gå inn i appen altså, NRK Radio, og velg direkte og finn NRK Sport der. Og der kan du da sende oss denne meldingen. Det jubles voldsomt i Dallas, og er vel et show her som skal gire opp tilskuerne, og vi begynner å nærme oss nasjonalsangene, Anders Wam Bjerkeset. Du kan jo i hvert fall, rekker vi lagoppstillingene før det, eller skal vi vente etter nasjonalsangene? Du avgjør!
1: Jeg tror vi rekker dem i OK-tid før det. Lagene er ikke på vei ut på gresset helt ennå. Det er få endringer på Argentina sitt lag. De gjør ett bytte. Det er Gonzalo Montiel som skadet seg sist og er ute av lagoppstillingen, og dermed kommer Nahuel Molina inn på høyre bekken, som vi var innom, Atletico Madrid-spilleren. Det betyr at det er Martinez i mål. Så er det Molina, Romero, Martinez og Medina foran der. Der er det Paul, McAllister, Fernandes og Almada. Og på topp Martinez, og ikke minst Lionel Messi, som kan bli historisk i løpet av denne kvelden. Finnes noen rekorder han ikke har slått? Ja, det er en. Han er ikke på topp alene i antall VM-skåringer. Han er likt med Miroslav Klose. Østerrike, de gjør tre endringer på laget som også vant sin åpningskamp, og da tenker kanskje de fleste at da er Stefan Porsch ute i bekken som knakk kjeven i åpningskampen, men nei da, han er på banen her, han skal spille med den skaden. Det er tøft nok det, men de tre endringene er altså Mikael Gregoric, Kevin Danso og Paul Wanner som kommer inn. Det er Kalicic, Mvene og Linhart som er ute, og dermed så har østerrikerne slager i mål. Det er Porsch, Danso, Alaba og Laimer bak der, Seivald og Schaver på midten, og så Schmid, Wanner, Sabitzer, og så Gregoric da på topp. Og det er jo, som vi var inne på det litt i stad, defensivt kanskje det store, eller det lille problemet knyttet til Argentina. Offensivt kanskje, i hvert fall på ren spissplass, et lite problem for Østerrike, som nok gjerne skulle hatt med flere spillere på der, men sliter litt med skader i den posisjonen. Og så var det jo sånn da at Arnautovic, veteranen, kom inn og skåret sist, og det kan jo være rom for han. Sitter på benken igjen i dag. Får vi se om han kan komme inn og være redningen nok en gang for Østerrike, som også vant 3-1, men det sto lenge 1-1 i det oppgjøret, før de fikk en scoring mot slutten, og ikke minst den straffeskåringen til slutt på overtid. Spillerne prøvde å komme på navnet på i farta, som jeg rota det litt til på her. Det er jo da Baumgartner som mister dette mesterskapet med skade. Offensiv spiller som kunne vært veldig fin å ha for Ragnik og Østerrike.
0: Jeg bare hiver meg på litt, ja, Anders. Han passer forventningsfull, han lille gutten som driver og kikker etter hånda til Messi, som han skal leie inn på banen der.
1: Ja da, de står i spillertunnelen nå. Vi ser jo disse vanvittige, skal vi kalle det, bannerne som står ute på gressmatta, som vi har blitt vant til. Tar jo nesten hver sin baneandel, så det er jo litt å bare få dratt ut disse med flagga på hver eneste kamp, men de har klart å få det til å holde det stramt, og det er oppå siden de får sett så mye ballgutter og balljenter egentlig som det står rundt Messi akkurat nå. Her kommer Østerrike også. anført av Sabitzer, og så må det vel være for det en som kommer med maske bak der, og det Bosch da, Bosch som har fått denne spesiallagd og klar. Stefan Bosch, Mainz bekken til dette oppgjøret. Messi og driver og kikker bakover for å se om det kommer noen motspillere som har lyst til å spille mot Argentina i dag. De kommer på plass her nå, østerrikerne, i dette som da blir på mange måter kampen om gruppeseieren i denne gruppe J. Begge lag med 3 poeng etter første runde. I det keeper Slager og Emi Martinez hilser på hverandre, og så går dommerne først ut, og da vi på vei ut på matta i Dallas stadion. Denne stadion som også er, hvis vi snakker mot alle egentlig som vanvittig skur, tar 80.000. Det som til daglig er hjemmebanen til Dallas Cowboys i amerikansk fotball. Her er lagene på vei ut på gresset. Virker jo lydmessig under oppvarming, i hvert fall som det er et overtall for Argentina. Men se når vi filmer rundt på tribunene nå, at det mye rødkledd ute på her også. Så Argentina, nei, Østerrike på ingen måte uten støtte i dette oppgjøret. Vi hører VM-låta til Shakira i bakgrunnen, som også har vært en slags innmarsjmelodi. Se, det er et fantastisk skue, denne stadion. Åpnet altså i 2009, og den gangen var den jo helt i verdenstoppen. Har nok blitt forbigått av noen siden det, men fortsatt et fantastisk skue i Dallas, altså. Som er klare for Argentina og Østerrike, og da gjør vi oss klare for nasjonalsanger også.

For den argentinske nasjonalsangen vi hører publikum i Dallas skape masse liv. Her kommer den østerrikske nasjonalsangen.

er trøkk østerrikerne på tribunen også. Vi nærmer oss altså avspark I gruppe E mellom Argentina og Østerrike. De vant altså hver sin åpningskamp, disse to lagene. Argentina slo Algeriet hele 3-0. Tre ganger Lionel Messi, som dermed oppe på siden av Miroslav Klose I antall VM-skåringer, kan altså bli historisk I løpet av kvelden hvis han skulle score her. Lionel Messi, det I så fall hans 17. VM-skåring. Mens Østerrike, de åpnet med å slå Jordan 3-1. Der var det jevnt mye lenger, men mot slutten så viste Østerrike at de hadde mer å gå på enn Jordan. Og dro I land tre poeng, og det betyr jo på mange måter at dette fort blir kampen om gruppeseieren I denne gruppa med to lag som har forhåpninger til inn I dette mesterskapet. Argentina selvfølgelig regjerende mester, også regjerende mester I Copa America. Fått litt kritikk for oppkjøringskampene sine inn mot dette mesterskapet som absolutt ikke har vært mot den beste motstanden. Altså Mauritania, Zambia, Honduras og Island de fire siste kampene til Argentina før de kom inn til VM og slo Algeriet 3-0. Mens Østerrike, de har møtt Bosnia, Ghana, Sør-Korea, Tunisia og ikke minst Jordan da, som de slo 3-1 I sin åpningskamp. Egyptisk dommertrio, og så det spansk som fjerde dommer, og det også spansk I varrommet. Dommerne som hilser på hverandre nå gjør seg klare til at kapteinene skal komme. Her kommer Lionel Messi og så David Alaba, østerrikske kaptein. Varrommet som vi får se på skjermen nå. Jeg pleier å si at vi håper det blir det vi skal se til av dem I dag. At vi får en match der det ikke blir de store kontroversene som trenger var gjennomgang for å finne avgjørelser I det vi får lagoppstillingene til de to lagene igjen. Det jo bunnsolid dette laget til Argentina. Kanskje først og fremst fremover på banen, men det stjernespillere bakover der også. Men skal vi snakke om en kanskje liten svakhet for de gjerne mesterne, så det bakover. Det har vært liten utskiftning fra de fire siste årene også, så det stammen der fra verdensmesterne. Mens Østerrike nok mer avhengig av sin defensive trygghet med Laimer, Alaba, Danso og Porsche. Og så slager og Seivalt foran der, så vi ser om de klarer å ordne opp om disse byttene fremover på banen, om Vanner og Gregoric kan skape trøbbel for Argentina. Østerrikernes kollektiv og ikke minst voldsom gegenpress som kommer til å stå høyt, kommer til å løpe, kommer til å være aggressive I presset hele veien, så vi ser om Argentina makter å stå imot det, eller om de klarer å utnytte og spille, for hvis østerrikerne ikke treffer med dette presset sitt, ja, så det mulig å bryte dem ned, absolutt. Det vi også får se de to trenerne på benken, Ralf Rangnick, som altså kunne tatt trenerjobb I Bayern München, men har så tro på det de I ferd med å holde på med I Østerrike, at han valgte å bli jobben når vi nå nærmer oss avspark. Det Argentina og Lionel Messi som skal ta det. Nei, det Martinez selvfølgelig. Så får vi se om de kjører samme variant som mange andre. Nei, det argentinerne ballsikre som får selvfølgelig. De velger å spille seg ut bakfra med ball de. Og da Østerrike der med en eneste gang. Det 5-6 spillere som svermer rundt Martinez, United midtstopperen, men så får de dyttet den over til Romero, og da kan de roe litt ned her Argentina. Martinez fremover I banen, over til Romero, så tilbake til Martinez I leter etter åpningen, men dette jo dette her østerrikerne fryktelig gode på, nemlig å låse. Klarer du å komme deg forbi ett pressledd, så kan det bli muligheter. Argentina fortsetter å lete de inn I midten. Nå Enzo Fernandes nede og
henter den, plukker han med seg Medina der ute, men da Østerrike der og vinner den ballen tilbake, så de litt upresise, mister den, og så vinner de tilbake igjen, og da går det på ett touch gjennom midten, fram mot Sabitzer, men Romero har tatt ut nok dybde til å stoppe den, men der ser vi med en eneste gang hva Østerrike ute etter, vinner ballen hurtig framover. Det tok ett minutt før vi fikk se første eksempel på det. For å spille seg ut bakfra nå, så trenger de to midtstopperne til Argentina hjelp. Denne gangen det McAllister som nede, Liverpool-stjernen, for å hjelpe til. Så kommer ballen ut til Molina, som inne etter første match, spilte ikke den. Så går det på ett touch gjennom midten her, og Lionel Messi introduserer seg med fin passning til Martinez, så kommer Argentina på den venstre siden nå. Stormer de fram, inn mot hjørnet av 16-meteren, inn i 16-meteren, og så kan de få en avslutning. Det skrått hold på nettveggen der vel, for Almada. Men har den gått via en østerriker, og skal det bli hjørnespark, eller det offside han vinker for der, assistenten? Ser det som det kanskje sist nevnte. Vi får se den I reprise her. Han, ja, han nok noen centimeter offside der. Hadde uansett ikke klart å sette den på mål, men et tegn på hva Argentina kan få til. De kan tråkle seg gjennom selv de beste forsvarene I dette mesterskapet, og her gjorde de et forsøk. Danso for Østerrike nå, midt på egen banaldel. Det Argentina sin tur til å stå høyt og låse av. Danso leter etter medspillere framover I banen, finner det også I Schmid. Men må de tilbake til målvakt Slager, så langt fram fra han mot Gregory, som prøver å stusse gjennom Sabitzer. Men det Romero der og plukker opp for de regjerende mesterne. Så det Paul som kommer ned for å hjelpe midtstopperne med å spille seg ut bakfra. De bytter på disse fire midtbanespillerne til Argentina. Ut på høyre siden nå til Molina, og så holder han på å gå seg fast. Og så det Laimer som nesten bryter, men så klarer de allikevel å spille seg fri her Argentina. Da det plutselig blitt litt plass over på den venstre siden, og det utnytter de. For her kommer de gjennom midten også til Martinez. Han inn I feltet, og så det glimrende takling vel fra en østerriker som klarer å holde den I spill. Messi plukker opp inn I feltet, og så får Østerrike til slutt kontroll. Det ropes på straffe, det ligger en argentiner nede også, men ved første øyekast så synes jeg det så ut som en fabelaktig takling av ja, ikke bare en, men kanskje også to østerrikere, og så pipes det, og det jo den argentinske fansen, men det jo Argentina selv som har ballen, så vidt det at ballen skal spilles ut over sidelinja også, I det dommeren stopper spillet. Det Lautaro Martinez som ligger nede. Får vi se denne I reprise. Kommer de fram her, både Porsche og Slager som fremme på den. Det ser da vittlingen ut som de på ballen. Det at det kommer to stykker fra hver sin side da, som gjør at Martinez går over ende. Vi har ikke fått noen indikasjon på at VAR kikker på denne situasjonen. Men han ligger nede der og må ha behandling. Ser vi at De Paul og målvakt Slager diskuterer litt om situasjonen. Det kan jo bare være at han fikk seg en real trøkk her også. Toro Martinez. Vi holder på med ankeren hans I hvert fall. Inter spissen. Som hamrer inn mål jevnlig I den italienske ligaen. Gjennomspillet til Martinez nydelig, men så kaster de seg inn altså, og de jo sånn sett egentlig på ball begge to. Det det at de tar Martinez også, men fortsatt, og dette ser jo ikke veldig bra ut for Martinez da, han ser som han har problemer med å trykke ordentlig på en foten, men nå kommer det opp på skjermen min her at det sjekkes for straffe. Argentinsk fans folder hender på tribunen, vet hva de ønsker. Nå kommer det opp på skjermene, på TV-skjermen også, at det sjekkes for mulig straffespark. Da får vi se, det det som skal skje da? Vi spilt fem minutter I Dallas I Texas. Foran 80 000 tilskuere. Det ganske så stille ut på banen. Dommeren får stå I fred. Alle skjønner hva som står på spill her nå. Han ikke løpt ut for å kikke på noe som helst. Han står helt stille på banen. Gregorits borte. Nå kommer det stadig flere spillere til for å snakke med dommer. Han venter jo på å få beskjed fra nettopp
varrommet da. Og dette tar tid, dette her. Fortsatt Gregoric, McAllister, Enzo Fernandez. Og så skal han ut for å kikke på dette på skjermen. Og det pleier som regel å bety en ting når dommeren går til skjerm. Da har varrommet funnet ut at de ikke enig i avgjørelsen som tatt på banen, og at de vil at dommeren skal kikke på det på nytt. Og se om de klarer å overbevise han da om at det første han gjorde var feil, eller det riktig. Det en helt veldig vanskelig situasjon. Det det at det to østerrikere der altså. Slager ser ut som han kanskje på ballen, men så det Porsche som kommer fra siden som også på foten til Martinez. Og da får vi se, dommeren har gjort sitt valg. Går han ut på banen, og så får vi se hva han velger. Så det straffespark til Argentina, og da vet vi jo hvem som skal ta det. Han heter Lionel Messi, og da vi ett spark unna å sette VM-historie i Dallas i kveld. For dette kan bli Lionel Messis 17. VM-mål, og da han troner han alene på toppen, som med så mye annet i fotballhistorien. Går han fram til ballen, kaster han den bort, vel... Ja, han legger den bare på straffemerket, eller han får slager til å legge ned den ballen. Så bruker østerrikske keeperen god tid på å komme seg tilbake til mål, får litt tilsnakk fra dommeren. Han har ingen planer om å ødelegge sin egen rytme her, slager. Han skal ødelegge Messi sin. Men Lionel Messi legger ballen til rette på straffemerket. Kikker han opp på slager, slager med to armer i været, roper et eller annet, peker på seg selv og sier, se her, det meg du skal unngå, sier han. Får vi se, når Lionel Messi gjør seg klar, ser veldig fokusert ut, gjør Messi, får han klarsignalet også, mot ballet for Lionel Messi, og så setter han den utenfor, og så skrives det ikke VM-historie her på direkten, når Messi setter den utenfor, det rett og slett et elendig straffespark av Messi. Han etter den også slager og kommer til å ta den hvis den går på innsiden av stolpen. Og så det mindgames til den østerrikske siste skansen som vinner frem. Og etter 8.30 i Dallas så står det altså fortsatt 0-0. Og da kan Østerrike spille seg ut bakfra. Slipper de rett og slett med skrekken her i åpningen. Kommer de seg rundt på den venstre siden. Laimer og Alaba roter det litt til, men... De vinner et innkast høyt oppe i banen. TV-kameraene selvfølgelig ved hvert eneste stopp i spillet rett på Lionel Messi. Som ikke ser videre fornøyd ut med akkurat det som skjedde der. Men en ting som bombesikkert, og som vi har lært opp gjennom fotballhistorien, så det at Messi klarer å legge sånne ting bak seg og slå tilbake umiddelbart. Kastet tatt, det to baller på banen, men får fortsette å spille. Argentiner som slår den unna, triller Østerrike, ball i de bakre rekker, slager nede og hjelper til der. Alaba til Danso, framover i banen til Sabitzer, får han med seg slager som har kommet frem, klarer de å holde litt i ballen, kommer rundt på den høyre siden, men der Medina, skal han klare å holde skjermen den ut, men han blir dyttet såpass i ryggen av Schmid. At han får frispark der, Atletico Madrid dekker. Det vi får se, dette straffsparket fra synsvinkelen til dommeren. Og det blir ikke noe bedre fra den vinkelen. Han klør seg rett og slett i hodet der, Messi, over hva det var han gjorde. Jeg tror gjennom hans karriere at det ikke har vært mange dårligere straffespark fra Lionel Messi enn det vi fikk se i Dallas i kveld. Langt ut fra Emi Martinez i det argentinske målet. Danso frem og bryter den for Østerrike. Frem mot Gregoric som sterk i disse duellene med Romero og Martinez. Og her løper han av seg skoen rett og slett i den duellen. Men får frispark, gjør spissen til Østerrike. Som til daglig spiller i Augsburg. 193
centimeter høy, og da har han litt å gå på mot Martinez, som bare 1,75, mens Romero 1,85. Gregoritsch da høydemessig overlegen de to midtstopperne til Argentina, og her får de frispark rett utenfor midtsirkelen på den argentinske banehalvdelen. Alaba som gjør seg klar for å slå det. Kan de flytte folk inn I feltet Østerrike og fylle på? Alaba som ikke spiller like mye som han skulle ønske I Real Madrid. Når han kommer på landslaget så ligger det en argentinsk spiller nede her. I duell med Gregoritsch. Der det Paul som har gått over ende. Høyere østerrikerne enn disse argentinerne, så dødballer gode muligheter, men det klart midt foran mål, nesten I midtsirkelen, så får du ikke akkurat god vinkel på dette. Kanskje bedre å bare slå en kort variant og prøve å få den inn I feltet sånn sett. Alaba bruker bra med tid foran beskjed om at nå med den dødballen kommer, slår han den ut mot motsatt. Der Danso dratt seg fri, header inn foran mål, ut igjen fra Argentina. Sabitzer plukker opp ut til Danso, prøver han å vende opp ned mot cornerflagget, prøver å finte av en argentiner, klarer for så vidt også det. Så det Sabitzer tilbake til Danso, bra spill dette, så kommer innlegget også. Men der en argentiner som header unna, inn igjen fra Alaba. Så kan Argentina legge ned den, de velger å heade ut, og da får Østerrike nok en gang muligheten til å plukke opp ballen. Gjør det ved Alaba også, så skytes den frabb I banen fra Argentina. Der Porsche I løpeduell med Martinez og vinner den, og helt inn til slager for Østerrike. Så til Konrad Laimer, interessert I tempo her nå, Østerrike. Tilbake til Alaba. Står Argentina ganske høyt I banen, legger presset som cirka midt på banedelen til østerrikerne. Trekker de seg litt bakover, og Østerrike inn på den argentinske banedelen. Så Seibald nede for å hjelpe til når de I denne oppspillsfasen. Danso. Tottenham-stopperen så over på Laimer, Bayern München. Fram I banen til Sabitzer, Borussia Dortmund. Det store klubber også på de østerrikske spillerne. Vær klar over det. Innkast på høyde med 16-meteren til Argentina. Kastet tatt for Østerrike. Blir han dyttet I ryggen der, Vanner. Og så får de frispark. Og dette en glimrende posisjon. Det skrått 12, nesten på hjørnet av 16-meteren. Så... Det skal godt gjøres å skyte, for det litt lenger ut mot Sinon, lenger ned langs 16-meter-streken. Men dette en mulighet til å fylle på med folk inne I feltet. Sabitzer gjør seg klar. Det gjør Vanner også, men han venstrebeint, og sånn sett så nok dette bedre for høyrefoten til Sabitzer. Det klart det går an å skyte her også, med en skikkelig frekkas av en avslutning. To mann I mur. For Argentina som stiller Almada og Messi I den muren, og så fyller østerrikerne på inne I feltet. Masse fokus på høyreiste Gregoritsch der inne. Får vi se om det blir Sabitzer, eller om det blir Vanner, om det blir innlegg, eller om det blir skudd. Det blir Sabitzer, og det blir et skudd, og det blir blokkert på femmeteren, for det et håpløst dårlig skudd, og da kan Argentina spille seg ut bakfra. Så mister de den. Alaba plukker opp på hjørnet av 16-meteren, og så klarer Argentina å få slått unna, så får Messi plukket opp ballen. Slår han den framover, men der Sabitzer og bryter I første omgang, og Østerrike står etter og vinner ballen høyt oppe nok en gang. Har det med seg Alaba ute på kanten? Kan han få ballen der ute? Kan han utfordre? Drar seg inn I banen, og så skal han vel ha et innkast I den duellen med Molina. Får også det, selv om Molina og De Paul rivende uenig I den avgjørelsen. Kastet allerede tatt til Laimer. Østerrike definitivt mer med nå. Nå får de betalt for det høye presset sitt og aggressiviteten I gjenvinningsfasen. Og det dette de så fryktelig gode på da. Gjennom midten nå, for Østerrike på hjørnet av 16-meteren, inn I feltet, får de vente opp inn I 16-meteren også. Der det 3-4 argentiner som får slutt igjen, men så vinner de ballen I 16-meteren, men så den gått via handen til Vanner og frispark til Argentina, som kanskje skal benytte muligheten nå til å roe det hele bitt litt ned. Ser ut som Romero ganske enig I det også. Vi igjen får se dette straffesparket til Messi.
som går utenfor nede til høyre for Messi, nede til venstre for slaget. Slaget ligger helt ved stolperota, venter på den. Og så nærbilder av skuffede argentinske fans som ikke fikk det som de ville. Akkurat den situasjonen etter 16 minutter i Dallas. Fortsatt 0-0 mellom Argentina og Østerrike. Men her kommer argentinerne igjen gjennom midten. Der er Porsche og plukker opp for Østerrike, får han slått den unna ved første anledning, langt fremover i banen. Der er Gregoric som legger igjen også for Østerrike gjennom midten, og for de rødkledde så finner han Sabitzer der ute på hjørnet av 16-meteren, inn i 16-meteren for Sabitzer, slår han ned mot bakre stolpe, og så er det en argentiner først på den. Men Østerrike plukker opp med Schmid motsatt, prøver han å få slått inn igjen til Seivald, han holder den i spill. Nei, den har akkurat vært ute, og 5 meter for Argentina. Men nå er det helt klart at Østerrike har lyst til å være med på leken i Dallas, Texas. De er med her og skaper en fin ramme rundt dette oppgjøret på tribunen, men de er også med ute på matta og skaper underholdning, for nå er det de som har sett vassest ut de siste minuttene her. Argentina med ballen nå i det bakre rekker. Da er det McAllister som er nede og hjelper litt til i frispillingsfasen. Emi Martinez til Lisandro Martinez, slakteren, som er kallenavnet han har fått i United. Det vil si det er vel kallenavnet han tok med seg fra tida i Ajax før han ble Manchester United-spiller. Argentineren nå midtstopperen, prøver å skal få rom for Medina der ute, men østerrikerne er flinke, står høyt, presser, og så skaper de vel et frispark der. Det er Vanner som er for tøff i duellen med McAllister, men han er tydelig ukomfortabel med McAllister, med at han ikke får noe hjelp i disse situasjonene, og peker og gestikulerer til medspillerne sine. Nå må noen ned og hjelpe meg. Prøver de på ny frispilling der fremme, men det er for upresist for Argentina, og innkast til Østerrike, sånn cirka midt på banen. Fremover i banen med kastet fra Laimer. Prøver de å finne Sabitzer der ute. Østerrike mister ballen til den argentiner, men vinner den tilbake igjen på egen banehalvdel. Danso satt under press, da får han en friende lang passning for Østerrike, og da kan Argentina komme bakfra. Går det på ett touch for dem, prøver de å involvere Messi mer, og så danser han seg forbi to mann. Messi, så kommer gjennombrudspassningen mot Martinez, og går Danso over henne, og så er Messi inn i feltet, og så drar det en mann, og så er det benparade av slaget. Og er det fra egen spiller? Uansett så kommer Argentina på nytt her, for ballen har ikke vært ute av spill. Og så må de spille seg hjemover. Og det var en kjempemulighet igjen for Argentina, som selv om de kanskje har satt under press i banespill akkurat nå, fortsetter å være de som skaper de store mulighetene. For å se om vi får se den reprise etter hvert, for her kommer de hvite og lyseblå nok en gang. McAllister til Romero, så Lisandro Martinez. Så har en glimrende passningsfot Martinez ut på siden til Medina. Holder Argentina litt i ballen. Da ser vi jo igjen at det er ved Messi disse mulighetene kommer da. Virker å være i kanonform Lionel Messi inne i dette mesterskapet. Ute på den venstre siden nå for Argentina, men der bryter Østerrike. Men ikke lenger at den bare går helt inn til Emi Martinez. Får kameran igjen på Messi, som danser seg forbi. Drar han av Laimer elegant der, og så er det Alaba som holder på å sette den i eget nett. Men Slager får en fot på den, og ut med den avslutningen. Og Argentina nærmer seg ledelsen, men fortsatt 0-0 når vi nærmer oss 20 minutter i Dallas. Spilles ballen til Romero. Alle spillere inne på Østerrikes banehalvdel nå. Messi med passningen tilbake til Martinez, så gjennom midten der fremme mot Almada, men Østerrike får slått unna, så vil de ha frispark når godeste Seivald blir liggende igjen der, og så får de likevel bare headet den unna til Sabitzer. Sabitzer fremover i banen, prøver å dra en mann, klarer å få ballen tilbake i hvert fall, uten at han kommer seg forbi den mannen, og så tråkkes det knaller til i duellen med Laimer. Det er Toro Martinez som er sent inne i venstre

0: foten igjen, men så et øyeblikk ut som han knapt kunne gå på venstre foten. Han hinker litt her når han må av banen for å få tilsyn til Paul. Da får vi se situasjonen der han skader seg. Han blir bare tråkket på foten av Gregoritsch, som fremme og vinner en duell, men i det han skal sette ned foten Gregoritsch, så setter han den ned med knottene først oppå foten til De Paul, som til daglig spiller sammen med Lionel Messi i Inter Miami. Og så så måtte han her sagt ha fått dette VM på hjemmebane. Da hører vi fansen våkner til liv. Det stort sett argentinerne vi hører akkurat nå, tror jeg. Østerrike prøver å spille seg fri bakfra. Danso over til Alaba. Kan vi få noe ut av det før det kommer en drikkepause her? Dere spiller seg gjennom midten, men der blir det veldig trangt. Plukker opp andre ballen da, får de komme seg ut på høyre siden. Kan Porsche slå den inn foran mål? Det bra slått også! Og så getter den inn foran mål! Og så får en avslutning som blokkeres av Romero. Og det Vanner som stiger til værs og prøver å få headet den på mål. Han får en liten dytt i ryggen av godeste Molina. Og så får de ikke ordentlig trøkk på den returen fra Sabitzer. En hjørnespark for Østerrike. Det ble halvspilt i denne første omgangen. Dette en god mulighet for østerrikerne, som store og sterke. Slås den mot midten av feltet. Heddes ut av en argentiner. Skal Østerrike plukke opp andre ballen? Nei, der Messi først på den. Og så prøver det å spille seg ut bakfra, men da får vel Østerrike kontroll. Han går ut til innkast. Omtrent på høyde med 16 meteren til Argentina. Og da har dommer sett nok i første halvdel av første omgangen og tar en drikkepause her. Og spillerne går ut mot sine respektive benker. TV-kameraene selvfølgelig rett på Lionel Messi, som altså brant dette straffesparket etter 9 spilte minutter. En kjempemulighet til å bli historisk med sitt 17. VM-mål. Men klarte ikke det. Den gikk til side for målet til Slager. Så fikk han en glimrende mulighet til, men den reddet også Slager med en beinparade. Den scoringen hadde nok i så måte tilfalt Alaba som et selvmål. Men godeste Messi var den som skapte det i det øyeblikket det var der. Minner om at alle radiolyttere kan gå inn i NRK radioappen og sende melding til oss i NRK Sport. Dag som Norge skal spille ganske sent på natta, så vi jo spent på hvordan dere folk skal klare å holde seg våkne fram til det tidspunktet. Jeg vet ikke, Hilde, i studio om du har fått inn noen gode innspill til hvordan vi skal klare å holde oss våkne?
1: Jeg har ikke gjort det, så det veldig fint at du nevner det, Anders. Og vi kan jo ta det da, ikke sant? Hvordan lader du opp til kampen? Er det vi gjerne vil vite? Skal du døgne? Tar du en ettermiddagshvil? Drikker du masse kaffe og energidrikk for å holde deg våken? Eller kanskje du rett og slett skal sove og se kampen i opptak? Gå inn i NRK-appen ja, og velg direkte og finn NRK Sport og send din melding til oss. Det lurer litt på, Anders, sånn, denne korte pause her kanskje akkurat det Messi trenger nå for å samle seg? Ser at han liksom har gått og tatt seg litt i hodet. Det en straffebom han får raskt ut av hodet, tro, eller kommer det til å plage han?
0: Nei, ja, det er, når du Lionel Messi, så tror jeg det plager nok der og da, og så har han nok en helt enorm evne til å glemme det og komme seg videre. Det en grunn til at Argentina rett ut på banen igjen. Her mye raskere enn Østerrike, og blant de første ute på gress igjen, Lionel Messi, han har lyst til å få fart på et igjen og legge straffebommen bak seg. Mens vi har jo sett da, gjennom dette mesterskapet, hva som skjer når du får lagt inn en 3-minutterspause midt i en omgang. Det blir nesten som om fotballkampen får 4 omganger også, for trenerne klarer å utnytte disse drikkepausene til å komme med taktiske endringer, gjøre små grep som de kanskje ikke klarer midt i en omgang når de ikke får samlet hele laget. Og Østerrike og Ralf Rangnick har tydeligvis veldig mye de skal snakke om akkurat nå, mens Argentina nok ganske fornøyd med tingene stilsam fordi de kommer rett ut på gressscenen. Her kommer de røde og svartkledde fra Østerrike også.

0: Og vi får se bilder av en oppgitt Lionel Messi som ja, jeg sier at han klarer å legge det bak seg, men vi får jo se da om han klarer å slå tilbake i dette oppgjøret. Han får jo uansett hvordan det går her i dag minst en kamp til på å fikse den skåringsrekorden, og han har jo godt med tid igjen her også, men det var selvfølgelig en gyllen mulighet til å skaffe seg skåringsrekorden alene i et VM. Og vi i gang igjen etter 26-30 i Dallas. 0-0 mellom Argentina og Østerrike i dette toppoppgjøret i gruppe G. Begge to, begge lag med full pott etter den første runden, de to andre lagene i denne pulja, Jordan og Algerie. Østerrike nå ute på den høyre siden, det er Porsche som spiller med denne masken på hodet, og det er fordi godeste Porsche, han brakk altså kjeven i åpningskampen. Mange trodde at han måtte stå over i dette oppgjøret, men er tilbake, vært frem og tilbake for å få lagd denne maska klart til at han kan spille dette oppgjøret, og det har østerrikerne fått til. Nå spiller de seg fram gjennom midten på en feilvendt Schmid der ute, tilbake til Danso. Porsche holder bredden ute på siden, skal vi se om det er Becken som får ballen til slutt. Nei, de krosser heller over motsatt mot Laimer, framover i banen fra Laimer mot Slager. Og så tilbake til Seivald, som er den defensive av de to, i hvert fall vært så langt. Så kommer den lange framover i banen mot Gregoritsch, men Argentina header unna. Østerrike står etter. Dette her, de er så vanvittig gode på gjenvinningsfasen, og da vinner de ballen selvfølgelig også når du snakker om det. Og så klarer de å spille seg gjennom på den venstre siden, og så er det litt upresise passninger, og så går det likevel fint med et flott hælspark av Sabitzer. Laimi kommer seg forbi en skliende Romero, en håpløs takling av midtstopperen, og så får han hjelp der nede Romero, og sørger for at østerrikerne får et hjørnespark. Ja, det er Argentina som har skapt de store sjansene, men Østerrike har på ingen måte vært ufarlige i det som har skjedd ute på her. Og nå får de muligheten på et hjørnespark fra deres venstre side. Sabitzer, Dortmund-spilleren som skal slå det. Slåss mot midten av feltet. Det er Argentina som får headet unna i første omgang. Inn igjen i feltet fra en østerriker, og så er det et brassespark ut fra Argentina. Østerrike plukker opp andre ballen, men den passningen framover er ikke god nok. Men klareringen til Argentina er heller ikke god nok, og Østerrike plukker opp igjen i midten av banen nå til Alaba ut på den venstre siden. Der ute er Sabitzer breddeholder. Skal han utfordre De Paul? Kommer han seg få hjelp der ute av Vanner? Vanner da, så prøver han seg på en slags helikopterfinte, men mister den i første omgang, og så skal Argentina klarere, men har latt den ballen gå ut over sidelinja og innkast til Østerrike. Og Turo Martinez, vi får se i reprise her, med et brassespark inne i egen 16 meter. Det er ikke dagligdags. Det innkast nå til Østerrike og Laimer, til Sabitzer. Tilbake til Laimer. To av de store stjernene på dette laget kombinerer fint ute på venstre siden, og Sabitzer kommer av seg rundt, og så klinker Mare Alexis McAllister til i den duellen og sørger for at det blir fem meter. Så er Sabitzer litt på etterskudd og gir en liten etterslenger der. Vil McAllister ha gult kort, ender med bare tilsnakk til den østerrikske stjernen. Det blir under halvtimen spilt i Dallas i Texas. 80 000 tilskuere har til gode å få se en scoring i dette oppgjøret. Det står 0-0 mellom Argentina og Østerrike. Emi Martinez med ballen nå til Romero. Framover i banen for den argentinske midtstopperen. Så kommer Enzo Fernandez ned og plukker den. Enzo Fernandez som har vært ganske så usynlig første halvtimen her ute. Nå prøver han å involvere seg. Romero nå får Argentina inn på banehalvdelen til Østerrike. Så er det McAllister som får ballen fram i banen til Martinez. Så går det på ett touch til Lionel Messi. Danser forbi to mann inn i 16 meter for Messi. Og så får Østerrike slått unna. En lang tå der fra Alaba. Plukker de opp igjen Argentina. De Paul inn i midten til Sandro Martinez. Så ut på høyre siden. Der Enzo Fernandez, han har fått rom der ute til Almada. Kan de få slått den inn I feltet? Der Messi, slår han den inn på ett touch til Enzo Fernandez. Og så kommer ballen tilbake til Messi. Blir blokkert på femmeteren. Men spørsmålet om det skal være en offside I den situasjonen. Messi kikker rett bort på assistentdommeren. Det blir ikke blåst for noe. Det blir blåst et frispark til Østerrike etter hvert. Men det så jo mistenkelig ut som offside I begynnelsen der. På Enzo Fernandez. Hvis ikke det det, så det jo en fantastisk passning av Messi. Og en blokkering på fem meter, men på åpent mål da, av Alaba som står der. Slager ute først foran Enzo, får slått den unna. Så avslutningen fra Messi. Og det altså ikke vinka for offside. Og dermed den tredje store muligheten signert Messi I denne første omgangen. Som skår et hat-trick. I første kamp mot Algeria her kunne hatt hat-trick her også, men her kommer Martinez og Argentina på den høyre siden inn I 16-meteren, legger de tilbake mot Messi, men der Østerrike og får slått unna. Nå det østerrikerne som litt dvorske I ballen ut, og da kan Argentina komme igjen på høyre siden. Vede Paul velger han å slå tilbake til Molina, og da må de hvite og lyseblå begynne litt bakfra. Men nå de ferd med å koble et lite grep om dette igjen, Argentina. Som har hatt ballen mest også I denne første gangen, 51% av tiden. Østerrike på 41, mens disse nysatsingene til FIFA da, viser at 8% av tiden så har det vært kamp om ballen. Nå til Argentina på den høyre siden. De Paul kommer overlappen fra Molina, velger å spille inn igjen I banen I stedet for til Romero. Alle spillere inne på banehalvdelen til Østerrike I dette øyeblikk. Lisandro Martinez. Almada går det på en touch ute på venstre siden, men de kommer ingen vei. Østerrikerne senket seg litt lenger ned nå. Defensive I hvor de setter inn presset, og da sliter Argentina med å finne umiddelbare åpninger. Gjennom midten for Argentina. Østerrikerne jager når de kommer midt på egen banehalvdel. Fram I banen for Lisandro Martinez. Ut på venstre siden, inn igjen I midten til Almada. De prøver å involvere seg alle de offensive argentinske stjernene nå. Så vet vi at til syvende og sist så skal vel ballen innom Messi. De Paul nå. Triller de ball midt på banedelen til Østerrike. Østerrike ligger bare lavt med blokka, venter på presset. Og så når de kommer en passning framover, så stuper de fram med 3-4 mann. Så slår Argentina ballen tilbake. Ut på høyre siden for Argentina. De Paul. Leter, peker og gestikulerer, vil ha bevegelse på medspillerne sine, får ikke det sånn umiddelbart. Tilbake til Lisandro Martinez, så til Medina, og så spiller de seg helt tilbake til Emi Martinez, og da løfter Østerrike presset sitt litt også. Velger de å sette inn det sånn cirka midt på banehalvdelen til Argentina I stedet for. Flinke til å variere, spiller Østerrike. Argentina ikke helt klart å finne ut av hvordan de skal gjøre noe med det. Nå det Paul langt inne på egen banadel med kula. Over til Martinez. Så over på venstre siden for de hvite og blå. Fortsatt inne på egen banadel. Prøver det å la det gå på ett touch på venstre siden, men det blir ikke noe frispilling ut av det. Han gir det et forsøk på høyre siden I stedet for. Så kommer ballen igjen til Lionel Messi. Vi vet at han kan trylle, men passningen den går rett til save alt. Som får slått tilbake til slager, så kommer den lange befriende passningen for siste skansen. Så vinner Lisandro Martinez en hodeduell der. Østerrike får frispark inne I midtsirkelen. Masabi går over ende, blir dyttet til ryggen. Når Østerrike endelig får låne ballen litt. Ja, 35 minutter har vi passert. Fortsatt målløst. I dette toppoppgjøret mellom Argentina og Østerrike. Danser med kula nå for de røde og svarte. Kommer det gjennom på høyre siden. Et langt befriende skudd ut fra Lisandro Martinez. Innkast til Østerrike. På høyden med 16-meteren til Argentina. Porsche som skal ta det. Kastes inn I feltet mot Gregers, for han stusset den mot Sabitzer. Man blir alene der, Sabitzer. Og Argentina får forlenget ut for Sabitzer likevel ballen til Laimer, så bryter Argentina. Nå østerrikerne litt i ubalanse, og kommer basningen fremover til Martinez. En mot en mot Danso. Kan han komme seg inn i feltet da, Martinez? Får han med seg hjelp der inne? Kan avslutningen komme for Argentina? Så slår de den på tvers. Men der det ingen spillere for å hjelpe Enzo Fernandez. Og Sabitzer får slått unna. Og så tråkkes det til i duellene her. Romero med Gregoric. Gregoric blir liggende. Villa frispark får ingenting. Spillet fortsetter. Argentina inne på Østerrikes banehalvdel. Triller de ball midt på halvdelen. Neter etter åpningen. Kommer de ut på den høyre siden. Fortsatt Gregoric nede og holder seg til hodet. Kommer seg opp i knestående nå. Spissen til Østerrike. Kommer passningen gjennom midten også. Der det for upresis. Og helt inn til Slager som plukker opp den. Med henne. Gregoric. Tydelig misfornøyd. Det jo et klokkeklart frispark i den situasjonen. Skjønner at østerrikeren forbanna. Romero stormer bare fram. Hopper opp og setter albuen rett i bakhodet på Gregoric. Og nå får Gregoric en slags hevn i neste duell når Romero stuper over hodet på Gregoric. Og tydelig noen virker jo litt i ubalanse her, rett og slett Romero, som stadig har noen beskjed til den østerrikske spissen også. Men Romero som kommer fra en ganske svak sesong i sitt Tottenham, og som en type spiller som fort kan dra på seg en utvisning. Det har vi i hvert fall sett i løpet av Premier League-sesongene. Han har vært der, nå kommer seg rundt på skuttesøter kanskje rundt på høyre siden, men det rett og slett en forferdelig passning fra Romero og ut til innkast for Østerrike. Nå får vi se denne situasjonen igjen, og det ingen tvil om at Gregoric tok hevn. Ja, faen, kikker ikke på ball, løp bare rett til Romero. Men her kommer Argentina gjennom midten. Amada ut på venstre siden, for de slått den inn i mål til... Så sitter det for Lionel Messi! Og så blir han historisk med sin 17. VM-scoring i sin 200. og første landskamp for Argentina! Oi, oi, oi! Han har skutt og skutt og skutt og blitt stanset av straffebom. Han har blitt stanset av beinet til Slager. Han har blitt stanset på femmeteren for et åpent mål fra beinet til Alaba. Men denne gangen, når Almada vel kommer seg fram på kanten, slår den inn foran mål, så det en argentiner som hopper over den. Og så dukker Lionel Messi opp. Setter den kontant nede i det venstre hjørnet, og da Argentina i føringen over Østerrike. Og vi snakket om det, klarer han å legge dette fra seg, denne straffebommen? Ja, var svaret fra verdens beste fotballspiller. Det Almada som hopper over, det Medina som kommer rundt på kanten her, og så det så nydelig satt tilbake i det hjørnet der passningen kommer fra, bak en slager som litt dekket i det passningen går der. Man ser utgangen av skuddet, men det så godt plassert av Lionel Messi nede i hjørnet, og da Argentina i føringen. Og vi ser argentinske fans på tribunen som jubler, fra seg lykke selvfølgelig, og Argentina i førersetet i gruppe J. Denne skjermen her plukker opp det vi har snakket om, den 17. VM-skåringen til Lionel Messi. Da han alene i førersetet. Man kan i hvert fall puste lettet ut og tenke at Miroslav Klose kommer ikke til å ta igjen Messi. Det vel i så måte kun Mbappe som i nærheten av de som de jakter snart. De i gang igjen, og så det et gult kort til Vanner i en situasjon der, eller var det Porsche som fikk det? Det i hvert fall en østerriker som får det ved å trøkke til i... Det Porsche som trøkker til mot Almada. Unødvendig Porsche. Går bare inn i kroppen på Almada der, som står og skjermer den ballen ut. Og da forsvinner Porsche bare fra den situasjonen. Det i hvert fall klokt nok til bare å gå bort derfra. Frispark til Argentina inne på egen banehalvdel. skikkelig fyr I teltet her nå for et par spillere. De Paul har ikke klart å legge fra seg det som har skjedd oppe her, og går kjefter og smeller på alt og alle. Porsche gjorde ikke noe annet enn bare å ta det gule kortet og forsvinne, I den grad han fikk lov til det, mens Vanner ble jo stående igjen og diskutere litt. Spiller I hvert fall I gang igjen. Martinez. Fremover I banen. Til Messi. Legger han igjen den på ett touch. Og så roter han litt til for seg selv der, Molina. Og da han egentlig bare kan storme fremover, så går den ut over sidelinja til innkast for Østerrike. Som gjennomførte prikkfri første gang Østerrike, for det har sluppet til Messi ved et par anledninger, men det har vært bra defensivt egentlig. Offensivt har de slitt med å skape det helt store. Prøver de på nytt, men mister ballen der fremme. Rutina med ballen ned mot eget cornerflagg via et østerriksk bein og ut til innkast helt nede ved cornerflagget. Og alle TV-kameraer fortsetter bare å fokusere på som hvert eneste ledige øyeblikk som har vært ute på her. Som ikke reprise eller at kampen pågår. De går med på å filme Lionel Messi, tidenes toppskårer I VM-sammenheng, kan han krone seg med når han går og legger seg etter kamp I dag, med mindre Mbappe skulle finne på det helt store mot Irak senere I kveld. Innkast nå for Argentina. Og så har de allerede tatt det, og da gitt bort et innkast til Østerrike senere for. Fremover I banen får de røde og svarte, men de mister ballen, og så det en vanskelig passning hjemover for Argentina, som blir løpende ut imellom nå, men så vinner de et frispark. Det Danso som tøff I duell med Messi. Skal han ha et gult kort også? Han fremme for å si unnskyld, Danso. Og da ser det nesten ut som det holdt for dommeren. Da slapp han unna. Trukker til, nei, ikke sånn voldsomt stygt, men Messi går over enda og ruller et par ganger rundt. Holder seg til leggen. Frispark får I hvert fall den store argentinske stjernen, og det tatt. De triller ball. Bak der og fremover I banen for Romero og Argentina. Så går det på ett touch der, men der Østerrike og bryter. Skal vel få et frispark, og det også grensen til gult kort for McAllister. Snakker jo om en slags professional foul der, bare går rett I kroppen på Schmid. Og stanser den duellen, eller løpsduellen fremover I banen. Frispark for Østerrike. En 15 meter inn på banedelen til Argentina. Alaba skal ta det. Og så finter han en variant der som tydeligvis var innøvd, men som Argentina klarte å låse. Da flyr det et nytt forsøk. Ligger det en ny argentiner nede. Der det Paul som har vært involvert I stort sett alt som har vært gærent I denne omgangen. Så kommer det en lang ball fremover fra Alaba. Kan vi si det sånn at den varianten hadde vi I hvert fall ikke øvd veldig mye på. For den gikk rett ut over dørlinja til 5 meter for Argentina. Emi Martinez skal ta det. Vi kampur viser 44-20 I øyeblikket. Argentina leder 1-0 over Østerrike. Får opp litt diverse statistikk på skjermen her som viser at Lionel Messi har åpnet skåringsballet I 7 av de siste 9 kampene til Argentina. Det sier alt om hvor viktig han for dette laget. Her kommer Østerrike gjennom midten. Klarer å holde han inne. Får det et frispark. Når Schmid går over henne. Fått litt tøff behandling de siste minuttene, Schmid. Ballen allerede slått til Sabitzer ute på venstre siden. Tilbake I forsvarsleddet til Alaba. Har det en siste sjanse til å skape noe her før pause Østerrike da. Skal jo legge seg I hvert fall minimum 3 minutter. Det vet vi jo når det er vanndrikkepauser. Det blir hele 7 minutter. Vi har jo hatt denne VAR-situasjonen med straffa som tok god tid også. Pluss et par skader. Så 7 minutter igjen å spille denne første omgangen. Østerrike på den venstre siden. Tilbake. Alle mann inne på banadelen til Argentina. Leter etter åpninger nå. Gjør østerrikerne som kommer igjennom midten her da. Får de lagt den ut til Porsche. Inn for en mål også mot Gregoric. Men der kommer Medina og får slått unna for Argentina. Så plukker Østerrike opp igjen. Danso til Sevalt. Og så triller de over til Laimer på den venstre siden, som ikke holder veldig mye bredde der utenom. Da stormer Sabitzer ut dit for å opprettholde trykket på den siden, med ballen tilbake til Alaba. Så får Sabitzer ballen der ute. Da må han utfordre mannen hvis det skal bli noe ut av det. Har med seg Laimer fremover på banen. Velger Seivald i stedet for. Så kan Seivald komme seg forbi på kanten. Får han lagt inn den foran mål også da. Der står det en argentiner og får dyttet unna. Tråkker seg til i duellen her. Skal vel Østerrike enten ha frispark eller kast. Virker som det blir førstnevnte. Da det Martinez spiss. La Toro Martinez som inne i den duellen med Laimer og gir bort et frispark. Laimer vil at det skal gis gult kort i den situasjonen. Får et kakk i hæren der. Ingenting, mener Martinez. Gult kort, mener Laimer. Frispark, mener dommer. Som Sabitzer skal ta ut på den venstre siden. Dette en god mulighet dette, til å flytte opp laget. Sabitzer slår den kort. Det jo et dårlig valg når du har flyttet opp hele laget da. Får han ballen igjen der ute til Laimer. Kan han utfordre Messi tilbake igjen i banen til Schmid. Så prøver han å finne medspillere der. Danso kan forlenge den, men de plukker vel opp. Nei, de mister andre ballen til Enzo Fernandes. Godt løst av Chelsea-stjernen. Så får han ballen tilbake. Spiller litt vegg med Almada, og så inn i banen til McAllister, og så kan Argentina komme på sin venstre side. Med Lionel Messi, du hører forhåpningen i publikum, med en gang den lille magikeren får tak i ballen, men den avleveringen av den svakere sorten, selv for Messi, og ut til innkast for Østerrike, som i gang igjen med spillet. Så nå frem i banen Seivald Alaba ut til Konrad Laimer. Meter etter åpninger. Messi fremst i pressen nå for Argentina. 10-15 meter inn på banadelen til Østerrike. Laimer leter etter åpninger der ute. Schmid, som har vandret over på venstre siden nå, prøver å skape overtall der ute. Den må helt tilbake til Alaba, så får Sabitzer ballen der inn i banen for Dortmund-spilleren, så finner han plass motsatt til Porsche. Kan han utfordre, trekker han seg innover i banen. Der Argentina forslått unna. Messi vinner en ballen høyt oppe for søramerikanerne. Så et lite helspark, og så inn igjen i banen til McAllister. Og da hører vi jubelen stiger, applausen på tribunen. Så Messi nede, dypt i banen og plukker opp ballen. Nå vandrer han som han selv vil. Kampens eneste målskårer. Står litt stille med ballen nå til McAllister. Helt klart at Argentina strålende fornøyd med å lede dette oppgjøret 1-0. Og skal ha med seg denne ledelsen inn i garderoben. 4 minutter av overtiden unnagjort. Lisandro Martinez med ballen for Argentina. Triller bare ball inne på egen banadel nå, de 4 forsvarsspillerne til Argentina. Romero til Martinez. Østerrike ingen planer om å sette inn presse på Argentinas banadel, og da tikker og går klokka. Fortsetter bare å trille ball fra side til side. Helt veldig tydelig at begge lag fornøyd med resultatet nå. Altså Argentina trenger ikke flere inn til pause. Østerrike har ingen planer, bare om å unngå å slippe inn noe mer mot pause. Så sånn sett kunne jo dommer nesten bare blåst av, men vi får se om det noen av dem som tør å ta en sjanse her. Og det straks 2 minutter igjen av overtiden. De Paul til McAllister. Fortsatt inne på egen banadel for argentinerne. Østerrike setter presset sitt sånn cirka på midtstreken, og det hver gang Argentina kommer fram dit, så kommer presset, og da spiller Argentina bare tilbake. Fram i banen nå til Molina, så prøver han å spille på ett touch til Messi, og da ja, de får et innkast ut av det Argentina, midt på banadelen til Østerrike. Da var det voldsom jubel akkurat der, bare fordi Messi var litt nærmere tilskuerne enn det han når han ute på matta. Kastet er tatt. Nå er Argentina på den venstre siden nå. Det er McAllister. Litt lenger frem I banen nå har Argentina fått etablert passningsspillet sitt inne på Østerrikes banehalvdel. Ut til Messi. Passning til McAllister, tilbake til Messi, så på et touch til Martinez. Så vandrer Messi fra venstre, fra høyre til venstre. Tar han med seg Medina der ute. Inn I banen til Enzo Fernandez. De Paul. McAllister. Plass ute på venstre siden for Argentina, men de velger å holde ballen I midten I stedet for. Klokka den tikker og går mot pause, mot en ledelse inn I garderoben for Argentina. Hører publikum I Dallas fornøyd med det de har sett av den regjerende verdensmesteren, som fortsetter bare å trille ball, og det får I hvert fall gjort noe med statistikken om ballinnehav. Dette her, det kan det jo ikke være noe tvil om, for den statistikken øker stadig for Argentina. 52% av ballen har de hatt I denne første omgangen, 40 til Østerrike. Da gikk det opp til 53, så som vi sier, det fortsetter å stige I det vi straks ferdig med overtiden. Ja, han gidder ikke engang å vente på at det har gått 7 minutter av overtiden her, dommer, før han blåser av. Lionel Messi fikk sjansen fra straffemerket etter 9 minutter. Den satte han utenfor. Så satte han en avslutning I beinet til slager. Men alle gode ting tre for Lionel Messi, som ble historisk da han satte inn etter 38 minutter sitt 17. VM-mål for Argentina. Og I gruppe G så det Argentina som I førersetet til pause med 1-0 over Østerrike.
1: Takk for det, Anders Wam Bjerkeset. Vi kommer selvfølgelig tilbake med andre omgang etter hvert. Vi har spurt deg som lytter, hvordan lader du opp til Norges kamp mot Senegal? For den kommer jo til natta. Klokka 02 så sender vi den. Skal du døgne? Tar du en ettermiddagshvil? Drikker du mye kaffe eller energidrikk for å holde deg våken? Ja, hva I det hele tatt gjør du for å lade opp til kampen på din måte da. Du kan gå I NRK radioappen, velg direkte, finn NRK Sport, og der kan du sende inn din melding til oss. Og det det flere som har gjort. Blant annet Audun, for her står det. Hei! Etter å ha stått på venteliste hos lege I over et halvt år, har jeg nå fått time I morgen tidlig, klokka 08.00. Her det 365 dager å velge mellom. Lurer på hva oddsen ville vært. Så nå må jeg ta opp kampen og se den etterpå. Snakker om sammentreff. Ikke kan jeg døgne og ikke kan jeg komme for sent. Følge litt med deg, Audun, men da håper jeg at du kan se kampen I ro og mak etterpå. Og så skal det jo litt til da å gå ut I verden der ute I morgen tidlig uten å få med seg på en eller annen måte hvordan det har gått. Men jeg satser på at det går greit for din del, Audun. Lars, han har rett og slett bare den oppladningen at han setter på vekkeklokka, så da ringer vel den rett før klokka 2, vil jeg tro. Ingen problemer med å holde seg våken her, hilsen fra USA, sier Mathias. Ja, de som I USA, de har det jo litt enklere da. Halvar, han har rett og slett laget en kjøreplan for kvelden. Leggetid 21.30. 0.30, alarmen går. Og 02 kampstart på nærmeste vannhull og klokka 04.00 rett I seng. Ja, det greit å ha de tidspunktene klare. Så det Sara som har tenkt å legge seg samtidig med ettåringen, og så skal hun forhåpentligvis få seg noen timer søvn da før kamp. Tor Eivind har også sendt inn til oss. Han lader opp med sørlandsmakrell og fotball, og det hans metode for ikke å lukke øynene. Det virker alltid heia Norge, skriver han. Ja, mange flotte meldinger fra dere. Akkurat der kommer det også inn en fra Lene som spiller golf som oppvarming sammen med datter og mann. Ja, det høres jo helt strålende ut. Vi vil gjerne da høre hvordan du lader opp til Norge Senegal I natt. Send inn I NRK-appen og velg radio og finn NRK Sport. Vi ser om vi får med din melding etter hvert, og du I hvert fall med I konkurransen om et NRK-krus.

Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean her på NRK Sport. Vi sender VM-kampen mellom Argentina og Østerrike. Og det Argentina som leder 1-0 etter første omgang. Lionel Messi har blitt den mest skårende spilleren i VM-historien. Det skjedde da han skåret etter først å ha bommet på straffespark tidlig i omgangen. Du ser han nøler, går nesten nærmest mot ballen. Han tar jo noen løpesteg riktig nok, men stopper litt opp, og det liksom litt det der kroppsspråket som oppskriften på at dette ikke går bra. Trekker litt i shortsen og geiper med tunga og holder seg for fjeset og tydelig da veldig nervøs før denne straffen skal tas. En dårlig svak straffe. Men han retter det opp igjen etterpå da, sånn som Lionel Messi gjør, og blir altså den mest skårende spilleren i VM-historien, og det argentinerne som leder da til pause. Og så har det kommet ut at trolig gjør ikke Ståle Solbakken noen endringer i Norges første elver mot Senegal til natta. Det, ut fra hva NRK erfarer, så får de 11 som startet åpningskampen mot Irak fornyet tillit av Solbakken i natt. Du kan lese mer om laguttaket på våre nettsider nå, nrk.no/sport. Og fotballskjemaet videre utover kvelden er da det som er nærmest, selvfølgelig andre omgang av Argentina mot Østerrike, men fra klokka 23 i Norges gruppe Frankrike mot Irak. Klokka 02 da, den store, store kampen som de fleste har gledet seg til, Norge mot Senegal, og klokka 5 i morgen tidlig, Jordan mot Algerie. Og vi har spurt dere lyttere hvordan dere lader opp til storkampen Norge mot Senegal, og det mange gode forslag ute og går her. Det tikker stadig inn meldinger. Skal vi se det her da. Eivind, han lader opp med å legge ungene, og så blir det å sette opp elektrisk gjerde faktisk, og flytte sauene til nytt beite. Blir forhåpentligvis et par timer søvn før kampen. Bonde og små barn, dette er imponerende, Eivind. Jeg er heldig og vekker ikke ungene før klokka 6. Nei, det er kanskje en måte å gjøre det på. Anders, han sitter på Sørlandstoget fra Kristiansand, og destinasjon er Bakgårdspub i Oslo. Toget er fremme 00:30 i natt, men vi har en hyggelig togansatt ombord som meddelt over høyttaler at hun holder kaféen ombord åpen, slik at kaffekoppene kan drikkes løpende. Jeg vil tro at det en del av dere som tyr til kaffe for å holde dere våkne, hvis dere skal være våkne nå og frem til klokka 4 i morgen tidlig. Sam, han spiller FC, altså et populært fotballspill. Det vil jeg tro en god ting å gjøre for å holde seg våken. Kom igjen, Norge, skriver Sam til oss. Ja, takk for nydelige meldinger. Fortsett å sende inn til oss i NRK-appen.

0: Kiss her med Mr. Know It All. Du hører på NRK Sport. Her sender vi VM-kampen mellom Argentina og Østerrike. Skal straks tilbake til vår kommentator, men ta med et par hyggelige meldinger fra dere lytterne. For vi har spurt dere, hvordan lader dere opp til kampen? Og det jo ikke en hvilken som helst kamp vi snakker om da. Det Norge-Senegal klokka to i natt. Og Jon, han har planen klar. Høre ferdig kampen mellom Østerrike og Argentina. Så ut med hunden. Etterpå Frankrike-Irak på radio. Samtidig med en liten dose søvn, 01.59 ringer vekkeklokka, og så blir det å følge med for alle penger fram til 04.00. Om jeg får sove etterpå helt avhengig av resultatet. Ja, det forstår vi, Jon. Og så har vi Asbjørn, som har en god løsning, for han holder seg våken i en nesten lik tidszone. Jeg heldigvis på jobb i Rio de Janeiro, og her vil kampen gå i kveld 21.00, og det skal jeg klare. Heia Norge og NRK Radio, gleder han seg over å følge da. Tar også med Finn Edvin, han lader opp med rosé på terrassen på hytta i Eggedal, så får vi se hvordan det går, skriver Finn Edvin. Og da snur vi nesa igjen mot Dallas, og det snart klart for andre omgang mellom Argentina og Østerrike, og Argentina leder 1-0. Anders Vam Bjerkeseth.
1: Ja da, kan jeg ta med en melding jeg også ser. Trygve har sendt oss en melding i radioappen, sier han lader opp til kamp med en fin togtur i sola nede ved Hallingdal. Og Argentina og Østerrike på øret, håper andre omgang blir så kjedelig at jeg sovner litt. Det jeg ikke enig i, Trygve, jeg håper vi får en fantastisk annen omgang her fra Dallas. Det står altså 1-0 til Argentina over Østerrike. Vi så argentinske fans med et svært Maradona-flagg. Fred for lagene kom ut igjen hit til andre omgang. Maradona, de har jo ikke møttes i tellende kamp før, disse to lagene, Østerrike og Argentina, men de har møttes i to treningskamper. Først i 1980, da vant Argentina hele 5-1. Da var Diego Maradona 19 år gammel og skåret hat-trick i det oppgjøret. Han kunne hatt et hat-trick i første omgangen her, Lionel Messi, men det har blitt med det ene og et brent straffespark. Nå får vi se i den andre omgangen. Det Østerrike som tar avspark, og nå vi i gang med dette toppoppgjøret i gruppe G mellom Argentina og Østerrike. De to andre lagene, altså Jordan og Algerie, møtes senere i kveld. Lang ball fra Østerrike framover i banen. Argentina header unna i første omgang. Østerrike står etter dette pressspillet som er så god på, vinner igjen ballen, og så kan de komme seg innover i banen på den venstre siden. Blir han lagt i bakken der, Vanner, men får ingenting. Men da østerrikeren der og vinner igjen ballen høyt oppe. Vanner ligger nede, ligger nesten litt i veien for egne spillet, men her kommer det inn i 16-meter, for det lagt til side, avslutningen blokkeres, han burde nesten skutt selv der, Seivald. Og han er nok litt irritert for at ikke han gjør det også. Der de prøver på den samme scoringen som Argentina, nemlig ved å hoppe over, men jeg tror nesten hadde blitt bedre hvis de hadde skutt selv, men de kommer igjen rundt på kanten. Får de beholde ballen der ute i hvert fall. Innlegget blir blokkert. Fortsatt Østerrike på hjørnet av 16-meteren, Seivald. Så avslutningen fra Sabitzer blir blokkert. Og så kan Argentina slå unna, men helt klart at det har vært litt ekstra energi i sportsdrikken til Østerrike i pausen, for de har skutt ut av startblokkene her i den andre omgangen. Ligger altså under 1-0 i dette oppgjøret. Alaba nå framover i banen til Gregoric. Ut på venstre siden for Østerrike. Kommer de seg rundt, kan de få slått den inn foran mål også. Der Emi Martinez ute og plukker den foran pannebrasken til Schmid. Og da kan Argentina begynne bakfra, og så prøver de å drible på litt. Det er det mest ideelle stedet, Almada. Det kunne blitt farlig hvis vi mistet han, men det ender med at Argentina får et innkast. Så vidt jeg kan se, ingen bytter. Ikke fått beskjed heller om at det har vært gjort noen bytter i pausen. Så det betyr de samme 11. Det var jo at han snakket om Porsche lenge før kamp for Østerrike. Bekken som spiller med direkt kjeve, men han spiller altså med denne masken og har fått klar den som gjør at han kan spille. Her kommer Argentina, blir Messi lagt i bakken i den duellen med, er det Seivald eller er det Slager som er for sent inn der, med Messi liggende også, for bare tilsnakk Slager, tror jeg, som er i den situasjonen. Og kakker Messi på her, den er mulig å gi gult kort på den. Ser vi en annen situasjon hvor Sabitzer har vært tråkket på foten til Romero, som også har fått seg noen trøkker. Han har gitt bort noen trøkker også i den første omgangen, Romero, som jeg synes kanskje heldig som ikke har vært i boka til dommer. Var oppe med en albu i en duell med Gregoric, så vi kan fikk den høyreiste østerrikske spissen litt hevn i situasjonen senere. Det vi nå får se skåringen til Lionel Messi i reprise fra dommerens synspunkt. Det jo en nyvinning dette mesterskapet, eller i hvert fall at vi bruker så mye at vi får se kamera i øyehøyde med dommer. Og da er vi i gang igjen med spillet her. Argentina spiller seg fint ut bakfra gjennom midten til McAllister. Liverpool-spilleren stormer inn i midtsirkelen. Så over på Østerrikes banadel på høyre siden. Det Messi der ute. Roler hele litt ned. Men han har jo evnen til bare å plutselig eksplodere. Spiller han den inn igjen i banen til McAllister. Lisandro Martinez nå for de hvite og blå. Og da går ballen over på den venstre siden i stedet for. Medina har blitt med fremover. Dyp blokk nå fra østerrikerne, som evner å variere presshøyden sin voldsomt i løpet av en omgang. Nå kommer de seg gjennom midten. McAllister krosser han den over på høyre siden. Der ute kommer de rundt også til De Paul, for han har slått den inn. Ja, holder den i spill, men der Alaba og header unna for Østerrike. Argentina plukker opp. Fortsatt plass ute på høyre siden for Molina der ute. Skal vel Østerrike få et innkast når den blokkeres og går ut. Og da kan europeerne omrokere og begynne bakfra. Kastet allerede tatt til Saverslager, som nede og plukker opp den. Midtbanespilleren i Leipzig. Så fremover for Danso, Tottenham-spilleren som mister den, og da kommer gjennomspillet mot. Er det Messi som er alene gjennom, skal sette den i mål, så er det en ny glimrende takling av Slager som følger den. Og så tror jeg det skjer det Messi nesten underveis i det angripet skjønner selv, at han er nødt til å være offside i den situasjonen. Det er Alaba som tar tre steg fram og setter Messi i offside der. Men det er et glimrende defensivt løp av Saverslager, som kommer seg på rett side og får satt inn en takling der, som gjør at det uansett ikke hadde blitt scoring på Messi i den situasjonen. Men det er stort sett Lionel Messi som er farlig når det skjer noe for Argentina. Her kommer Østerrike rundt på den venstre siden. Så er Martinez litt ute på halvdistanse når de plukker opp den ballen inn i 16-meteren Østerrike, men så er touchet for langt og går ut over dørlinja, og så slipper de med skrekken argentinerne. I det TV-kameraene fokuserer på Shakira, musikkartisten som på tribunen. Hun vel først og fremst Colombia-fan, får vi tro. Det i hvert fall det som hjemlandet. Hun har tatt seg tid til å få om seg dette oppgjøret mellom Argentina og Østerrike. Hvor det altså står 1-0 til Argentina i det vi har rundet 51 spilte minutter i Dallas. En stadion som ligger i Arlington i Texas, 30 kilometer vest for Dallas da, og en kapasitet på 80 000 tilskuere. Hjemmebanen til Dallas Cowboys i NFL, den amerikanske fotballliga. Argentina triller ballen nå inne i midtsirkelen, kommer de fremover i banen, går det på et tørst. Det her så vidt de får et fotball til slutt, Østerrike. Men det blir frispark, det Messi selvfølgelig som toneangivende for for Argentina, og det Saverslager, eller det, ja, det både Slager og Seivalt i samordning, hadde jeg nær sagt, som legger Messi i bakken, og frispark til Argentina midt på banadelen til Østerrike. Da skjønner de fleste at vi snakker vel litt for langt hold til at det skal skytes. Men når du heter Lionel Messi, så tar ikke Slager i det østerrikske målet noen sjanser. Han vil ha tre mann i mur. Det ser nesten ut som han tar enda fart som han skal skyte her. Altså Messi. Her skal vi få se en helt ellevild scoring nå da. Lionel Messi dundrer ikke til, for han kipper den bare inn i feltet. Og da får Østerrike headet unna i første omgang. Og så får de forlenget den også. Og i hvert fall slått den ut til innkast for Argentina helt nede ved cornerflagget på den venstre siden. Lautaro Martinez som på den, så har kastet allerede tatt. Det ble jo tatt på et helt annet sted enn der ballen gikk ut, men dommer har tydeligvis latt det gå. Så blir det frispark til Østerrike i neste som skjer der. Ser argentinske fans på tribunen som strålende fornøyd med det de har fått sett i denne kampen så langt. De var nok ikke kjempefornøyd etter 9 minutter, da Lionel Messi nok så utypisk brant et straffespark. Da var det mange som lurte på hva slags kamp dette skulle bli, men han har reist seg, den lille magikeren, og satt ballen i nettet. Sørget for at Argentina leder i dette oppgjøret. Å, så det fin vending for Østerrike midt på banen, så kommer de seg fremover gjennom midten. Her det plass ute på den venstre siden. Prøver de også å få skutten ut dit, men Argentina bryter i første omgang. Og så vinner Sabitzer ballen tilbake for Østerrike. Har med seg Alaba ute på siden, men det Schmid som vandrer imellom, så får de spilt den inn i feltet. Skal de ha frispark på hjørnet av 16-meteren? Får de også det når Leimer går over ende. Fly forbanna Leimer for at ikke det gis gult kort i den situasjonen. En nydelig flikk forbi der, og så rett og slett Romero for sent oppe i ryggen på den østerrikske bekken, og da det frispark til de røde og svarte fra Østerrike. Og dette, mine damer og herrer, dette skuddhold for kanskje en spiller som Marcel Sabitzer, som har høyre foten til å sette denne i mål, Borussia Dortmund-spilleren. Får hjelp der ute av Vanner også. Han jo venstrebeint, skal godt til å skyte den på mål derfra når det helt på hjørnet av 16-meteren. Vi trenger nok en høyrebeinskytte for å køle den opp i nærmeste kryss. Emi Martinez dirigerer sine to mann i mur. Har fått litt mer høyde på dem nå enn det han hadde i første omgangen. Da var det Messi og Almada. Nå har han satt litt mer tyngde i mur. Får Sabitzer klarsignalet. Kommer der knallhardt mot mål! I full strekk han der! Martinez har forslått den unna. Det vel det vi på godt norsk kaller en litt sånn TV-redning. Han tar et steg feil vei, og så legger han frem og bare dytter den ut til siden. Har god kontroll på den, Martinez. Men innkast til Østerrike. Kastes inn i feltet, legges den ned, og så det litt flipperspill der før Argentina får slått ut til nytt innkast for Østerrike. Man kan i hvert fall si at selv om sjansen kanskje ikke var helt gigantisk på frisparket, så dette i hvert fall det nærmeste østerrikerne har vært. Og nå klarer de å skape et lite trøkk her også. Men vi får se kameraene på sidelinja fokusere på Marko Arnautovic. Veteran på topp for Østerrike. Det en mann å sette inn det for Ralf Rangnick. Etter hvert her skårte i det første oppgjøret på straffe langt inn i overtiden. Kunne blitt en veldig interessant duell i dette oppgjøret. Arnautovic på straffe mot Emi Martinez, en av verdens besteste keepere på straffer. Danso for Østerrike framover i banen til Porsche, og så inn i banen til Seivald gjennom midten, og går det på ett touch for Østerrike, så det masse plass motsatt, så kommer det en passning bak Sabitzer, som han hjem og henter den, og så går luften litt ut av dette angripet, men det fortsatt Østerrike på ett touch. Dette kjempefint spill, og så kommer flikken, og så får vel Argentina til slutt kontroll på den, men nå det veldig tendenser i spillet til Østerrike, og så tråkker de for hardt til i gjenvinningsspillet i den situasjonen på Lautaro Martinez. Og så det frispark til Argentina midt på egen banehalvdel. Så ser det ut som det har muligens kommet et gult kort også. I hvert fall voldsomt jubel fra tribunen. Men vi så ikke dommeren løfte opp noe som helst kort. Nå det voldsomt jubel fordi de får se Shakira på tribunen. Og så skal det byttes. Og det Cristian Romero som skal av midtstopperen til Argentina. Inn med Nicolas Otamendi. Av med en Tottenham stopper, inn med en Benfica stopper. 38 år gamle Otamendi. Det ingenting å si på erfaringen han har bak der. Nå får du enda en lav midtstopper inn da. Han er 1,82. Lisandro Martinez 1,75. Mot altså høyreist Mikael Gregoric fra Augsburg og Østerrike, som 1,93. Så hodestyrken til østerrikerne, den kan bli avgjørende utover i dette oppgjøret. Argentina med ballen nå inn i egen 16.

Otamendi leter argentinerne etter åpninger, finner de litt plass ute på høyre siden, kan de komme framover banen mot Messi, men der bryter Østerrike inn i banen til Seivald, så over til Porsche. Porsche framover i banen for Østerrike, så får han den inn i midten, klarer å holde den ballen i spill, skal ha frispark der når han går over ende. Schmid får ikke det, og da kan Argentina begynne på nytt. Enzo Fernandes, lang ball tilbake til Otamendi, så tar han den på brystkassa og setter fart framover i banen, foran den tilbake Otamendi. Så er Alexis McAllister nede. Så ser det som østerrikerne gjør seg klare for en ny runde med press, høyt press, og her er de oppi, og da vinner de ballen nesten tilbake med en eneste gang. Men nå gir bort et innkast, eller får de innkast i den situasjonen? Ja, det gjør de, og så blir de, prøver de å ta det kastet fort, blir belønnet med å få slått en ball fram i banen også, og får Argentina slått unna i første omgang. Klarer å trikse seg ut bakfra her Argentina. Østerrike står høyt opp igjen og vinner igjen ballen. Nå får de betalt for det høye presset sitt. Så vender Schmid opp midt på banadelen til Argentina. Tilbake til Slager. Og så roer Konrad Laimer det hele ned. Bayern München-spilleren til Danso, til Alaba. Men alle spillere inne på banadelen til Argentina når vi nærmer oss en time spilt i Dallas. Danso med ballen for Østerrike. Ut til Porsche, så prøver han å finne Seivald der fremme, men feilpassning, de vinner ballen tilbake, og så er det en ny feilpassning fra Østerrike, og Argentina ser ikke helt komfortabel ut når det blir satt under press så høyt, og får til slutt bare slått den ballen inn på Østerrikes banehalvdel. Og da kan europeerne begynne bakfra. Danso nå, midtstopperen, Tottenham-stopperen. Den eneste som er igjen på banen av Tottenham-stopperne når Romero er tatt av for Argentina. Leter etter åpninger, gjør østerrikerne, så holder han på å spille bort den ballen i presse mot Martinez. Det er Danso, men så slipper han med skrekken. Så er Seivald dypt ned i banen. Ja, det er Saveslager faktisk. Så Alaba ut på den venstre siden for Østerrike. Går det på ett touch framover i banen, men så er det upresist. Så får Argentina bare en fot på den og slår unna. De klarer å plukke opp andre ballen i denne situasjonen. Nå ser vi, de stormer bare framover østerrikerne. Det er inne i en periode hvor det er mye høyt press. Men nå klarte de å spille seg forbi pressledd Argentina. Og da er det farlig med en gang. Kommer de gjennom midten her? Kan de sette fart framover ut på den venstre siden? Får de lagt igjen den? Og så kan avslutningen komme. Så blir det blokkert av Danso. Det er Enzo Fernandes som kommer fri på 16-meteren. Men blokkeres i første omgang av Østerrike. Argentina vinner igjen ballen, men er nå inne på egen banehalvdel med den. Men det var en OK mulighet for søramerikanerne. Og så er det et eller annet som har skjedd. Er det Danso som har fått seg en trøkk? Rett og slett er det at han blir, er det han som blokkerer det skuddet med, får det skuddet rett og slett i, ja, han får det jo i armen, men har armen helt inntil kroppen. Så ingenting å si på det. Man har fått seg en liten trøkk her, rett og slett. Danso, som tøyer og strekker på armer og det som er, får han beskjed om at han må av banen, for han har fått tilsyn, rett og slett. Det gjøres klart to nye bytter for Argentina, og da skal han inn. Julian Alvarez. Etter hvert, ikke ved denne anledningen, men å stå klar, Atletico Madrid, tidligere Manchester City. Her kommer Argentina på høyre siden. De Paul inn i banen til McAllister. Skal de utnytte at vi er inne i en litt sånn der pause til Østerrike hvor de trenger litt pusterom igjen. Det koster så mye dette pressspillet til østerrikerne. De har nesten fått betalt for det ved et par anledninger, men litt for upresise i siste frispillingsfasen har de røde, svarte og hvite vært i dette oppgjøret så langt. Østerrike jager igjen nå, men Argentina fortsetter å trille ball dypt inne på banadelen. Danso fortsatt ute også, så de spiller jo 11 mot 10 her i øyeblikket. Kanskje det er det de skal utnytte. Martinez til Messi, skal vi se da, på magikeren. Når han vender opp inne på banen, her må gi den i støtte til McAllister. Så er det mulighet til å få slått den inn i feltet for Argentina, men de skjønner jo at luftspillet kanskje ikke er deres største forse, selv med Danso ute. Nå er det plass ute på den venstre siden. Når McAllister fører ballen gjennom midten, Messi, så går på ett touch, to touch, Messi ut på høyre siden, kan de fylle på inn i feltet igjen, og så kommer til slutt innlegget, og så er det et visst sted og

0: en østerriksk spiller, og han går rett ned for telling. Da de prøver å ta kastet ganske raskt her Argentina, men det får de ikke lov til. Det Gregoric som tar telling, og da skal det gjøres et par bytter her også. Det en argentinsk fan med kikkert på tribunen. Vel å merke den høy i denne stadion, men det ganske, ser som han har ganske bra plasser å kikke på uavhengig hvor man sitter i det. Almada går av, Thiago Almada, Atletico Madrid-spilleren, inn med hans lagkamrat Julian Alvarez. Så skal også Lautaro Martinez, Inter Milan-spissen, av, inn med Nico González, enda en Atletico Madrid-spiller, inn for Argentina. Tredje byttene til de regjerende mesterne. Ralf Rangnick, han holder fortsatt kortene tett til brystet i det vi nærmer oss 65 minutter i Dallas. Her kommer Argentina på den venstre siden, inn i 16-meteren. Får de lagt den over til Lionel Messi. Messi på 16-meteren, kan han avslutte! Og så får han en hand på den, slager. Det ser ut som det skuddet nok kanskje hadde gått utenfor, men slager på den. Og så dømmes det ikke i hjørnespark, men det jo et klokkeklart hjørnespark vel. For ja, han har jo et real touch på den også, siste skansen til Østerrike. Mindre hoveddommer har dømt for en offside eller et eller annet i den situasjonen, men det var jo ikke det på Messi, da må det ha vært på oppfølginga. Men ja, nei, 5 meter til Østerrike dette. Nå står de plutselig veldig høyt og presser. Argentina også, Østerrike spiller seg ut bakfra. Tre argentiner inni 16-meteren til Østerrike for å presse. Viser at de kan stå høyt. De regjerende verdensmesterne også, som leder 1-0 i dette oppgjøret over Østerrike. Danso med ballen inne på banen igjen nå. Midtstopperen til Ralf Rangnick og europeer. Kommer de seg rundt på venstre sin, prøver han seg på et hælspark her, Sabitzer mot Laimer. Der Argentina får slått unna. Filmer de 4 fans bakfra på tribunen. Alle argentinere, alle med nummer 10, alle med Lionel Messi på ryggen. Argentina svarer med å vinne banen. Slår de den framover i banen. Men der David Alaba og plukker opp for Østerrike. Vi nærmer oss halvspilt andre omgang i Dallas. Det betyr at vi også nærmer oss drikkepausen. Vi ser om noen av lagene klarer å skape noe før den tid. Her kommer Sabitzer for Østerrike. De klarer å finne plass inne sentralt i banen med flere anledninger. Det blir slitne argentinerne også. Det må jo oppbildne østerrikerne at de helt klart fortsatt med her, men de må slå bedre passning enn det de gjør der. Men de klarer likevel å få slått den fram i banen. Sabitzer inn på hjørnet av 16-meteren. Kommer han seg forbi? Kan han få slått den inn? Foran mål! Og så header han den, Gregoric! Men blir såpass forstyrret i den situasjonen at han header den over. Men de nærmer seg noe her, Østerrike. Og nå kommer også de første byttene til Ralf Rangnick. I det vi får se denne sjansen i reprise. Gregoric er jo mye høyere enn Medina, men blir såpass kroppen på den der bekken. Kommer trippelbytte for Østerrike. Det Alaba som skal av i hvert fall, og da får Arnautovic på seg kapteinsbånden når han kommer inn. Jeg tror vi må få en slags oppsummering av alle byttene her, for her skjer det veldig mye på en gang. Vanner skal av, det samme skal Porsche og Alaba. Da har vi fått de tre som går av. Og så skal Arnautovic, Prass og Friedl inn for Østerrike. Ja, Alexander Prass altså, som spiller til daglig i Hoffenheim. Så inn med Marco Friedl på bekken, som tjener sine penger i Werder Bremen. Og så inn med 1,92 høyde Marco Arnautovic, som skåret i det første oppgjøret for Østerrike. Superveteran, får vi se hva han kan få til, 37-åringen i dette oppgjøret. Da har Ralf Rangnick også gjort 3 bytter. 68 minutter viser kampuret i Dallas. Argentina 1, Østerrike 0. I det Argentina kommer inn på Østerrikes banehalvdel. På den høyre siden triller de tilbake i Forsvaret Totamendi som har kommet inn, Lisandro Martinez. Hevlig press igjen Østerrike, og så skår han såpass hardt I den duellen at han går ut over sidelinja, og da vil dommeren at lagene skal ta en drikkepause. Vi har ikke fått noen scoring så langt I denne andre gangen, men spenningen der fortsatt til å ta og føle på. Det har vært sjanser begge veier til slutt. Østerrike I ferd med å spise seg mer og mer inn I dette oppgjøret, men det jo helt umulig da å avskrive et lag som har Lionel Messi som nå på vei ut for å få seg en velfortjent liten drikkepause. Ralf Rangnick kommer ut på matta også for å komme med beskjed til sine spillere. De har jo klart å utnytte disse pausene flere lag. Får vi se da om Rangnick klarer det nå I dette øyeblikket. Ja, Hilde I studio.
1: Her kan vi jo ta med noen meldinger mens vi venter på at spillerne skal få drukket ferdig. For Nikolai har skrevet inn til oss. Jeg, Nikolai og Henrik kjører gjennom Alpene nå I Italia mens vi hører på VM-kamp. Planen å komme oss ned til en by som heter Cortina d'Ampezzo og finne en bar vi kan se Norge-kampen på senere I natt. Høres ut som en god plan det nok, Nikolai. Jan på vei til hytta på Dagali, og kona kjører slik at jeg kan konsentrere meg om fotball. Regner med å være våken fram til klokka 4 I natt. Hilsen Serping til jeg dør, står det her. Og vi må minne dere om at hvis dere vil være med I trekningen om et NRK-krus, så trenger vi fullt navn og adresse, slik at vi da etter hvert skal foreta en trekning sent I natt. Så send inn navn og adresse til oss, så det enklere å få sendt av gårde et krus. Knut Arvid, han lader opp til kampen på golfbanen med Argentina og Østerrike på øret. Og Hilde, hun har planen om å trene meg sliten, står det her. Legge meg og ha klokka på til kampstart. Heia Norge! Vi kan også ta med Solveig som legger meg klokka 21, alarmen på klokka 3, så får jeg med meg siste omgang. Det også en vri. Det tydelig mange av dere som prioriterer litt søvn først på natta. Det tror jeg kanskje kan være lurt, eller hva tenker du, Anders?
0: Ja, det dårlig nytt for den planen der, vet du, at klokka 23.00 så det Frankrike mot Irak. Det ikke en helt UFM-fotballkamp det heller, men det klart, noe må nok offres, skal man klare å holde seg våken til klokka 2 når Norge møter Senegal I en svært viktig match I vår gruppe. Skulle Norge ta poeng der, så vi jo videre. Skulle vi vinne, så kjemper vi jo om gruppeseieren inn mot siste runde. Men vi får ta det når den tid. Nå skal vi få 19 minutter pluss tillegg I Argentina mot Østerrike. Og her står det også mest sannsynlig om gruppeseieren. Begge disse to lagene vant sitt første oppgjør. Nå står det 1-0 til Argentina. Vi I gang igjen med kast på den venstre siden. Julian Alvarez jager der fremme mot Danso. Vinner et innkast. Gjør Atletico Madrid spissen. Tidligere Manchester City-spilleren, lagkammerat med Erling Braut Haaland. Kast for Argentina. Tatt I nevnte Alvarez. Ute på den venstre siden slås den bare via en østerriker ut en nytt kast for Argentina. Som nå selvfølgelig, vi I den så sent et oppgjøret at hvert sekund, hvert minutt som går, tikker jo denne klokka Argentinas vei. Vi ser det nå, de bare kaster ut og går I dueller og satser på et nytt innkast, og da går jo klokka hele tiden I deres retning. På høyde med 16 meter kommer de seg ned mot tida, vinner de et hjørnespark I den situasjonen. Nico Gonzalez, som har tre østerrikere rundt seg, men de klarer ikke å stoppe Atletico Madrid-spilleren, og da kan Argentina flytte laget opp. Se hva de får til på en dødball fra deres venstre side. Og da det Lionel Messi som skal ut for å slå det. Fyller på I feltet med takk de største sjansene her, men hjørnespark en ok mulighet for Argentina også. Selv om de nok mer høyreiste østerrikeren, men så slås den godt inn I feltet også. Og headingen fra Nico Gonzalez går til side for mål. Men det der en veldig god målsjanse når han setter fart fremover fra straffemerket der. Gonzalez og slår, kommer seg foran Danso og får headet den mot mål, det vil si rett utenfor målet til slager. Ja, der sovnet Kevin Dansolet. Det vi ser avslutningsforsøkene. 6 til Argentina, 5 til Østerrike. 2 på mål for Argentina, 1 på mål for Østerrike. Det sier jo litt. Måtte ha vært OK gjenspilt her. Og østerrikerne på den venstre siden. Har det en slutspurt? Har det et eller annet å komme med i dette oppgjøret? Det var på slutten av kampen mot Jordan. De kom tilbake. Der stod det jo 1-1 lenge. Og så kom de to avgjørende siste skåringene til Østerrike mot slutten. Den siste så langt som 7 minutter på overtid. Da. Danso for Østerrike framover når på den høyre siden. Nå har Laimer kommet seg over dit. Byttet plass når Friedl har kommet inn. Han har tatt plass på venstre bekken. Laimer har jo en voldsom potet. Han spiller, kan spille nesten overalt på banen for både Bayern München og ikke minst Østerrike. Vinner igjen ballen høyt oppe her. Østerrikerne kommer seg rundt ved nevnte. Laimer på høyre siden. Kan han utfordre? Prøver å komme seg rundt. Gjør ikke det. Må spille i støtte. Så prøver han seg på et hælspark til Schmid. Og så står de høyt opp og vinner et hjørnespark. Vel, nei. Det er Gonzalo som klarer å få spilt seg ut bakfra. Og så blir jo det veldig lekkert når Argentina prøver på litt sånn hælflikker og sånn der nede. Det er tøft å gjøre det. Uten voldsomt med dekning, men Enzo Fernandes, han går over henne og får et frispark i den situasjonen og et pusterom for Argentina. Vi får se den store sjansen til Nico Gonzalez på nytt. Innbytteren som får gå opp ganske upresset og sette den mot mål, men rett utenfor. Andre gangs største mulighet. Så vinner Østerrike ballen høyt oppe. Men Argentina får igjen plukket opp andre ballen. Bryter, flinke til å bryte spillet Østerrike. Så er det litt knuffing her. Og da får Enzo, han er ikke Enzo Fernandes. Det er gult kort først til Konrad Laimer. Og så er det vel Medina som får det gule kortet. Også i den situasjonen. Laimer ikke veldig fornøyd med det. Så vi ser situasjonen på nytt. Sent inn i ryggen på Gonzalez. Så når han spiller ballen fremover, så er det litt knuffing mellom han og nevnte Medina. Og så velger dommer å gi gult kort til begge de to kampanjene. Og så er vi kanskje forhåpentligvis i gang med å spille fotball igjen når klokka viser 76 minutter i Dallas. Argentina på den høyre siden. Den ballen har vel vært ute. Skal Argentina Østerrike få et innkast. 5-6 meter inn på banedelen til Argentina på deres venstre side. Kast allerede tatt til Saver Slager. Så over til Seivald inne i midtsirkelen og så til Laimer på høyre siden. Se hva han kan få til. Trekker han innover i banen. Gjør høyre bekken. Østerrike flytter laget opp nå inn på banedelen til Argentina. Her er Schmid mer mobil rundt på banen, vandrer rundt når Romano Schmid, Werder Bremen spilleren sover på den venstre siden for Østerrike, som holder litt i ballen, leter etter åpninger. Argentina senker seg dypere i banen akkurat nå. Har vært god til å demme opp når det har gjort det, men det kan det er mulig å spille dem ut også. Østerrike har fått det til et par anledninger når det har gått fort nok og gått på få touch. Nå Danso plass ute på høyre siden. Han velger å trekke ut og blitt også. Så kommer ballen gjennom midten. Der får Østerrike et hode, nei, Argentina et hode på den i første omgang. Spiller de på tvers. Da er Argentina der med en eneste gang og vinner den ballen. Og da kan argentinerne komme. Så går det, oppås det går ikke sakte med Messi. Han danser med 3 østerrikere rundt seg og kommer selvfølgelig av gårde med den ballen for gitt til en medspiller. Arnautovic og Gregoric jager der fremme nå for Østerrike. Så vender de hjemover med ballen Argentina, så har de ferdig med å rote det litt til. Så er det innkast til Østerrike, men da skal det vel et eller annet som skjer på linja, så dommer blåser for. Skal det kanskje være et bytte? Det er det. Det er Schmid som akkurat skrøt av, var veldig mobil og rundt omkring nå. Han har løpt fra seg. Og så er det inn med Patrick Wimmer, Wolfsburg angripsspilleren. Han kaster Rangnick inn på offensivt skyts her mot slutten. Skal det betale seg for Ralf Rangnick og Østerrike, eller har Argentina et superangrepp eller en kontering i banken som de kan komme med? Her spiller Østerrike seg fint fri på kanten, altså får Leimer slått den inn for en mål, og så kommer Arnautovic for sent inn i den situasjonen med Emil Martinez, og Martinez blir liggende, får en fot i bakhoden når han ligger der nede. Det er jo helt fair kamp om ballen i den situasjonen. Skjønner at det gjør vondt for Martinez, men det kan ikke være snakk om noe mer. Se som argentinerne roper på gult kort, men han blir jo taklet litt der også, Arnautovic, i det han løper fram dit. Han får ikke gjort så veldig mye annet. Og Domi gir tegn til at dette ser han på som et helt fair kamp om ballen. Og frispark til Argentina. 79 minutter i Dallas. Det har vært lengre mellom sjansene i denne andre omgangen, men spenningen er det ingen som kan ta fra oss når det bare står 1-0 til Argentina over Østerrike. Det er alt å spille for de siste minuttene her. Argentinerne på tribunen prøver å gi litt ekstra energi til sine spillere. Otamendi nå får Argentina inn på banedelen til Østerrike, ute på den venstre siden, som bryter vel østerrikerne, eller det vil si de mister ballen igjen, og da er det Messi. Oi, Messi på ballen med to mann i ryggen, så drar han seg fri ut på den venstre siden til Gonzales. Kommer den ballen inn i feltet via en østerriker, men Slager plukker opp før den rekker å gå ut til hjørnespark, og da kan Østerrike begynne bakfra. Diller de ball i bakre rekker. Tilbake til Slager igjen. Så kommer ballen ut på venstre siden, og så den lange fremover i banen. De har jo hodestyrken der fremme, så får han tatt ned den. Gregorich, så friller han igjennom mot Wimmer. Og så er den passningen akkurat litt for svak. Og Medina får slått den ut til hjørnespark, vel. Og så skal det byttes for Argentina her også, og det er en glimrende mulighet egentlig for Østerrike, men han sovner litt hen der. Gregory skjønner ikke at han har en motspiller bak seg. Han har Wimmer eventuelt vært i offside, er det derfor? Nei, da ser det som skal forsvares noe her. Og De Paul er ferdig løpt for i kveld, han skal av. Det gjøres et dobbeltbytte, for Medina også er ferdig. Det var det siste han gjorde, var å forhindre den kjempesjansen. Og så skal Paredes og Nicolas Tagliafico. Lyon spiller Tagliafico, og Paredes, som til daglig spiller i Boca Juniors, kommer inn. Hjørnespark til Østerrike, inn i de siste straks 8 minuttene, pluss eventuelt tillegg. Marcel Sabitzer gjør klar høyrefoten. Slås der mot første stolpe, og så går den over Arnautovic og heddes ut av Argentina. Østerrike får et innkast. Det er allerede tatt. Fortsetter å stå høyt. Slås inn i 16-meteren. Så er Emil Martinez ute og plukker den. Kommer jo ned med snø på den passningen der. Alt for svagt, og da har en så god keeper som Aston Villas Emil Martinez god kontroll på den. Langt ut for Argentina, og så er det løpeduell der fremme. Får de ingenting i den situasjonen. Er Nico Gonzalez som går for lett over ende, mener dommer. 5 meter til Slager, og Østerrike har allerede tatt den. Nå har de fått fart i sokka, hadde jeg nær sagt, Østerrike, med alle mulige dødballer. Skjønner at noe må skje her, skal de få til noe. 7.30 pluss tillegg igjen, ligger fortsatt under 1-0, gjør Østerrike mot Argentina, men det er alt å spille for. Så prøver Argentina å stå høyt og låse. Slaget får spilt ut til Danso. Fin finta han som drar av Alvarez. Han har jo ingen dekning der da, så hvis du bommer på den, så er det livsfarlig for Østerrike, som har flyttet laget såpass fram nå at de sliter med å spille seg ut ordentlig bakfra, når argentinerne løfter opp 3 mann med OK krefter i beina også. Det er jo bare Messi som ikke er innbytter av de foran der akkurat nå, og da klarer allikevel Østerrike å spille seg fri på venstrekanten. Kommer det fort gjennom midten, så går det på ett touch ut til venstre siden. Klarer de å holde den i spill da? Ja, de gjør vel for så vidt det, men mister ballen til en argentiner, så må de helt ned ved eget cornerflagg. Og så blir spilt den framover i banen. Der er Alexis McAllister, og så prøver Messi seg på et skikkelig C-moment, spiller ballen til den ene siden og løper på den andre. Det går bare nesten, for Østerrike klarer å vinne ballen tilbake ut til Konrad Laimer på den høyre siden, inne på Argentinas banadel, inn i midtsirkelen til Danso. Nå løper argentinerne for det meste hjemover, men de prøver Alvarez og løper litt foran der, men han blir jo veldig alene i presset sitt, og da er det ikke veldig vanskelig for et så ballsikkert lag som Østerrike å komme seg forbi Alvarez ut på den høyre siden til Laimer. Har han med seg hjelp der ute i Patrick Wimmer. Wimmer innover i banen. Alle spillere inne på Argentinas banehalvdel, men presset til Argentina er godt nok til at Østerrike ikke helt får det som de vil der fremme, og så spiller de helt tilbake til slager om å begynne på nytta igjen, og da løfter Argentina laget selvfølgelig. Messi og Alvarez der oppe og presser. Spiller de opp om feilvent slager der fremme også. Men han klarer å få spilt tilbake til Danso, så langt fremover i banen fra han. Wimmer vinner hovedduellen. Der er Gregoris, foran kontroll på den. Er det plass fremover i banen, men så roter det litt til og blir innkastet Argentina. Nytt bytte nå for Østerrike. Da er det Gregoric som har løpt fra seg. Og så er det vel Chukwuemeka som skal inn. 22-åringen fra Borussia Dortmund får de siste fem minuttene pluss tillegg i Dallas. Kastet tatt for Argentina. Det er Alvarez innover i banen, så slås den over på den høyre siden. Stormer de framover der ute. Argentina med Molina, og så tilbake igjen i banen. Mest interessert i å prøve å holde litt i ballen og ikke gjøre de alt for store krumspringene. Hjem igjen for Argentina, helt inn til Emi Martinez. Lisandro Martinez nå på hjørnet, egen 16 meter. Og en glimrende passningsfot til Lisandro Martinez. Ikke tenkt å bruke den mye i dag. Nå er Leandro Paredes nede og henter ballen fra han også. Så kommer langpassningen framover fra Martinez. Den er glimrende slått også inn i 16 meter. Skal vi få betaling for den med en gang? Avslutningen blokkeres i første gang. Ny avslutning. Ny blokk for Østerrike. Og så fort kan det skje. Når Østerrike løfter det de har framover i banen, kommer det gjennomspillet. Vi må passe på, for her kommer Østerrike framover i banen i stedet for. Fyller de på inn i feltet, slås den mot Arnautovic. Men det er en argentiner som heter unna i første omgang. Så får Østerrike stått etter og vunnet ballen høyt opp i banen. Nå er det virkelig fyr i teltet for de to lagene her ute som jager scoring. Tilbake i banen til Seivald. Flytter de opp det de har nå, Østerrike. Ut på den venstre siden. Der kan de få slått den inn foran mål også. Men Argentina slår unna til et innkast og et lite pusterom for Argentina. Skal det kanskje gjøres et bytte? Eller nei, det er bare kastet som tas fra feil sted. Må tas på nytt, eller i hvert fall flytte seg til riktig sted før han kaster. Det er østerrikeren. Alaba fremme i banen nå, det vil si det er jo ikke Alaba, det han har jo tatt av banen. Det er Danso som får slått den. Flyttet laget voldsomt opp nå, Østerrike. Tre minutter pluss tillegg igjen i Dallas. De ligger under 1-0 for Argentina. Så er den passningen fremover, banen ikke god nok. Og så vinner han et frispark der, Nicolas Tagliafico. Og en liten ny pustepause for i hvite og blå. Men det gjennomspillet mot Nico Gonzalez fra Lisandro Martinez, det er det klasse over. Så er det Danso som blokkerer det første, og så er det en ny avslutning fra Enzo Fernandez som også blir blokkert der inne. To OK muligheter for Argentina til å sette en slags spiker i kista her. Lang ball fremover i banen nå, men den er for upresist. Slager ut og plukker for Østerrike. Fansen, de røde, svarte og hvite på tribunen, biter negler. Det danses hos argentinerne. Og det er jo følelsesregister vi alle kan kjenne oss igjen i et fotballkamp. At man har lyst til å danse når man leder 1-0, at man biter negler når man jager utligningen. Her prøver det å spille seg ut bakfra. Østerrike klarer for så vidt det også over på den venstre siden til Marco Friedl. Så mister han ballen på vei framover. Det Messi som plukker opp for Argentina. Vender han hjemover med ballen, slår inn i banen til Enzo Fernandes. Så tilbake igjen til Lionel Messi, og Messi så rutinert. Slår han den bare tilbake i banen, men så slår han en feilpassning, da, så da kan Østerrike komme i stedet for. Og så det Wimmer som stormer framover, men han mister ballen. Klarer uansett å vinne tilbake, og så får han et frispark i den neste situasjonen. Otamendi opp i den duellen. Gi bort det frisparket. Og en sjanse til å flytte laget opp for Østerrike. Denne gangen kan vi slå fast at ikke det skuddhold. Da det allerede tatt, for det ble en kort passning også. Chukwuemeka til Sabitzer, som ofte har vært involvert i de aller viktigste tingene som har skjedd for Østerrike. Har han en scoring eller en målgivende passning i seg i dag, da Sabitzer kommer ballen inn for Østerrike mot Arnautovic. Og en ny passning som kommer ned med snø på, og da kan Emil Martinez bare gå ut på femmeteren. Den gikk å hoppe en gang. Han bare plukker den ned med begge hendene. Enkelt som bare det. Setter i gang helt briljant også fram til Nico Gonzalez, som går over ende, men det fordel av ball for Argentina. Messi ut på den venstre siden til Alvarez, som har funnet plass der ute. Kan han utfordre Atletico Madrid. Spissen trekker han innover i banen. Får han på seg 3-4 østerrikere. Får lagt igjen til Enzo Fernandes. Så går det på tvers til Paredes. McAllister, de triller ball midt på banadelen til Østerrike akkurat nå. Klokka tikker jo og går Argentinas vei. Er det dette måten de klarer å avgjøre og avslutte kampet på, da, som skal gjøre dette for Argentina? At de nå bare klarer å ro dette i land på det vi er på ferd med å gå inn i overtiden. Skal bli spennende å se mye som legges til her. Det er minimum 3 minutter for drikkepausene, og så har det vært noen bytter. Her kommer Argentina igjen, ute på den venstre siden. Nico Gonzalez der ute. Vender han innover i banen, blir han tatt. Og det frispark til Argentina. 5 minutter i tillegg i Dallas. Når Fernandes går over ende i den situasjonen med Patrick Wimmer, og får frispark. Det ned mot dørlinja. God innleggsmulighet for Argentina, men måten de planlegger spillet sitt akkurat nå, så kan det jo godt likeså tenkes at de slår den bare langt tilbake. Prøver å holde i ballen. Han har i hvert fall all verdens tid med å vandre rolig ut dit. Lionel Messi for å ta dette frisparket. Messi som ser ut til å bli matchvinner i sin 201. landskamp. Med sitt 17. VM-mål, historiske VM-mål. Nå er han alene på toppen over antall VM-skåringer. Skal kanskje jaktes ned av Kylian Mbappé senere i kveld for Frankrike, men det er et lite stykke opp for franskmannen når Messi gjør seg klar. Ferdig med 1 minutt av overtid. Messi mot bakre stolpe. Der header en østerriker unna. Og så kan Chukwuemeka plukke opp for Østerrike, men Argentina vinner tilbake. Helt tilbake til Molina bak der. Og så holder de litt i ballen i Argentina. Østerrike flytter opp. Må stå etter nå. Kommer det lange passninger framover i banen. Heddes unna av Østerrike, som vel får kontroll på andre ballen. De får et frispark i den situasjonen til Otamendi, som er tøft i en duell igjen. Og to på rad for Otamendi. Da slipper han ikke unna. Da får han det gule kortet. Ja, det er ikke Otamendi heller, det er Paredes. Så da mente jo dommer at det virkelig var å tråkke til i den situasjonen. Kommer jo bakfra der, og ja, det er helt grei. Men ikke noe å si på det. Får vi se om Østerrike kan flytte laget opp. 3 minutter igjen å gjøre det på nå for østerrikerne, som står med 3 poeng etter seier i første kamp, men som ligger an til å tape her. Heddes unna av Argentina. Østerrike plukker opp andre ballen. Må de klare å holde den, for hvis Østerrike, nei, Argentina bryter og kan egentlig komme 4-2, men så blåses det for hens. Hens på Nicolas Otamendi. Og nytt frispark for Østerrike. Enda bedre posisjon. Alt for langt å skyte, men en god mulighet til å kitte denne ballen inn i 16 meter til Argentina. Stå etter Sabitzer, eller Laimer. Det blir Sabitzer. Han har vært fusialt i hele dag, Borussia Dortmund-spilleren. Klokka tikker og går. Kommer frisparket der. Med masse luft inn i 16 meter. Heddes inn foran mål! Så får han pannebrasket på den, Wimmer. Men det går en meter til side for målet til Argentina. Og var det siste muligheten da til Østerrike. Det er Danso som stiger til værs. Hedder den inn igjen foran mål. Der kommer Wimmer. Men de har god kontroll på den bak der. Martinez kaster seg ikke etter den. Han bare ser at den går utenfor stolpene sine. Ralf Ragnhik fortviler. Det der tror jeg Ragnhik så på som muligheten å gjøre det på. Langball fremover igjen for Østerrike, lagt ned den, og så bryter Lionel Messi, så vinner Østerrike tilbake. Er det en siste mulighet nå da, når de kommer fremover her med Alexander Prass? Prasta over på venstre siden for Østerrike, leter etter åpninger nå. Sabitzer er oppgitt over at ingen spillere viser seg frem der fremme. Kommer det rundt på kanten, Chukwuemeka får han lagt igjen den til Sabitzer, men det er jo bare to mann inne i feltet. Skulle tro at når det er så litt igjen av kampen, så hadde de flyttet opp flere folk. Så får Argentina brutt, og så kommer Messi en mot en her. Det går ikke så fort med Messi, men han får spilt fri. Julian Alvarez inn i feltet, og så kan de avgjøre, og så er det kjempe redning, ny avslutning for Argentina og Messi, og så drar han to mann, ny blokk, ny avslutning, så sitter den for Lionel Messi. 2-0 Argentina, 2-0 Lionel Messi. 4 minutter på overtid, så avgjør han dette oppgjøret, og det kommer etter en sjansebonanza uten like her. De blokkerer og blokkerer og blokkerer østerrikerne. Men til slutt klarer de ikke å stå imot når Lionel Messi får satt venstre foten på den og setter inn sitt landslagsmål, VM-mål, nummer 18. Og da er det jo ingen tvil om at han er helt alene på toppen i VM-historien. To skåringer i dette oppgjøret, pluss et brent straffespark han kunne hatt. Han kunne hatt et hat-trick i dette oppgjøret også, Lionel Messi. Alle tre målene i åpningskampen mot Algerie, begge målene i det andre oppgjøret mot Østerrike. Han er et fotballunikum. Det bare er å nyte så lenge man kan få oppleve han, 38-åringen som altså fyller 39 i løpet av dette mesterskapet. Her spiller han fri, Julian Alvarez. Alvarez skal egentlig score alene, men en god redning av slager. Så får Messi ball tilbake, danser seg forbi et par mann. Første skuddet blokkeres, så ser det ikke ut som han skal nå fram på det andre foran Seivald. Men avslutningen, den når han fram på mellom beina på Seivald, til side for foten til Danso, inn i nettet. Og da står det 2-0 til Argentina. Og da er altså godeste Alexander Slager fly forbanna inne på streken for Østerrike. Men han kunne ikke noe gjøre med det. Han har gjort alt han kan for å stoppe Messi da i dette oppgjøret. Reddet et straffespark, det vil si straffa gikk jo til side for mål, men han var jo etteren. Og så gjorde han alt han kunne for å stoppe i denne anledningen også, men det ble med baklengsmål nummer 2. Og da får vi se. 18 VM-mål på 28 VM-kamper for Messi. Østerrike har sparket i gang den andre gangen, men all luften er jo nå ute av ballongen. Og se om Argentina kanskje kan pynte på resultatet her. Messi drar han av to mann og stormer fremover i banen. Han har ingen planer om å gi seg, Lionel Messi. Drar han nesten tunnel på en ny spiller, så blir han stående og danser med ballen, og så får Argentina frispark. 6.30 på overtiden, lagt til 5 minutter. Ja, tør vi å si det. Det er jo mulig å score fra dette holdet, når du heter Lionel Messi, og så er det en 100 år gammel Lionel Messi-fan på tribunen, i hvert fall det står på skiltet til damen der, som sikkert har fått akkurat det hun ønsket seg ut av denne kampen. Og dette frisparket skal tas, og herre min hatt, tenk om han ender opp med hat-trick i dette oppgjøret også. Han kunne hatt 3 allerede, som sagt. Nå frispark fra 25, 26, 27 meter for Lionel Messi. Legger til rette med venstre foten. Det står 3 argentinske spillere der. Det er ingen tvil i verden om at Messi skyter dette hvis han selv vil. Der skyter han det langs bakken. Åh, det går en meter, halvannen, 2 meter til side for målet. Og slager er etter den. Men da har dommer sett nok. Det er, som vi har snakket om i hele matchen, De har filmet Lionel Messi i hvert eneste pause. Det har vært hver eneste gang det ikke har vært fotballspill eller repriser av noe, så har det vært Lionel Messi. Og vi skjønner jo hvorfor. Det er han som er i fokus. Argentina vinner 2-0. De kruser mot gruppeseier i gruppe J. Og avansementet er i boks. Messi borte og takker Danso for kampen. Han takker Alexander Pras. De ga det et forsøk, Østerrike, ut på her. Var nære ved noen anledning, men klarte liksom ikke helt å skape de helt store sjansene. Og når Lionel Messi står på den motsatte banehalvdelen, da blir det rett og slett litt for vanskelig, selv for et godt Østerrike. Argentina, den regjerende mesteren, fosser videre, vinner 2-0 i Dallas. 6 poeng av 6 mulige, og 5 skåringer til Lionel Messi i dette VM. Hvor skal det stoppe?
2: Takker av Anders Wam Bjerkeset for denne kampen. Men nå starter vi oppladningen til det store som skal skje i natt. For Norge møter Senegal i New Jersey. Avspark er klokka 2 norsk tid, som er klokka 20 i USA. Og NRK erfarer at Solbakken, han gjør ingen endringer på mannskapet. Ergo er det de samme 11 som starter åpningskampen mot Irak.
3: Og du lytter til NRK Sport med Marianne Kvamme Amengual og Hanna Kolås i studio. Vi skal ikke sove i natt, for å si det sånn.
2: Absolutt ikke.
3: Og jeg tror ikke vi er alene om det. Jeg lurer på hvor mange som skal sove i Norge i det hele tatt i natt.
2: Nei, det kan ikke være mange, eller?
3: Nei, jeg håper ikke det, men samtidig så håper jeg det litt også, for det skal bli litt av et kaos i morgen tidlig, hvis ikke. Men rent sportslig da, fe Norge ett poeng i natt, så er vi så godt som videre i VM. Vi krysser fingrene, og det er bare å lytte her på kanalen, så blir du oppdatert. Frankrike og Irak, som også er i vår gruppe, de spiller også i kveld. Den kampen skal vi selvsagt følge, og den starter klokka 23, altså om cirka 2 timer.
2: Og vi har fått god underholdning allerede med Lionel Messi i førersetet, for nå troner han øverst og ble tidenes toppskårer da han satte inn først 1-0 mot Østerrike etter 38 minutter, og deretter satt han kronen på verket med 2-0 på overtid. Nå står han da med 18 VM-mål, og det er vel et stykke til vi har Haaland der, men vi håper på han i kveld.
3: Sier ikke det.
2: 2 er det han står med til nå. Ja, ja. Veien er lang. Vi skal også by på litt stemning musikkmessig, og dette, det er Sammen for Norge.

0: Det var ganske bra stemning, Hanna. Sammen for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby som står for den VM-låta.
1: Åh, jeg blir litt blank i øynene hver gang jeg hører den låta der. Vi skal høre fra Tore Eivind, noe som har sendt oss en melding i NRK radioappen. Jeg tek med en cowboystrekk i hengekøya bak på seilbåten etter denne kampen. Da mener han også Argentina-Østerrike som nettopp var ferdig. Og skal ta seg nå en cowboystrekk før Frankrike møter Irak. Det har han sendt oss i NRK radioappen, for vi har spurt hvordan skal du holde det er våken, og hvordan skal du oppleve kampen i natt, om du skal det? Det håper jo vi selvsagt at du skal, og her er jo mange taktikker om hvordan holde seg våken, og ja, som, og hvordan sover i forkant og sånn. Jeg har jo blitt bombardert av de siste dagene. Har du sett det? Mange saker i media om sånne her. Hvordan skal du sove før, for å få med det og sånn? Det er som om du skal oppdra et helt folk.
0: Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å lade opp til denne kampen. Jeg har ikke klart å sove i forkant, så nei, det kan jo bli ganske artig utover natta.
1: Det går helt fint. Vi er alle i en slags kollektiv svime i morgen, så det går bra.
0: Ja, men det er bra. Men nå melder altså flere amerikanske medier om stor sannsynlighet for regn og tordenvær i New Jersey under Norges kamp.
1: Ja, og særlig hvis det blir lyn, så kan det føre til trøbbel for ett lynnedslag innenfor en viss grense, da, geografisk grense. Det vil gi kampen en forsinkelse på en halvtime, og desto flere lynnedslag, desto flere forsinkelser.
0: Ja, og stadion i New Jersey, den er utenfor New York der, den har ikke noe tak, og ifølge amerikanske medier så kan bygene gi opp til 50 millimeter nedbør i timen. Men nedbør er ikke et problem for Norge. Heller ikke en fordel, mener NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
2: Fordi at det norske laget er best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt i starten, men utover i kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard i mellomrom, for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så er jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
1: Nå er det enda godt at vi har jo flust av vestlendinger på laget, og begge de forrige målskårene, Haaland og Østegård, hvor er de fra?
0: Vestlandet.
1: Nettopp. Er det noen som er vant til regn, så er det deg. Så jeg tror ikke, altså lyn er noe en ting, når det kan bli et problem, men det er nedbøren. Vi krysser fingrene for at det skal gå fint i kveld og i natt for vår del da. Men graset på Norges VM-arena, det har jo blitt en snakkis før kampen i natt. Banen blir beskrevet som tørr og hard, og ikke sånn spillerne er vant til.
0: Men så kan nå regnværet som er på vei snu opp ned på den situasjonen, og vi har møtt en som har skikkelig greie på dette med fotballgress.
3: At gresset er grønt nok.
4: Hvor høyt gresset er, hvor vått gresset er, og hvor harde banen er. Og alle disse tingene da påvirker på en måte spillet mer enn folk vanligvis kanskje tror.
3: Har trodd et steg hit på.
5: Halvor Eilerås er veldig opptatt av gress. Som sjef for fotballgresset på Haugesund sin stadion, og som en av to programledere i podcasten Plenpodden, hvor de snakker om gress.
4: Et bra fotballgress bør være tett og jevnt og stabilt.
5: På flere av fotballbanene under VM har gresset vært tørrere og kortere, blant annet fordi det er så varmt der.
4: Og det påvirker igjen hvordan det oppleves for spillerne, da, spesielt når det er tørt. På en varm stadion så vil det oppleves mye tregere, og ballen går senere.
5: Men i natt, når Norge møter Senegal, er det meldt et kraftig regnvær. Da kan ballen bevege seg raskere, forteller Norges landslagssjef.
6: Det må gutta finne ut av på oppvarmingen, hvordan den ballen ruller, og spesielt da, hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
3: Jeg trodde gresset var grønner.
4: Det som ligger under banen, det du ikke ser, hvis det ikke er på plass, så er det ekstremt vanskelig å få det som viser bra.
5: Og mange av banene under VM har et dårlig underlag, fordi det vanligvis spilles amerikansk fotball her, der de som oftest bruker kunstgress. La oss likevel håpe at ballen ruller slik den skal i natt. Og i riktig retning! Au!
0: Det var Christian Ingebretsen som fikk ball rett i fleisen, rett og slett. Og da skal vi få Astrid, så da passer det jo da med det regner i Oslo.

0: Astrid S fikk vi her i NRK Sport. Når vi har spurt folket hva de skal gjøre på, eller hva du da skal gjøre på i natt, holder du deg våken for å følge Norge-Senegal, eller skal du sove i forkant? Vi har fått en melding fra Per i NRK Radio-appen som sier jeg jobber nattskift i natt og skal følge hele Norge-Senegal-kampen. Og der har du noen luringer som rett og slett tjener penger mens de ser på kamp.
1: Ja, det er vel det smarteste. Vi gjør vel nesten det vi også. Vi tjener jo faktisk penger mens vi ser på kamp.
0: Det er helt utrolig. Per skriver videre her at han sover gjennom hele morgen og ettermiddagen før kampen nå da. Så han trenger ikke å lade opp i det hele tatt. Han er klar og har tro på norsk seier over Senegal. Og altså tro på 3 poeng for de norske ro-ro-vikingene fra nord, som Per skriver i NRK radioappen. Det kan du også gjøre. Gå inn på direkte der og finn fram NRK Sport, så kan du sende oss en melding. Det jeg lurer på er hva de norske herrene i natt kommer til å føle når de får 160 000 øye rettet mot seg. For det er det de får på stadion når de skal spille kamp.
1: 160 000?
0: Ja, blir ikke det det? Når det er rett og slett rekordmange.
1: Ja, for det er dobbelt, ja, ikke sant? For det er, de skal nemlig spille for 80 000 tilskuere.
0: Yep.
1: Med to. Og det gjør det til den mest besøkte kampen for det norske landslaget på nesten 70 år. Og Morten Thorsby, han er klar for den historiske kampen.
2: Vi vet hva vi skal gjøre, og det er det som er hovedfokuset vårt. At det er masse nordmenn på tribunen er bare helt fantastisk, og det er et bonus som vi tar med oss. Og vi nyter øyeblikket. Alle disse matchene her er noe vi kommer til å huske resten av livet, så vi prøver bare å ta inn inntrykkene samtidig som vi gjør alt vi kan for å prestere det beste på banen.
1: Det er store inntrykk de står foran i kveld, eller i natt. Ja.
0: I natt i New Jersey, som altså er litt utenfor New York, da, men her skal alle navn med, sånn at amerikanerne blir fornøyde.
1: Ja, vi må få plassert det riktig. Nå er det Rihanna og Pon de Replay.

0: var Rihanna med Pon the Replay. Det Senegal det skal handle om nå, for det har vært dårlig stemning innad i laget. I de siste dagene så har det kommet meldinger om misnøye med manglende lønnsutbetalinger til treneren, og også med maten på spillerhotellet.
1: Der var vi. Det ikke alle spillere som kan ha med seg kokka sånn som det norske landslaget, men på presskonferansen i går til Senegal, så virker det som trener Papa Thiaw hadde lagt den ballen død, og på treninga i går så satt smilet løst blant de senegalesiske spillerne.
2: Humøret virket på topp da Sadio Mané sammen med kaptein Kalidou Koulibaly og stjerneskuddet Ibrahim Mbaye, ja, han som skåret et mål på overtid mot Frankrike, hadde en siste treningsøkt dagen før kampen mot Norge. På en pressekonferanse samme dag kunne treneren Papa Thiaw fortelle at de ikke hadde noen spesiell anti.

0: er det viktigste å være forberedt på Norge. Det som er viktig nå er at vår spillergruppe er velfungerende, og at alle her er klare til å gå ut og dø på banen for Afrika og for Senegal, sa Senegals trener.
1: On est prêt à mourir pour l'Afrique, pour notre pays.
2: Altså, for en kraft og fysikk.
0: NRKs ekspert Kristoffer Løkberg sa tidligere denne måneden i podcasten Bakrommet at dette er et lag med mye fysikk og mye følelser. Han lurer også på hva det vil si at mange av de sentrale spillerne spiller på litt lavere nivå i Saudi-Arabia.
2: Det er få som kan måle seg sånn individuelt per spiller da, totalt sett, i mesterskapet. De har en fart og en offensiv slagkraft som er fryktinngytende, rett og slett fryktinngytende. Og i tillegg så er de relativt godt organisert også. Spiller med relativt bra balanse i laget, så det ikke blir altså den kraften av fysikken går over i kaos da. Og at individet finner på sine egne ting. Så det er et veldig godt fotballag, rett og slett.
3: De bryter litt med gamle fordommene mot afrikanske lag, at alt bare er kaos og tjo og hei.
2: Ja, så ble det jo relativt kaos i den finalen. så de berget nesten hele Afrikamesterskapet, og så klarte de å koble på at her er det jo noe. Og så når trener da, Pap Thia, tar laget av banen der, som en liten drittunge som er misfornøyd med dommerøvelse og orker ikke å være med på det lenger, så viser jeg at det er jo noe med følelser inni bildet der som kan kanskje slå ut negativt når det står mye på spill da. Og det er smittsomt fra en trener til en spillergruppe for eksempel, så det kan jo være noe der som en potensiell svakhet. Også en annen svakhet er jo liksom, på et eller annet tidspunkt så skjer det jo noe med Mané, Koulibaly, Mendy for eksempel, som spiller i Saudi-Arabia. Hvor god er du? Hvor lenge? For at du spiller jevnt over hver eneste uke på et lavere nivå, og der har du ekstremt viktige spillere også. Det skal jo utgangspunktet ikke være noe, bare et halvt år etter at i hvert fall Mané da, presterte veldig godt i Afrikamesterskapet. Koulibaly fikk vel seg en utvisning eller to og slet mer. Men det er vel spørsmålstegnene da. Ellers så er det et voldsomt godt lag og en god tropp også. Mye å spille på.
4: Ja, det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og reporter var Knut Hoem. Vi skal straks ta inn VM-studio, men vi kan jo by på litt fart i musikken før det, Hanna, hvis ikke du har fått inn noen meldinger.
5: Jo, det er absolutt. Meldingene renner på folk som gleder seg til å se Norge i aksjon. Det var mange som skal jobbe nattskift, altså, som har hekket liv rett og slett og tjene penger mens de ser på kamp. Så det er noen som blant annet skal sitte på toget fra Kristiansand til Oslo med kamp på øret.
4: Og da må vi virkelig slå til, og da håper jeg at vi får... Ja. Lader opp nå med Bønna 2026 og Razer.

Nok en stor norsk fotballkveld, for ikke å si natt, ligger foran oss. Og det så mye som står på spill før andre runde i gruppe I ruller I gang. Med poeng I natt går Norge garantert videre I VM. Men Erling Braut Haaland og resten av det norske laget møter et revansjesugent Senegal, som også jakter på VM-avansement. Det duka for en svært tøff batalje I New Jersey.

0: Her i studio så har vi dressa oss opp for anledninga. Det er høye hæler, det er dress både med og uten slips. Eirik Horneland, Magnus Wolff, Ekrem og Tete Lidbom, velkommen. Eirik, ny kamp, nye muligheter. Hvilke forventninger har du til oppgjøret mellom Norge og Senegal?
1: Enorme forventninger. To gode fotballag. Et norsk lag som er kommet veldig godt i gang. Et Senegal-lag som er nødt for å få til noe i dag. Hva skal vi si? Det ble bare helt vilt.
0: Mm. Norge vann 4-1 over Irak i åpningskampen, men det var ikke noen perfekt kamp. Forsvaret var litt ruskete, Martin Ødegaard spilte ikke opp mot toppnivået sitt. Hvordan har Ståle Solbakken jobbet med laget de 6 dagene som har gått?
1: Det var et nølende lag vi så sist mot Irak. Det var et nølende lag i angrepsspillet, det var litt nølende lag i forsvarsspillet. Satte seg veldig til gjennomgang, synes jeg. Da begynte vi å være mye mer gjenkjennbare på det vi har sett gjennom kvalikken, gjennom oppkjøringen og der vi skal være. Så jeg har troen på at en del av de nervene har de fått jobbe seg gjennom, og de har jobbet enda mer med oppbygging av angrepsspill, de har jobbet enda mer med et solid fundament i forsvarsspillet, så her har de jobbet videre med det de har gjort gjennom en lang periode og gjort det med kontinuitet.
0: Irak, som vi møtte, Magnus, er nummer 60 på FIFA-rankingen. I dag møter vi Senegal, et langt byks opp til nummer 17. Er de mot norske 26.-plassen? Er det en fare for at norske tilskuere undervurderer Senegal?
2: Nei, det tror jeg ikke. Altså, Ståle har jo pratet om dem som er et av de beste, beste afrikanske lagene. Det er et stort steg opp fra hva vi møtte sist. Tøff motstander, fysisk lag og med mange fantastiske ballspillere. Så det kommer til å bli tøft i kveld.
0: Det kommer til å bli tøft. Men Tete, hvor optimistisk tør du å være før kampen?
3: Nei, altså det er nå både vi fans og landslaget skal få lov til å få svaret på hvorfor vi har den optimismen, og om den optimismen faktisk er gjeldende også på det her nivået. Kritikerne sier jo at vi har ikke spilt mot de beste lagene enda. Italia er ikke på sitt beste. Senegal er stengod. Klarer vi å levere en god kamp her nå, da er den optimismen vi har bygget opp det siste året, da er den akkurat der den skal være.
1: Ja da, så er det sånn at vi møtte akkurat Marokko. Marokko er et grisegodt fotballlag som har møtt gode lag under Visso.
0: Mm. Ok, så er det også sånn at før Norge skal i auksjon, så spilles den andre kampen i gruppe IS andre runde. Det skjer i Philadelphia, Frankrike mot Irak, avspark klokka 23. Er det noen grunn til å tvile på fransk seier der?
2: Nei, det er det ikke. De kommer til å vinne med et par mål. Jeg er spent på Mbappe og guttene i dag, men Irak er et veldig defensivt lag og skal prøve å holde nullen så lenge som mulig, men Frankrike kommer til å være alt for sterk.
0: Mm. Og etter disse kampene, etter runde nummer 2, så vet vi mye mer om veien videre i VM, men allerede nå så regnes det jo nå voldsomt på sannsynligheter for at Norge skal ta seg videre. Bare for å ta det først som sist, da, Tete, altså alle enere og toere i alle gruppen går videre, så går de 8 beste av 12 treere videre.
3: Riktig.
0: Finnes det noe enkelt svar på hva som skal til for å være blant de 8 beste treere?
3: Nei, da er det jo en fordel å ha en god målforskjell, for det er det første man ser på, og så ser man på hvor mange mål man har scoret, så det er jo da bare å score masse mål, ikke slippe inn mål, og så er det å være et hyggelig lag, altså fair play, hvor mange kort har laget fått på de første 3 kampene. Har man fått mye kort, da havner man lenger ned. Og til syvende og sist, hvis det er fortsatt likt, så er det da FIFA-rankinga. Men Norge, så som det er akkurat nå, så skal vi sikte på en andre plass, og så skal vi bare glemme dere treerkjøret. Og så er det, det skal jo sies da, at VM her har jo allerede gitt oss overraskelser. Så det å sitte nå og si at ja, det er helt sikkert at det skjer, og det er helt sikkert at det skjer, det var ikke helt sikkert at Kapp Verde skulle spille uavgjort mot Spania, men de gjorde det.
0: Mm. Men så er det sånn, noen sier at man går garantert videre på 4 poeng, noen sier det holder med 3 poeng. Det er vel best å sikre seg i hvert fall 1 poeng mot Senegal?
1: Det beste er jo å spille god fotball og ta en kamp om gangen.
3: Nei, det er fotballtrener.
2: Og det å vinne, vi skal vinne gruppa vi, så da får vi letteste veien videre.
1: Så det liksom, jeg kjenner dette litt ut på alle disse analysene som går på 2%-vis og sånt, men jeg gleder meg til fotballkampen. Altså, det er virkelig, virkelig.
0: Men dere, før vi dykker videre inn i den norske kvelden og den norske kampen, så må vi skru klokka et par timer tilbake, for Argentina har møtt Østerrike, og i den kampen skjedde det noe som gjorde en spiller historisk. Det var rett og slett Lionel Messi selvfølgelig som skåret ikke bare ett, men to mål. Her ser vi det første, det var etter 39 minutter, de kommer opp langs venstrekanten. Det er Medina som slår inn, Almada hopper elegant over, og Messi bare breie den inn i mål.
2: Ja, for, altså for en spiller. Og det er ikke mange som hopper over der, men når du vet at Messi kommer bak, så hopper du. For du vet at han kommer til å score. Han skårer, har skåret så mange mål. Og
0: det er hans 17. Det er altså her han går forbi Miroslav Klose, som lenge har stått på topp med 16 skåringer. Men Messi synes ikke det var nok. Og litt senere så må han pynte litt enda mer på statistikken da, se på det han gjør her.
1: Strålende passning. Og så klarer de å stå etter og få rett og løpt, og så kommer han på ball igjen, ser den roen han bevarer, og får en, og så klarer han bevare roen der også. Det.
2: Og sultenheten.
3: Det er litt sånn Norway Cup over det målet, men det er jo som på Norway Cup at det er alltid én spiller som er bedre enn resten, og du ser det på Messi her. Og nå er han altså da mest skårende i VM-historien, så får vi se hvor lenge han er det. Fordi det er en fyr som heter Kylian Mbappé som lusker i bakgrunnen.
1: Men det er jo helt nydelig å se. Når han setter foten til ballen, det er estetikk i, som du ikke
3: ser
1: på noe helt... Han er helt egen klasse.
2: Og takle ballen i mål, rett og slett. Så det er verdens beste spillere som har suttet... Ja, og han er fortsatt det.
0: Historiske bilder, og han har fortsatt mange kamper i seg, i alle fall ut fra det han har vist tidligere i mesterskapet, Lionel Messi. Kampen mellom Norge og Senegal, den spilles på New York, New Jersey Stadium, eller MetLife Stadium, som den heter til daglig, når den er hjemmebane til New York Giants og New York Jets i NFL, altså den amerikanske fotballligaen. Men nå, altså, åstedet for Norges andre gruppespillkamp, og på vei dit, drøyt fire timer før kampstart, blant tusenvis av fans, er også våre gode kolleger som skal kommentere kampen.
4: Se på karrene her, da. De er klar for sin kommentator debut i VM, men det skal jobbes likevel. Kristoffer, du har med pizza til hele gjengen.
5: Uten mat og drikke duger helten ikke, det eneste.
4: Nei, vi får inn i bilen her, sånn at vi er klar. For det er en lang dag vi skal holde ut her inn med dette, du, Kristoffer. Kasper, hva føler du på før Norge skal ut på en skikkelig prøve nå?
6: Enorm spenning. Dette kan bli en av de store, store kveldene og nettene for norsk fotball. Dette kan bli en historisk dag. Dette kan bli en fantastisk dag og natt. Dette kan bli starten på noe vi ikke vet hvor skal ende, men så kan ende i noe helt fantastisk.
4: Og ender det også da, Kristoffer, med det samme laget som sist?
5: Ja, det gjør det. Vi erfarer i NRK at Ståle Solbakken sender ut på de samme 11 som startet mot Irak. Etter min mening så er det helt riktig. Bygger videre på kontinuitet. Han har også hatt det laget her klart i hodet omtrent siden januar. Og sender ut på sine beste 11 menn. Og så er det en god tanke i bakhodet for Ståle, for alle som heier på Norge, at det sitter noen klare på benken som kom inn og prestert mot Irak, som er også der for å gjøre det igjen hvis man skulle trenge det mot Senegal.
4: Og disse karrene her kan mer enn å være pizzabud og kommentatorer. Det kan også være meteorologer, for det har vært spådd. Det er torden og all verden som skal komme her i dag. Skjer det?
6: Ordfører Mandani har advart mot både regn og ikke minst vind at det kan komme noen voldsomme vindkast. Værmeldingen så verre ut for en dag eller to eller tre siden enn den gjør nå, så vi er optimistiske at ikke folk skal regne og blåse bort på tribuna.
4: Men vi tåler litt våt bane.
5: Ja, det gjør vi. Vi vil ha våt bane, for at, skulle jeg si, kunstgresset, det er jo nesten lik en kunstgressbane, den matta av ut på MetLife Stadium her. Den trenger vann, hvis ikke så lugger det noe voldsomt, så vi håper på litt regn, men vi håper ikke på så mye regn eller vind at det påvirker kampen.
4: Få Folkens, disse karrene her klare. Jeg har følt det over noen dager nå, akkurat som jeg har følt Erling Braut Haaland. De ligger til lading, det det som liksom felles for begge. Og når kampen begynner i dag, så skal det eksplodere. Og da, som jeg har sagt før, da tror jeg til og med Kasper Wikestad blir gira når det hele er i gang.
6: Det kan skje.
0: Ja, vi kan ikke gi oss helt med dette været. Mats Arntzen, kollega, direkte med oss nå fra New Jersey stadion. Hva er siste nytt om været?
7: Akkurat nå så har vi søkt ly. Vi fikk en farevarsel på mobilen om at det bare var å komme seg inn og søke dekning. Dere kan jo se her, det regner ganske greit. Tidligere mot Irak så sa vel Kristoffer Løkberg at det var som en god trøndersk sommer. Jeg tror ikke jeg tør å si noen stedsnavn nå, for da får jeg de på nakken, for nå regner det altså katter bak meg.
0: Og hva skjer med kampen hvis været fortsetter sånn, og hvis lyn- og tordenvarslet som har vært meldt litt av og på faktisk kommer?
7: Vi vet at FIFA har protokoller på det her, og det gjør at hvis det blir for mye lyn, så kan kampen utsettes. Også hvis det skjer underveis i kampen, at man må søke dekning. Dette har vel ikke skjedd så langt i mesterskapet, men så er det en kamp som er i Philadelphia også, med Frankrike mot Irak, som også kanskje er litt i fare. Og så er det, nå får vi se da, hvordan det går utover her. Foreløpig så har vi fått beskjed om å søke dekning, så vi ser hva som skjer utover der.
0: Takk skal du ha, Mats Arntzen, for den rapporten. Vi følger selvfølgelig med på værsituasjonen og utviklingen videre, for dette kan jo da avgjøre hva som blir tidspunktet for avspark, og også få følgefeil utover kvelden for Norge sin kamp. Men det skal vi komme tilbake til. Det har vært mange rapporter om gressmatta på New York, New Jersey stadion. Den har fått blandet omtale, for ikke å si skarp kritikk, etter kampene som har vært spilt der tidligere i mesterskapet, og nettopp baneforholdene er noe av det som opptar Ståle Solbakken aller mest før nattas kamp mot Senegal.
8: Ståle Solbakken på plass på New York, New Jersey stadion i går for å møte norsk og internasjonal presse. Endelig fikk han selv sett og kjent på den mye omtalte gressmatta på den enorme arenaen.
9: Nå får gutta kjent litt på den på oppvarmingen. Den banen er knallhard. Den minner litt om kunstgress på mange måter. Så da må vi rette oss inn på det. Og det gjelder jo likt for begge lag. Og så må vi se om vi kan henge med fra starten, for jeg tror det kommer til å gå fort. Hvis det kommer regn i tillegg, så kommer det i hvert fall til å gå fort.
8: Om Senegal vil ha en fordel ettersom de allerede har spilt en kamp på banen, gjenstår å se. Mot Frankrike skapte Senegal mange sjanser i første omgang, mens Frankrike var suverent best i andre. For Solbakken er derfor balanse et viktig stikkord inn mot kampen i natt.
9: Ikke miste ballen da, i hva skal vi si, ugunstige områder, for da går det veldig, veldig fort, men det gjelder å kombinere det med å tørre å ha og beholde vår identitet. Da. Det er det som er balansen, ikke sant? At vi er oss selv.
8: Mange har prøvd å beregne hvor mange poeng Norge trenger for å gå videre. Solbakken mener ett poeng til bør holde.
9: Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Ja, og ut fra det våre eksperter erfarer da, så blir det en startelver som ser kliss lik ut den som startet mot Irak. Det betyr at kaptein Ødegaard, han er der på midtbanen. Både Møller Wolfe og Heggem, som har vært mye diskusjon rundt i forsvar, dem starter også. Erik Hornland, du har vært ganske tydelig hele veien på at du mener det er riktig å gi fornyet tillit. Hvorfor mener du Ståle Solbakken gjør det riktige her?
1: Først og fremst kontinuitet. Det var en 4-1 sist, og kontinuitet, og du gjorde det bra over tid. spesielt den backfireren og keeperen har stått sammen over mange, mange kamper og bygget den kontinuiteten. De var ikke skarpe sist, det klarer til meg å se, men det å få gi dem en mulighet til å få senke skuldrene litt og komme inn med en ny trygghet, for jeg tror det gir en trygghet å vinne 4-1, og jeg tror at den kontinuiteten som har vært skapt i dette laget over tid, tror det gir en trygghet.
0: Martin Ødegaard er blant dem som har vært diskutert. Magnus, han var langt unna toppnivået sitt, men hva tenker du om argumentasjonen om at han må få spille seg i form?
2: Jo, altså, det å bruke et VM på å spille seg i form, det er jo vel ikke helt enig, men jeg tror at han kommer til å ha en bedre kamp i dag. Han har vært svak nå de to siste kampene, men vi trenger han for å gjøre det bra i det mesterskapet her, og han skal selvfølgelig han spille, så det er helt klart. Altså, trenger vi hans ro og teknikk og kløkt i dag og dødballfot. Det kommer til å bli ekstremt viktig. Mm.
0: Men som sagt, han viste ikke toppnivået sitt i kampen mot Irak. Er det sånn at betydningen hans i laget går forbi det vi klarer å se at han leverer akkurat på banen?
1: Jeg tror han skaper en voldsom trygghet for medspillerne sine. Bare det å ha han på banen, ha den presselsen hans, både med og uten ball, og han våger ta et stort ansvar på ball, han våger ta et stort ansvar for å organisere medspillerne sine ut på banen. Så jeg tror at en type som Martin Ødegaard, han gjør medspillerne rundt seg en 15-20% bedre.
2: Han har vært med på alt. Altså, alle spillere han ser opp til, når han springer og setter presset for Norge, han er så viktig defensivt, så det er klart. Vi håper bare at han har en bedre kamp i dag, for da kommer vi til å få et bra resultat. Da.
1: Og så tror jeg at han kom inn i en bedre rolle fra start av for han selv i dag. Jeg synes han kom litt sånn skjevt ut i den rollen i 4-4-2 i start mot Irak. Mm. Jeg synes han er mye bedre i den rollen han fikk etter den første waterbreaken, når vi fikk den første scoringen. Og jeg håper at han fortsetter i den rollen og får spilt seg inn derfra.
3: Ja, det handler litt om balansen mellom han og Aursnes, som også ikke funket i starten av kampen. Og så er det jo sånn at han har ikke spilt nok kamper til at liksom den klassiske kampklokka i Martin tikker akkurat som den skal gjøre. Men hvis den begynner å gjøre det i dag, så skjer vi like mange feil som vi fikk klipp av i sted.
2: Og vi vet jo at han er en av de beste spillerne, og det er derfor vi setter så høye krav til nå.
0: Jo, men altså, hvis han da kommer i gang, hvis han nærmer seg toppnivået, begynner med disse presisjonspassningene, Magnus, da er det muligheter mot nettopp Senegal?
2: Det er kjempemuligheter mot det laget her, for de gir han Koulibaly, stopperen på og høyrebekken på Senegal, de gir bort så mye store rom, og da trenger vi venstrefot. Det er Martin som slår balla igjennom, så de har, ja. Og i den forrige kampen, bare etter 3 minutter, så ser vi altså Mbappe på vei igjennom. Det er så stort rom mellom høyrebekken og stopperen. Det kommer til å skje i dag også, for at høyrebekken han vil bare framover. Og her er altså, Mbappe er bare et dårlig touch unna. Og samme, vi må bare få Koulibaly opp, ut på løpetura. Få han isolert mot Haaland. Få Haaland til å nusa til å komme nedover langs linje her, så kommer vi til å ha en bra dag, for å si det sånn. Og vi ser jo her igjen, det er på målet til Frankrike. Midtstopper som ikke følger etter, og to høyrebekken og høyre midtstopper. Se hvor langt bak de ligger. Det er nesten ikke til å tro. De skal jo opp på 16 meter sammen med de andre, det klarer de ikke. Og nesten lar Frankrike komme helt inn i egen boks.
1: Det er så vanskelig å håndtere gode bakgrunnsbevegelser som Mbappe har her, flere av her mot Senegal. Og hvis du har passingslegger i tillegg som Martin Ødegaard er, så... Ja.
2: Og det her er jo Haaland. Det er jo Haaland i kveld. Vi skal få med Haaland ut på... Altså, vi skal få med Koulibaly, og Haaland skal løpe fra han og gjøre smarte bevegelser inn i boksen. Så kommer vi til å vinne i kveld.
1: Litt av poenget mitt er at det er ingen som er bedre å stikke han gjennom enn Martin Ødegaard.
3: Mm. Nei, ikke sant? Og Koulibaly har jo vært en fantastisk stopper i mange år. Nå har han spilt i Saudi-Arabia en stund, han begynte å bli en voksen mann.
2: Han har vært skadet,
3: og altså, det er sjelden jeg har sett en såpass god fotballspiller bruke så lang tid på å snu seg som han har gjort i det VM her.
0: Og det er flere på det senegalesiske laget som begynner å bli voksen. Den største stjerna Mané er vel også i den kategorien. Hvis han tvinges ned i banen, Magnus, hva skjer med han da?
2: Nei, da blir han jo sur. Han vil jo ikke. Han vil bare framover. Han liker ikke å springe hjem. Og det er der vi må få han. Vi må få Ryerson til å presse han så langt mulig ned, for at han har en sånn kontringsstyrke. Og hvis at vi får den ned sånn som Frankrike gjorde store deler av kampen, så ja, da tar vi bort en av de største styrkene deres også. Så, og igjen, vi ser klipp på det, Mané. Her har han ikke lyst til å være. Her er Ayer som slår igjennom til Ryerson, som går på løp bak Mané i kveld.
3: Det er drømmen.
2: Det er drømmen, dårlig passning her da. Og så, han, og så, her har vi lyst til å se Mané mest mulig i kveld. Her er Sørloth som springer forbi og blir smeid ned. Her fikk han ikke straffe.
3: Utrolig nok.
2: Utrolig nok, det var det. Hva, han var vel å sjekke på var, men vi vil ha Mané springende mest mulig igjen, for da tar vi bort deres største styrke, og det, han er verdens beste kontringsspiller. Ikke like god å takle.
0: Nei, det er håp.
1: Det er håp mot Senegal, men det er en tøff match. Jeg tror vi skal være klare over at vi går inn i to tøffe matcher nå, men vi har et godt lag, men jeg kjenner jo på det i kveld at det er litt ekstra i kveld, så det blir en sånn touch-and-go-kamp som kan gå begge ved.
0: Men Senegal har også fått en tøff start på VM da, med denne kampen og nederlaget mot Frankrike i første runde da. Men også utenfor banen har det vært telløp til trøbbel.
8: Senegal slapp inn tre mål og tapte åpningskampen mot Frankrike. Nå kommer rapportene om bråk og uro i VM-troppen, men det handler ikke om det sportslige.
10: Oui, c'est vrai, il y a des dysfonctionnements, mais après nous c'est que ça soit les joueurs et moi, le staff et la fédération, nous on est focus sur le match de demain, je pense que c'est le plus important.
8: De senegalesiske spillerne skal blant annet være misfornøyd med hotellet de bor på og manglende bonusutbetalinger.
11: Non, tout ça c'est des problèmes qui sont réglés en interne, ça veut dire que on a un groupe de joueurs professionnels qui savent faire la part des choses. On est là pour représenter notre pays.
8: Treneren skal også stå uten kontrakt over en viss periode, men det problemet er løst.
10: Oui, c'est réglé. C'est réglé, c'est vrai, ça a pris trop de temps. Donc voilà, et la seule chose que j'avais à éclaircir, ça a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect.
0: Kanskje ikke helt strømlinjeforma rundt troppen til Senegal, men Magnus, du har rett og slett kilder på at dette er litt overdrevet.
2: Hadde en mann på treninga til Senegal i går, og han skriver jo at det snakkes om at de er liksom så misfornøyd med lønn og mat, og det stemmer ikke. Og det er ikke noe kaos hos dem. De er profesjonelle. They will be ready.
0: Oh.
3: Ja, og det her er, og det er jo det er ikke første gangen vi hører noe sånt fra en afrikansk tropp, det med at pengene er sen og alt sånt der. Så det er litt sånn, ting går på repeat her, og det er i hvert fall ikke det vi nordmenn skal lene oss på. Nei, men det er dårlig stemning i Senegal. Det er et helproft lag som også nå treneren endelig har fått skrevet under kontrakten sin. Så
2: og fått betalt.
3: Og fått betalt. Så jeg tror ikke det er der vi vinner den kampen også.
0: Nei, og vi vil jo ha en fair kamp. Vi håper jo at Senegal stiller på banen i dag med de beste forberedelsene.
1: Det gjør de, det kan jeg si deg.
2: Vet jo ikke om de går av banen. Så.
1: Det er et turneringslag, så de kommer til å bite godt fra seg i kveld. Mm.
0: Vi skal rett og slett ta turen til Senegal. Vi har vår korrespondent Vegard Kjørom på plass i Dakar. Hei, Vegard. Du, hva snakkes det om i Senegal før kveldens oppgjør?
12: De snakker overraskende nok mye om det samme som det dere har snakket om. Jeg nevnte Koulibaly, får mye kritikk i heimlandet etter Frankrike-kampen. Han er jo en viktig sentral spiller, kaptein på laget, som om ikke er nødt til å være på banen, så i hvert fall trengs for å dra dette laget fremover. Men det er flere som har tatt ord for at han ikke bør få spille like mye som han har, eller i de neste kampene da, som det han gjorde mot Frankrike. Dette med bråk i leiren, det har jeg egentlig sett bedre dekket i norsk media enn i lokal media her. Det er ikke noe det legges veldig stor vekt på her. Her snakkes det om Haaland først og fremst, men også en sterk midtbane hos Norge, og det faktum at det senegalesiske forsvaret blir sett på som litt tregere enn det norske angrepet, og det er et uromoment som trekkes fram i analysene her. Men så vises det samtidig også til at dette laget er fysisk sterke og absolutt kommer til å byte ifra seg mot Norge. Det er konklusjonen ofte når en ser på hva lokal-TV her snakker om.
0: Vi hører jo at det er i ferd med å gires opp til kampen der du står. Her i Norge samles folk på pubber og i parker for å se kampen. Hvordan ser folk kampen i Dakar?
12: Ja, nå er solo på vei ned, så nå vil det etter hvert begynne å komme litt folk her frem mot at Frankrike-kampen starter, og så vil det etter hvert bli ganske mange flere når Senegal-Norge skal spille. Det er nok ikke helt den samme, skal man kalle det, festkulturen rundt det å se VM-kamper her i Senegal. Det er jo et land som i hovedsak består av muslimer. Med andre ord så konsumeres det langt mindre alkohol rundt disse kampene. Det er nok mer fokus på selve kampen og ikke nødvendigvis forspillet i forkant. Men det er både denne plassen her og flere andre plasser i byen hvor det kommer til å samles tusenvis av senegalesere som sammen kommer til å gå inn i natta og se denne kampen, fordi de er veldig interessert i fotball over hele landet. Det finnes også fanzones i blant annet heimbyen til Sadio Mané. Og så er det mange som også ser kampen hjemme, og gatene kommer nok til å være ganske tomme når det nærmer seg midnatt lokaltid og denne kampen skal starte.
0: Takk så langt, Vegard Kjørom, med oss fra Dakar. Vi skal tilbake til New Jersey igjen, for der regner det. Kollega Ole Kristian Strøm oppdaterer oss på hvordan det står til med den norske fansen.
13: Her har vi funnet frem til noen norske supporter som prøver å søke ly under regnet. Hvordan er det?
14: Nei, det er ikke mye vi får gjort nå, en annen enn å vente på at den bøya gir seg. Men nå går det jo litt bedre nå da, enn det de gjorde i sted.
13: Men det var forberedt på at det kom til å bli regn?
15: Ja, men vi har jo reist fra Stavanger, så vi skulle slippe regn her, hadde vi tenkt i utgangspunktet. Men sånn ble det, ja.
13: Men dere er optimister uansett, selv om det regner?
15: Selvfølgelig.
16: 2-0.
15: Ja,
16: 2-0 satte vi på.
15: Ja.
13: Det er jo snakk om at norske supportere ror. Det er kanskje en god måte å bruke det her på nå?
15: Jeg setter det gud i dammen der, så kan vi i hvert fall ro. Vi får se om vi kommer oss inn på stadion først og fremst, og så kan vi snakke om ro. Ja.
13: Jeg snakker med Haaland-supporteren nå, eller?
14: Ja, jeg håper han ror ballen i mål et par ganger i dag, så det går bra det. Og forhåpentligvis. Yes.
13: Men hvordan tror dere det blir hvis det skulle bli skikkelig regn? Hvordan vil det bli å være tilskuer da?
14: Nei, altså, det er ikke noe annet enn det vi ikke er vant med. Bort på Lyse Arena, så det går fint det. Tenker jeg i hvert fall.
15: Ja, nå er vi så våt uansett at nå går det fint. Nå går det fint, ja.
13: Temperaturen er jo brukbar.
15: Temperaturen er fin, så lenge vi slipper alt dette regnet hele kampen, så skal vi klare det.
14: Ja. Ja.
15: Mm. Hæ?
13: Du er optimist.
15: Ja, jeg håper bare kampen ikke blir avlyst. Det er det jeg håper på.
13: Det kan jo hende at den blir utsatt. Men...
15: Ja. Satser på at den ikke gjør det i hvert fall.
17: Usikkerheten har jo spredt seg litt her utenfor stadion om det blir norsk kamp på tida. Vi er jo heldige å heldigvis ha med oss han som kanskje vet best.
18: Ja, det regner, og folk lurer liksom, hva gjør dette med et lag?
19: Ja, nei, det er klart man blir jævla usikker. Jeg sitter i garderoben og hører at det trommer på blikktaket. Så da blir man, jeg har tatt med meg Jørgen ut, det er minst sannsynlig til å bli tatt ut. Så Jørgen, nå blir du syk, du er syk allerede. Faen altså, kom inn da.
20: Kan jeg få spille?
19: Nei. Så vi forbereder oss på det verste, men jeg tenker at norske gutta de har spilt litt mer i regnvær enn de der fra Senegal. Nede i Dakar der er ikke så mange regndøgn, så ja, vi får se. Tror du det blir bra?
20: Jeg er flink i regn da.
19: Hold kjeft, Jørgen.
17: Men det store spørsmålet jo, hvor stor denne fordelen I så fall for Norge?
19: Ja, det så jævla dumt spørsmål. Det helvete Solbakken. For å ta så dra tilbake på journalistrommet og jobbe litt mer med Q-kartsa dine, for det holder ikke. Det klart det en stor fordel for norske gutta. Og de har spilt mye på glatte baner, og får bare håpe at kampen blir spilt I kveld, for jeg skal fly hjem I morgen.
18: Men de norske spillerne jo vant til at kampene starter kanskje ganske precis.
19: Ja.
18: Ja, Senegal ikke alltid vant til det. Hva tenker du om det?
19: Nei, du ser jo disse senegaleserne, de stopper kampen litt som Saurabø, litt som den selv vil, så det klart at det passer dem bra. Men jeg ikke vant til å ha gjennomvåte, dybåte fotballsko. Så jeg tror at dette blir 50-50, men... Jeg har satt på Norsk Tipping, så har jeg sagt begge lag skårer og Norge vinner til 4-30. Så jeg tror den sitter ganske greit.
18: Endringer I laget?
19: Ja,
17: det... Nei, Jørgen starter.
19: Ja, nå det nok fra her. Ødda starter. Så klart. Sorry. Haaland.
17: Jørgen? Ja, jeg tror vi skifter her. Rett og slett bare sier at det norske laget klare, selv om det muligens blir en liten utsettelse her. Det vet vi ikke enda.

0: Antonio Nusa, en av de 11 som skal starte i dag. Hvis lagoppstillingen da blir som vi har all grunn til å tro. Erik Horneland, hans rolle i laget, og litt basert på det han gjorde mot Irak. Hvor viktig er han i dag?
1: Han har et høyere gir enn han visste mot Irak, og hans gjennombrudskraft på sitt beste, den er utrolig viktig i dag. Det å ta av spillere, det å skape noe ubalanse på Senegal, så vi får noe enkle angrep. Og så har han en god kjemi med David Wolff, han har en god kjemi med Fredrik Høyorsnes, synes jeg etter hvert, og han har en veldig god kjemi med Haaland, så at han finner han på noen tidlige innlegg innimellom.
0: Da kan det bli farlig på kanten der.
2: Ja, og sist så hadde han et par øyeblikk som vi vil ha mye oftere gjennom hele kampen. Vi må få han så mye på ballen mot en høyrebekk som har bare lyst til å gå fremover, og så det som også blir viktig i kveld, han må hjelpe til defensivt, fordi at Krepindiata, han kan angripe.
3: Ja, og så er jo en av fordelene med Nusa er jo akkurat at han kan utfordre mann-mann, og hvis vi blir satt under stort press, så er det etter at han må klare å få spillere til å faktisk gå forbi et ledd uten passninger, hvis det blir mye press på Norge. Så Nusa er en av de viktigste nøklene i kampen her.
0: Og så har han vist noe mellom kamp, mellom treninger, som jeg vet at flere av dere setter pris på. Han har en enorm lekenhet og bare viser at han elsker å spille fotball.
2: Og det er jo derfor vi spiller fotball, for det du elsker. Når han er på sitt beste, så er han som om han er på Løkka, når han er en ung gutt som spiller fotball, og det er den vi trenger. For når det er så store øyeblikk som vi har i dag, så trenger vi at det er en lille gutten i han som spiller.
3: Ja, altså, han har jo Neymar som sitt største forbilde, og det er jo en spiller som er litt over middagshøyden nå, men som har gitt oss mange gøye øyeblikk i VM-kampen, og det er jo det man også ser med Nusa. Uansett hvor stor kampen er, hvis han ser en mulighet til å ta imot en ball på en artig måte, da gjør han heller det enn en kjedelig.
2: Og hver gang han tar på den norske landslagstrakten, så er bruken av å være fantastisk.
0: Og en glattere bane og større fart på ballen, er det fordel eller ulempe?
1: Det er fordel for alle offensive spillere, fordi at det å passere når det er litt vått i gresset, det er mye enklere. Men det som jeg synes er en fantastisk evne i Nusa, er jo den evnen til å ta seg forbi spillere en mot en, men samtidig klare å kombinere tett på motspillerne, sånn at du klarer å skape overtall.
0: En annen ting med Nusa er at han er veldig glad i familien sin. Det bærer blant annet tatoveringen hans preg av, og en av dem betyr noe helt spesielt.
4: Nei, det står «Jeg lover bestemor», og som et hjerte.
5: Tatoveringen Antonio Nusa har på høyre arm forteller en historie han ikke har fortalt før.
4: Hun døde for 6 år siden, er det i år, og det var egentlig som mitt løfte til henne da, var at jeg liksom skulle bli fotballspiller. Da. Det var det jeg sa rett før hun gikk bort. Og jeg tatuerte det her i fjor, tror jeg, for da følte jeg at okay, nå var det riktig tidspunkt. Det var etter Italia-kampen, da, hvor jeg følte liksom at jeg hadde kommet der da, og liksom klarte. Og da var det en veldig fin ting å huske på. Da. Så det, ja, det er en motivasjon på en måte, så det er derfor jeg tok den tatueringen. Da.
5: Bestemoren betydde mye for Antonio Nusa i oppveksten.
4: Det var liksom som en sånn second mother da. Alt gjennom barndom da var det hun kjørte meg til trening, og når moren min ikke kunne, var og sov der. Var der i jula, og nei, altså, jeg hadde et utrolig bra forhold til henne, og søsteren min også, og egentlig hele familien, så det var, nei, hvert minutt der var helt fantastisk.
5: Å spille fotball-VM for Norge er stort for 21-åringen, som mot Irak, ble den neste yngste spilleren til å nå gullklokkestatus med sine 25 landskamper. Selv om unggutten er blitt en erfaren landslagsspiller, var åpningskampen preget av nervøsitet også for Nusa.
4: Jeg hadde litt sånn sommerfugler i magen hele dagen og prøvde egentlig å gjøre alt annet, fokusere på litt andre ting og roe meg sånn, fordi at jeg merket at jeg var veldig spent. Da. Men jeg var ærlig å si at når vi kom på stadion, kom ut i oppvarming og så mange norske fans og bare hele stemningen rundt, så ble all de sommerfuglene ble bare til at jeg var enda mer klar da. Jeg ble skikkelig glad, og innmarsjen var jo helt utrolig på kampen. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, så da var det bare å glede seg, og da koset jeg meg ut fra det.
6: Stort å være her da. Det er kanskje 7-8000 nordmenn her som skal inn på stadion.
7: Ro! må ha tro.
8: Se på det laget vi har da. Vi har spillere i verdensklasse, og vi har gode resultater så langt, og vi... Nei, jeg optimist, ja.
9: Vi gleder oss nå. Vi tror alle er liksom at nå må vi slippe alle krefter løs, og hva skal vi si, se om vi kan finne det, fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen, så det jo det vi alle håper og for så vidt også tror på.
10: 3-0!
11: 4-0!
12: 4-0!
13: 4-0!
14: Røde, hvite, blå!

0: det er stort. Jeg er glad. Det er ikke så mye mer å si. Atlet er stort. Atlet er et stort øyeblikk for meg, og en stor scene. Det er moro. Mye press. Moro.
1: Det er voldsomme greier det her. Altså, det er jo det er voldsomme greier. Det.
2: Hvordan er det?
3: Dette er helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
4: Ro! Høyre!
5: Jeg bare ser her og ser at her er det muligheter her i New York serie. Blir seier, og det blir seier mot Frankrike også, tror jeg.
6: Det blir det?
5: Ja. Norge!
7: Det er muligheter i New York City om 3 timer og 49 minutter, men før det, om 49 minutter, så er det avspark i Philadelphia mellom Frankrike og Irak. Her ser vi det franske laget anført av legendariske Didier Deschamps. Han har ledet dette laget siden 2012, og nå er det hans siste mesterskap. Og Frankrike kommer til denne kampen mot Irak som soleklare favoritter til dette. Det er et stjernegalleri uten like.
8: Altså, man kan ha verdens minste fotballhjerte, og likevel så blir det større av å se lagoppstillingene til Frankrike. Altså, det er så mye fantastiske fotballspillere. Det er liksom, får vi lov til å oppleve det? Og det er jo når du ser den lagoppstillingen her. Ja, han gjør 3 bytter fra første kampen. Luka Ding inn på venstreback for Theo Hernandez. Kone inn for Tchouaméni. Og Bradley Barcola som kom inn og scoret et nydelig mål inn for Désiré Doué. Og ellers da så er det jo, altså det er bare å kose seg med at Koundé er der, Olise. Får vi se da om Olise som spilt i midten der Dembélé står nå i andre gangen og gjorde det veldig bra der. De bytte plass, og så er det jo da selvfølgelig Mbappé som nå har fått en ny oppgave. Det er ikke Klåsa han skal prøve å ta igjen, men det er Lionel Messi. Han skal nok prøve å score hat-trick i dag.
7: Kamp nummer 2, de har en seier i banken, Erik, og møter et svagt lag. Hva er viktig for det franske mannskapet i dag?
9: Ja, svagt lag og svagt lag. Jeg synes jo Irak var veldig velorganisert mot Norge, men i utgangspunktet så skal det være eden mat for Frankrike. Frankrike skal jo bare holde tempo opp i matchen og sørge for at de er skjerpet, fokuserte, konsentrerte og klarer å drive tempoet frem mot målet til Irak. Det er vel der nøkken ligger for deg.
10: Ja, med altså, Olise, Dembélé og Mbappé, så du tror jo nesten at det er juks, for det er 3 av de beste offensive spillere i hele verden, og de spiller på samme lag, så det er utrolig å se for en tropp de har. Og,
7: feige lag brukte vi å se når vi spilte.
8: Ja, men det er det.
10: Men det synes jeg det, og så brukte de en omgang sist mot Senegal på å spille seg litt varm, og i dag kan de bruke hele kampen på å bare kose seg, for det spiller på seg selv litt, og Mbappé prøver å nå igjen Messi.
7: De er stjerner, disse franske spillere, på så mange måter. Her ser vi fans som er kledd opp i normalt fanutstyr, men Tete, spillere, de er litt mer ekstravagant.
8: Det er jo fra Frankrike liksom, den herligste moten kommer, og det tar de franske fotballspillere på alvor. Det har vært snakket mye om den stilen til spesielt den mannen her, Jules Koundé, høyrebacken deres, som altså, kommer i de vakreste klær også. Av og til litt mer utfordrende. Og det er liksom sånn, noen mener jo at det her bare er tull og tøys. Her ser du Olise. Det der er jo en god hatt. Jeg mener det er noen lignende som Jamiroquai hadde på seg i musikkvideoen Virtual Insanity, for han husker det fra 90-tallet. Mm-hmm. Lurer på om vi har en frekk stil til her, altså. Vi får se. Men i hvert fall, se der, ja. Jules Koundé igjen. Litt farget den gangen her. Dette er en greie for fotballspillene. De har jo masse penger, de har brukt det på noe, og når de da likevel kan på en måte uttrykke seg sånn, så er jo det vakkert, og så vidt jeg vet så har vi vel noen bilder fra bussen. Når, la oss si da, at det er de franske stjernene som kommer ut og skal vise oss stil.
1: Lån å ha det mot om, men det er...
8: Ja, da her ser vi Gabriel Spinola selvfølgelig. Nydelig væske der. Det der er jo en satchel-hornland, det vet du.
9: Nei, det vet jeg ikke.
8: Ole Bocouché. Nico Vince, fantastisk kjole. Det er jo ikke sånn at menn ikke kan ha på seg kjole. Erik og Chris har jo også det, selvfølgelig. Altså, det her er jo... Nei. Street fashion hold.
9: Ja, jeg har jobbet den, ja. Så jeg vet at det er sånt det er.
8: Ja, ikke sant? Den hatten her kan du sette pris på.
9: Ja, så...
8: Det er vel Magnus rett fra jobb. Erik Sjån.
10: Morten Hegseth.
8: Morten Hegseth, ja, selvfølgelig. Og der, ja, petit katastrofe. Altså, det er jo... Det gøyeste med det her er jo at det nesten er helt på merke. Hvordan de ser ut her er jo om man bare tisser litt. Som er deres største stjerne. Nei, det er jo Humoretaten som leverer en god video der. Altså. Og det er jo ikke dårlig fashion her i dag også. Jeg måtte jo lære Magnus at han ikke kan sitte med jakka igjen. Og jeg hører rykter om at Hornland ikke engang gifta seg i slips. Så vi har litt å gå på.
7: Han kan ikke huske at han har hatt på seg slips. Han held døra åpen for at det kan ha skjedd i barndommen, men at han ikke bestemmer selv. Ok, men alt fra Humoretaten sin VM-spesial kan du gå inn og se i NRK TV. Vi skal nå til Philadelphia, der Frankrike-Irak spilles. Kollega Halvor Ekeland, hva slags mote er det du kjører i dag? Farge i hvert fall?
2: Nei, jeg har prøvd å lære litt av Tete da, og tatt på meg dette her, som sannsynligvis kommer til å bli dagens mote inne på denne stadion, fordi det var et enormt regnvær tidligere i dag. Og så er det meldt at det kommer til å bli ganske mye regn etter hvert også her inne, så det er en helt åpen stadion også, så det er godt å kle seg i en regnponcho i dag, tror jeg. Selv om det foreløpig er litt for varmt, det må jeg jo innrømme.
7: Vi har snakket litt om det franske laget som kommer til denne kampen som soleklare favoritter. Hvordan ser de franske spillerne og støtteapparatet og publikum, kanskje ikke minst, på viktigheten av denne kampen?
2: Altså, for franskmennene så er det en utrolig viktig kamp. Didier Deschamps sa på pressekonferansen i går at denne kampen egentlig var viktigere enn Norge-kampen. De hadde lyst på 3 poeng også her, sånn at de er sikre avansement før de møter Norge. Og så kommer de jo med et kruttsterkt lag. Mbappé starter selvfølgelig på topp. Men det store spørsmålet her er jo faktisk fortsatt været. Det er meldt at det kommer lyn om noen timer i det andre omgangen starter. Og da kan det hende at denne kampen, rett og slett, at stadion må evakueres, og at kampen ikke kan bli ferdigspilt. Så det er et av de store usikkerhetsmomentene her.
7: Vi følger værsituasjonen både i Philadelphia og New Jersey tett videre. Takk for den rapporten, Halvor Ekeland. Så sies det nå da at været har lettet bittelitt i New York, New Jersey-området. Men vi følger altså med det som er konsekvensen da. Det ene er, hvis det er lyn og torden, da er det 30 minutter og 30 minutter utsettelser. Men dersom det bare regner, så skal det jo holde bra da. Det er ikke minst de norske spillerne vant til Tete. Du, Irak stiller også med en startelver. Skulle bare mangle.
8: Ja, de har 11 spillere med seg i dag også. De startet jo med en 4-4-2 mot Norge, men nå er det 4-5-1, og det var vel du som sa det, Magnus, at Graham Arnold hadde spurt om han kunne starte med 3 keepere i dag.
10: Det gjør han ikke, han stiller jo kun med 1.
8: Stille med 1 har gjort noen forandringer her, og de har en ganske artig spillere, Iqbal, som startet ikke mot Norge. Zidane, Iqbal heter han, som kan gjøre noe gøy med ballen, men det blir først og fremst å bruke fysikken mot de franske stjernene for Irak i dag.
7: Ja, måten de gikk ut, du var inne på det, Erik, måten de gikk ut mot Norge, det hadde en liten sånn sjokkeffekt.
9: Ja, jeg synes det var noe kraftfullt over det Irak gjorde. Jeg synes de var veldig organiserte, de var aggressive, de var sultne på å liksom stå litt opp imot Norge, og det gjorde de på en bra måte lenge, synes jeg. Spente på det i dag. I dag ser det ut som de har tenkt å gjøre det på en litt annen måte. Spente på hvordan den organiseringen slår ut. Det handler nok for deg om å stå fra kvarter til kvarter og ikke prøve å slippe inn noe mål.
10: Tror jeg bare hopper på det beste, jeg. De kommer til å ha litt å stille opp med. De var ekstremt fysisk sist, og det må de fortsette med i dag.
7: Håper på det beste. Hvem gjør ikke det? Det er 40 minutter til avspark i Philadelphia. 3 timer og 40 minutter til avspark på MetLife Stadium, der Norge skal møte Senegal. Det er altså 2 i natt norsk tid. I det også vi får beskjed om at farevarslet i det området foreløpig er avblåst, så vet vi det. 9 på børs. Det var dommen fra NRK-ekspertene etter Erling Braut Haalands oppvisning mot Irak for 6 dager siden. Vi følte Haaland med et kamera underveis I kampen, og bildene forbløffa kommentatorteamet vårt.
4: Kanskje se Haaland nå. Bare nærbilder. Ja. Tror du at det går an å betale for det I fremtiden, eller?
6: Ja, det tror jeg faktisk kommer til å bli en option.
4: Pay-per-view. Og så bare rått med nærbilder. Den fysikken. Altså, det jo nesten, det jo nesten juks. Ja. Altså, hvis du skulle ha tegnet en fotballspiller, da. Mm. Sånn, bare ikke, du får ikke lov til å overdrive, liksom. Ja, ja. Dette drømmen.
6: Ah, scoringa.
4: Det en blanding av vilje og ferdighet, da. Det jo et sånn urinstinkt I han, som bare kikker inn I det barn I nærheten av selvsmøteren. For da skjer ting alltid I 100.
6: Og ikke bare det, det han har som ingen andre har, den timinga. Altså, var han I offside 2 eller 3 ganger hele Premier League-sesongen?
4: Mm. Tror jeg har blitt litt redd som dommer også, hvis han har sagt fra til meg.
6: Ja, men det noe med det. Jeg synes det var rart at ikke han mener det her, da. Han keeper har så god tid til å få den ut, egentlig, også. Ja. Det det som så snort. Han blir livredd.
4: Det rått at han kommer fra dommeren, faktisk. Ja. Han tar den med seg frustrasjonen fra dommeren, og bare all in I situasjonen. Vår gode venn Magnus Wolff-Ekrem har jo sagt at han altså, mellom kamper. Men en gang kampen ferdig, så bare setter han inn stikkontakten. Og den står I konstant, helt til dommeren ble seg flyttet. Og da har han en sånn... Med en gang han ble seg flyttet, så det game face on. Ut, og så all in.
11: Østegård skår inn,
6: ja.
11: Han tar av seg 2 mann.
6: Ja, gjør det. Østegård bare, ok, da tar jeg den, da. Nei, det var en stor dag, ass. Virkelig.
11: Ny på børs.
6: Ja. Mm.
7: Altså, en enorm styrke å ha Haaland I laget. Hvor unik den spilleren her, Erik?
9: En av verdens beste. Og sånn som han møtte opp mot Irak, så energisk, så leken, så brutal. Det var godt å se for et norsk lag som har ambisjoner inn I VM.
7: Hadde enormt mange løp. En stund så var det som om det var han som var en slags motor I laget.
10: Ja, han satt standarden for alle andre. Han sprang, og til og med presset. Det har vi ikke sett alt for mye, men sprang på det meste. Så helt ekstremt sulten ut, og det var fantastisk å se ham, for han bærte litt laget på skuldrene den første måneden.
9: Ja, jeg følte han gikk ut og sa til lagkompisene sine at bare følg meg, så skal jeg ta dere til en seier. Og det var han som var den store spilleren I den seieren der. Han var litt alene I enkelte perioder av kampen, synes jeg.
8: Altså, hvis man lurer på hvor god han så spiller han jo, eller har spilt da, for Pep Guardiola, tidenes trener I Premier League, som ikke spilt med spissa. Han var nesten I ferd med å slutte med spissa. Og vi har vært I en tid nå hvor det har vært bare mindre og mindre spissa. Men han klart til og med å overbevise han om at dæven, det jo ganske deilig å spille med en superspiss. Han en ekte superspiss. Og

0: happier mm-hmm. than when he scores. Because when he scores, it's a normal day at work.
1: Normal day at the office.
0: Or at office.
2: Where does he rate? Where does he rate for you in terms of best strikers right now when you've got the likes of Harry Kane out there?
0: If you look at the numbers he has, it's crazy. It's just crazy. He scored goals everywhere he played, and he's still scoring. He's not done yet. And I remember he had one game, he scored 9 goals. Like, I scored 9 goals when I played under 15, maybe. Yeah.
1: That was under 20 World Cup.
0: Yeah. Right? Mm. So this guy is, he wants goals, he likes goals, and he's scoring goals. So in terms of comparing with Harry Kane, he's two different players.
2: Okay.
0: You cannot compare. Harry Kane is more of a all-round player. He will do mm-hmm. more than Haaland. But in the box, probably Haaland is the best when it comes to killer in the box.
2: Okay, understood. Fox.
0: So different play.
3: Altså, Zlatan er jo ingen hvem som helst, heller ikke når det kommer til å snakke opp andre enn seg selv, så her går han langt.
4: Ja, det er sjelden han snakker opp andre enn seg selv, eller folk som er fra nabolandet. Bare spør Jon Karev. Zlatan har vært streng med de aller fleste norske spillere, men det er jo et faktum. Og vi så jo på skjermen der, Zlatan, den største svenske spilleren gjennom tiden, er mest sannsynlig, 62 mål på landslaget. Haaland er der snart allerede, og han brukte 120 kamper på det. Så han har ikke noe annet valg enn å hylle Haaland.
5: Jeg synes jo beskrivelsen til Zlatan er spot on i forhold til Haaland. Jeg synes jo det er deilig å ha rene nier i et lag, og mm. har en ren spiss, det føles veldig godt.
3: Rene nier, da, det må
5: ja,
3: du forklare
5: spiss,
3: for dem
5: altså,
3: som...
5: Toppspiss, en spiss som jakter inn i boksen, som jakter inn i bakom, som kan ta imot oppspill, som ikke spiller så dypt i banen, men liker å ligge på den øverste linjen og jage bakrommet og skåringen.
3: Mm. I motsetning til, nå tar vi litt fotballterminologi her, i motsetning til en tier som mange kanskje tradisjonelt
5: ja,
3: blir med en spiss.
5: Han snakker jo litt om Harry Kane, og Harry Kane er jo blitt mye mer dypere i banen og er med å sette opp angrepene på en annen måte, mens Haaland er en som skal være på sluttproduktet av angrepene.
6: Det som er med Erling Haaland, jeg har faktisk spilt et par kamper med han, og det som er interessant er at han synes det, han blir mye gladere når lagkompisene skårer. Det sier litt. Det sier litt om at han unner andre, og når jeg spilte med nå, så gjorde han enda mer feilvent. Så han kan det. Mm. Jeg tror når han må, etter hvert når det kanskje er hurtigheter som går bort, men når han kan ta ned baller og sånn, han kan det. Men jeg tror han bare er så fokusert på å score mål nå.
5: Ja da, ja, og han har, hvis du ser han involvert i kampen, så er det utrolig få feil han gjør.
4: Ja, det som Zlatan var inne på det, men Zlatan har sagt det tydeligere før, også om seg selv. Hvorfor skal jeg feire mål? Er det sånn at en postmann feirer hver gang han slipper et brev ned i postkassa? Det er jo bare jobben min.
3: Og det er bildet vi selvfølgelig ønsker at vi skal se reprise av om noen timer når kampen mot Senegal er ferdig spilt.

0: er 3,5 timer til Norge møter Senegal. Det skjer i New Jersey, og være i New Jersey, det kan bli en liten nøtt utover kvelden, utover natta her da. Det har vært regnvær, litt av og på. Tilskuere har måttet gå ut og inn av stadion. Noen har blitt evakuert tidligere i dag, men nå er farevarslet foreløpig avblåst, og vi ser her at stemninga blant den norske fansen som er på plass, og ikke minst de akrobatiske ferdighetene, der er det ingenting å si noe på. Og så finnes det jo ponchoa, og heldigvis er vi også gode til å ro i denne kystnasjonen.
1: Og Horneland har jo lovet at hvis Norge vinner i kveld, så skal han være med på ro.
0: Og det gleder vi oss alle sammen til.
2: Det gjør vi.
3: Ja. Ja, det blir jo helt fantastisk. Og så har vi jo kjørt så hardt på det her vikingopplegget vårt, sånn at vi kan ikke begynne å klage på dårlig vær.
0: Nei, nettopp.
1: Og sist så var det alt for tørt. Ja. I dag er det for vått. Så vi er veldig spent på hvor det været her blir utover i mesterskapet. Så
0: for,
1: ja.
0: For dette kan vi, bare ikke ha suttring av været. Norge takler det og spiller i litt regn. Egentlig.
2: Ja, men jeg tror ikke noen som har suttret. Jeg tror bare det forklarer hvordan det er. Og det kan være vrient å spille på en tørr gressbane, og det kan være vrient å spille på en knallhard hurtig gressbane som er våt. Så de beskriver bare forholdene, men vi kommer til å håndtere begge deler.
0: Mia og Erik kan gi oss en oppdatert værrapport nå fra New Jersey.
4: Den store supporterfesten regnes regelrett ned. Her strømmer folk både inn og ut, ettersom hvor våte det er.
5: Ja, vi trodde at amerikanerne overdrev når de sa at det her blir voldsomt. Hvordan er det å ha denne oppblandingen her?
6: Ja, altså, den er våt, men så lenge man får litt øl, så er det bare kos. Så vi gjør det beste ut av det.
4: Ja. Så det er altså vått og fuktig på alle tenkelige vis her et par timer før kampstart. Sjanser og så kjøp. En kjempeskåring fra hvem er det selvsagt?
7: Nei.
4: Er det Kylian Mbappé?
7: Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker den 3-1.
0: Frankrike med Kylian Mbappé i spissen er stor favoritt før andre runde kampen mot Irak i gruppe I. Men skulle det franske stjernegalleriet snuble i kveld, så ligger veien relativt mye mer åpen for norsk gruppeseier i denne gruppa. Hva er forutsetningen før denne kampen når vi begynner nå å telle ned, Erik Horneland? Det er litt over 25 minutter til Mbappé og Co skal ut på banen.
2: Forutsetningen er jo at Frankrike ønsker å komme seg videre i dag. De ønsker å gjøre det ferdig arbeid og ha lave skuldre inn mot Norge og kanskje rullere litt på laget og ha en god følelse inn mot den siste matchen. Og det tror jeg nok de skal ha mer enn godt nok mannskap til å klare. Men det er der de er, og de har en trener på benken som er en vinner som har gjort dette over mange, mange år og gjort over og vunnet mesterskap og vet hvordan det er å vinne. Så jeg tror at han pusher guttene til en serie i dag.
0: Ja, det er kanskje ikke bare dumt for Norge det, hvis Frankrike skulle gjøre seg ferdig i kveld.
1: Nei, å spille med et B-lag neste kamp, det hadde vært fint for Norge, men jeg tror vi har store muligheter uansett hva slag Frankrike møter som stiller opp da. Så, men de kommer til å gjøre alt for å få et par mål, og Mbappé er sulten på å score både 1, 2 og 3, sånn som han gjorde.
3: Ja, vi så jo akkurat at Messi satt VM-rekord i antall scoringer, og det var ikke sånn at de argentinske spillerne sto i veien for den. Og jeg tror nok at det er en del franske spillere som kommer til å hjelpe Mbappé for å prøve å ta igjen Messi. Så det er jo en liten kamp i kampen som blir gøy å filme på her.
0: Og alle kan gå inn på Jettekonken på NRK.no. Da er det blant spørsmålene du kan svare på. Hvordan setter egentlig Mbappé si første scoring? Og da forutsetter vi altså at han skårer i kampen. Gå inn på NRK.no, scan QR-koden du ser på skjermen, og så kan du være med og gjette. Didier Deschamps, han har pekt på 11 relativt ok fotballspillere til å starte denne kampen, Tete.
3: Ja, da, han gjør 3 endringer fra første kampen mot Senegal, men det handler vel først og fremst om å bare få i gang troppen. Lucas Digne kommer inn på venstreback for Hernandez, og så Tchouaméni ut fra midten, og inn kommer Manu Kone, Roma-spilleren. Og så det Bradley Barcola, en av mange PSG-spillere, som da kommer inn for den andre PSG-spilleren, Desiree Doué. Og han jo sulten på å fortsette målskåringen han, ja, for han kom inn og skåret et helt fantastisk deilig mål mot sendingen.
0: Så kan vi kjapt ta de 11 som står på motsatt banehalvdel også. Irak stiller med dette mannskapet.
3: Yes, og de stiller i en 4-5-1. Og her kan man jo se opp for venstreback Mercas Doski, som var murer for noen år tilbake. Så det kan være at han murer på og murer igjen bak der i dag. Og så det Ayman Hussein som inn på topp der, og så Zidane Iqbal. Da. Han har jo navnet. En tekniker som nok også skal få kjørt seg fysisk i dag.
0: Den store stjerna i kampen er nok uten tvil Kylian Mbappé. I går ble han spurt om hvem som er de beste spillerne i verden. Litt av et spørsmål. Han ville faktisk ikke være med på å rangere seg selv.
8: Da Kylian Mbappé i går ble spurt om hvem som er best av de beste spillerne i verden, nevnte han både Messi og Ronaldo. Men han ville ikke snakke om seg selv i den sammenhengen.
9: Jeg prøver å gjøre what I can do, I show my quality on the biggest stage, helping my team to win another World Cup. For the rest, is debate for the people, debate for the journalists, debate for the fan of football, and I think it's good to debate about the players to see who is the best.
8: Kylian Mbappé åpner fotball-VM med to skåringer mot Senegal. Mot Irak i kveld det klart for jubileum, og kanskje enda mer nettsus.
9: De pouvoir avoir l'opportunité de jouer en sélection. Il n'y a pas plus grand que l'équipe nationale. Maintenant, une centième, c'est un chiffre historique. Encore plus quand c'est en Coupe du Monde.
0: Ja, Magnus, du har kikket nærmere på Mbappé sine kvaliteter.
1: Ja, de skyhøye dem. Men han hadde, vi har snakket litt om baneforhold og litt sånne ting. Og kampen sist mot Senegal, så startet han litt slekt i første omgang, var litt dårlig touch, som jeg har sett han gjøre mye bedre før. Han kunne bare tatt med seg rett inn. Samme igjen, får en passning som du tenker at han skal klare å dempe, men det får han ikke til. Og i første omgang så hadde han litt sånn, vi har sett han et par ganger sånn at han er litt opp og ned, og virker ikke som om han var helt klar for VM, men andre omgang. Se en mye mer nærmere å score, og bare en touch unna å få sitt første mål. Og så er det her da. Det her er en fantastisk passning av Olise. Venter på keeperen.
3: For en avslutning.
1: Fantastisk avslutning, og det er bare å se og lære. For det får keeperen helt på feil fot. Og så den mannen her, han trenger ikke veldig mange touch. Altså, han vender rundt og hamrer den i vinkelen. Og
3: rett før det her så står han og sier til resten av lagkammeratene, Rone, vi holder banen i laget, så får han en mulighet fra 35 meter, og da fyrer han.
1: Og det er jo de beste spillerne, dem vi prater om, har de en dårlig touch, så sier vi det rett ut og gjør det bra. Og han er alltid overskriften på han der. Taper Real Madrid-kampen, så får han skylda, vinner dem, så får han som regel all oppmerksomheten. Og det får han her, og han er ekstremt viktig for det laget her, og det er han som skal lede dem til et nytt VM.
2: Men han er litt det samme som Erling Braut Haaland, det som jeg sier, en toppspiss. En som jakter bakom, som jakter skåringsmuligheter i boksen hele veien. Og den timingen han har på bakomsløpet som Magnus viser, det er høy klasse.
1: Og tillegg også, han har fått veldig mye kritikk for ikke presse. Til og med han begynte å springe sist. Så det er tydeligvis at alle det VM-et her skal vise seg fram.
2: Og så har han jo hatt en vanskelig sesong i Real Madrid. Et Real Madrid som har slitt, og han har slitt litt selv. Og han er nok sulten på å få en god avslutning på denne sesongen med et godt VM.
3: Ja, og så blir jo spurt om liksom, hvem er den beste av de beste. Han nevner selv Ronaldo og Messi. Altså, det her er folk som er snart i 40-årene. Messi da, og Ronaldo over 40. Han er 26 år. Og Altså,
1: spilte i to VM-finaler, vunnet én.
3: Altså, det han har fått det allerede.
0: Ja. Og har, altså, du er inne på det, Tete, men nede på fjerdeplass i skåringsstatistikken så er han bare fire mål bak Messi. Han har 14 VM-mål allerede.
3: 14 VM-mål på 15 VM, altså 15 kamper? Mm. Men det er helt utrolig at vi får lov til å oppleve det her nå.
1: Men Horneland, hadde du byttet han her mot Haaland?
2: Nei.
1: Nei.
3: Oi,
1: hvorfor?
2: Fordi vi er jo fra Norge.
1: Ja, det
3: var en... Det er et godt argument. Vi holder det der.
2: Vi bevarer våre egne, vi er stolte av våre egne, så vi er ikke franskmenn.
1: Men det sier jo litt, da.
0: Men ok, og så ser vi ofte at gode spisser, de spiller ikke i et vakuum. Haaland har spilt på et enormt Manchester City i noen år, og fått lov til å score mål der. Denne mannen på landslaget sitt, han spiller ikke akkurat i et vakuum.
1: Nei, han er jo helt enorm, og så er det jo sånn at PSG, når han drar, så vinner de Champions League to ganger.
3: Mm.
1: Så det er klart han føler på det, han har en stolthet, han har et ego, han skal vise at han er best. Og når du ser at sitt eget lag ikke, altså når han ikke er med å vinne Champions League, så er det klart det sårer han.
2: Mm. Men for å svare litt seriøst på spørsmålet ditt også, ser jeg jo begge de to spillere som to verdensklasse spisser, og det er litt 50-50 for meg på hvem som er best av de to. De er oppe, helt der oppe begge to på det ypperste nivået.
3: Ja, og så er det jo et eller annet med han da, noe som han ikke spiller i PSG, som er på en måte den klubben han er jo vokst opp rett utenfor Paris, men nå får han jo spill med alle de her. Altså det, hvis du ser bak Mbappé i Frankrike, så er det Olysee, det er Desiree Doué, det er Barcola, det er Dembélé. Altså det er folk som, alle av de her kommer fra små plasser utenfor Paris, hvor da alle de beste fotballspillene i verden kommer fra. Det er sånn som Brasil ble snakket om på 70-80-tallet. Sånn har Frankrike blitt, og det kommer ikke til å stoppe med det første.
1: Rett og slett, jeg jukser ikke.
0: Og så er det jo bare å lene seg tilbake og velge hvem gleder vi oss mest til å se i dag. Olysee var ikke så verst, for eksempel, mot Irak.
2: Nei, altså, Frankrike har så mye å ta av, og de kunne stilt sikkert 4-5 landslag som er helt på det ypperste. Fordi at det er så bredd i den franske fotballfamilien at du vil ikke tro det. Jeg har spilt mot lag fra 5-6 nivå i kuppen, og der også er det høyt, høyt nivå på det. Så det er bare, fransk fotball er gjerne den sterkeste i verden.
3: Ja, og det, altså, Olysee, bare for å ta han, hvis du som ser på noe ikke har skjedd mye Olysee-kamper i dag, bare husk på at grunnen til at folk spiller fotball er for at de har det gøy. Og han har det gøy nå. Han koser seg akkurat like mye nå som når han var 7-8 år gammel. Det er null ting som stresser han fyren der, og han skal bare få det til å se så bra ut som mulig, sånn at du kan kose deg.
1: Og da har vi ikke pratet om Dembélé engang. Nei, men det er helt utrolig. Han var vel Ballon d'Or i fjor, var ikke det?
3: Ja, jo da.
1: Så... Ja, han må bare flyre.
0: Men altså, bare for å avslutte det her da, det sitter en fyr på toppen, Didier Deschamps, og skal håndtere dette stjernegalleriet nå. Det er kanskje ingen andre som kunne gjort det bedre enn han, men hva slags privilegium er det da?
2: Det er en vanskelig jobb. Først og fremst en utrolig vanskelig jobb. Det er et privilegium, men også en utrolig vanskelig jobb å håndtere alle disse stjernene inn i en tropp. Det er mye vanskeligere enn folk tror. Men han har gjort det på en fantastisk fin måte i så mange år. Og jeg håper at han får avsluttet med knallstert VM, for det hadde han fortjent.
0: Fin type. Deschamps
3: sa han har vunnet VM selv som spiller, og han har fått mye kritikk for at Frankrike spiller for kjedelig fotball med de stjernene de har, men han har suttet støtt i det, og så har han jo i de siste årene åpnet opp for litt artigere fotball, og det virker som han har tenkt nå at han skal gå ut med et smell, og at han bare kan peke nese til kritikerne sine, fordi det skal nok godt gjøres å være en mye bedre landslagstrener enn det Deschamps har vist seg å være for Frankrike.
0: Se på klokka. Det er et kvarter til avspark i Philadelphia. Vi skal rekke en tur til New Jersey før denne kampen starter. Kollega Harald Tingnes har kommet seg inn på MetLife stadion, og der høljer regnet ned.
10: Ja, det regnet er fortsatt helt fryktelig her på stadion. Regnet dundrer ned mot paraplyen, men nå har vi fått lov til å gå ut til å og filme selve matta her da, for å se hva forfatning den er. Og hvis vi ser det første som møter oss her utsida av stadion, så er det jo masse vatten som ligger her da, som ikke er drenert vekk. Og hvis vi ser ut på selve matta her, så ser vi i hvert fall ikke synlige dammer da, som ligger, men det er jo veldig vanskelig. Vi får ikke lov å gå ut på selve matta, men vi ser jo på funksjonærene her som står og passer matta, at det er jo godt pakket inn i, inn i høljeregnet. Og det, hvis vi ser opp, så er det ikke noe tegn til at, at det er lettet heller. Så vi får bare håpe at ikke forholdet ute på banen er sånn som det oppleves her nede for oss i Sørpa her. For da blir det forferdelig vanskelige forhold. Forløpig ingen som er ute og skraper vekk noe over vatten eller noe sånt som vi ikke kan, kan se. Vi bare ser at verdens mest utrivelige jobb er de som står og skal passe på publikum her med ryggen til banen. Og rundt deg så ser det jo ikke spesielt bra ut. Men banen forløpig grei uten at vi får lov til å gjøre noe mer inspeksjon av den.
11: Ja, det regner jo som bare det her, men folk finner kreative måter å være

0: ikke på optimismen her nå. Ja, heldigvis har vi norske fans som tåler litt regn. Tre timer igjen til kamp. Regnet høljer ned over New York, New Jersey Stadium i New Jersey da. Men det er været kan skifte mange ganger før den kampen starter. Nå skal vi konsentrere oss om kampen som spilles i Philadelphia. Der spilles også andre rundekamp i Norges gruppe. Gruppe I, det er Frankrike som skal møte Irak om 13 minutter er det avspark. Og det er Frankrike. Ja, det er Frankrike som er soleklare favoritter i den kampen. De skal vinne mot et svakere i Irak, men hvis Frankrike skulle komme til å snuble i dette oppgjøret, så betyr jo det da at det er en enklere vei for Norge mot gruppeseieren. Skulle de derimot sikre seg 6 poeng her, så kan det også være greit for Norge med tanke på den siste gruppespillskampen, Erik.
1: Ja da, men jeg er helt sikker på at Frankrike går all in her i kveld for å få de 3 poengene mot Irak og forsikre det videre avansementet. Og så tenker de på Norge etter det. Jeg tror ikke Frankrike tenker så mye på Norge foreløpig, men de er veldig, veldig oppsatt på å få de 3 poengene i kveld.
2: Ja, det er viktig for Frankrike å på en måte få brukt mange av de spillene som også foreløpig bare har suttet på benken. Så hvis de vinner den kampen i dag, så kan de rotere laget litt mot Norge uten for mye stress.
3: Ja, fin måte for Deschamps å finne ut hvem han skal spille med når det er virkelig igjen. Mm.
0: Og så er det sånn at resultatet i denne kampen, nå ser vi bort fra eventuelle utsettelser, vil jo foreligge før Norge skal på banen i New Jersey. Er det overhovedet lov å bry seg om et resultat i en annen kamp?
1: Ja, de får det med seg. Du trenger ikke tvil her på det.
3: Alle spillere på Norge, det kommer til å være TV-a i garderoba deres. De kommer til å se på et eller annet vis.
0: Men påvirker det på noe vis? Hvis,
3: nei.
1: Det er bare en fin måte å avreagere på det inn mot kampen. Og få ned spenningsnivå og bare nyte øyeblikk og løpe inn, ut mot Senegal der det blir fantastisk.
2: Altså, uansett hvor lavt nivå du spiller på, så blir man jo inspirert av å se gode fotballspillere. Altså, hvis Haaland og gutta sitter og ser på at Frankrike spiller bra, kommer han til å bli enda mer inspirert.
0: Vi ser både franske og irakske spillere i tunnelen nå. Irak må bare håpe på det beste, sa vi her i stad. Hva er det beste Irak kan håpe på i denne kampen?
3: Nei, jeg tror det. De må bare prøve å holde nullen så lenge som overhodet mulig. Og klare med et kvarter, så må de være happy med det. Og så må de ta som en hornland sin neste kvarteret. Men jeg frykter for dem i dag, og jeg tror Frankrike kommer til å kjøre over det laget her.
2: Det er jo sånn at det har jo skjedd tidligere i VM at vi blir sjokkert. Kapp Verde har gjort det, Curaçao, ikke sant? Men det er jo, vi satt litt før de kampene og sa Kapp Verde kommer til å holde null mot Spania. Det blir litt vanskelig.
0: Og det er vanskelig å tro mot dette franske stjernegalleriet. Christian og Jonas, dette skal være Frankrikes kveld i Philadelphia.
4: Ja, det er jo det de aller fleste tror og antageligvis tipper på også i en kamp som vi i Norge også følger med stor interesse for en fotballkveld / natt. Dette kommer til å bli. Det er et irakisk landslag som er i sitt andre verdensmesterskap og møter en av de store nasjonene, for Frankrike har vært i finale i 4 av de 7 siste VM-ene. Det er dobbelt så mange som noen andre lag de siste 7 verdensmesterskapene. Og i Kylian Mbappé så har de en av verdens beste fotballspillere, og han jakter målrekorder. Han står nå med 14 mål på sine 15 første VM-kamper. Vi hadde jo en viss argentiner med 10 på ryggen som skåret 2 mål tidligere i dag, så da smatte Messi forbi Klose. Og så får vi da se da om Mbappé tar den utfordringen og varter opp med et par skåringer i dag. Han også. Han er fokusert. Og det må jo Frankrike også være her, Jonas, for som VM har vist så langt, så har det vært flere jevne kamper enn det man skulle tro på forhånd.
5: Ja, men det som de snakker om i studio, det jo helt tullete den laget som det franske stjerne kommer med, og det jo bare glede seg til dette her oppgjøret. Jeg tror Mbappé også kommer til å være veldig, veldig motivert etter det som skjedde tidligere kvelden med Messi.

0: mange irakere på tribunen som har tatt turen for å heie på sine helter, som da tappte 4-1 for Norge I den første kampen, og ikke mange som lemner Irak noen særlig sjanse heller mot en av de store mesterskapsfavorittene, nemlig Frankrike. Mens Norge da skal ut mot Senegal, et lag som Frankrike slo 3-1 I sin første kamp. Her ser vi da at det hele troppen til de to nasjonene som på vei ut på gressteppet på Philadelphia Stadium, som ser ut til å være fylt ganske til randen. Kanadisk dommer I dag som akkurat forlot bildet. Drew Fisher som skal styre begivenhetene. Jeg må si at dette to lag hvor det ser ut som om de ute og spaserer før de skal spille en sånn kamp på 7. og 8. nivå. Jonas, det var en avslappet gjeng der, altså.
1: Det var litt rytmeproblemer. Synes de hadde fått litt... Dette handler jo om timing. Her skal de ut og skal de treffe akkurat på musikken når de skal line seg opp perfekt. Men der så ut som noen hadde vært litt rask I stegene.
0: Det et irakisk lag som hverken kan gå videre eller bli slått ut I dag. Frankrike, de videre med seier og noe annet enn en ganske klar fransk seier. Det kommer nok som en overraskelse på de aller fleste. Lagene har linet opp, da vet vi hva som neste punkt på programmet. Please rise if you are able for the playing of the national anthem of France.

0: Ja, med Mbappé I front så skal vi snart ta en liten titt på de to lagoppstillingene Frankrike og Irak og det jo et fransk lag da med verdens stjerner. De spiller I de aller beste klubbene. Her det PSG, her det Real Madrid, det Bayern München, det Barcelona. Det med all respekt verdens klasse I forhold til Irak. Her det klubber I Irak, det klubber I Emiratene, det klubber I Polen. Men så består jo ikke fotball av enkeltspillere og hvilke klubber de spiller I. For her det laget som det aller viktigste, Jonas. Og dette laget fra Irak, det vi jo spent på hva kan varte opp med mot Frankrike. Hva ser du for deg?
1: Jeg ser for meg at de må jobbe sokken av seg. Og så var jo rapportene på de norske spillerne som møtte at irakiske laget... Et lag med masse fysikk, som var godt trent, som hadde veldig mye power I seg. Ayman Hussein på topp, husker vi, med skrekk og gru. Vanvittig god hodespiller. Men det jo klart det klasseforskjell på disse lagene her I utgangspunktet.
0: Og dette lagene, og her det endringer fra landslagssjef Didier Deschamps. Gjør tre endringer fra startoppstillingen. Hva det du merker deg spesielt her da?
1: Nei, det jo egentlig bare en flex av, av noen endringer. Setter inn på Ding, han kan komme inn for, for Hernandez på venstrebacken, som får Bakola. Han kom inn og leverte et nydelig innopp sist. Men verdensstjerne jo der, uansett hva de kommer med. Og det egentlig bare et bevis på den stal som, som Frankrike kommer med. Det helt tullet å, se hva de kan sette inn og gjøre av endringer. Og likevel så de så sterk.
0: Her også på Irak så det endringer, og spesielt da en endring mellom stengene som verdt å få med seg, for han en av de store veteranene I dette laget med over 100 landskamper med Jalal Hassan. Han ute I dag. Zidane Iqbal, han får muligheten fra start, en spiller som oppflasket I Manchester United, og som nå spiller I Utrecht, og så det da mannen du nevnte på topp her, Ayman Hussein, som spiller I hjemlandet I Al-Karma. Han kan score begge veier, han, som han viste mot Norge, også en spiller som nærmer seg 100 landskamper. Den karen som vi hadde I bildet, han her fortsatt. Kylian Mbappé, han spiller sin landskamp nummer 100 I dag. Han 27 år gammel. Han har skåret 58 landslagsmål. Et mer enn Olivier Giroud, som hadde denne rekorden. Didier Deschamps I sitt siste mesterskap etter 180 kamper som trener for Frankrike. En av tre som har vunnet VM som spiller og trener sammen med Zagallo og Beckenbauer. Graham Arnold fra Australia, han sier før denne kampen og før denne gruppa, let's go for it, her det ingenting å tape. Og nå møter de en av de store favorittene, og en av de store VM-nasjonene. Dette skal bli en skikkelig test for Irak I Philadelphia. Her bankes ballen av gårde oppover. Det var vel muligens planen at den skulle ut over sidelinja sånn at de kunne presse Frankrike.
1: Begynner rett og slett med en ganske stor feil der, for den skal til innkast, og han klarer å spille den rette keeper, og da kan Frankrike komme I gang med sin frispilling fra start.
0: Da skal vi se når Irak får lov til å låne ballen neste gang.
1: Og vi må legge merke til med en gang, altså Irak, de sto veldig fint I en mer 4-4-2-formasjon sist mot Norge, og klarte å stenge av frispillingen, og så vurderer de nok Frankrike som et hakke sterkere lag I frispillingsarbeidet, og legger inn en ekstra midtbanespiller I stedet for, og Hussein blir da alene på topp.
0: Det Rabiot med passningen fremover mot Digne, Digne som har kommet inn på bekken. Det får svagt innlegg ut fra midtstopper Akam Hashim, og så kommer avslutningen fra langt hold, og se hvem som rett I nærheten der. Mbappé med tid på ryggen ikke så langt unna å sette ballen I mål etter ett minutt.
1: Ja, det begynner tidlig. De spiller direkte inn bak, kommer seg inn bak den irakiske forsvarslinjen, får de strekk, får de til å løpe litt, og så det Kone som avslutter. Jeg tror Mbappé var I en offside-posisjon når avslutningen også går, men det så viktig for dette franske laget at de tør å bruke det bakrommet, at de litt direkte fra start for å skape rom og plass for seg selv.
0: Manu Kone, en av tre innbyttere da fra start I forhold til den forrige startoppstillingen, spiller I Roma. Unødvendig å si hvilket land det tilhører. stopper Upamecano til daglig I Bayern München. Din Jensen Villa. Mbappé som også trekker litt grann ned for å involvere seg I spillet. Fint gjort av Frankrikes kaptein. Og det ikke langt unna at de klarer å tre seg gjennom det irakiske forsvaret. Men bra stopperspill. Det må irakerne fortsette med. Her går det lynkjapt. Rett foran det irakiske forsvaret gjennom hele kampen. Spark her for Markas Doski, som venstrebekk. Spiller I Tjekkia, I Victoria Pilsen.
1: Det vel en litt overdrevet armbruk der fra Kone, som blir litt for masse for dommer. Men Kone har også han kommet inn I dette laget her med en voldsom fysikk på den midtbanen. Og det jo, uansett hvem vi setter inn, så det liksom sånn vanvittig kvalitet og kraft og power at det helt, helt spinnvild dette franske laget.
0: Også her for Ikman som får sjansen fra starten oppover mot Ivan Hussein som god her med Saliba I ryggen. Han ingen smågutt. Og så holdes det I drakta. Det skulle vært et frispark til Irak, men han var nok litt på feil side her. Kanadiske dommer Drew Fisher. Han har vært involvert mye her fra start av Kone.
1: Så viser også Irak at de kan spille fotball. Det teknisk kvalitet I det laget også. Ikpal gjør det veldig fint da når han lander opp og rolig og kald I frispillingen. Og de klarer å komme seg ut fra det franske presset.
0: Ser ut som franskmenn veldig opptatt av å få fart på både ball og bein her I starten. Spilt snart 4,5 minutter I Philadelphia I Norges gruppe 0-0. Mellom Frankrike og Irak. Norge Senegal om et par timer. Det Dembélé som aldri får med seg den. Stoppes av Aka med nummer 5 på ryggen. Han en ordentlig forsvarssjef, en bauta bak der.
1: Jeg synes at det irakisk lag som har vist seg litt fremme fra start, de har vist to av de tingene som blir veldig viktige for de her I dag. Det første at de har litt ro når de først har ball I eget lag, at de tør å frispille, at de klarer å frispille. Det franske presset kan være litt slapp til tider hvis ikke Mbappé og Dembélé og gjengen helt påskrudd I det. Nå det viktig at de klarer å holde ball, og så ikke minst at Ayman Hussein vinner litt av de duellene når man går litt mer direkte. Og da har vi fått tre fine eksempler på her nå I de første fem minuttene.
0: Hussein igjen, klarer ikke å komme forbi Upamecano. Fra Kondé, som høyrebekk. Rabiot. Til Din. Og her det mulighet til å sette ned seg mot mål Frankrike, og da går det raskt framover med mange spillere. Takles der rett foran dommer Mbappé. Da får vi kampens første gule kort. Det jo ikke noe særlig utgangspunkt her for Amir Alamari. Gult etter 6 minutter. Her eksploderer Frankrike.
1: Ja, vi ser han blir jo bare fullstendig parkert og fraløpt. Og gule kortet ser vi også helt korrekt. Han stopper en positiv overgangsmulighet. Og Saïd jo på vei inn for å hjelpe han også der. Men da det allerede for sent. Det går så fort når han setter på turboen der, Mbappé. Og han har også startet kampen på en fin måte.
0: Unna straffespark vel, men Fischer sier bare spill videre. Han skal nok tittes på.
1: Står veldig godt plassert av dommeren. Interessant, og vi skal nok få tittet på han. Ja.
0: Ja, vi skal se på Frankrike som bare fortsetter å kjøre på her. Mbappé mot Dembélé. Og så det blåst. Hjørnespark. Okay. peker tilbake der Mbappé mot det som skjedde I sted.
1: Vi får nok krypisa på det etter hvert.
0: Ja, minnet bestenkelig om en hekk der inne. Og dommeren gir vel beskjed om at de bare må vente med hjørnesparket. Da ser vel det ut til at den sjekket ut. Innsvingen fra Dembélé kjører en kort variant. Olise. Inn I midten, den skal keepera, klarer ikke å holde den Basil. Og Mbappé, ikke dagens reneste treff. Litt rart synes jeg at vi ikke har fått denne situasjonen her, en reprise på den. Litt mistenkelig straffesituasjon for president Gianni Infantino plass I Philadelphia Da det Kone til Koundé Lise blir tatt
1: Det dommerteam som legger listen like høyt som vi har sett I veldig mange av disse kampene I verdensmesterskapet. Det en list som skal mye til å få frispark, og det fordrer til mye spill, masse flyt, og det har vært veldig fint å forholde seg til for spillerne også, tror jeg, selv om en del. Det blåses litt mindre enn hva mange av spillerne er vant til. Vi ser det her, de frustrert, men dommeren har lagt en list, og han følger den.
0: Fortvilet der, kaptein Ayman Hussein. Det skal bli tøft der. Det Saliba og Pamecano, men har vist seg frem I noen dueller allerede. Reaks nummer 18, kaptein. Posisjonene sine her Frankrike setter Dembélé på turboen. Her kan Rabiot skyte, roer det ned, Din kommer på utsiden. Det som et stopper Said bra, men gir bort et innkast.
1: Så kan det litt av den franske utfordringen, det får vi et bilde på her, jo at det blir for mange som trekker ned og vil ha ball. Vi ser Olise bli litt utålmodig, her Mbappé langt ned og for å hente ball. Vi har Dembélé som også har vært nede ved et par anledninger, og da blir det lite folk igjen oppe I boks der målet skal skåres. Så de trenger folk som tar disse løpene for å skape rom for hverandre.
0: Det slås inn I bakrommet her også bak Frankrikes forsvar, og den til bakpassningen der da, fra Upamecano. Lettere risikabel. Sjekk den nedtaket der fra Arnold da. Silkemykt. fransk dominans her da. Ikke store avstander her I det irakiske laget. Ligger tett og beleirer utenfor egen 16 meter. Da det Frankrikes utfordring. Flytte ball og bein raskt nok. Kom det på utsiden av Dembélé. Mbappé. Dembélé, ja, nå har det en del spillere inne foran boksen, og så det misforståelse mellom stopper og keeper. Det kunne blitt kostbart, der kom Olise. Og så blir Ayman Hussein veldig alene der oppe. Det kan jo bli en utfordring for Irak når de skal spille seg ut, og Hussein ikke får tak I ballen, at det ingen andre der oppe I bit.
1: Ja, nå har vi sett mange eksempler, og keeper som også spiller passninger som blir alt for upresist. Spiller de, oi, Fradoski der.
0: Og den tilbake igjen da fra Mbappé. Synes ikke det var noe særlig. Ah, Olise kan bøye den I borteste.
1: Ja, den var frekk fra Doski. Så fikk han tilbake med renta også.
0: Gjør noe så sjelden som å score VM-mål I første omgang. Jonas Grønne, de siste 13 målene har kommet I andre. Men her spiller det bare med Keiva, 1-0 Frankrike.
1: Ja, og får et øyeblikk for Mbappé. Han har jo sett Messi før I dag, og så får han muligheten der med venstrefoten og bare klasker til med den der. Og det er rett og slett helt spinnvilt. Og skal vi altså få et oppgjør om toppskåretittel allerede I dette mesterskapet her mellom Messi og Mbappé. Han har sett inspirert ut, han har sett veldig, veldig motivert ut, både I den første kampen og ikke minst her I åpningen. Mbappé, han I VM med skumle planer.
0: Da ble jo den andre spilleren gjennom tidene som gjorde hat-trick I VM-finalen. Han skåret 3 mot Argentina I 2022 og tappte. Her han I gang igjen.
1: En positiv åpning på kampen fra Irak sin del også, så har de siste 7-8 minuttene, de treffer ikke på disse oppspillene lenger. De blir for lange, så da kan man bare stå I rygg på Ayman Hussein og la ball gå over, for du vet at det går ingen løpeakt, ingen som rekker å komme inn bak den duellen, og da blir han veldig alene. De ballene må komme med litt mer luft, så han får en duell der han kan forhåpentligvis vinne.

0: tar et herlig steg. Kylian Mbappé går så raskt unna. 11 mål på 12 siste landskamper for Frankrike. Det nesten Haaland-tallet. Her kommer Irak. 3 mot 4. Enkelt her for Maignan, som veldig gjerne vil sette raskt i gang. Her denne aksjonen igjen da. Ayman Hussein.
1: Veldig fint for oss å sitte her og skal følge den kampen, at vi har Mbappé på skåringsjakt. Vi så et spansk lag i går som skårte 4 etter 50 minutter, og så skrudde de av og bare hadde siste 40 minutter som en sjarmøretappe. Her tror jeg det kommer til å være en spiller som motivert i samfulle 90 minutter.
0: Ja, så mye plass han får der ute, Olise, som er født i London. Og her finner han Kone, og det er ikke langt unna at Mbappé er der også. Det som var med der oppe, høyre bekker, ligger som en ving. Nummer 5 for Frankrike, nesten til Mbappé fra Dembélé. Fint spilt ut her av Irak. Rett foran dommeren så er det Rabiot som tar Doski.
1: Litt sein inne der og litt på etterskudd, så frispark er greit. Så han var ute etter et gult kort også, men Rabiot kommer seg såpass tett oppi og ikke helt forbigått, så helt greit å holde kortstokken i lommen.

0: strøken passning. Nedtaket ikke så gærent det heller. Og her da, helt oppe mot Dembélé. Voldsomt trøkk her fra Frankrike, som har hatt fem avslutninger allerede etter 19 minutter. Irak har null. Spiller sin femte landskamp i dag, Jules Koundé. Halvparten så mange som Mbappé. To jubilanter ute på gresset i Philadelphia i blått. Der hvor Mbappé nå har 59 landslagsmål, så står Koundé med null. Enkelt å lese den for Din. Skal vi se om Frankrike kan gå framover. Koundé bruker litt grann lang tid. Ja, dette gjør han bedre.
1: Sant, jeg håpet at vi skulle få det Barcola-innlegget i reprise, for der var det en liten detalj med Mbappé som rett og slett slapp ball videre til det var vel Dembélé som kom bak han der. Og det en litt sånn artig detalj i diskusjonen med disse verdensstjerner og deres egoer. Så fin detalj for det franske laget.
0: Her kommer det noe rykk til, gitt. Ikke den over dørlinja da. Ja, fransk kast. Denne gangen også keeper Basil. Han har gjort det et par ganger når han kan holde. Det blir alt for tynt der oppe for Ibrahim Bayes. Og Irak blir spist opp av Upamecano med fler.
1: Ja, de siste 15 minutter så har de ikke truffet på et eneste oppspill. De er tvunget til å spille veldig direkte, fordi at franskmenn er såpass tøffe i presset, men alle oppspillet har gått. De har enten vært for lange, for upresise, eller en franskmann har vunnet duell. Og da blir det veldig vengelig lange minutter her i dag.
0: Og her kan det smelle. Her er Barcola. Veldig aktiv ute på sin kant også. De har et offensivt stjernegalleri her i Frankrike, som ikke står tilbake for noen. Her blir midtstopperne fram med også. Dembélé, altså dytter de over en Mbappé der, som sender et lite blikk utover. Har gjort kampens eneste mål etter et kvarter. Klinka til med venstrefoten i borteste. 1-0 til Frankrike over Irak. Det er det vi er ferdig med den første kvarten her. Og da skal det vannes litt også. Publikum de gir som vanlig uttrykk for at de ikke synes at disse pausene er noe særlig. Men vi har i hvert fall fått noe å snakke om i løpet av de første 22,5 minuttene. Og det er det som skjer her. Følg med Mbappé. De rygger her og står stille, de irakiske forsvarsspillerne. Det kan du ikke gjøre mot en spiller som hadde 14 VM-mål før dette. Og her gjør han sitt tredje med venstrefoten. Det er ganske langt hold. Det ser så enkelt ut.
1: Ja, det er masse forsvarsspillere også foran keeper der.

0: virker han å være ekstremt innstilt i dette VM.
1: Ja, da kan man feire med far på tribunen. Det ser ut som han vet akkurat hvor familien sitter. Han vet også hvor ballen skal sitte. 1-0 til Frankrike over Irak. Frankrike, som med seier i dag, videre.

0: hvor skal dette ende for Kylian Mbappé? Nevnte her tidligere at han allerede har kommet opp i 100 landskamper, 27 år gammel. Har han den samme kroppen som gjør at en Cristiano Ronaldo kan spille på VM-nivå selv om han 40 år gammel og har 200 landskamper?
1: Han har jo en enorm eksplosivitet, og disse her verdensstjernene, de blir jo så godt ivaretatt i sine klubber, og så til syvende og sist så er det opp til de selv og deres motivasjon også, i det vi får et bytte her faktisk.
0: Ja, og det ingen hvem som helst som går ut, det kapteinen det, og spissen og storskåreren må jo ha en skade her, Ayman Hussein.
1: Ja, går og holder seg litt i lysken her, og det er jo forferdelig synd selvfølgelig for Ajax, som Ayman Hussein, han hadde en veldig fin åpning på kampen og viste at det er så mye trøkk. Han hadde en veldig fin åpningskamp mot Norge. Der var han en konstant trussel. Og så er det El Hamadi som kommer inn. Han startet jo mot Norge og gjorde det veldig fint i den omgangen. De 60 minutter han spilte der. Spesielt viktig i det pressspillet de hadde der. Men har en voksen jobb for seg nå for å erstatte Ayman Hussein i oppspillsfasen.
0: Det er en skikkelig nedtur der for Irak, selv om de spiller, setter inn en spiller som brukbar. Spiller til daglig i Luton i England. Han startet bare to kamper for Luton, han på utlån fra Ipswich. Men vi spiller opp her tidlig igjen da, på Ahmed Kassib. Bra forsvarsspill av Frankrike. Gjør det som irakerne ikke klarte, kommer tett opp i spilleren som skal avslutte.
1: Jeg vil tro at den irakiske kampplanen også i stor grad dreier seg om Ayman Hussein på topp. Han skulle brukes flittig i oppspillsfasen, og vi så det som vi har vært inne på noen ganger nå. I løpet av de første 7, 8, 9, 10 minuttene så var han veldig, veldig aktiv og ble brukt flittig, og så...
0: Ja, her kan Irak få en liten gratis mulighet. Tatt over kapteinspillet begynner her nå Ibrahim Bayers. Doski, venstrebekken, det et bra innlegg. Mot nykommeren, Ali Alhamadi. Du nevnte jo her noe om luftstyrken til Ayman Hussein. Den savner rakerne på topp der inne, men dette et bra angrep det. Får en del rom der venstrebekken Doske, og innlegget brukbart.
1: Ja, og så er han oppe, og han faktisk først på den dag. Får først et hjørnespark, men vi ser ut av reprisene. Det helt riktig at VAR går inn og overstyrer den, og det blir fransk ball. Men han viser at han en og siktig på der i Nanak. Han har fysisk tilstedeværelse som kanskje ikke er like ruvende som Ayman Hussein, men han kan skape problemer, han der også. Så er vi nye eksempler på dette franske mini-problemet som vi var inne på tidligere med spillere som blir alt for droppende. Det ender jo opp med at alle forsvinner ut av siste tredjedel ned for å hente ball. Og når du har så mange spillere som har så mye kvaliteter på ball og med ball i beina, så er utfordringen å få dem til å

0: til å strekke og bruke det rommet både inn bak og, og strekke opp det forsvaret for de blir litt ivrige og, og dropper litt for mange samtidig.
1: Og franskmennene være våkne. Al-Hamadi, innbytteren, gjør tingene bra. Vil veldig gjerne ha ballen tilbake. Ja, tre spillere inn I midten der som de kan sikte på irakerne og får et hjørnespark her. Dette var bedre. Så lenge det bare 1-0 til Frankrike, så lever vi jo virkelig håp for irakerne her å stelle I stand nok en VM-sensasjon. Det har vært noen av dem så langt. Snart spilt en halvtime I Philadelphia. Ikke veldig mye å gjøre her for Mike Mignon. De første 30. Pisker den mot bakkerste stolpe der, Al-Amari. Den har ikke vært over linja.

0: alene der oppe. Mbappé. Arresten. Dembélé. Le Barcola. Så kombinerer stjernene her. Mbappé og Dembélé. Bedre forsvarsspill denne gangen fra Irak. Har lært leksa si. Etter at Mbappé ga Frankrike ledelsen etter et kvarter. De klarer å holde ballen i laget her nå i Irak, og ikke bare gjøre dette. Da kommer han fort tilbake igjen. Enkelt for Saliba.
1: Ja, det er jo den vurderingen de står i hele tiden. Skal de flytte opp en spiller, så går det utover rommene. Da åpner seg mer opp for disse franske spillerne og koser seg i offensivt. Og de blir spilt veldig lav. Delvis fordi at de må for å drepe rom, men også fordi de blir tvungen når franskmenn strekker som på sitt beste. Nå får de tilbake igjen med en gang fordi at klareringen ikke har noen i andre enden.
0: Det her din. Treffer bare skallen til en motstander. Doski. Rolig her under press. Fortsatt bare 1-0 til Frankrike. Over Irak i denne kampen i Norges gruppe. Norge-Senegal da. På et stadionanlegg hvor det har hølja ned regn. Enorme mengder med vann som har kommet. Skikkelig uvær i denne delen av USA. Kampen spilles i Philadelphia. Ikke så veldig langt unna der hvor Norge skal spille i New Jersey. Rett utenfor New York.
1: Skulle latt den gå der, Mbappé. Det kom en Barcola i full frisprang rett bak han også. Han var ikke helt klar over løpet som gikk. Og går litt i veien for han på der.
0: Men nå burde keeper spille ut snart, synes han. Holdt ballen veldig lenge. Da skal jo dommerne begynne å telle ned da. Synes han dommeren var litt snill. Han har vært over linja. Gullballen-vinneren da. Går det til verdens beste fotballspiller i 2025. Osman Dembélé fra PSG. Han har blitt solgt for noen vanvittig milliardbeløp gjennom karriere, men egentlig først nå i PSG. I en alder av 29 som han virkelig har markert seg. På suverene PSG. I hjemlig serie også nå Europas beste lag to år på rad. Vi ser at Irak har spillere også som har ferdigheter. Her er Zidane Iqbal. Han får ikke beholde ballen her Irak. Til store protester fra Ibrahim Bayesh. Madi bruker fysikken sin der, Rabiot. Upamecano til Koundé.

0: forsvarer seg godt nå, disse irakerne. De har fått opp intensiteten i forsvarsspillet, og de flytter beina veldig godt. Og litt av den fysikken som vi så mot Norge også, får vi glimt av her også. Så det er et irakisk lag som er litt ekle, og utfordrende å spille mot på franskmennene.
1: Så kommer Reine fram her også. Se på publikum. Nå pakker de seg inn der borte. Dette fint av Irak. Nå kommer de framover med mange spillere. Hele Frankrike rygger. Toski som hadde dette fine innlegget tidligere. Aggressiv i presset her Frankrike. Venter på Irak. Det var alt for enkelt. Ja, det nydelig gjort. Av Kone. Da går det kvitt framover selvfølgelig. Barcola. Da kan du bare gå. Prøver å finne Olise. Dembélé og Mbappé også der oppe. Ja, de har noen valgmuligheter som spinnville.
0: Ja, og der fikk vi et øyeblikk der Irak fikk trille litt ball, Frankrike falt litt dypere ned, og da blir det disse rommene som oppstår da. I det man vinner ball så har Barcola masse plass, masse rom å gå i, og da blir det plutselig farlig med en gang. Så de har jo de strengene å spille på dette franske laget, at de både kan ligge sånn som dette her og styre.
1: Og her er det rom, Dembélé, og kommer ikke forbi.
0: De kan ligge sånn og styre, eller de kan gå litt lavere, la motstander trille litt ball, og så hogge til på kontering med helt ellevill fart og fysikk.
1: Ja, se her nå. Nesten. Så de klarer å lure den fram mot Mbappé. Lurt av Akam Hashim. Men så er det avleveringen da. Det bare blir en spiller på topp. Og upresist, da det Frankrike igjen inne på Iraks banehalvdel. Vi begynner å nærme oss pause i Philadelphia. Tidlig scoring fra Mbappé til et lite kvarter. Og helt fortjent med en fransk ledelse. Irak har hatt veldig lite å by på offensivt. Dommer på Ibrahim. Det er ikke noe frispark den veien heller, og så må det gå framover der med Irak, og se på den da! Den er frekk fra Mbappé. Ser at keeper står langt ute. Her skjedde det mye i løpet av 5 sekunder. Først denne fra Rabiot. Det på ballen, mener han.
0: Bort på ballen, og så er jo Mbappé så rask i oppfattelsen der. Det er et godt forsøk, han er ikke langt unna. Det skal bli interessant å se denne reprisen, hvor langt han faktisk var unna, men han lukter mål i dag.

0: flyer ned der, litt alvorsprat med Zidane Iqbal. Må jo bli fotballspiller når dette Zidane til fornavn. Det ikke langt unna et gull kort det her.
1: Ja, den i grenseland, men han trekker seg akkurat i tide til at det ikke blir så stygt som, som det ser ut som. Han ydmyk der.
0: Fullt klar over hvilken risiko han løper.
1: Beklager den, kompis.
0: Eksplosivitet og en nærteknikk som helt vidunderlig å se på.
1: Ja, se på dette her da. Se den vendingen. Se det touch han legger til rette med der. Og så du, det bare flaks at ikke det der straffespark også. Det jo tilfelligheter at han så vidt innom ballen oppe med undersiden av foten der. Og nei, for en spiller. For en spiller, Kylian Mbappé her altså.
0: Og det har han egentlig vært helt siden han slo igjennom i Monaco i ung alder, videre til PSG og nå i drømmeklubben i Real Madrid. Selv om ikke denne sesongen har vært noen drøm, så virker han uhyre motivert for å prestere for Deschamps i VM.

0: Jeg synes publikum holder imponerende med her. Til tross for det elendige været. Det har vært så som så med stemning på flere av VM-arenaene. Bedre I dag.
1: Hvem det som har sagt at dette går utover baneforholdene? Vi ser at de begynner å skli litt. Og det regelrett hølger ned selv for en bergenser å sitte og se på dette her.

0: frisparkmulighet for Irak det, dommeren godt plassert. Al-Ahmadi som kom inn som innbytter.
1: Det blir en brytekant
0: da.
1: At han blir trakket opp på risten her av Kone. Som kommer litt for sent inn og skjønner at den der var vond.
0: Koser seg. Snart inn i overtida i Philadelphia. Så fortsatt at det blir Al-Ahmadi. Forsvarsspill her av Saliba. Din som bare kalker den av gårde. Kunne slått en 10 meter fremover i stedet for, så tror jeg Frankrike kunne komme på en kjempekontring. Her legges det til minimum 3 minutter. Veldig ofte vært 4 så langt i VM i første omgang. Offisielle statistikken til FIFA, så det faktisk Irak som har hatt ballen mest nå, 46%. Her gikk ballen med spillvendingen. Ja, så må han klare å lese den passningen der, høyrebekken Hussein.
1: Og så innebærer jo den statistikken nå at det er den nye tellemetoden der deler av tiden ser ball in konflikt, altså uten, for de som ikke fikk 46% å være overtall, så er det altså grunn for det.
0: Prosent av tiden da, for det ikke er noen av lagene som har kontroll på ballen. Her er det Irak som har kontroll. Al-Ahmadi kjemper knallhardt på topp der oppe. Dette gjør han bra. Det er veldig blått overtall her. Da kan Frankrike komme på en overgangsmulighet. Et drøyt minutt igjen av tilleggstida. Din Mignon. Så bruker Upamecano. Vi får se om han har noe interesse her av å sette fart fremover. Ikke akkurat. Mbappé. Ja, her er det han som trekker ut mot høyre.
1: Komme seg inn til pause her og ta med seg dette resultatet. Komme seg i ly, få nye tørre drakter, og så håper vi får et litt mer inspirert fransk lag ut som kontra det som avslutter de siste 5-6 minuttene.
0: Ja, men han viste inspirasjon og ferdigheter etter et kvarter. Kylian Mbappé, han klinka til med venstrefoten fra ganske langt hold. I det 15. minutt gjorde han sitt 15. VM-mål. Og da er han 3 bak Lionel Messi, som har gjort 5 mål. Alle Argentinas mål så langt i dette mesterskapet. Mbappé, han har gjort 3 av 4. Og lever opp til forhåndsomtalen i det vi har en joggende nummer 10 her. Med en klissvåt drakt etter at regnet satte sitt preg på det siste kvarteret her. Ja da, Irak har klart seg ganske bra. De mot storfavorittene fra Frankrike. Det er 1-0. Mbappé, det begynner å nærme seg Norge etter hvert.
2: Og vi skal selvfølgelig se på høydepunktene fra denne første omgangen, men Norge nå også på vei fra spillerhotellet til stadion. Det drøyt 2 timer igjen til avspark på MetLife stadion. Norge mot Senegal. Vi skal få siste rapport derfra også om været.

0: forlater Ståle Solbakken spillerhotellet. Det er 2 timer og 10 minutter til avspark i kampen mellom Norge og Senegal. Og hele den norske troppen er på vei nå fra spillerhotellet. Her kommer de ut en etter en. Brede Hangeland ser vi her. Og skal da inn på bussen. Hvordan har disse guttene det nå, Magnus?
1: Du føler jo at det er på alltid når du tar bussen, så får du litt tid til å tenke, og det er sikkert mange som gjør det. Tenker på hva de skal gjøre i kampen, noen hører på musikk, Haaland flirer nok hele veien og koser seg, for han er best på den største scenen, men det blir litt tenketid på sånne bussturene.
0: Ser en og en komme ut, noen har en kopp, jeg vet ikke, drikkes det kaffe før kamp, ja. Kanskje, hvis de liker det?
2: Ja, det gjør det, virkelig. Det går mye kaffe.
1: Langås har i hvert fall fått seg en god kopp kaffe, så det er bra det. Han trenger det.
0: Og det er altså en tropp som skal møte et sterkt Senegal. Det beste laget på det store afrikanske kontinentet. Hva er det slags kamp vi har i vente, Erik?
2: Det er en tøff match. Jeg håper at Norge er litt mer klar fra start av enn var mot Irak.
3: Åland smiller inn, akkurat som... Magnus så for seg.
1: Ja, han bare gleder seg. Jeg gleder meg sånn til å se meg i kveld på den største scenen. Og igjen, vi trenger noe av det samme. Håper at det blir en smooth busstur opp på stadion.
2: Det er osen og trygghet over det hele.
3: Ja, det gjør det virkelig.
0: Frode Godås, siste mann ombord. Da kan... Nei, det var det slett ikke.
3: Han slipper inn noen til. Han er jo ferdig på keeperjobben, så da kan han slippe inn litt.
0: Og da skal bussen altså rulle mot East Rutherford i New Jersey, der stadion ligger. Kenta kommer også med i bussen. Han får plass, kanskje ståplass. Og så er det altså... Jeg kjenner at pulsen begynner å stige. Det er 2 timer til kamp. Norge, Senegal, andre gruppespillsrunde i gruppe I, der vi akkurat har sett første omgang av Frankrike mot Irak. Da. Det står 1-0 til Frankrike, og det var en mann som var på skåringsjakt i dag. Kylian Mbappé gjør det han skal og kan best. Se på dette da.
3: Ja, da han fyrer godt av med venstrefoten. Han kan jo skyte med venstre, høyre, hedde med hodet. Og... Ja, da begynner det å nærme seg Messi igjen, da, vet du, som er den store greia for Mbappé nå ved siden av å prøve å få et VM-guld etter Frankrike.
0: Mbappé sitt 15. VM-mål totalt, og det tredje i dette mesterskapet. Nå er han 3 skåringer da bak Messi, som tidligere i dag slettet nye rekorder. Det skal vi også komme tilbake til. Men her og nå skal vi til kollega Harald Tingnes. Og ko! Nei, se her for en trio vi har på plass på indre bane på MetLife stadion. Dere ser overraskende tørr ut. Hvordan er det med regnet der i New Jersey?
4: Det er 2 grunner til at vi ser overraskende tørr ut. Det er fordi de to der ikke gadd å gå ut. Og det er fordi at jeg har skiftet fra innerst til ytterst. Jeg var ute for å teste banen her i stad. Og da gikk det sånn det måtte gå. Jeg var søklet ut. Men banen har jo dere også nå testet. Du prøvde jo å teste den i går. Jeg ble nesten kastet ut herifra. Men i dag har du lov, Kristoffer.
5: Jeg mistet nesten akkrediteringen min for hele mesterskapet. Men i dag har jeg lov. Etterpå skal vi faktisk ut i midtsirkelen også under oppvarmingen. Så det er mulig å følge med på sendingen. Men akkurat som det er nå, så er banen så god som den kan få blitt. I og med at det har regnet. Det var en gave for den banen her. Den er jo egentlig ikke et verdensmesterskap verdig, men det er noe sånn at man må spille på den her. Og da må man takle det så best som overhovedet mulig. Da blir det viktig for de norske spillerne i det de går ut på oppvarming etterpå, og utnytte den muligheten de har til å bli kjent med hvordan den banen flyter, kjenne litt på hvordan spretten er og så videre. For etterpå så kan det ikke være noen unnskyldninger om at banen var grunnen til at vi ga fra oss poeng.
4: Men hvordan skal de omstille seg fra Irak-kampen, der ballen gikk forferdelig sakte og til dette her?
6: Ja, det er en utfordring nå, og så sier vi at det har regnet, men det har ikke regnet, det har følget ned, og det kan være veldig, veldig positivt på den harde, tørre banen her. Så omstillingen må ha blitt gjort allerede, så håper jeg at vi får en god start, så at det ikke sprer seg noen nervositet, at de setter spillet ganske tydelig spillet på seg, litt kjørtelitt og opp med brødskassa. Så tror jeg at de kan få pirke godt på Senegalsk lag.
4: Det jo nesten en slags kunstgras dette her. Hvordan skor en seg? Du har jo skoet deg kanskje litt spesielt, Andrine, til dette her. Du har gått fest I hvert fall.
6: Det norske folk skal ikke kjenne seg. Jeg har virkelig tatt noen oppgave her. Seriøst, jeg testet. Selv om folk voksen kjøpte jo. Så det, nå jo spørsmålet, det skruknotter eller faste knotter? Men de fleste nok vant med skruknotter. Trener med det, spiller med det. Det det man bruker. Så jeg ville nok ha tatt det samme valget her også, men jeg ser at banen utrolig kort, så det kan jo at noen går for rett og slett vanlige og ikke skruknotter.
5: Jeg snakket med materialforvalter Sigurd Gjertsås I sted. Han hadde med x antall skovarianter, så de guttene her har jo noen sko I baggen. Han tar jo dem med for alle sammen, og der var det med alle slags mulige par. Så en del spillere bruker noen oppvarmingen til å teste hvilke knotter bruker jeg I dag. Du forsvarsspiller, så tar ikke du sjansen på den andre skruknotter, for du sitter ikke I en garderoben etterpå og tenker, jeg skulle ha på meg skru, men for de offensive spillerne så kan det være noe med følelsen med en harde banen, som gjør at de velger noe annet enn de vanligvis ville ha vant.
4: Men uavhengig av sko eller ikke, vi trenger jo å se et helt annet norsk lag enn vi så mot Irak her, Andrine.
6: Ja, ingen tvil om det, for her kommer det et mer fysisk og sterkt og mer spennende lag enn Irak var. Irak, ja, trapp med presset sitt og var et godt lag dem også, men nå det et helt annet lag man skal bryne seg på. Og personlig så merker jeg at det nå testen for å se om Norge et lag å regne med I det verdensmesterskapet, eller om vi nå ble kvalifisert og litt go happy go lucky. Eller vi faktisk for å konkurrere. Det et tøft lag. Både offensivt, men også defensivt, så det her blir en egen, artig og spennende gang.
4: Slaget står litt I dag.
5: Slaget står litt I dag, selv om Norge ikke kan ryke ut I dag eller mist plassen videre I mesterskapet, så tror jeg det noe med følelsen for hele det norske laget inn I resten. Hvor konkurransedyktig du når motstanden øker? Det det her som testen, ikke Irak. Og så starten på kampen en stor nøkkel der for det norske laget, både I generalprøven mot Marokko og I åpningskampen mot Irak. Det var en elendig start på kampen. Man tok feil valg. Man utførte dårlig. Man ga bort sjansen til motstanderen. Og gjør man det I dag med den kvaliteten som I Senegal, så kan kampen være tapt I løpet av 15-20 første minutter.
4: Og så håper ikke vi at det regnet som utsetter den kampen, eller kommer torden eller lyn, for da må vi stoppe. Jeg har ikke flere skift med meg, altså. Så nå må vi bare stå I det.
0: Ja, hvit bomullst-skjorte og ikke flere skift igjen. Det kan bli spennende etter hvert. Det litt av et stadion, New York, New Jersey Stadium, som det heter nå. 82 000 plasser. Pleier å være en del konserter der også, Tete.
3: Ja, du hørte jo på anlegget ja. Der nå. Altså, det var ikke bare Andrine Kristoffer vi hørte der. Altså. Så det en fantastisk mulighet å få lov til å spille der. Og jeg tror nok det spillerne har kjenne på, at det VM. Det en av USAs største stadioner, og så skal du spille mot et av Afrikas aller beste lag. Kan det bli noe bedre?
1: Det kan det ikke, og de lever jo gutter og jentedrømmer til alle som spiller fotball, og får en scene, får en mektig stadion, og de snakker mye om hva sko og sånn de kommer til å bruke. Hvis du spør Horneland, så må de bruke skru på sånne fører, uansett om du forsvarsspiller, midtbanespiller eller angrepsspiller, så må du spille med skru på gresset og når det vått.
2: Du må stå godt I banen, det viktig.
0: Mm. Har du tillit til at hver og en veldig riktig og veldig skru?
2: Ja. De har lyst til å spille en god kamp. De kommer til å gjøre alt rett inn mot dette, så det står ikke på det.
0: Mm. Men det litt spennende med dette underlaget. Altså, det et sånn hybridgress som nytt for anledningen. Når de spiller amerikansk fotball, så pleier de å spille på kunstgress. Mm. Og det har oppført seg merkelig så langt under mesterskapet, så det jo en litt X-faktor.
2: Ja, vi ser jo rapporter fra det på de lagene som har vært på banen etter det. Det litt ubehagelig og vanskelig å være på det, og så ble det jo ekstra spennende X-faktor da I dag når det så vått som det. Altså, hvor fort vil ballen gå? Vil han touche annerledes? Vil det være vanskelig å være forsvarsspiller i en del av duellene? Vil det være vanskelig å ta imot ballen? At ballen kommer så fort til deg, at det blir vanskelig å ta imot? Så det blir spennende å se.
0: Vi har sett bilder av den norske troppen som akkurat har forlatt spillerhotellet. Det drøyt 2 timer til avspark altså I New Jersey, Norge mot Senegal. Utenfor spillerhotellet tidligere I dag så fikk kollega Mats Arntzen siste nytt fra den norske leiren.
7: Her vi står nå så det fortsatt noen timer igjen til kampstart for Norge mot Senegal. Brede Hangeland, hva gjør dere på kampdag?
8: Det mest å få tiden til å gå da. Nå var det en merkelig gåtur med mye oppmerksomhet, så jeg tror spillerne synes det var greit å komme inn. Nå det lunsj, og så litt mer avslappning, og så samling og avreise.
7: Hva skjedde på gåturen?
8: Det er jo mange med kamera i USA. Jeg lurer jo noen ganger på hvor ofte de skal se på de filmene, men det er jo et fritt land, så de må få gjøre som de vil.
7: Jeg synes du så litt mer mytte. Du pleier å smile litt mer når vi står her.
8: Jeg registrerer at det er mye oppmerksomhet rundt spesielt noen av spillerne våre. Det er vel sånn det har blitt, men det er en merkelig verden, det må jeg si. Altså.
7: Mm. Det var litt nerver mot Irak. Du er spilleransvarlig. Hvordan ser det ut nå?
8: Nei, det får vi jo svar på i kveld. Vi har snakket mye om det at det er viktig å prøve å legge det, liksom, anledningen bak seg og spille kampen. Og så er det jo lettere sagt enn gjort. Men vi tror jo at det å ha vært gjennom det en gang kanskje skal gjøre det litt enklere. Og forhåpentligvis at vi får se lavere skuldre og en bedre prestasjon.
7: Hvordan håndterer man det at man vet at ett poeng det er sannsynligvis nok til å ta laget videre?
8: Ja, det hadde ikke vært tenkt på eller snakket noen ting om. Vi er opptatt av å spille en god kamp, og så er det mot et veldig godt lag, så det her kreves en topprestasjon, og så får vi bare se hva resultatet blir når de 95 minuttene er over.
7: Etter hvert nå så skal vi begynne å bevege dere mot stadion. Fortell hva dere gjør i timene som kommer nå.
8: Nei, det er jo for spillerne å samle mest mulig energi og ikke spille kampen i hodet før han begynner. Så egentlig bare slappe av, leve som normalt i den grad det går an her, og så glede oss til kamp.
0: Ja, det er jo en tidsforskjell som betyr at når denne kampen starter klokka 2 på natta norsk tid, så starter den klokka 8 på kvelden New York tid, Hornland. Det er en lang dag fram mot avspark. Hva gjør laget først?
2: Nei, det er en vanskelig dag. Altså, kampdagen er vanskelig å håndtere med alle følelsene som ligger i en kampdag. Og du kan sove litt dårlig på natt opp mot kamp. Du står opp, spiser en god frokost, ut og går litt, får aktivert kroppen litt. Det kan være noe konkurranse på hotellet. Spise lunsj, spise matchmåltid, ligge en del i senga og prøve å aktivisere litt. Noen spiller kort. Forskjellige individuelle behov er det ingen tvil om, men det er litt som, har du vært oppe til eksamen?
0: Absolutt.
2: Ja, det er litt som å ha den følelsen når du går inn til en fotballkamp, at du har litt eksamensnerver, og det er en spenning i kroppen, og så begynner den å slippe når du kommer til garderoben, og du får vært tett på lagkammeraten, begynner å skifte. Kommer du ut på gresset, får begynt å røre deg litt, får begynt å touche ballen, og da begynner du å slippe, og da begynner du å kjenne på den rette sitringen, og du kjenner at adrenalinet kommer, og at du gleder deg til matchen.
0: Mm. Og individuelle behov, sier du, vi vet jo alle at før eksamen, så er det ganske ulikt hvordan man gjør forberedelsene. Hva kan det være som skiller seg fra mann til mann her, Magnus?
1: Ja, det er noen som liker å bare ligge i senga hele dagen og slappe av. Noen liker, som man sier, å spille kort. De har jo et kampmøte med Steff og alle sammen rundt. Og det er utrolig mange måltid som er i løpet av en sånn dag. Det er både frokost, lunsj, kampmat og middag og det som er. Og det er viktig at noen spiser lite, noen spiser mye, noen spiser pasta før kamp, noen spiser brød med nougatti på, og det er ganske ulikt, og noen liker å snakke på telefon, kanskje noen går og tar seg en kaffe en plass. Det er så mange ulike ting, jeg har ofte brukt å være veldig nervøs før kampene, men når du kommer ut og går ut oppvarming, så slett det meste, for da har du med deg norske folka, du har en stadion, og du begynner å tenke på. Tenk ikke så mye, du bare går ut og gjør det du skal.
3: Ja, og det er jo fordelen med rutiner, det er derfor veldig mange av de beste spillerne har rutiner, for da spiller ingen rolle om du er i Manchester, i Oslo eller New York. Kaffe finner du overalt, for eksempel. Kort har du alltid med. Det er liksom bare å få den dagen til å bli så vanlig som overhovedet mulig.
2: Ja, men så kan jo det kveldskampene være litt sege. Det er langt opp til klokka 8 eller 9 eller 10 når du spiller senere i kveldskampene, når du står opp gjerne i 10-tid på morgenkvisten. Da er det en lang dag du skal fylle med mye spenning i kroppen.
0: Vi har en oppdatering fra Philadelphia, der kampen mellom Frankrike og Irak er til pause. Det står 1-0 til Frankrike etter første omgang. Men Christian, du som kommenterer, det er vær som har kommet inn over Philadelphia nå. Hva er siste nytt?
9: Siste nytt, det er at det er en storm som er på vei inn her, og som man ser på bildene, det er ikke mange mennesker som er ute blant publikum her nå, så det helt uvisst hvor lang tid dette kommer til å ta. Nå har vi hatt et kvarters pause, og vel så det allerede, og det et veldig regnvær. Det kom veldig mye regn det siste kvarteret i løpet av første omgang, og så ser man her da at man blir bedt om å forlate stadion og søke ly. Men ja, Jonas, du vant til vær du fra Bergen, men veldig vanskelig for deg, så jeg skal ikke engang spørre hva du ser for deg skjer utover her. Vi får bare konstatere at dette skjer, men for spillerne, hvilken effekt har dette for dem? Hvilken konsekvenser får det?
10: Det jo litt sånn usikkerhet som oppstår da, og så jo det først og fremst, altså det ikke regnet som gjør at det blir utsatt. Det handler jo om fare for lyn, og du ser det øverste tribunene her, de høyt oppe. De blir først plutselig veldig utsatt hvis det eventuelt skulle begynne å lyne. Så det jo med tanke på sikkerhet det gjøres, og så blir spillerne da litt sånn, der handler det bare om hvem som takler det beste, så de får ikke gjort noe med det, det går ikke an å bruke noe energi på det, så de er nødt til å bare være profesjonelle, og så må de holde seg litt i gang, så får de sikkert litt ekstra tid til å varme opp og revarme litt da, alt avhengig av hvor lang tid dette tar, men det er veldig, altså, det er sånn irriterende å sitte sånn og vente, du har bare lyst til å gå ut og spille.
9: Men det ingen som spiller ute på matta her nå på Philadelphia Stadium, hvor Frankrike leder 1-0 over Iraks scoring av Kylian Mbappé etter et kvarter. Vi venter på mer informasjon.
0: Ja, vi skal rett til kollega Halvor Ekeland. Halvor, du på stadion i Philadelphia, eller har du i hvert fall vært det? Hva slags beskjed det du har fått?
11: Vi har ikke egentlig fått så veldig mye beskjed her vi heller. Først så ble det ropt opp over stadionanlegget at alle som satt ikke under tak, altså satt under åpen himmel, de måtte evakuere inn under tak. Vi satt under tak, men etter hvert så fikk vi også beskjed om at vi også måtte gå inn, så akkurat nå så vi inne på pressesenteret. Det ganske mange journalister som har gått inn her, men vi vet heller ikke noe om når denne kampen kommer i gang foreløpig. Det det ikke kommet noe informasjon om.
0: Hvordan vil du si at været var i løpet av første omgangen?
11: Det var jo egentlig ganske bra vær i starten, og så satte jeg 20 minutter ut i omgangen, og så sjekket jeg værmeldingen, og så jeg nå nærmer det seg ifølge værmeldingen. Og det stemte jo det ble jo styrtregn etter hvert, og så par minutter før pause, så observerte jeg at det blinka et eller annet sted i nærheten, og da gikk jeg inn og sjekket, og da var det et lynnedslag som var rundt 5 miles fra stadion, som da hva blir det da? Litt under 10 kilometer fra stadion. Og det nok sannsynligvis grunnen til at de måtte stoppe kampen. De spilte jo videre til pause, spilte et par minutter til. Så gikk spillerne i garderoben, og alle på stadion fikk altså beskjed om å gå inn og under tak. Så ja, det vel det som skjedde i den første omgangen.
0: Takk skal du ha, Halvor. Vi følger selvfølgelig med hva som skjer i Philadelphia. Foreløpig så da andre omgang i kampen mellom Frankrike og Irak satt på vent på grunn av været. Det har gått ut informasjon fra FIFA om at lynnedslag innenfor en radius på 10-12 kilometer fra stadionanlegget skal automatisk føre til utsettelse på kampen. Først da 30 minutter, og hvis det da kommer nye lynnedslag, så settes det nye 30 minutter fram i tid at kampen blir utsatt. Altså, dette kan jo drøye dersom lyn og torden fortsetter, men det vil vi bare da komme tilbake til. Men hva har det å si for spillerne å få en sånn beskjed? De har spilt en omgang, og så er det på uviss tid at starten på andre omgangen er satt.
1: Jo, de har jo, på de store stadionene så er det så store garderober, og det er jo et amerikansk fotballlag som bruker å ha der, så er det helt sikkert en gym, og de sitter sikkert og sykler litt, og bare holder kroppen litt i gang, og håper å komme så kjapt som mulig ut.
2: Ta til seg litt næring.
3: Mm. Ja, så er jo de reglene i det VM her litt strengere enn det vi er vant til i Europa. Det er sånn de gjør det i USA. Så det er jo, spesielt engelske journalister har jo fnyst litt av de protokollene som kjøres her, men det er jo greit å vite at man tar lynnedslag på alvor, og så får man bare håpe at den stormen forsvinner like fort som den kom, fordi det så jo ut som en tørr og fin dag før det plutselig hølja noe voldsomt ned mot slutten av
2: Jeg var jo faktisk litt overrasket at banen holdt, for det bare datt ned.
3: Så. Ja, det var helt...
1: Og, så men, litt ut som Haugesund, da.
3: Ja, ja nei, men det sant. Vi sitter jo her, vi er vant til å bli våt. Så, Trondheim, Molde og Haugesund her, så, men det der var ekstremt. Ja, ikke sant? Du også, for
0: alle. Men trener da, Erik Horneland, hvordan ville du brukt tida best mulig? Hva er beskjeden til spillerne for ikke å bli utlandet?
2: Det er jo å vise at du er avslappet det, og ta ned stressnivå og bare ta de beskjedene som kommer til enhver. Jeg har vært med på kamper i Frankrike som har blitt utsatt på grunn av tribuneopptøyer og sånne ting, og du må sitte i garderoben og vente på blir det spilt, blir det ikke spilt. Altså, da må du bare vise en kyla i
1: men,
2: det hele.
1: Men må trenerne prate da? Eller?
2: Nei, du må vise ro og slappe av. La spillerne senke ned og høre på, litt på musikk, ta til sin næring, holde kroppen i gang, de som trenger å holde i gang, og ikke lage noe stort nummer ut av det. Få ikke gjort noe med det.
0: Nei. Kun gjøre noe med det du kan gjøre noe med. Vi har jo hatt en omgang da, i hvert fall, og vi kan jo se hva vi fikk med oss av høydepunkter derfra. Det var ikke voldsomt mye, men det kom en lekkerbisken etter 13 minutter.
3: Ja da, Mbappé flyttet seg mye frem og tilbake for ballen av Olysee her. Og det har vist seg å være en god duo i det VM her, og det er trøkk i både høyre og venstre fot på den mannen. Og da er det bare å feire da, altså for en spiller.
1: Ja, for et mål. Vi snakket om en førkampen. Irak bytta keeper. Han hadde sleit med å skyte ut sist, og her har han nesten ikke armet. Så keeperen burde nok ha tatt den, men det er godt for Mbappé. Han har... Så mye press på seg, han selvtilliten blir jo bare større og større. Han startet og som midtspiss, og var venstre kant, og var høyre kant, og var sentral midtbane, så han gira på å vise seg fram.
0: Men hva som skjer her, for etter skåringen så er det en ganske heftig ordveksling mellom Kone og Deschamps?
2: Jeg tror ikke en heftig ordveksling. De prøver nå bare å justere seg litt, litt grann, og få organisert opp hvordan de vil sette ting organisasjonsmessig ute på banen. Og, mye adrenalin, det mye energi og entusiasme i den interaksjonen mellom dem. Det er ikke noe harde ting, det er bare masse engasjement.
1: Og spilleren var enig til slutt også.
3: Ja. Bare fikk seg litt vann, der Kone så var den fornøyd.
0: Og Mbappé fikk et lite klaps på hodet. Flink ut. Han skår mål. Og utover dette da, det var et soleklart fransk trykk, uten at det ble de veldig, veldig store målsjansene.
1: Ja, de lå liksom og prøvde, og de fikk det målet, og så ble det vannpause inn i her, eller hva heter det, waterbreak?
0: Ja.
1: Etter det så kom Irak litt inn i kampen og fikk satt av det verste trykket, så de skulle nok hatt flere, så pausen der.
3: Ja, og det har jo vist seg nå. Det var en kvinnelig amerikansk journalist som har sett på alle kampene i den første runden. Hva skjer etter de her vannpausene? Og da flyttes trykket fra det laget som har hatt det fram til da, og så byttes det til det andre, og det oftere enn ikke da. Så Frankrike hadde jo fullt trøkk på Irak, og så ser man på den statistikken at etter den vannpausen her nå, så var det Irak som kom på. Så de her vannpausene har jo forandret fotballen, og så får vi se om det er noe som skal bli med oss videre fremover.
0: UEFA har vel allerede gjort et statement ut av at det ikke skal være sånn i EM i hvert fall.
2: Ja, det kan vi ikke ha. Vi er ikke så glad i de vannpausene. Vi er ikke det. Men jeg synes det er et Frankrike som ikke går på 100%. Det er et Frankrike som kontrollerer kampen, er solide, gjør ikke mer enn de må, produserer en del. Ikke sånn ekstremt mye, men jeg synes vi må rose Irak litt grann også, fordi at det er et ærgjerrig lag. Det er et lag som virkelig står på for å ikke slippe en mål, og så synes jeg Ahmed skal ta den skåringen til Mbappé. Jeg synes ikke han gjør et godt skyv der, altså det er for dårlig keeperarbeid. Mm.
0: Men på den irakiske benken, der har trener Graham Arnold også fått vist seg frem litt.
3: Ja, det er jo lett å glemme at han også har over 50 kamper for Australia, og det klarer han da fint å vise her med et deilig nedtak, og han får jo da stående hyllest til å... Det er vakkert å se da. En trener med god kontroll. Du har fått det der da, Holland?
2: Ja,
3: ja, du har det. Og så ser vi jo da flotte bilder av fansen som tar imot det her regnet. Og så blir det jo nesten ikke vakre inn. Her er det jo noen som peker at Arnold, du må ikke bli bløt. Men så kommer han på, jeg er jo fotballtrener i VM. Jeg kan jo ikke se sånn her ut. Da får jeg heller ta det av meg og bli sittende. Så skal han jo til pausen, og da blir det iPad eller hva nå. Det kanskje faktisk en analog variant det der.
0: Jeg tror det en blokk.
3: Ja, det en blokk.
0: Inni der.
3: Ja, den passer på det han har av hår på hodet der. Nei, det får bare være det jo.
0: Og sånn ser det ut akkurat nå. Han hadde fortsatt hatt bruk for den blokka over hodet, Graham Arnold, for regnet det øser altså ned over Philadelphia Stadium, og andre omgang er foreløpig utsatt på ubestemt tid. Det har vært lynnedslag i nærheten av stadion, og da er reglene sånn, sikkerhetsreglene i USA, at det ikke kan spilles før man føler seg trygg, så da utsettes kampen 30 minutter for hvert lynnedslag, og her sitter vi da og vet ikke helt når kampen kommer i gang igjen. Men vi har jo ting som har skjedd tidligere i dag som vi også kan kose oss med og lene oss på, før Argentina møtte Østerrike i runde 2 tidligere i dag, og da skjedde det at denne mannen, om han ikke var historisk nok fra før, så tok han endelig skåringsrekorden i VM, Lionel Messi. Han lå på delt førsteplass sammen med Miroslav Klose før dette.
3: Ja, det er vakkert spill av Argentina, og der en. Det der har han gjort før.
1: Det har han gjort ofte, og det, vi har sett det nesten som vi har sett den på repeat. Og det spilleren er sånn, ja, den beste spilleren som har suttet sine føtter på. Han er helt fantastisk, og det er han som hopper over der. Han vet det så godt. Han vet at det er Messi som står bak henne, og han har nok større sjanse til å score mål. Og det er så vakkert, og han begynner å bli en gammel mann, men fortsatt like god. Og
0: den skåringen som gjorde han historisk, der gikk han fra Miroslav Klose. Han var på 16, der skår han sin 17. Og her kommer da etter hvert litt klabb og babb, men like fullt skåring nummer 18.
3: Ja da, når han først finner åpninga, så tar han den. Og det skal jo sies at han før de to målene her hadde et fryktelig straffeforsøk. Men der, en altså alene på topp. 18 mål i VM. Det
1: og igjen da, så sulten også, den takler gjennom, altså, du tenker ikke at han skal takle noen som helst, men han takler ballen i mål, og den touchen som han har rett før han misser her, det, altså, det er så utenomjordisk, og det er helt ekstremt.
0: Ja, fra Messi skal vi til, ja, Messi. Det kan bety andre ting på engelsk også. Det er et mess i Philadelphia akkurat nå, Halvor Ekeland. Det er fortsatt regn, det kan vi se med all tydelighet.
11: Det er det definitivt. Vi står egentlig under tak her, men det regner jo sidelengs. Jeg tenkte det var en god idé å komme seg ut og blant litt folk for å gå live her nå. Det, jeg er usikker på om det egentlig var en veldig god idé, om kameraet tåler dette her. Men så vidt vi vet nå, så er det altså en utsettelse frem til klokka 1 norsk tid. Da har det sannsynligvis kommet et lynnedslag til her, som gjør at kampen altså utsettes enda 30 minutter. Og ja, da får vi jo gå inn på pressesenteret igjen, tror jeg, og vente, fordi dette var litt ruskete.
0: Ja, vi skal ikke ha noe sykdom, så kom deg inn, Halvor Ekeland, og prøv å bli tørr og varm, og så hører vi da ytterligere 30 minutter, og da har du en ny beskjed å gi til spilleren i garderoben.
2: Ja, det er bare til å si at det er 30 minutter med utsettelse, og de må jo bare finne roen. Det er ikke noe annet måte å gjøre det på. Du får jo en ny oppvarming når du skal ut på igjen. Du får brukt litt tid på å komme til gang igjen, så her er det bare til å slappe av og finne roen.
0: Mm. Og den ringreven her, han lar seg ikke Didier Deschamps, han lar seg ikke vippe av pinnen av det her.
2: Nei, han har vært med på det meste, og han vet hvordan det er å vinne og bevare roen. Og han har bevart roen hele karrieren sin, både som spiller og trener. Så på det ypperste nivået, så imponert av han.
0: Kamp andre omgang mellom Frankrike og Irak er altså utsatt. Og det skjer 1 time og 40 minutter før avspark et helt annet sted, nemlig i New Jersey. Her ser vi at den norske bussen har kommet til MetLife Stadium, Ståle Solbakken, Brede Hangeland. De gikk først på, de går først av. Og så er det Martin Ødegaard og resten av spillerne som skal entre stadionbygningen da. Og hva slags følelser settes i sving når de kommer inn på dette anlegget, Magnus?
1: Nei, nå tror jeg at de begynner å glede seg skikkelig til kampen. Og de får se stadion for første gang, de fleste her. Får se litt på banen, hvor mye omtalt er banen en har. Skal jeg bruke skruknotta? Skal jeg ikke bruke skruknotta? Du bør bruke skruknotta i dag. Det er vått og det er regn, så det ja. Bare å glede seg. Alle har sine egne rutiner før kamper. Det er noen sykler, noen spiller litt nullspretten, som det kalles, med å holde banen i lufta. Noen liker å tulle, noen liker å se på telefon, og noen prater i lag. Så det er et veldig artig det å være i garderobe før en kamp. Der ser du veldig mye forskjellig.
2: Ja, fantastisk jo. Og det bygges jo et samhold i en sånn type inngang til kampen. Du kjenner på medspilleren din, du ser hvem som trenger litt av deg, du ser på hvem som du må roe litt ned. Så det å lese spillerne og forstå hvor de er i den mentale inngangen til kampen, det er viktig akkurat i den fasen her.
0: Fokusert Erling Braut Haaland der.
1: Han bare gleder seg til kveld. Altså, han oste det i første kampen, han kommer til å glede seg enda mer til i dag, og håper at han er i samme modus, for du verden for en prestasjon han hadde sist, og håper han bærer laget igjen, og at flere følger etter. Og Ødegaard trenger vi den bedre prestasjonen i dag. Han blir viktig. Holde roa i spillet. Holde, få med Aursnes, få med Berge, og så trenger vi en forsvarsrekke i dag også, som er mer solid enn hva han har vært, og så vet vi at Sørloth, Nusa og Haaland kan skape problemer for hvem som helst, og vi skal få Krepin Diatta, høyrebekken og stopperen til å på masse løpeturer og få det en ubehagelig aften for dem. Og, altså, for en kveld, for en opplevelse det her kommer til å bli, og det er nå i kveld vi kommer til å få se hvor vi står her, hvor gode er vi. Det er mange spørsmål, vi har mange spørsmål. Rundt klokka fire, hvis det ikke er noen nye lyn og torden, så har vi masse svar. Ja.
0: Og det er deilige bilder å se. Vi får være med helt inn i garderoben. Erling Braut Haaland kaster akkrediteringen. Og
3: kaster skjorta av.
0: Og kaster håret. Kaster
3: ja, alt kastes her nå. Ja. Nei, vi har jo diskutert det før. Vi så en Cristiano Ronaldo som ikke var veldig fornøyd med å gå med akkreditering. Jeg tror også Haaland tenker at han er stor nok til å ikke gå med akkreditering. Folk må kjenne igjen han.
2: Mm. Her ser du størrelsen på garderoben. De har god plass.
3: God plass, ja.
2: Nå, hvis kampene blir utsatt, så ser du det god plass til å bevege seg litt.
0: Og man ligger og ruller rundt på kompet der og ha det helt topp. Det er ingen trengsel. Men dette er også en norsk tropp som ut fra det vi erfarer da, har fått beskjed om at startelven det er den samme som mot Irak. Hva gjør det med roen i laget?
2: Det er alltid en ro når det er et satt hierarki, det er satt et lag, alle kjenner sin rolle. Det er alltid et godt utgangspunkt, og så skal det alltid være muligheter for folk å spille seg inn. Og så har vi folk som kommer bakfra, som har gjort en fantastisk innopp over tid nå. Bob ser superskarp ut, Kjeldrup ser skarp ut. Jørgen Strand Larsen har sett skarp ut mot Sverige. Du har midtbanespillere i Patrick Berg, Kristian Thorstvedt var jo superskarp når han kom inn på sist.
0: Vi har sett disse bildene som er tatt for noen små minutter siden, for nå er spillerne kommet ut på banen. Jeg skimte dem i bakgrunnen, Harald.
4: Ja, det stemmer det. De har droppet paraplyer, for det måtte vi finne frem. Hvis vi går litt til siden her, så skal vi se om vi ser dem ute og teste her. Jeg så noen av dem var nede og tok rett og slett fysisk på graset her. Og hva kjenner de da?
12: Nei, da kjenner jeg at det er hardere enn det du er vant til, og det er kortere enn det du er vant til også. De har nok snakket en del om det i forkant, så nå er det bare for å

0: Liksom de ikke bruker så mye energi på det. Her ser det ut som det I Norges leir litt mer kødden stemning på rundt det. Så at Leo Skiri Østegård later som han holdt på tryen der, da var sikkert snakk om hvor tørr den egentlig har vært. Men det at den våt, at tempoet går opp, for oss seere og vi som skal følge med, et kjempepluss. Og så tror jeg nok at det både hever spillet til Norge, men også Senegal. Så jeg liker hjem der nok en gang, for Senegal har vi sett veldig raske I overgangene sine og har noen på topp der som jakter det meste, og hvis ballen får en ekkelstus, så det jo så klart ubehagelig for Norges del, så det fordeler og ulemper med for begge lag, synes jeg, med at vana såpass som det nå.
1: Ja, det en stor fordel for underholdningsverdien I denne fotballkampen, og så Frankrike spilte jo, det var Frankrike-Senegal på samme bane, da var det tørt, da lugga det, da var tempoet dratt ned I kampen, vi har også snakket mye om varme I forkant av mesterskapet. Det jo perfekt spillet der. Sent på kvelden, flomlys, dugg I gresset. Alt ligger jo til rette for å få en fartsfylt og underholdende fotballkamp. Og jeg liker jo når jeg hører Morten Thorsby på pressekonferansen I går snakke om at det en fordel for oss. Vi et lag som liker å spille langs bakken, hurtig, offensiv, angrepsvillig fotball. Da har du en innstilling av, yes, når banen blir sånn, så er det fordel oss. Og jeg helt enig med Andrine, det tenker jeg med senegalesiske garderoben også. Men at vi har en spillergruppe som går ut på den innstillingen, det jo som det her laget har blitt.
2: Men vi har jo ikke vært ut på en banen og testet den før.
0: Nei, det er sant. Vi ser på den. Den ser jo faktisk veldig strøken og fin ut. Og som Kristoffer har påpekt, her må de bruke kortest mulig tid på å bli vant til den. Det litt ekkelt når man hopper fra stadion og stadion, og spesielt når man til Greensboro nå og trent dag inn og dag ut på en vant bane, så en liten omstilling, og den må man bruke gjerne oppvarmingen til å føle og kjenne på, og så når kampen starter, så må ting sitte fra starten.
1: Og alt I VM ukjent. For det norske laget så alt I VM ukjent. Det ukjente stadioner, ukjente baner, det ukjente dommere, det må du takle. Hele VM tidligvis en mental test. Den verste mentale testen over med åpningskampen unnagjort. Men det en ny da, med at du må takle dem forholdene her. Vi vet det kommer også en brasiliansk dommer som gloheit med kortstokken. Det må du også takle. Og sånn et verdensmesterskap I fotball. Du møter også motstandere som ulik fra kamp til kamp, utifra hvilket kontinent de kommer fra. Så de ulike særegnetene kjenner peng. Det uvant for europeiske lag, for vanligvis så spiller man I samme andedammen hele året.
2: Men var ikke dere overrasket likevel at alt var så nytt for deg? Det jo etablerte stjerner ditt her. Så kom de med disse her voldsomme høye skuldrene som var kun Braut Haaland som ikke hadde I møte med første kampen.
0: Jeg står og gliser her nå, for nå så nettopp Ryersson bare gikk rett over banen. Litt sånn good vibes I skuldrene der, hørte på noe musikk, så ikke til ut og bry seg om banen helt tatt. Var ikke ned på testa, gikk en tur på benken her og satt seg ned. Snakke litt nå med Thorsby, så at han virker veldig avslappet og tent apropos det spørsmålet du stiller nå. Han tror nok klar for kamp nummer to og har lagt kamp nummer en bak seg, og det håper jeg at flere på norske landslaget nå har gjort, og at nå vi spent oss litt fra en varm.
1: Men det litt deilig å se da, at det mer menneskelige enn guttene her, og Martin Ødegaard, det jo to uker siden han løftet Premier League-trofeet som kapten, og han spilte med skuldrene over ørene. Han ble preget av en åpningskamp. X antall andre spillere som spiller I Premier League. Altså for barn og unge som synes at det litt skummelt å spille Norway Cup. Ja, det jo det også. Noen ganger så ting uvant. Til og med de største stjernene her, når de kommer til VM som de ikke har vært med på før, så det skummelt. Det litt sånn, kan ikke du ta ansvar da, så prøver jeg neste gang. I dag så håper jeg meg ferdig med det. Hvis ikke, så blir det trått mot Senegal, som har bøttevis av mesterskapserfaring sammenlignet med den norske dagen.
2: Så må vi håpe at de lar seg inspirere av det vi ser rundt oss nå, for vel står de med regnponcho og alt, men det jo massevis av nordmenn som I ferd med å fylle opp dette her monsterstadionet I New Jersey, og det har vært helt eventyrlig å være nordmenn her I dagene inn mot, for det har blitt rodd på Times Square, det har blitt jublet, bare god stemning, fantastisk atmosfære, folk med Braut og Berge på ryggen. Det jo noe de må ta med seg inn og omfavne for alt det vært.
0: Ja, absolutt. Og jeg som ankom New York for to dager siden har jo hørt at det så mye nordmenn nå I USA som følger laget. Men det går ikke an å gå rundt et gategjørne uten å se noen som kledd I enten en rød Norge-drakt eller en svart Norge-drakt. Så nordmenn har inntatt New York. De overalt. Og det jo ikke tilfeldig heller at kanskje det mest barne eller familie som har kommet inn på stadion, for resten står ute og hopper rundt I telt og virker virkelig kose og satser på at det blir en ro eller to I løpet av kampen.
2: Det har jo sagt det ikke et sommerlegg at de skal spille kampen og ikke anledningen, og så ble kanskje anledningen litt stor sist, men du må jo ta inn en dose anledning her.
1: Du må jo det, du må jo omfavne det, du må jo elske det, du må jo få energi av at det gigantiske omgivelser. Det kanskje den

0: største stadion du har spilt på. Du har aldri spilt foran flere tilskuere. Og så må du ta inn den energien som det norske publikum faktisk kan gi deg. De sa jo det en del av guttene at de ble imponert over det livet som var I Boston. Men I dag snakkes om at det enda flere, over 10.000 norske tilskuere her I dag. Og det en fordel for det norske laget hvis de klarer å bruke det på riktig måte.
1: Uforandret norsk lag, Andrine. Du fornøyd med at det ble sånn?
2: Ja, det Første kamp en vanskelig kamp. Det ikke det bare det at man ikke ønsker å ta ansvar, at man sender videre, men det, man blir litt stakkato. Man får liksom ikke til ting til å sitte. Man prøver, og noen ganger prøver man for hardt. Plutselig springer man når man skal stå og vice versa. Så at de som startet sist kan få en ny sjanse her nå ikke overraskende, og jeg mener at det det riktige valget å gjøre, for begynner man å endre. Så det et signal på at ting ikke stemmer, og da sprer det seg mer en uro, og det litt mer lekkasje av energi. Til dem som ikke får start vil sikkert søke trøst, og dem som starter vil trøste. Så det blir mye fokus på det, og det tapper mye energi. Og så satser vi nå på at de guttene som skal starte I dag nå klar på kamp nummer to, og åpningskampen nå lagt bak seg.
1: Jeg skulle gjerne at Kent Berger snur på banen I dag, for han bare går og gliser hele tiden. Han så blid, han.
0: Han koser seg, vet du.
1: Ja, Kent har koset seg. Han,
0: millimeterpresisjon på avstand mellom kjegler.
1: Ikke der, ja. Kommunisere med publikum og alt blideste mann på stadion. Men den jobben han har, Kristoffer, jo viktig å ta med inn, for han jo en garderobemann som nettopp klarer å Og vær en lynavleder.
0: Ja, så tenkte jeg når den mannen der kommer inn og må bare med et bredt smil om munnen og kose seg og tenker, gutta, du må huske å ha litt lent også. Det smittsomt, det ekstremt viktig. Ståle tar frem strengstemmen, Ståle gir de tydelige taktiske direktivene. Kenta, han skal få frem leken, han skal få frem humøret, han skal minne guttene på. Hvorfor startet vi egentlig å spille fotball? Jo, det var for at vi for på løkka og hadde ordentlig artig med kompisene. Og tenkte å få lov til å gå ut på her og representere Norge sammen med det som har blitt kompisene dine. Da må du huske å ta med en leken. Hvis ikke, hvis alvoret tar det, så får du ikke ut det beste her selv heller. Og I så måte så Kenta en ekstremt viktig mann for det norske laget. Han utfyller Ståle Solbakken perfekt.
1: Det bra team, det der.
2: Absolutt, og det ikke bare det han sier som viktig, Kenta, med måten han utstråler på nå. Og nå jo litt oppå, hvit hommel opp og blinker litt med ene øyet der. Det så viktig at det kroppsspråket, det sprer seg jo I gruppa. Og at en ting det man sier, men også som han opptrer som leder, det ekstremt viktig. Og så som Kristoffer sier, at Ståle får være den som strammer inn litt, og så får Kenta være den som sprer den der energien om at ja, det en stor anledning, ja, vi representerer Norge 28 år siden sist, men likevel. Det en ting man har gjort så mange ganger. Man har spilt så mange fotballkamper, og det man må prøve å gå inn her nå. Nå skal vi bare gjøre det vi egentlig alltid gjør, selv om det en meget stor scene vi befinner oss på.
1: Hvem driver å sette opp her nå, Kristoffer?
0: Nei, det en oppvarmingsøvelse, og da skal det være riktig avstand mellom hver eneste kjegle når de skal jogge I gang. Kenta setter opp for fysioterapeutene som har ansvaret for den delen. Og så ligger det jo noen baller klar bortpå der, da, som også ligger klar for at de skal bruke.
1: Ja, får vi nå vinker han til oss, og han helt kjære på turen, han. Han nydelig fyr.
0: Han går
1: det bra her, Kenta? Det bra bane? Jeg får han bort her og høyre hvordan det står til. Vi så spent på banen her. Den bra, eller? Banen bra?
3: Ja, det akkurat som filteppet på Jordal Amfi på slutten av 80-tallet. Ja, jevn og fin.
1: Ja, men går det greit å spille? Går det fort?
3: Ja. Det bra at det litt vått.
1: Det blir skruknotta, eller?
3: Jeg vet ikke hva gutta bruker på det underlaget her. Kommer an på hvor mye det regner.
0: Men vi snakket litt, Kenta, om anledninger, siste anledninger som kanskje grep tak I gutta, men du går rundt her og smiler og ser ut som du koser deg. Tror du at det blir litt annerledes dag når man ferdig med den åpningskampen?
3: Ja, det tror jeg, og det håper vi også. Håper at nervøsiteten fra den borte, og at vi kan komme opp på normalt vanlig nivå.
1: Det Hornland melder I studio at dere må ha skruknotta.
3: Ja, jeg regner med det. Forsvarsspillere I hvert fall gjør det, og så har vi jo noen lekende spillere som kanskje aldri spiller I skruknotter, jeg vet ikke. Gjorde I hvert fall ikke jeg.
1: Du, hvis dere trenger sko, så har Andrine noen som henger bra på her.
2: Funker det, må si.
1: Det mulig? Tenk deg at jeg skal spille en sånn viktig kamp som dette her, som du sier, Andrine, litt sånn definerende for om dette går bra eller ikke. Og så går han bort her og prater med oss, sant?
2: Ja, det beroligende. Det sånn han og han klarer å være seg selv. Det jo det handler om. Det det guttene som skal ut på her og skal utgjøre, de skal uttrykke seg på samme måte som de har gjort tidligere. Vær seg selv, slett I skuldrene og ha den lekenheten som hvis vi får den lekenheten der på spillerne som Kent har nå, så blir det her en meget underholdende kamp, og da, da har det vært det hvis jeg var
1: CD-gang. Og får du paraplyen fra Løkberg i haue her? Det er ikke lett å være oss her. Har du noe info fra siden, Løkberg? Hiv den proppa, du!
0: Ja, nei, jeg fikk jo noe info. Jeg skulle se, lagoppstillingen er jo offisiell. Vi trapp jo på det som ble meldt før. Så trodde jeg å få med den senangalesiske lagoppstillingen også. Det mulig at de kan få fisketak I studio og få opp en grafikk på det etter hvert. For det jo også interessant om dem, hvilket lag de kommer med. Det jo potensielt at de gjør noen endringer. Det var jo bedre etter et par bytter mot Frankrike dem også. Og har jo et relativt jevnt besatt lag. Det kan jo komme noen friske ben og friske hoder fra Senegal, selv om vi tenk at stammen I det senegalesiske laget det samme, og måten de spiller på, de truslene de utgjør for det norske laget også de samme, selv om det alltid interessant å se hvem som skal utføre det.
2: Men det var veldig klart på pressekonferansen I går, vi sitter jo her og tenker ett poeng, det heller jo, da tar de Irak etterpå. Der var det ingen tvil fra trenere, her gikk de all in på at her skulle tas tre poeng, og det var omgjort I akte mål etter mål etter mål. Og de sa de var klar for å dø for landet sitt, så det her en kamp de må virkelig helt tett for, så det blir kanskje en pangstart for dem sitt.
1: Ja, for vi har jo frykt der at dette også kan bli en kamp der reiser 10.000 nordmenn, og så får de se to lag som fornøyd med å segle inn 0-0.
0: Ja, men jeg tror den mentale inngangen på kampen for begge lag at man skal gå ut der og vinne, for at man har jo egentlig ingenting å tape heller. Samtidig, vi vet at det kommer en pause, og så etter halvspilt andre gang så kommer det en drikkepause. Står det 1-1 da, så det nesten tjenesteforsømmelse hvis du som trener ikke sprer det glade budskapet om at husk gutta, ett poeng nok, det kommer begge lag trenere til å gjøre. Men fram til det, så kommer det til å være all in angrip, fordi at det sånn spesielt det norske laget best. De kan ikke gå ut på å tenke konsekvenser, eller tenke at noe annet enn seier pari.
1: Men jeg klarte ikke å slippe helt, jeg var helt enormt å få Kenta bort her for øvrig å høre med han. Kan det være at ikke alle spiller med skruklotta, det sånn?
0: Ja, det helt klart for at noen synes at det ubehagelig, rett og slett. Og som han snakker om at de oppfangsir S-ene, Antonio Nusa, hvis han ikke vil spille med skruklotta, for at han kjenner ikke touchen sitt ditt, steget sitt ditt, da spiller jo han med vanlige sko. Da sklir han heller en ekstra gang han, enn å føle seg litt sånn tung og seg, for at han ikke vant til det. Men som forsvarsspiller, så har du noen valg. Som keeper, så har du noen valg.
2: Ja, vi skal så skruknotta på seg.
1: Det skal det på alle.
2: Den som kommer ut her nå.
1: Det begynte å bli litt nervøs nå, at dere ikke skulle spille med det.
2: Ja, absolutt. I Norge så vi vant til å spille med faste. I utlandet så spilles og trenes kun med skruknotta. Tror dere ikke vi skal få se noen som skriver at de har tatt på seg feil skovang I dag I så fall? Så tror dere kanskje man kanskje ståle heve stemmen litt I en waterbreak en eller I pausen.
1: Det viktigste for Nusa tror jeg faktisk ikke handler om knotta, det handler om å ikke tenke. Han sa til oss I går at han tenkte litt for mye I forrige kamp. Nå håper han å bare blokke ut alt og ikke tenke. Så får vi se hvordan det ender, både med knotta og tanker for disse her karrene når de kom ut på banen her etter hvert.
4: De skal nok få nok av tanker opp I hodet etter hvert. Det 1 time og 21 minutter igjen til avspark på MetLife. Og vi hørte Kent Bergersen sammenligne gressteppet med filtteppet på Jordal. Jeg vet ikke om det var så beroligende.
5: Nei, det nok ikke helt likt, men det nok et hurtig teppe og hardt. Det ser litt hardt ut bare når de ute og går på det, så jeg tror det blir en hurtig passningsspill.
6: Ja, det skal jo passe veldig bra for Norge, men jeg tror det kan passe Senegal også. Det kommer til å bli en hurtig kamp. Vi har snakket veldig mye om at det et mesterskap der banen har gått litt tregt, og I dag kommer det endelig til å gå fort, og det fantastisk for våre driblesterke spillere som kan endelig få dribla.
7: Ja, og altså det laget her jo en kunstgressgenerasjon. Det jo det de vokst opp med. Ja, de spiller på gress nå, men det jo en fordel for oss I Norge. Det vanligere å spille på kunstgress enn ikke I hele ungdomsårene. Så hvis vi skal gripe tak I en fordel her, så det faktisk det.
6: Jeg ikke så bekymret for at de ikke kjenner til dekket. De spiller I så store klubber, det ikke vanlig at de får trene på et anlegg rett før en kamp. Da får de ta oppvarmingen og bli kjent med det. Det de veldig vant med fra klubbhverdagen, så ingen stress.
4: Det ser ikke veldig stresset ut, den gjengen her. Her har vi da den bekreftet norske lagoppstillingen som vi har snakket om for så vidt hele dagen. Det de samme 11 som startet I dag, som startet mot Irak.
6: Ja, og det et lag som en Ståle Solbakken stoler veldig på. Det må det jo være, for Det kunne vært gjort et og annet bytte, men han, det er de her han stoler på, og det er dem som skal gjøre jobben. Og det er et greit uttak, og det blir spennende å se hvordan de håndterer det. Og hvis det laget her slipper ned skuldrene i kveld, så kommer det til å gå kjempebra. Det er det eneste.
5: Og så er det litt flere enn Erling Braut Haaland som må være med å dra i gang fra start. Jeg synes han var litt alene med å dra i gang fra start. Sist så håper jeg at det er flere senker skuldrene og bare kommer med en hele høy med masse energi.
7: Ja, de nevner jo Julian Rierson, den som er på MetLife her nå, en fyr som er veldig, altså han tar ikke ting for alvorlig. Hvis han nå kan spre noe, og så er det jo vår kaptein Martin Ødegaard. Hvis han også bare slapper litt mer av.
6: Ja, men han tror jeg mer bekymret over formen sin.
7: Ikke sant?
6: Så jeg tror det går liksom litt opp. Jeg tror han har mer fokus på det, egentlig.
7: Ja, og det må
5: han ha. Ja, selvfølgelig at vi trenger å få i gang det midtbanelede vårt. Ja. Vi snakker mye om Martin Ødegaard, men Sander Berg og Fredrik Ørsnes må henge seg på, fordi det er et knallsterkt midtbanetrio når de er på sitt beste. Så vi må se mer av det i dag enn vi har gjort i de to siste matchene.
6: Men samtidig, altså, mot Sverige, jeg vet at det er en treningskamp, men da spilte Sander Berg og Fredrik Ørsnes i lag, og de spilte helt fantastisk. Jeg synes de var ganske bra mot Marokko. Det var forrige kampen, jeg var litt sånn usikker, men i dag, det er så mye fysikk i det Senegal-laget. De må vinne den kampen, og så må de få ned ballen og spille rundt den. Mm.
4: Som den observante seer kan se av linja nederst på skjermen, så er altså andre omgangen mellom Frankrike og Irak utsatt til klokka 1 norsk tid. Det er på grunn av lynnedslag i nærheten av stadion i Philadelphia da. Den omgangen kommer vi til å sende på NRK 2 og NRK TV, for her på NRK 1 skal vi kun telle ned til Norge sin andre kamp i dette mesterskapet. Den foregår på New York, New Jersey Stadium, eller MetLife Stadium, der vi ser de norske spillere nå har vært ute på gressmatta. Her ser vi Jørgen Strand Larsen. For å undersøke da, dette mye omtalte underlaget som har fått kritikk. Her ser vi Morten Thorsby også. Han tar og tester benken, som han vel skal sitte litt på. Også.
6: Det er greit å bli kjent med den også.
7: Sjekk om det er dekning på stadion. Det er jo alltid, det er ofte et problem for de aller fleste av oss som har vært på fotballkamp.
4: Det kan bli større når den fylles opp av, ja. Hvis det blir fullt på de 82 000 setene som er på stadion. Delvis av tusenvis av norske tilskuere også, da, så kan det bli dårligere med dekninga etter hvert, skal vi tro. Utenfor har vi både sett og hørt at det er fullt av norske fans som har satt sitt preg både på New York og New Jersey de siste dagene og timene. Erik og Mia har møtt noen flere av dem.
8: Ja, midt i det norske koket så har vi Finne Desley, som den eneste som har på seg Senegal-drakt. How is it to be here with all those Norwegian fans around you?
9: It's feeling good, it's feeling good. Yeah? It's love. It's a big love, you know?
8: Yeah. But you still are a big smile. Do you think Senegal will win the match?
9: It could be anybody. Huh? It could be anybody.
10: What do you think the result's gonna be?
9: Results that make everybody happy.
8: Okay. Ja, det er ikke tvil om at et liten dråpe tenker Senegal, men de fleste her tenker Norge, altså. Okay, you can join us.
9: Okay. We have earned the night.
4: En stykk høflig senegalesisk fan i et hav av norske fans. Her ser vi det hoppes, det danses, det synges, og det skulle ikke forundre meg om det skal ros litt etter hvert også. I den norske leiren er altså mange heldige nordmenn og en kollega, Hans Solbakken, midt blant dem der. Han har tatt seg noen feriedager fra kommentering her hjemme for å få med seg denne kampen da. Som altså har avspark om en time og et kvarter. Da har det gått 6 dager siden den aller første kampen i dette mesterskapet, kampen mot Irak, som også var den første norske VM-kampen for herrelandslaget på 28 år. Og da får vi tro da at nervene i dag er litt mer på stell, at det ikke er like stor anledning som spilles når man har fått pussa litt av på de forventningene og den spenningsnivået som naturlig nok var da før det som var den aller første VM-kampen på så lang tid, nemlig oppgjøret mellom Norge og Irak.
11: Stort å være her da. Det kanskje 7-8 tusen nordmenn her som skal inn på stadion.
12: Jeg har troa! Du må ha troa!
13: Se på det laget vi har da. Vi har spillere i verdensklasse, og vi har gode resultater så langt, og vi... Nei, jeg er optimist, ja.
14: Vi gleder oss nå. Vi tror alle er liksom at nå må vi slippe alle krefter løs og hva skal vi si, se om vi kan finne det, fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen. Så det er jo det vi alle håper og for så vidt også tror på.
15: 3-0!
16: 4-0!
17: 4-0!
18: 4-0! 4-0! Røde, hvite, blå!

0: det er stort. Jeg er glad. Det er ikke så mye mer å si. Adelvet er stort. Adelvet er et stort øyeblikk for meg, og en stor scene. Det er moro. Møye press. Moro.
1: Det er voldsomme greier det her. Altså, det er jo det er voldsomme greier det.
2: Hvordan er det?
3: Dette er helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
4: Ro! Høyre!
5: Jeg bare ser her og ser at her er det muligheter. Her i New York ser det. Blir seier. Og det blir seier mot Frankrike også, tror jeg.
6: Det blir det.
5: Ja.
7: Nå er det sånn at vi lader opp til kampen mot Senegal her på NRK Sport, for fortsatt er kampen mellom Frankrike og Irak utsatt. Den skal begynne etter planen klokka ett, men vi lader opp, Hanna.
8: Det gjør vi. Kampen mellom Frankrike og Irak er altså utsett til klokka ett. De kommer aldri ut igjen etter første omgang, for det regner så voldsomt, så publikum ble geleida, eller rett og slett nekta å komme ut igjen, og ikke på grunn av regnet, men på grunn av faren for lynedslag, rett og slett. Og det hadde jo en fått beskjed om i forkant også, at hvis det skulle komme lyn innenfor en viss grense, så ville kampen bli utsatt med en halvtime per lyn, faktisk, og nå er jo det akkurat det som har skjedd, men vi lader altså opp til Norge-Senegal, som starter klokka to norsk tid, men som for det norske herrelandslaget er klokka åtte eller 20 da, i USA.
7: Og så er det nå et tilbakeblikk på kampen mellom Argentina og Østerrike, der Messi ble historisk.
5: Og kikke på dette på skjermen, og det pleier som regel å bety en ting når dommeren går til skjerm, er enig i avgjørelsen som er tatt på banen, og at de vil at dommeren skal kikke på det på nytt og se om de klarer å overbevise han da om at det første han gjorde var feil, eller det er en helt veldig vanskelig situasjon. Det er det at det er to østerrikere der, altså slager ser ut. Får vi se hva han velger. Så er det straffespark til Argentina, og da vet vi jo hvem som skal ta det. Han heter Lionel Messi. Får han klarsignalet også mot ballet for Lionel Messi, og så setter han den utenfor, og så skrives det ikke VM-historie her på direkten når Messi
9: ser et elendig straffespark.
5: Han er etter den også, slager, og kommer til å ta den hvis den går på innsiden av stolpen. For Østerrike, og da kan Argentina komme bakfra. Går det på ett touch for dem, prøver de å involvere Messi mer. Og så danser han seg forbi to mann, Messi. Så kommer gjennombruddspasningen mot Martinez, og går tans over henne. Og så er Messi inn i feltet, og så drar han en mann, og så er det benparade av slager. Og er det fra egen spiller. Messi som danser seg forbi, drar han av Leimer elegant der, og så er det Alaba som holder på å sette den i eget nett, men slager for De Paul inn i midten til Sandro Martinez, så ut på høyre siden, der er Enzo Fernandez, han har fått rom der ute til Almada, kan de få slått den inn i feltet, der er Messi, slår han den inn på ett touch til Enzo Fernandez, og så kommer ballen tilbake til Messi, blir blokkert på femmeteren. Men spørsmålet er om det skal være en offside i den situasjonen. Messi kikker rett bort på assistentdommeren. Situasjonen igjen, og det er ingen tvil om at Gregorius tok hevn, ja, for han kikker ikke på balløp, bare rett til Romero. Men her kommer Argentina gjennom midten. Amada ut på venstre sin, for det slått den inn i mål til... Ja, så sitter det for Lionel Messi! Og så blir han historisk med sin 17. VM-scoring i sin 201. landskamp. Og skutt, og snakket om det. Klarer han å legge dette fra seg, denne straffebommen? Ja, var svaret fra verdens beste fotballspiller. Det er Almada som hopper over. Det er Medina som kommer rundt på kanten her. Og så det nydelig satt tilbake i det hjørnet der passningen kommer fra bak en slager som litt dekket i det passningen går der. Man ser utgangen av skuddet, men det så godt plassert av Lionel Messi nede i hjørnet, og da Argentina i føringen. Og vi ser argentinske fans på tribun, så man kan i hvert fall puste lettere ut og tenke at Miroslav Klose kommer ikke til å ta igjen Messi. Det vel i så måte kun Mbappe som i nærheten av de som de jaktes nå. De i gang igjen, og så det et gult kort til Vanner i en situasjon der, eller var det Porsche som fikk det? Det i hvert fall en som får det ved å trøkke til i, det Porsche som trøkker til mot Almada. Det Porsche ferdig med overtiden. Ja, han gidder ikke engang å vente på at det har gått 7 minutter av overtiden her, dommer, før han blåser av. Lionel Messi fikk sjansen fra straffemerket etter 9 minutter. Den satte han utenfor. Så satte han en avslutning i beinet til slager. Men alle gode ting tre. Straffespark, nå får vi se i den andre gangen. Det Østerrike som tar avspark, og nå vi i gang med dette toppoppgjøret i gruppe G. Mellom Argentina og Østerrike, de to andre lagene, altså Jordan og Algeri, møtes senere i kveld. Lang ball fra Østerrike framover i banen. Argentina header unna i første omgang. Østerrike står etter midtbanespilleren i Leipzig. Så framover for Danso, Tottenham-spilleren som mister den, og da kommer gjennomspillet mot. Det Messi som alene gjennom, skal sette den i mål. Så det en ny glimrende takling av slager som følger den. Og så tror jeg det skjer det Messi. Messi og Almada, nå har han satt litt mer tyngde i mur. Får Sabitzer klarsignalet. Kommer der knallert mot mål. I full strekk han der. Martinez har forslått den unna. Det vel det vi på godt norsk kaller en litt sånn TV-redning. Vi nærmer oss 65 minutter i Dallas. Her kommer Argentina på den venstre siden. Inn i 16-meteren. Får de lagt den over til Lionel Messi. Messi på 16-meteren. Kan han avslutte? Og så får han en hand på den slager. Det ser ut som det skuddet nok kanskje hadde gått utenfor. Men slager på det. Fyller på i feltet med takket de største sjansene her. Men hjørnespark en OK mulighet for Argentina også. Selv om de nok mer høyreiste østerrikerne, men så slås den godt inn i feltet også, og headingen fra Nico Gonzalez. Situasjonen nå et pusterom for Argentina. Argentina får igjen plukket opp andre ballen. Bryter, flinke til å bryte spillet Østerrike, så er det litt knuffing her, og da får Enzo, han er ikke Enzo Fernandez, det gult kort først til Konrad Laimer, og så det vel Medina som får det gule kortet. Også i den situasjonen. Vi ser situasjonen på nytt. Sent inn i ryggen på Gonzalez. Så når han spiller ballen fremover, så det litt knuffing mellom han og får et innkast. Det allerede tatt. Fortsetter å stå høyt. Slås inn i 16-meteren. Så Emi Martinez ute og plukker den. Kommer jo ned med snø på den passningen der. Så kommer langpassningen framover fra Martinez. Nei, glimrende slått også inn i 16-meteren. Skal vi få betaling for den med en gang? Avslutningen blokkeres i første gang. Ny avslutning. Ny blokk for Østerrike. Kommer frisparket der. Med masse luft inn i 16-meteren. Heddes inn for en mål. Så får han pannebrasket på den, Wimmer. Men det går en meter til side for målet til Argentina. Skulle tro at når det så litt igjen av kampen, så hadde de flyttet opp flere folk. Så får Argentina brutt. Og så kommer Messi en mot en her. Det går ikke så fort med Messi, men han får spilt fri. Julian Alvarez inn i feltet. Og så kan de avgjøre. Så det kjempe redning. Ny avslutning for Argentina og Messi. Og så drar han to mann. Ny blokk. Ny avslutning. Så sitter den for Lionel Messi. 2-0 Argentina. 2-0 Lionel Messi. 4 minutter på overtid. Så avgjør han. Få oppleve han 38-åringen som altså fyller 39 i løpet av dette mesterskapet. Her spiller han fri Julian Alvarez. Alvarez skal egentlig score alene. Men en god redning av slager. Så får Messi ballen tilbake, danser seg forbi et par mann, første skuddet blokkeres, så ser det ikke ut som han skal nå fram på det andre foran Seivald, men avslutningen Den når han fram på med side for foten til Danso inn i nettet. Og da står det 2-0 til Argentina. Og da altså godeste Alexander Slager fly forbanna inne på streken. Der skyter han der langs bakken. Åh, det går en meter, halvannen, to meter til side for målet. Og Slager er etter den. Men da har dommer sett nok.

0: Erling Braut Haaland er blant våre beste menn som straks skal ut i kamp igjen. Norge har med seg 3 poeng og 4-1-seier i bagasjen fra gruppespillets første runde. Det betyr at med poeng mot Senegal er Norge videre i VM. Men Haaland og co., som her er på vei inn i garderoben på MetLife Stadium, de møter et revansjesugent Senegal som også jakter på VM-avansement. Vi har en tøff batalje i vente.
1: Da har vi sluppet inn der det er aller, aller helligst, inn i spillergarderoben. Og det første man legger merke til her er hvor enorm denne garderoben er. Jeg traff på noen av Norges materialforvaltere her nettopp, og de sa de har aldri vært inne noe som er i nærheten av så stort. Årsaken til det er at det er til amerikansk idrett, der er det ganske normalt at det er sånn her. Ofte så pleier de å skjære garderoben i to, skille av et område for at det ikke skal bli så stort, men ja, det er altså så vanvittig stort her. Dette er guttedrømmen, og vi skal ta dere med inn i hjørnet, der hvor de aller, aller største stjernene sitter. For her borte kan man se draktene til Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Sander Berge, Alexander Sørloth. Det er her de norske stjernene sitter, og det er nok ikke tilfeldig da at Ødegaard, Haaland og Berge sitter sammen. Vi ser her Ødegaard har noe han skal gi til Senegal, en vimpel, det pleier de å gjøre før hver kamp. Og så kan vi se her da, fordi vær og vind kommer til å bli et tema i dag. Her er det ulike typer sko de har lagt fram for alle. Så får vi se hva spillerne føler på, og hvordan de merker det på matta, på oppvarming. Fordi vi har hørt fra den franske leiren blant annet at å ha på skruknotter, det var ikke ideelt. Så vi får se hva slags sko guttene kommer rundt på med til slutt. Så men når de sitter her før kampstart, da kjenner man nok nærme det. Det gjorde de mot Irak, så får vi håpe at de har det litt mer i sjakk nå mot Senegal.
2: Er det godt å ha med seg folk som har suttet inn i en garderobe før? Hva som skjer der inne en time før? Hva slags mekanismer sånn som er i aksjon der inne?
3: Her er det veldig individuelt. Nå handler det om å finpusse mentalt innstillingen, prøve å ikke ha for høyt tenningsnivå, samtidig som man må fyre opp litt. Og der er det noen som liker å sitte helt mutter stille, og være for seg selv i sine egne tanker, og gå gjennom kampbilder og ulike scenarier. Så er det noen som står og hepper, kanskje en liten nusa der står med en ball mellom beina, det tror jeg nok absolutt. Og så er det noen som liker musikk, noen liker å prate. Så her er det veldig ulikt, og så er det vel en samling hvor man går ut til oppvarming, eller tror man prøver å fyre opp litt, og så er det oppvarming, og så tilbake igjen, og da virkelig da smelter det i veggene der inne.
4: Og her er det veldig viktig at hver spiller treffer på riktig spenningsnivå og riktig tenningsnivå. Ståle Solbakken har jo snakket om at han gjerne bare går og observerer. Hvor har han spillerne sine i dag? Må han kjefte litt? Må han stramte stemmen før kampstart? Eller må han roe ned? Må han snakke om at dette her er ikke så farlig? Det er det han prøver å observere nå, i og med at han kan se alle spillerne litt i sin egen verden. Finn den perfekte inngangen til først oppvarming, og så kamp.
5: Er det et hierarki inn i garderoben også? Han sitter og glor på hvordan ser stjerna ut, hvordan skal vi oppføre oss i forhold til den og den?
4: Nei, det er ikke at folk sitter og følger med på det, men du får det med dem. Så her har jo Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og så videre en veldig viktig rolle. Hvis de oser ro, hvis de oser trygghet og selvtillit, så smitter det selvsagt over på resten av laget. Vi så mot Irak, Erling Braut Haaland gikk foran. Det var helt avgjørende for at man kunne få med seg 3 poeng fra den kampen, i en kamp der resten var litt preget av anledningen.
3: Og der er jo det viktig å ta brodden ut av nervositet. Hvis de føler at det er det som er i garderoben, så er nok de kjempeviktige der til å prøve å få den ned. Og hvis man merker at gutta nå må jo våkne, så er det dem som må prøve å pushe litt på de riktige knappene for at resten skal være der med. Så hierarkiet som er veldig sunt og godt inne i den norske leiren, det er kjempeviktig også i garderoben og i oppbygging til den kampen her.
5: Og hvis de kjenner litt av den atmosfæren som har begynt å bygge seg opp her, så bør det i hvert fall få roen, for det er en hel sving her med norske flagg i tillegg til de som står bak oss. Kommer til å bli et massivt trøkk her inne.
4: Ja, det kommer til å bli helt fantastisk. Enkelte av spillerne har aldri opplevd maken, da må man få energi av omgivelsene. Vi får jo en egen norske sving borte I hjørnet her. Det skal synges optimist før kampstart. Bønna fra nord, alt for Norge. Og så skal de selvsagt ro også I løpet av en omgang eller to.
6: Ja, han sier at roing liksom både terningkast 1 og terningkast 6. Hvor står du I ro-debatten, Andrine?
3: Nei, nå det ingen diskusjon lenger. Den har jo gått helt viralt nå. Det virker som alle har funnet rotakta og ror I samme retning. Så det en god start, og den blir nok å se I dag, og det veldig passende med det været vi har hatt I tillegg, så all kredd stemmer for å ha fått den her såpass opp og nikke.
6: Nei, vi hyller den, og vi har funnet roen her, så nå gleder vi oss.
0: Så vi kan lukte det, smake det, kjenne litt på regnet som drysser over New Jersey her I studio også. Og vi stiller så klart også med våre beste venn, dressa opp til fotballfest. Velkommen, Jon Carew. Fortsatt holde høyden her, Erik Horneland, Alexander Skau og Karl-Erik Torp. Jon Carew, jeg må spørre deg, du har vært I mesterskap selv. Sist Norge var det, I EM I 2000. Hva kjenner du på slags følelser når vi står på indre bane på MetLife Stadium?
7: Nei, altså, jeg blir jo litt sånn ekstra nervøs for den kampen her. Det ble jo sist også, det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var I EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt, et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
8: Ja, jeg har kjent Jon I så mange år nå, bare vet du, hver gang han legger armen I kors, så mener han alvor. Da vet jeg at nå brenner det litt, nå det kok.
0: Og nettopp det der å klare å kose seg, Erik, og nyte øyeblikket, det har du snakket om allerede. Du tror at de klarer kanskje mer I dag enn sist.
9: Ja, jeg håper og tror at de klarer å senke skuldrene litt nær I dag. Og, man snakker om det med så mange ganger. Erling Braut Haaland gikk litt foran sist, synes jeg, Jon, I forhold til humør og energi. Den uredheten. Så det var gøy å se, og håper at flere klarer å henge seg på I dag.
0: Karl-Erik Torp, Sølja på.
10: I dag det høytid, I dag det fest, I natt det fest, vi skal feste hele natta, vi skal sitte her evigt, så det blir, jeg gleder meg utrolig mye selvfølgelig, som alle gjør, altså dette her dette stort altså. Det guttedrøm for meg også, egentlig.
0: Ikke sant, det guttedrøm, jentedrøm, altså dette så deilig å ha et norsk lag I VM, Alexander, og lagoppstillingen har vi vel så å si vest ganske lenge.
8: Ja, det har vi visst, ja. Satt vel her når du var her sist og ble spurt om dette her, så vel med 100% sikkerhet at Norge stiller med samme lag som sist, og det gjør dem. Og det som også godt med å tikke av denne melding her akkurat nå, om at det ikke meldt om noe værforsinkelse på Norge-kampen, selv om det det på den andre kampen hvor vi fortsatt I en veldig lang pause. Så det lover godt. Vi får kampstart klokka to. Ingen forandringer på Norge, som vi ser. Det den samme stødige gjengen som har tatt oss gjennom kvaliken rett og slett. Det var noen som visket at de skal om at de ville ha nytt blod inn på midtstoppeplass, og kanskje på en kant, men Ståle stole på guttene sine.
0: Det var ikke Erik Horneland som visket om det. Han enig med Ståle.
9: Man har sendt Wolf Eikrem hjem. Han skal nystappe, og han har sendt hjem for kveld.
0: Det Ørjan Nyland som skal vokte målet for Norge, slik han også gjorde mot Irak. Det altså bare 50 minutter igjen til avspark, og vi har snakket med en som tror kanskje ikke har det så veldig bra akkurat nå, selv om han nok også gleder seg, Ståle Solbakken.
11: Landslagssjef Ståle Solbakken, det har vært mye snakk om varme. Det var ikke helt sånn det ble når kampene skulle spilles.
12: Nei, men det fin temperatur, det det. Så den vi glad for.
11: Hva tenker du om forhold og alt som har vært nå?
12: Jeg tenker at det mye bedre at det regner og at det litt sånn det I dag enn det var I går, hvor det var knusktørt. Så det kommer til å gå veldig, veldig fort hvis det kommer litt mer regn og her, og det fuktigheten I banen opprettholdes kommer til å gå veldig, veldig fort.
11: Litt nerver I første kamp. Hva gjør det annerledes?
12: Nei, den blir en helt annerledes kamp, sannsynligvis, mot et lag som har andre styrker og forholdsvis noen svakheter også. Og så må vi se om vi kan utnytte de, samtidig som vi beholder vår identitet. Det liksom det viktigste for meg, at vi oss selv.
11: Fortell hva du har tenkt rundt lagetaket.
12: klarer ut det beste laget hver gang, så det blir litt for langt å gå gjennom det, men de gutta som startet i dag har gjort det ganske bra over, eller veldig bra over lang tid. Fredrik har kommet inn, men ellers er det jo stort sett gutter som har spilt nesten alle kampene fra start over en ganske lang periode.
1: Hva slags kamp ser du for deg i dag?
12: Jeg ser for meg en jevn og tett kamp, hvor det er viktig å ikke bli tatt på de kontringene deres, sånn at vi... Sånn at vi ikke mister ballen i ugunstige, ugunstige situasjoner på banen, men samtidig så må vi også tørre å spille og samtidig ha den identiteten vi har hatt i lang tid, og som gradvis kom tilbake i løpet av andre omgangen mot Irak, den skal vi gjerne bygge videre på.
1: Og så er det et scenario her da, at man vet at ett poeng sannsynligvis holder, når kicker det instinktet inn?
12: Det har jeg ikke tenkt på, altså nå, det må vi jo se hvis det står uavgjort i den siste waterbreaken, så kan du jo se om hva tenker vi så, hvordan har kampbildet vært til det da, for eksempel.
1: Tusen takk, lykke til.
2: Fra den ene gamle landslagshelten til den andre, velkommen til oss, Alfie Haaland.
13: Takk for det.
2: Hva synes du om den jobben Ståle Solbakken gjør det?
13: Nei, vi må bare ta oss hatten. Først har han fått oss kvalifisert, ikke minst, og en veldig bra åpningskamp, så vi er jo happy to know.
2: Vi har snakket om denne åpningskampen med disse ekspertene her. Vi var litt overrasket over at det var kanskje bare sonen din, og takk for det, for at han ikke hadde nervene med seg globtjukt utenpå. Hvorfor tror du det ble sånn?
13: Nei, Erling er jo en veldig viktig spiller for laget, selvfølgelig. Så kan du selvfølgelig kritisere litt av det som skjedde i første omgang. Det var kanskje litt heldig at med leder, men når du vinner 4-1 i en åpningskamp med det nærmene ligger litt tjukt ut på, så skal vi jo være selvfølgelig veldig fornøyde, men det er jo en del ting å rette på, det er det ikke tvil om.
14: Men hvordan opplever du, vi har skrytt det masse av Erling, at han ser ut som en helt naturlig utpå her, selv om det er verdensmesterskap i fotball, hvordan opplever du at Erling har vært inn mot VM og underveis i mesterskapet?
13: Det er nok en del av kvalitetene hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går utpå og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skryte for mye av det, men akkurat det er han veldig god på.
2: Men tror du det kan bli et himmelrike for han utpå her? Kristoffer har vært inne på det at han mot Koulibaly kan bli feigelag.
13: Nei, Koulibaly skal man ha respekt for, han er en veldig, veldig bra spiller, så og Senegal, så ja, jeg vet ikke om de vant eller kom andre plass i Afrika, men så skal vel ikke det jo, men det er et utrolig sterkt lag med mange gode spillere, så det blir en veldig, veldig tøff kamp for Norge i dag.
2: Kan du tenke bør bli annerledes i Irak-kampen som en annerledes inngang her?
13: Nei, men Senegal er nok et mye bedre lag, så vi må tette igjen enda bedre bak og prøve å ta de sjansene vi kan få. Jeg tror det blir en tette kamp, så jeg er fornøyd med det vi har gjort i dag, altså. Litt nervøs nå, men vi håper jo selvfølgelig på seier.
2: Hva har vært siste rapportene fra din son? Du har kanskje snakket med han og fått møtt han mellom kampene her?
13: Nei, det har jeg ikke. Jeg har hverken snakket eller møtt han. Jeg sender alltid en melding før kampen og ønsker deg å ha lykke til. Det eneste de kan gjøre, det er å gjøre 100%, men det kan de jo på en måte alltid gjøre. Så lenge de gjør det, så får vi bare krysse fingrene og håpe at det går bra.
15: For Erling, en sånn her anledning som det her, er det nå som preger han i hele tatt? Er det samme om det er gutte 16 å møte, eller om det er Senegal i VM? Blir han preget av noen ting? Ja.
13: Han er jo uttalt før at han blir nervøs som alle andre. Han er menneske, han også. Men utenpå der, så av en eller annen grunn så klarer han å legge det mye til CS og bare prøve å nyte det og si ok, han er heldig å se her, han er fantastisk heldig å få lov å spille fotball på hele tiden for første, spille for Norge og nå få være med i VM på dette her, det er altså, hvis du ikke griper muligheten nå, så gjør du det aldri, men det er klart, nervøsene er nok alle, men får bare håpe at vi får roa nervene litt etter den første kampen, så at de spiller enda bedre i dag.
14: Og så har vi vært i Greensboro og observert stort sett alle treningene. Det skjedde en veldig avslappet Erling, en veldig leken Erling. Hvordan har han nytt veldig godt av at det har gått litt tid fra den siste virkelig alvorlige kampen til det var her? Hvordan beskriver du han til å skru av og så skru på igjen?
13: Han har alltid vært ganske bra til det. Han vet hvor tid det er, hvor tid det er leg og hvor tid det er alvor. Han koser seg på trening og kan sånn bare ja, lege litt rundt, men når dommeren blæser for viktige kamper, så ser han påskudd.
15: Men han går ikke for en uavgjort i dag?
13: Han gjør nok ikke det, men, men nei, en, klart jeg håper jo å vinne, men det er klart forventningene er høye nå etter, etter en god start. Men det er tøffe motstand, det er jo det.
6: Høye Nord og Alfie, nå er det altså bønner fra Nord her, og det er jo 80.000 som synger, eller ikke 80.000 nordmenn. Det er bra stemning. Tror de tar dette her med seg inn i garderoben og ut?
13: Jeg håper det. En fantastisk støtte, og det som norske fansen har gjort der borte i USA, var helt utrolig. Og hatt nå for deg, så de får utrolig bra støtte. Så jeg håper de kan bruke det til ekstra motivasjon.
6: Du hyller roinga, du.
13: Ja, roinga er fantastisk. Det viser oss som et godt folkeslag og gode, gode tradisjoner, så det passer helt perfekt.
14: Var du på Times Square og rodd du også, eller? Hæ? Var du der og rodd på Times Square?
13: Jeg var ikke og rodde, men jeg koste meg når jeg så det.
6: Så er det jo sånn at jeg er ikke sikker etter det alle er som orker å sitte oppe i hele dag, eller hele natt. Og for deg som ikke vil det, så kan de bare høre på det som Alfie sier nå. For vi spurte han før den Irak-kampen. Hvordan kom den til å gå? Jo, Norge kommer til å vinne 4-1. Så de som vil sitte oppe, de må mute. Og de som har lyst til å legge seg, kan høre hva Alfie sier nå. Hvordan går det mellom Norge og Senegal?
13: For å ta 3-2 i dag,
6: da. Det var 3-2 til Norge?
13: Ja, da.
6: Og hvem skårer?
13: Nei, det er ikke så viktig, men jeg håper jo selvfølgelig personlig at Erlinger får det et av dem.
6: Hva dere tror det går?
14: Jeg tror jo Norge vinner en kjempefølelse utenfor det jeg har sett over det norske laget over lang tid, og jeg tror de passer veldig godt mot de svakhetene som jeg ser i Senegal. Senegal er veldig sterk individuelt defensivt, men kan sprekke opp og ikke være så godt organisert, og da tror jeg at kvalitetene offensivt i det norske laget kommer til å by på kjempeproblemer for Senegal, så er det en kjempegod følelse jeg også.
6: Nå får vi kjempeproblem hvis vi ikke sender deg videre. Men du, takk for 3-2 da. Og så, så tror vi dette går veldig fint.
13: Ha det.
15: Ja, det var en optimistisk pappa, Alfie Haaland. Og nå har vi med oss Olav Tråen og Bengt Eriksen. Vet ikke hva slags forventninger dere har oppe i bua der?
16: Jeg har et håp i hvert fall om at Norge kan ta poeng i natt. Aller helst 3, men 1. Hjertelig velkommen til det også, for hvis Norge spiller uavgjort, så er de i praksis videre i verdensmesterskapet i fotball, i og med at de vant den første kampen i turneringen. Og Bengt, vi har fått lagoppstillingene til både Norge og Senegal, og her er ingen endringer fra forrige kamp i turneringen.
17: Nei, det er ikke det. Det var ikke overraskende hva Norges lag... Velkommen. Ståle er tradisjonalist. Han liker kontinuitet, så backfireren og alt er intakt. Så får vi håpe at de norske guttene har spilt fra seg disse premierenervene. Nå er det jo ikke lenger premiere, så det tar vi nesten for gitt. Men det så litt forknytt ut i matchen sist, men vi hadde jo en villmann på topp, og han åpnet ballet. Og det ble 4-1 seier, det er vi veldig takknemlige for. Senegal gjør heller ingen endringer selv om de tappte 1-3 for Frankrike, men det var jo ikke sånn at det ble rundspilt mot Frankrike. Det er et kontringsterkt Senegal-lag. Jeg er spent på hvordan det arter seg. Det kan fort se ut litt som i begynnelsen mot Marokko i generalprøven. Der ble de kjørt, fordi der gikk det også veldig hurtig i lengderetningen med det marokkanske laget.
16: Og for de av dere som lurer på hvilke lag som kommer ut på banen her, så er det for Norge Ørjan Horsdal Nyland i mål. Det er Ryerson og Møller-Wolfe på sidebekkene, Heggem og Ayer i midtforsvaret på midtbanen, med kaptein Ødegård sammen med Berge og Aursnes. På kantene er det Nusa og Sørloth, og midtspiss er Erling Braut Haaland. Her har vært visse diskusjoner, fordi bakerst i banen er ikke Norge så godt forspent, og det er jo de som mener at Eggem bør ut og inn med Leo Shiri Østigård, som kom på banen etter hvert i åpningskampen og til og med nikket ballen i mål.
17: Ja, jeg sier ikke at det ville vært feil å bytte Eggem med Østigård, men de som snakker høyest om det skjønner litt lite av sammenhenger. Makkere, hvilke danser godt sammen. Den backfireren som Norge stiller med i dag, den er godt drillet, den har flere kamper bak seg med hell, både i kvalik og i generalprøver. Derfor så opprettholder Ståle samme lag, fordi de gutta kjenner hverandre, de kan nesten lese hverandre i blinde, og det er viktig. Det holder ikke å bare si at han er isolert sett bedre enn han. Spørsmålet er hvem de er best sammen med.
16: Men i fjor var det et fenomenalt landslagsår. Alt gikk Norges vei. De vant hele kvalifiseringen. De skåret flest mål i vår verdensdel. Det var bare en fotballdans på de berømte rosene. Det var ikke måte på hvor bra det var. Men mot ganske dårlig motstand så møter Norge Marokko i generalprøven og blir rundspilt etter alle kunstens regler i første omgang. Marokko løper ifra de norske spillerne. Er det en mulighet for at det samme skjer nå i natt, for Norge møter et veldig godt Senegal-lag?
17: Ja, hvis Senegal har angrepsskoa på seg, det må vi nesten regne med. Det går hurtig der, altså. Men nå skal det også sies da at vi slapp bare inn ett mål i denne perioden hvor du snakker om Marokko nå, og vi hadde steier til å komme inn igjen i kampen og sågar utligne. Det synes jeg faktisk var en styrke der. Og så var det jo også det, med tanke på første kampen, at vi får håpe at flere har lavere skuldre, at de gleder seg til muligheten i dag, for det beste forsvaret Norge har, det er faktisk angrepsspillet deres.
16: Og Norges kamp mot Marokko, 1-1 endte den, men den hadde ingen betydning. Hva så med Senegal? De stiller med Mendy i mål. De har tidligere Sarpsborg 08-spiller Diatta på den ene bekken. Han kom til Østfold 17 år gammel og var nærmest et helt lag alene. På den andre bekken har de en tidligere Tromsø-spiller i Diof. I midtforsvaret rutinerte ruvende Koulibaly sammen med Kiate. De har sentralt på midten Ghana og Gøye. De har på kantene Mané, veldig god på motsatt side Sar. De har bakspissen Kamara, og på topp har de Jackson. Det er en rekke spillere som har erfaring fra store klubber i Europa.
17: Ja, og jeg er jo redd for at vi får se det vi ikke fikk se av Mané mot Frankrike. Det var litt rart å se på at ikke han for eksempel juksa litt i forsvarsspillet og var et kontringspunkt. Han var ikke så mye med som jeg ville trodde at han var. Vi får håpe han ikke blir så aktuell i dag heller, for det er fortsatt fart i den tidligere Liverpool-spilleren.
16: Bengt, jeg har en invitasjon til våre kjære lyttere. De skal gå inn i appen NRK Radio, og så må de gjerne fortelle hvor de hører denne kampen. I hele tatt hvordan de følger en spesiell fotballkamp. Det er ikke vanlig for Ola Kari Nordmann å ha avspark klokka 02.00. Og hvis det her blir utsettelser på grunn av regn, lyn og torden, så kan det være at de er nødt til å våkne hele natten. Men fortell altså hvordan du følger denne matchen. Om du er i Longyearbyen på Svalbard, om du er på Samoa, om du er i Kina, om du er i Frankrike, om du er i Italia, hvor som helst.
17: Lambertseter,
16: Abelsø, Rust. Stafeltet spiller ingen rolle. Det begynner å nærme seg Norway Cup også. Derfor nevnte jeg akkurat det. Men bli med oss og kom gjerne med innspill, kommentarer. Og selvfølgelig veldig hyggelig om du har spørsmål til vår utmerkede ekspert Bengt Eriksen, så holder vi også han våken.
18: Da er dere tilbake når det nærmer seg kampstart. Det er 23. juli og men ikke i USA for så vidt, men 23. juli, juni, er en spesiell dag for oss i Norge og fotball.
7: Han gjør det, hva den betyr for folk, ikke minst.
10: Altså, jeg husker veldig godt for min del. Altså, jeg var yngre, altså, jeg var 14 år, 1998, og var så nervøs i huset mitt til mine foreldre. Gikk ut, altså, jeg turte ikke å se straffen, altså straffen til Rekdal, den turte jeg ikke å se. Så jeg åpnet, eller var åpnet for varmt, åpnet ut

0: klarer ikke være rundt mennesker. Jeg må bare være alene med en TV og stillhet.
1: Vi håper på 98-lignende tilstander da i dag på Sankthansaften, eller i natt. For nå er det da Senegal som møter Norge på MetLife Stadium i New Jersey. Og der, Harald Tingnes, der har du fått besøk av en av disse fedrene som også har spilt på det norske landslaget selv.
2: Det er helt fantastisk å ha besøk av deg, Göran Sørloth, her.
3: Tusen.
2: Da må jeg få lov å spørre, hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra, jeg er rolig, veldig målrettet. Jeg tror vi har kjempemulighet til å gjøre det veldig bra i dag. Vi hadde en sånn litt under par i prestasjon mot Irak, resultatmessig helt ok. Og så tror jeg vi kjenner litt på det at vi kanskje ikke presterte så godt vi burde ha gjort. Og det skal vi ta igjen ut på her i dag.
4: Og Alexander da, har du hatt noen kontakt med han? Hvordan inngangen har til den kampen her nå? Han er vel også en som ønsker å ta et lite steg fra forrige kamp, for han var involvert i et kjempeangrep som førte et mål som var meget viktig i siste kamp.
3: Ja da, jeg helt enig med at det var under pari der også. Alexander er bygd sånn at han har veldig lyst til å vise at han har en bedre side. Og det er jo allerede nå, i kveld. Og jeg gleder meg til å se han. Jeg tror herre kommer til å bli et fyrverkeri.
4: Jeg tror de har lagt fra seg litt der åpningskampsnervene nå, at nå er det litt andre type Norge vi kommer ut på banen her.
3: Og det er litt viktig, ja, for at vi er jo inne på noen ting her, at vi snakker om VM i fotball, altså. Så vi må ikke tro at det bare å trykke på en bryter og se at dette er en normal sak, for det er det ikke. Det er langt unna normalen. Det er første gangen på år og dag. Og det var veldig viktig og veldig, på en måte, godt å få unna den der første mot Irak. Da vi ferdig med det, og så bare posse vi videre.
2: Ikke sant? Alfred sa 3-2, hva sier du?
3: Nei, jeg tror ikke de skårer noe mye mål på seg, nei. Så jeg får si 3-0, jeg da.
2: Lykke til.
3: Takk, lykke på det.
5: Alexander Sørloth, det har vært litt snakk om vær, kanskje også i dag. Det pep på alle våre telefoner i hvert fall. Jeg vet ikke om du gjorde det med deres også.
6: Vi har fått det med oss. Det kom en regnskur, heldigvis gitt seg. Så det ser bra ut når vi ser frem til kamp.
5: Utsettelser i Frankrike-kampen, er det noe dere må tenke på?
6: Nei, foreløpig ikke.
5: Mot Irak sist så sa du at dere var litt nervøse. Hvordan har stemningen vært nå?
6: Det har vært veldig bra på trening de siste dagene. Jeg synes vi har kommunikasjonen vært veldig bra. Folk ser sharp ut, og vi er klar til kamp. Og så, som jeg nevnte sist, altså, det var første kampen i VM. Alle var debutanter. Det er noe spesielt. Også, nå har vi på en måte kommet litt inn, og forhåpentligvis spiller vi en bedre kamp i dag.
5: Er det noe spillemessig dere også kan gjøre for å få en enda bedre start enn sist?
6: Masse.
5: Hva da?
6: Det å få de beste spillene våre på ball mer. Blir bedre til å spille oss gjennom midtbanen. Forhåpentligvis nå når det har regnet seg en litt raske bane. Det kan klø oss godt. Og så må vi få brukt Erling på topp og meg og Nusa også.
5: Så lurer vi på da. Hva blir skovalget?
6: Skovalget? Jeg skal ut og sjekke det nå, så vi får se.
5: Lykke til.
6: Thank you.
7: Norge er i VM, og det føles fortsatt som et eventyr. Et ekte matta-eventyr. I kapitlet som nå skal skrives, skal Norge gjøre to nye ting de aldri tidligere har klart. Norge har aldri slått et land fra Afrika i et VM. Norge har aldri vunnet sin andre kamp i et VM. Eller i noe annet mesterskap. Men noe føles annerledes denne gang. Nå skal nye barrierer brytes. Ståle Solbakken skal lede sine menn til en seier Norge aldri har sett maken til. Slik at nasjonen som aldri sover, endelig kan få ro.

0: En halv time igjen til avspark. Vi har snakket mye og fortjent om... man får små dritt her. Erling Braut Haaland. Men kaptein Martin Ødegaard, han har vi også forventninger til at skal virke, kanskje på et høyere nivå enn han gjorde sist, Erik Horneland.
1: Ja da, han kan klart få en fin framgang allerede.

0: i dag, tror jeg. Det er en spiller som forventer ekstremt mye av. Han Premier League-mester med Arsenal i år. Han er så betydningsfull for det norske A-landslaget, både med ball og uten ball, og setter rytmen i laget i så mange faser, så vi gleder oss virkelig til å se om han kan få litt fin framgang i dag.
1: Mm. Men mot Irak så var det ikke en Martin Ødegaard på toppnivå vi så, Karl-Erik.
2: Nei, det var jo ikke det. Det var en litt sånn rusten Martin Ødegaard som har trengt tid, trengt den pre-campen til å få opp liksom trenings... Altså, at han har fått litt mer treninger i kroppen. Han var uvanlig å se han, også. Han har vært fantastisk. Spilte jo bare 5 kamper i kvaliken vår, men disse feilene som han gjorde ganske mange av, det har vært en av grunnene til at han, folk faktisk snakket om at skal han spares mot et lag som Senegal. Dette her var et stygt brudd mot Irak. Skummelt, selvfølgelig. Ikke mulig å gjøre det i dag, for da tror jeg vi blir straffet på en helt annen måte. Han løper mye, han er helt øverst i presset, hjelper Erling Braut Haaland der, så han er viktig i pressspillet vårt. Her vinner han ballen. Dette er i forkant av scoringen vår. Den har vært analysert mye. Han ender opp med å måtte droppe ned og ta hele den jobben ned. Og det gjør han bra, lenge. Og så vet vi at dette her ender opp med scoring. Vi følger han litt videre her, ser at det er rom bak han, for vi handlet litt i ubalanse fordi at midtbanespilleren er borte. Det løpet skal selvfølgelig Martin Ødegaard se, men han er i press. Han vant egentlig ballen i dette angrepet. Og han... dette her kan man ikke liksom, tillate seg i flere kamper. Det her må vi få, liksom, dette her må vi få ristet av oss nå. Og selvfølgelig boksspillet inn der og sånn er... Men dette her er uvanlig å se Martin Ødegaard i disse situasjonene. Jeg vant at han aldri mister ballen. Ja. Altså, jeg kan nesten telle på én hånd hvor mange ganger han mister ballen. Her gjorde han det. Altså 4-5 ganger, liksom, kanskje frispark, kanskje ikke, men han mistet ballen. Han hadde kun 3 passninger inn i siste tredjedel i den kampen mot Irak. Ikke sant? Vi snakker om det. Han er viktig å være nest sist, tredje sist på ballen, veldig ofte i Norges angrep. Han hadde kun 3 passninger inn i siste tredjedel, altså siste tredjedel av banen, altså der vi skal score mål. Det er uvanlig. Altså, i siste kampen i Premier League tror jeg han hadde 15 for Arsenal. Et annet kampbild og sånt, men... Men vi må ha Martin Ødegaard mer sentralt i banen, og skarpere selvfølgelig. Mm,
1: det får vi håpe, for ellers så kan vi bli hardere straffet av et senegalesisk lag enn vi ble av Irak. Et lag som har også en del store kvaliteter fremover på banen, Erik.
0: Ja da, Senegal er et overgangslag med mye kraft og tempo og helt unik i forhold til å kontra godt. Så i dag handler det litt om det som Ståle snakket om før kampen nå, at du skal vite hvor du tar på ballen henne i dag.
2: Beklager, vi skulle vise et bilde av at det var en positiv ting Martin Ødegaard bidro med i kampen, det var at han satt corneren til Leo Schier Østergaard og fikk en assist faktisk i den kampen, som vi snakker om at han var veldig dårlig. Så det bildet kom meg likevel, og jeg som var litt glemte det faktisk at det skulle komme, så det er mye.
1: Det går bra, men la oss gå videre da og se hvordan vi kan bli straffet av Senegal.
0: Ja da, så Senegal er jo et aggressivt lag i forsvarsspillet sitt, og når de vinner ball så er det en retning, og den går fremover, og den går mot målet til motstanderne. Her er jo Frankrike. Heldigvis ikke kommer under 1-0. Ser du de taper ball, og så er det rett på framfoten igjen, vinner ball, og så er det rett mot motstanderen sitt mål. Så det er et lag som du skal være veldig nøyaktig på hvor du taper ballen henne.
1: Og da er det Senegal i oppvarming da, stille med samme mannskapet som de gjorde mot Irak. Og denne mannen, Sadio Mané, han er en farlig mann. Begynner å bli voksen han også da, men har en nærmest heltestatus i heimlandet, Alexander.
3: Ja, så stor stjerne at det er jo helt vilt, og den karrieren hans også, den er ingen som kan si noe på. Han nærmer seg 100 landskamper for Senegal, skårer i snitt oftere enn annenhver match. Du merker jo at selv han begynner å bli voksen nå. Dette her er... Vi har jo snakket om at Messi har spilt sitt siste VM både 1 og 2 ganger, men nå gjør han det, men jeg tror ikke Sadio Mané har ett VM til i seg, skal jeg være helt ærlig. Så, og vi så plutselig at han var i egen boks i åpningskampen, og lagde jo strengt tatt en straffe der, som, selv om det ikke ble dømt straffe til slutt. Så det lugger litt for Sadio Mané, men han er jo ledestjerna da, så han skal selvfølgelig spille her, og er jo fortsatt en veldig god fotballspiller, men han har en hverdag i Saudi som er litt annerledes.
2: Også i AFCON-finalen da, hvor Senegals tredje dro dem inn i garderoben, vi altså, husker dette her. Da var det Sadio Mané som dro ut spilleren igjen og fikk i gang den kampen igjen, og endte med at de vant den kampen, og så har de blitt frakjent den seieren i etterkant. Men han har den statusen da, til å kunne dra ut spilleren, at treneren faktisk sendte dem inn i garderoben, så han er på mange måter større enn treneren. Mm.
1: Det er mange nordmenn som er på plass for å få med seg denne kampen. Erik og Mia har møtt en av de norske tilskuerne som vet mer om en av spillerne på laget enn de fleste.
4: Ok, vi står med Lene Spilling som kanskje har svaret på spørsmålet alle lurer på. Martin, er han gira nå for kampen?
5: Ja, det er han.
4: Han er det. Ja, det var godt å høre. Og så er det jo sånn at du har jo satt i gang en luetrend. Ja. Vi ser jo voksne mannfolk som går med sånne hekla greier på toppen. Ja. Hvordan er det å være her med alle norske fansa?
5: Det er veldig, veldig gøy. Og så føler jeg at det er et veldig godt samhold med alle rundt her. Altså, det føles som at vi alle er en stor familie.
6: Du har jo vært vant til å konkurrere. Du er idrettsjente. Hva er verst? Er det å nervene før din egen konkurranse, eller er det å se på kjæresten din?
5: Det er vanskelig, men jeg tror det nesten er likt.
6: Ja.
5: Ja. Egentlig.
6: Hvor mye påvirker hans prestasjon av deg da? Er det sånn at da blir du også lei deg, eller da blir du også glad?
5: Nei, det blir jeg. Jeg blir det. Ja. Jeg blir veldig påvirket av hvordan han har det, og hvordan det går for hans del, ja.
4: Er du sånn som tør å spå resultat?
5: Skal jeg gjøre det nå?
4: Ja, gjør det.
5: Da sier jeg at det blir...
4: Ja.
5: 3
4: Oi.
5: Til Norge, altså.
4: Ja.
5: Er det 2 eller 1?
4: Ja.
6: Bare ikke god, bare ikke god. Skal vi ned?
5: 2 kanskje da.
6: Ja,
4: 3-2. Det blir en kjempespennende match her nå. Vi krysser fingrene for Martin og hele gjengen. Ja. Kos deg på tribuna.
5: Takk dere også.
7: Jeg tipper 3-2 til Norge. Nei, 5-1. 2 mål.
8: 4-1.
7: Nei, 3-1.
9: Det har blitt ladet opp i mange timer gjennom kvelden og natta, og troa virker å bli sterkere og sterkere.
10: Og vi alle er her og håper på en Norge-seier, så klart.
11: Så jeg håper jo absolutt det går veien, men det er som han sier at Senegal er ikke bare.
9: Festen er i full gang i både Oslo og Bergen og i hele landet for øvrig. Og om Norge innfrir, ja, da blir det jubel.
12: Nå står vi her, midt på banen, Kristoffer. Det er bare å suge til seg de inntrykkene, de bratte veggene, atmosfæren. Det er mektig.
13: Ja, det er så mektig, og for spillerne så er det her en helt voldsom skue. Rundt deg så går det bare rett opp, og det kommer til å fylles av over 80 000 tilskuere. Her handler det om for alle dem å takle den anledningen. Det kommer til å også bli et voldsomt trøkk her. Senegalesisk delegasjon der, men en norsk sving bak oss her da. Det begynner å fylles med rødt. Det blir en helt fantastisk atmosfære.
12: Utenfor her har vi sett folk som har rodd i søledammer. Det har vært et voldsomt liv, og er det noe nordmenn er vant til, så er det dårlig vær, så de har fortsatt godt humør og forhåpentligvis gode klær. Hva tenker disse gutta som varmer rett bak oss her nå?
13: Nei, nå er den beste delen i gang, for at nå tenker ikke du så mye for at du har kommet i gang med rutinene dine. Den verste perioden er når du sitter inne i garderoben, for da kan tankene begynne å spille. Og så handler det om da, i det du går ut på matta, og du setter i gang den første passningen, mottar den første ballen, at du slutter å tenke. Ting må gå på automatikk. Vi snakket med Antonio Nusa i går, han sa han tenkte litt for mye i åpningskampen. Og egentlig så tror jo folk at, ja, men du må jo gå ut på fotballbanen og tenke. Du må ikke det. Du har lært. Du har erfart. Du må bare gjøre det på autopilot. Da er de på sitt beste.
12: Det var litt nerver sist, og jeg pratet med litt folk i katakomben her også, som var inne på det samme, at nå har de fått pustet det der litt av seg. Men de startet også dårlig mot Irak. Hva må de gjøre annerledes i starten?
13: Det må være et norsk lag som spiller litt annerledes i starten, som har et type inngangsspill til kampen. Gjerne spille på litt lave risiko, gå litt lenger i banen, ikke spille på så små marginer som man gjerne gjorde inn sentralt i banen. Og så handler det om å finne den perfekte balansegangen da. Fordi at det norske laget her er ikke som norske lag før. Man profiterer ikke på bare så langt spill på lag og risiko, så man fyller en gyllene middelvei, og så man bare spiller seg sakte men sikkert inn og opp i kampen. Det vil gi masse selvtillit til det norske laget.
12: Så har banen vært et tema. Det har vært snakk om at det er hardt, at det har regnet mye. Hvis vi ser her litt da, Altså, det hardt, det kjenner vi. Men det godt trenert, og det virker jo ordentlig.
13: Ja, det knallhardt. Hvis jeg slår i banen nå, så kjenner en sånn bankelyd. Det skal du ikke gjøre. Men det ligger perfekt kort. Og det litt dugg i gresset hele veien. Det kommer til å regne mer, det kommer til å vannes godt. Så banen kommer til å flyte voldsomt fort ut på her. Man har snakket om en mer en sånn kunstgressfølelse. Og det da vitterlig en del av de norske guttene her, som vokst opp og vant med kunstgress. Og så liker jeg at de selv snakker om at det en fordel. For at de vil at man skal gå fort. De vil at de skal utfordre Senegal fort langs bakken, fordi at det en fordel for norske laget. Og det en innstilling du nødt til å gå ut på banen her med.
12: Ja, for det senegalesiske laget, en tøff motstander. De liker gjerne å slå de der kontringspassningene. Det kan gå fort.
13: Ja, og vi står i midtsirkelen her nå. Rundt oss i det området her, så kan vi ikke drive og gi bort dommerbrudd. For at det senegalesiske laget kommer til å ligge her og bare vente på de små feilene fra det norske laget. Og da går det så hurtig fra de vinner banen inn sentralt til de opp og rundt Norge 6 meter. Og da det ikke sånn at vi kan gå ut på med en innstilling om at nei, vi skal aldri miste banen. Men nummer en, vi må gjenvinn hurtig hvis vi mister den. Nummer to, så må du prioritere hvilke områder du tar større risiko på. Og jeg tror det fordelaktig for det norske laget å spille oftere i bredden og utfordre Senegal der, enn så mye inn her i midtsirkelen.
12: Og så vet vi at det norske laget, ett poeng er nok. Når man kommer ut på matta her, kampen begynner å gå. Når kommer tanken inn om at det holder jo mye øvert?
13: Det bør ikke komme for tidlig, for da blir det en negativ, en defensiv innstilling. Men jeg helt sikker på at det norske støtteapparatet har det i bakhodet, at utover i andre gang, kanskje i den siste drikkepausen, så blir det en beskjed i det vi hører at Erling Braut Haaland...
12: Se på det her da! Se på det her! Det jo helt ellevild stemning! Det så mange norske fans, og dette her, at man skulle se nordmenn som ror på Times Square og fyller rundt og sitter i vanndammer. Vi har ventet 28 år på å spille VM, og denne her dagen her blir nok enda råere enn den i Boston.
13: Ja, helt vanvittig, og et par av norske spillerne går bare rundt og smiler. Det masse energi, og de får jo selvsagt med seg det her. De blir jo løftet til et nytt nivå. Tenk deg for å representere Norge i VM, og så får du den støtten da, i New York. Det helt fantastisk. Alt ligger til rette for at et norsk lag skal kunne gå ut på her og prestere på sitt beste.
12: Dette her var vår guttedrøm, Kristoffer, at vi skulle være og spille her.
13: Vi kom
12: i hvert fall tett på. Det er enormt å se de på så close hold. Du fikk hilse litt på El Hadji Diouf i stad.
13: Ja, massivt også. Helten fra VM i 2002. Vi håper ikke senegalesiske laget får nye helter akkurat i kveld, hvertfall.
12: Vi gleder oss helt, helt enormt til den matchen her. Det blir veldig, veldig spennende. Ett poeng er nok for Norge, men vi tar jo gjerne tre.
1: Ja, det to stykk gira NRK-reportere i midtsirkelen der. Det kan vi bare slå fast. I det klokka tikker mot kampstart, det 17 minutter igjen, og Erling Braut Haaland jo en vi tillater oss å ha høye forventninger til også i dag. Erik, han var god mot Irak.
0: Definitivt, og 50 mål på 51 landskamper, det forteller alt, og det er deilig å stå i spillertunnel med en som har så den rekorden, for da vet du at det stort sannsynlig for han kommer til å score i denne kampen nå. Jeg synes han var veldig klar mot Irak på så mange områder. Han skapte energien i laget, han var vanvittig god både med og uten ball, som vi skal få se etter hvert, håpte jeg og trodde, men her kommer det. En ball i bakrom, jakte. Du ser hvor sulten han er, hvor ekstrem kraft han har i seg når han går på lengderetningsløp. Og det som får han i gang fra starten av blir utrolig viktig i dag. Wolfe taper ball høyt i banen. Hvem er det som returløper? Jo, Erling Braut Haaland kommer i nakken akkurat samme måten og løper opp en spiller på Irak. Det er herlig å se, Karl-Erik.
2: Ja, og det er ikke så ofte man ser Erling Braut Haaland gjøre nettopp det der. Da. Han er den type som ligger litt der fremme, gjør det her, ja. Sparer energi til å komme inn i boksen, ja. og sette de inn. Ja. Men det er ikke så ofte man ser han liksom tar det returløpet og sier liksom hvor motivert han er for Norge, tenker jeg. Da. Hvor viktig dette her er for han, rett og slett.
0: Ja, og du ser han jager hjemover, han jager fremover og får en fortjent scoring på å bare følge et tilbakespill til keeper. Og du ser den scoringen i forkant av denne, og der han holder løpet, og så stuper han inn i dette øyeblikket, jo.
8: Ja, han er vilddyr. Ja, men altså, det sier litt om hvor mye det her betyr for han også. Hvor mye han vil at Norge skal lykkes. At de som spillegruppe skal få til noe. Så, som Karl-Erik sa, også fantastisk å se at han også jobber så mye defensivt. Han har satt en støkk nå i spillet der borte. De har fått med seg de løpet han gjorde nå mot Irak sist, når han jaget ned keeperen der og krommet nakken. Og jeg har sett både det ene og det andre.
0: Ja, han har en helt enorm fysisk pakke, og man har vel ikke sett det siden så det jeg løper.
3: Det en grunn til at han i kapteinsteamet. Det ikke bare fordi han god. Det noe med at han går først, og det ser vi jo fryktelig tydelig i første match.
1: Og vi håper at de norske tilskuerne skal få masse å glede seg over på stadion i dag.

0: Dette en bevegelse og noen roping. Oi, en som ikke vil være med på leken der. Det blir veldig synlig. Roinga, det splittet det norske folk, men Andrine Hegerberg sa i hvert fall at hun var blitt overbevist etter at hun hadde tatt turen over dammen. Det en bevegelse som kan bli satt i gang på stadion i dag da. Hvis du vil være med på jettekunken, så et av spørsmålene der nå, hvis du får opp den, det hvor mange ganger startes roropet i første omgang? Hva tror du, Alexander?
1: Fire.
0: Greit. Stol på Alexander Skau. Fire ganger blir det heiaropet satt i gang på tribunen av det norske. Nå må jeg få litt hjelp, for nå vet jeg, ja, da skal vi høre at det ikke bare kjæreste til norske spillere som på plass, det også kongelig på plass. Prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra klar for kamp.
2: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
3: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
4: Har dere øvd på å ro?
3: Selvfølgelig har vi øvd på ro.
2: Ja, det har vi.
3: Skal vi vise?
2: Ja.
4: Og ro! Er det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
2: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste, egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
3: Det blir ekstremt bra, så får jo bare Haaland skåre mål, så det det han best på.
4: Hva tror dere er sjansene for at Norge går videre til sluttspillet?
3: De vel ganske store, sånn som vi ser på nå, så vi ligger jo bra an, men det jo mulig å si.
2: Ja, det vanskelig å si. De får bare prøve så godt de kan, og så gleder vi oss veldig til å se i dag. Det blir gøy.
3: Heia Norge!
2: Heia Norge!
0: Det står gruppeseier, det står avansement. Hele veien videre i VM står på spill for våre beste menn. Med poeng går Norge garantert videre i VM. Men Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske laget møter et sterkt Senegal som også jakter på VM-avansement. Det duka for en svært tøff batalje i New Jersey. Det 11 minutter til avspark. Spillerne på plass i tunnelen. Eirik Horneland, hva forventer du

0: Da skal vi ha inn våre kommentatorer Bengt Eriksen og Olav Trån, og nå står altså spillerne i spillertunnelen.
1: Det direkte denne natten fra New Jersey Stadium, like utenfor verdensmetropolen New York. Det kampen i gruppe i mellom Norge og Senegal. Folk har ladet opp i lang, lang tid, og hele Norge våkne i natt. Ny norsk folkevandring til USA denne sommeren. Feriepengene havner hos Trump. Unge, eldre, kvinner, menn. Direktører av øyeblikken rørlegger igjen i hovedstaden. Folk i United States of America. Alle vil følge det norske herrelandslaget i fotball. Og for Guds skyld, ikke baksnakk naboen hvis du på arenaen. Plutselig sitter han eller hun foran deg på tribunen. Det 19 pluss grader. De to digre landsflagg ute på gresset. Det har vært regn i luften i hele dag. Det har vært muligheter for lyn og torden. Men foreløpig ser det ut til at denne kampen kommer til å gå som planlagt. Det 9 minutter og 5 sekunder til dommeren skal blåse i sin fløyte. Og det Erling Braut Haaland som nå på vei ut på banen. Det også dommerteamet som ledes av Wilton Sampaio fra Brasil. Han dømte åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika, og han ikke en mann du tøyser med. Han dro frem det røde kortet 1, 2, 3 ganger. Bengt Eriksen skal være vår fotballekspert i natt, og hvilke forventninger har du til det som nå snart kommer til å utspille seg i USA?
2: Jeg har selvfølgelig store forventninger. Jeg ser de norske guttene på vei ut sammen med de senegalesiske spillerne da, men forhåpentligvis så gleden over å være med på dette større i dag. Det var litt for knytt sist Norge spilte, selv om de vant 4-1. For å håpe at de griper muligheten der offensive i hodet og vil vinne fotballkamp. Men det blir tøft. Det et kontringssterkt Senegal vi møter.
1: Og det de norske spillerne som leier på ballgutter, balljenter som går nå ut på gresset. Og nå de borte ved den hvite innbydende matchballen som klar der. Blir tatt opp av en hvitkledd ballgutt. Og så kommer dommeren fra Brasil, 41 år gammel, i grønn overdel, som sammen med sine assistenter på linjene, og de to landsflagg nå midt ute på banen. Nytt av året jo at også innbytterne, reservene, med før kampen ut på gresset og defilerer, fordi man vet jo at plutselig så det nummer 14 på laget, nummer 15 på laget, de nest beste, som kommer inn mot slutten av oppgjøret og avgjør hele fotballkampen.
2: Ja. Det for å låne ordet til Bob Paisley, legendariske Liverpool-manager. Min vanskeligste jobb, sa han, det å holde 11 spillere på tærne. De 11 som ikke starter. Vi får brukt frem en vakker dag.
1: Frankrike slo Senegal i åpningskampen, mens Norge beseiret Irak. Det betyr at norske laget står med 3 poeng. Det betyr at Senegal sultne på en gevinst, fordi de har 0. Og hvis Norge tar i hvert fall 1 poeng så kommer de til å suse av gårde mot cupspillet i dette verdensmesterskapet i fotball i det forjettede land. Nå det like før vi får de to nasjonalsangene til Norge og Senegal.
3: National Anthem of Norway.

anthem of Senegal.

0: stor applaus for både Senegal og Norge. Vi er ferdig med nasjonalsangene, og utifra de opplysninger jeg har fått, så skal det være nå kampstart igjen klokken 02.00 norsk tid i Philadelphia i den andre gruppen mellom Frankrike og Irak. Og der det jo allerede spilt en del. Frankrike leder 1-0 etter mål av Kylian Mbappé, men det har vært et langt opphold fordi det et forferdelig uvær, og det handler om å ivareta spillere og publikumssikre. De to lagene hilser på hverandre, spiller for spiller. Det innom dommerteamet også, og for nye lyttere så kan vi ta lagoppstillingene en gang til. Norge med veteranen fra Volda, Ørjan Hårsholm Nyland i mål, Ryerson og Mølle Wolfe på sidebekkene, Hegge Maier i midtforsvaret, kaptein Ødegård sammen med Berge og Aursnes på midten, Nusa og Sørloth på kantene, og måltyven Erling Braut Haaland midtspiss.
1: Ja, Haaland var ikke bare midtspiss, men spydspiss, signalspiller for resten av det norske laget, som forløste noe etter hvert da vi slo Irak 4-1 åpningskampen.
0: Senegal samlet nå på den ene halvdelen, og den store moten i dette mesterskapet at nesten alle spillere har rosa fotballsko. Dem om det, pressefotografene linet opp nede ved den flotte hvite sidelinjen, og Senegal, et av Afrikas beste landslag i fotball for menn, har rutinerte Mendy i mål. Det tidligere Sarpsborg 08-spiller Diatta på den ene bekken, tidligere Tromsø-spiller Diop på den andre. Niakate og Koulibaly i midtforsvaret, Ghana og Gueye sentralt på midten, Mané og Sar på kantene, Kamara bak spissen, Jackson, Nicholas Jackson, som spiller i Bayern München på lån fra Chelsea fotballklubb i London. Dommeren Wilton Sampaio tar med seg den hvite ballen ut på banen, også for han en meget viktig kamp, for hvis han gjør sine saker riktig så godt, så blir det flere kamper i turneringen. Og Norge i sorte drakter med hvite draktnumre på ryggtavlene, og det Martin fra Drammen, Martin Ødegård, som Norges lagkaptein, har fått en del kritikk fordi han ikke i form, men landslagssjefen ønsker å ha kapteinen på banen i kamp etter kamp etter kamp.
1: Ja, vi får for alles vedkommende, også Martin, håper at han så god som vi vet han kan være i kampen i dag. Det helt nødvendig. Skal du kontrollere kamp og vinne kamp, så må du kontrollere midten, og der står nettopp han.
0: Men på sitt beste så jo Martin Ødegård en fenomenal fotballspiller. Han har et hovmesterblikk som de store hovmesterne på de internasjonale restauranter i verden bare kan misunne ham. Han ser de gode rommene, han ligger alltid litt i forkant, men har vært veldig plaget med skader. Da lagene på hver sin halvdel, prepper hverandre opp til avspark. Det 1 minutt og 18 sekunder til dommeren skal ta fløyta til munnen. Jeg inviterer dere, folkens, inn i appen NRK Radio. Fortell hvordan du følger denne veldig viktige VM-kampen i fotball. Kom med innspill, kommentarer, ikke minst spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen. Og så kan det være du får din melding lest opp i vannepausen, som kommer midtveis i første omgang, eller midtveis i andre omgang, eller i pausen på vanlig vis. Og da går Ståle Solbakken med hvit t-skjorte og mørk jeans der nede i det tekniske området. Ser veldig konsentrert ut. Titter ned på gresset, titter ned på sin assistent Kent Bergersen. Landslagssjefen til motstanderen Pape Theo, tidligere landslagsspiller, sitter rolig som skjæra på tunet inne på benken. Det har vært mye tull og surr med dette landslaget. De gikk jo av banen i protest mot en dommeravgjørelse i finalen i Afrikamesterskapet mot Marokko. De vant jo kampen 1-0 etter ekstraomganger, men tapte til slutt på grunn av sin oppførsel. Og det har vært mye frem og tilbake med kontrakter, og det misfornøyde spillerne med maten på hotellet, og det ikke måte på. Og det Norge, folkens, som har avspark i den første omgangen. Og da det like før vi drar i gang med kamp nummer to i dette fotballeventyret. Fjerde dommeren står der, og speaker skal telle oss ned slik de alltid gjør. Så spiller Norge ballen inn på egen halvdel. Vi i gang, og inn til den blåkledde målvakt Ørjan Årsholm Nyland. Der med høyre fot slår den hvite ballen langt oppover i banen inn på motstanders halvdel. Det Senegal i hvite drakter, Norge i sorte drakter. Ballen glir utover til det første innkastet i kampen, og det Norge som får et kastbeng på høyde med Senegal 16 meter nede langs kanten.
1: Ja, da det bare om å gjøre sånn, ikke bruker mer enn 5 sekunder, så vi får en pangstart her. Ballen allerede tatt opp, og dommeren har begynt å telle ned.
0: Julian Ryerson fra Lyngdal står der borte, og nå får han beskjed om at nå må